0: свою соціальну роботу, адвокацію. Я дякую тобі за керівництво країни, то ти благословив, дав їм мудрості і страх твій для того, щоб вони керували країною відповідально. Молимо тебе, Господи, про те, щоб наш народ побачив справедливий мир, територіальне відновлення нашої країни, повернення полонених, примусово вивезених з нашої країни закупованих територій, роз'єднання родин, повернення мігрантів, щоб наша країна розквітла і була відновлена. З вірою і надією звертаюся до тебе, нашого люблячого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Я Варавва. Промінчик притулився до стіни, маленький блік на сірому бетоні. А взагалі за мурами тюрми глибока пустка стукає у скроні.

0: наше море стоїть. Я пил землі, яка у мені суть? Малим на землю став, пішов по тверді, помру і над землею понесуть, і закопають в землю після смерті. Замкнуте коло, висновки прості, я глина і вода, і море стресу. І якщо немає вічності в житті, то в існуванні теж не бачу сенсу. А є душа, куди ж подіти зліг, і совість, що конає від розпуки, я вбивця, злодій, на руках моїх є кров. Куди ж сховати кляті руки? Така ж парина, а потрапив блік, туди, де не буває сонця і часу. Я нелюд і злочинець, чоловік, який в житті не скористався шансом. Прийшли по мене, взяли, повели, подумав, що востаннє бачу небо, заплющив очі і почув: «Живи! Бо розп'яли Ісуса замість тебе!» Спочатку не повірив. Ці слова змінили вирок Понтія Пилата. Помилуваний! Перша голова вціліла по Христовій благодаті. Та найстрашніше, він поніс мій гріх, я ж знов пішов грішити і страждати, ні, не вбивати, лиш в думках своїх злукавити, образити, збрехати. Заплутався і хащами поліз, читав душі незрозумілі мантри, він знов промовив: «Я гріхи поніс минулі, ті, котрі ти зробиш завтра». Взяв Ісус вину, тепер лишилось вірити у нього. Він переміг у мені сатану, він сила духу, пісня перемоги. Упав тягар без виходу, а втім він гірший був, ніж ланцюги і ржаві. Повірю, я став чистим і святим. По плоті я злочинець, я Варавва.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо вірш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати. Говорять наші світлі гості. Поліна Дудченко.
3: Якщо жінка щось хоче і на це є Божа воля, воно завжди буде. І людина має це відчувати, чи є Боже благословіння, чи є Божа воля. І якщо це навіть невелика жертва заради когось, це прекрасно, бо до цього призиває нас Христос.
2: Світлі цитати світлих гостей.

0: Благослови, душе моя, Господа. Господи Боже мій, як звеличився ти дивно. Ти прибрався у славу і величну красу. Ти зодягаєшся у світло, як у ризу. Простираєш небеса, як шатро. Підносиш над водами горні палаци твої. Обертаєш хмари на колесницю для себе. На крилах вітру ти ходиш. Ти твориш духів ангелами своїми і слугами своїми вогнене полум'я. Ти поставив землю на тверді її. Не захитається вона по вік віку. Безодня, як одежа, покриває її. На горах стоять води.
1: Псалом 103, вірші з 1 по 6.

0: Бог благословляє нас, щоби ми когось благословили.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Якщо ви підете власним шляхом, то все, що ви зустрінете, буде результатом вашого вибору. Це життя без Бога.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Якщо ви зробите опитування, попросивши віруючих назвати найбільш важкі речі в християнському житті, більшість із них, скоріше за все, дадуть

0: відповідь, що найважче – визначити волю Божу конкретно для їхнього життя. Сьогодні доктор Стенлі нагадає нам, що Господь свою волю ніколи не робить таємницею. Більшість наших запитань щодо Божого задуму для нашого життя вже мають відповіді на сторінках Святого Письма. Тоді яким чином біблійні закони і принципи повинні впливати на прийняті нами рішення? Сьогодні Чарльз Стенлі дасть нам поради щодо того, як можна навчитися чути Господа.
1: Воля Божа. Що цей вислів означає для вас особисто? Для більшості людей в цьому світі це словосполучення не має ніякого значення. Але для нас, віруючих, воля Божа – це важлива частина нашого життя, тому що ми маємо справу з нею не тільки щодня, але і в кожному життєвому рішенні. Щоразу, коли перед нами спокуса, щоразу, коли ми стоїмо перед якоюсь проблемою, ми запитуємо себе, що хоче Бог, щоб я зробив, що йому буде до вподоби. Ми знаємо, я маю на увазі тих із нас, хто прийняв Христа у своє серце, якою б не була воля Божа, вона буде найкращим рішенням із усіх можливих. Але навіть християни іноді мають різні уявлення про волю Божу. Хтось, наприклад, вважає, що воля Божа – це об'явлення, яке можуть отримати лише особливо духовні люди. Але це не так. Інші думають, що воля Божа – це щось таке, що Бог наказує нам зробити, але ми не хотіли б цього робити. Найчастіше саме такою є наша думка про волю Божу. Але це уявлення неправильне, хоча, звичайно, бувають моменти, коли ми не хочемо виконувати волю Божу. Що ж таке воля Божа? Це його план чи певне рішення для конкретного життєвого моменту? А може це Божий загальний план або ціль для всього творіння? Чи це покликання в житті окремої людини? А може це рішення, яке я повинен прийняти? Всі віруючі вирішують проблему пізнання волі Божої. Ніхто ще не сказав нам, в чому полягає воля Божа для життя окремої людини. І навіть якщо ми про це дізнаємося, скоріше за все перед нами постане питання. Як я можу дізнатися волю Божу для мого життя? Є уривок Святого Письма, який, я можу сказати це з абсолютною впевненістю, буде волею Божою для вашого життя, незважаючи на те, хто ви і якими є ваші обставини. Тому я хочу назвати свою проповідь

До кінця послання йдеться про практичне застосування всіх тих доктрин, про які Павло говорив раніше. Перші два вірші 12-го розділу є дуже сильними. Вони мають велике значення для мене з того моменту, як я став християнином, і не втратять свого значення до кінця моїх днів. Послухайте, що говорить апостол Павло в цьому уривку. Отже, прочитаємо перший і другий вірші 12-го розділу «Послання до римлян». «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість». Я хочу звернути вашу увагу на те, у чому полягає прохання Павла. Павло просить нас із вами, щоб ми виконували волю Божу. Ось що він говорить у першому вірші. «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу». Коли він говорить «благаю вас», це не просто фраза. Він говорить це з авторитетом людини, якій дано владу проповідувати Євангелію. «Я благаю вас, я прошу вас, я закликаю вас ім'ям Господа Ісуса Христа, віддайте себе на жертву живу». Він засновує своє прохання на двох підставах. По-перше, він говорить «тож благаю вас». Коли Павло говорить «тож», це означає, що він посилається на щось, про що писав раніше. І те, на що посилається Павло, написано в уривку з 1 до 11 розділу. Він говорить «на підставі благодаті і милості, виявлених до вас Богом, я благаю вас віддати тіла свої на жертву живу». Але не тільки на підсумкове слово я хотів би звернути вашу увагу. Павло також пише «через Боже милосердя». Павло наче говорить «подивіться на своє життя, подивіться на прояви Божої милості і Божої благодаті, який добрий він був до вас і як часто прощав вас». Знову і знову Павло повторює «я не закликаю вас на підставі чогось меншого, ніж те, що всемогутній Бог зробив для нас». Тому він пише «тож благаю вас, браття, через Боже милосердя», тобто через благодать, прощення, любов і доброту Божу. Я переконаний, що ніхто з нас не може дійсно, щиро, від усього серця прославити Бога доти, доки ми не усвідомлюємо, як Бог благословив нас, який Він добрий до нас, як великодушно прощає нас знову і знову. Я впевнений, що ніхто не може служити Богові із щирою завзятістю доти, доки не переконається в доброті, благодаті, милості і всеосяжній любові Божій. Осуд не є Божою мотивацією. Богом рухає любов, доброта і милість. І Павло говорить «тож благаю вас», ґрунтуючись на тому, що Бог зробив для нас і що продовжує робити в нашому житті. Він просить нас віддати свої тіла на жертву живу. Згадайте, що апостол Павло говорить в першому розділі, 14-му вірші цього ж послання. «А геленам і чужеземцям, розумним і немудрим, я боржник». Чому він так сказав? Тому що відчував, що є боржником Божим за своє прощення гріхів і за зміну життя. Він говорив Тимофію в першому розділі першого послання до нього в 15-му вірші. «Вірним і гідним усякого сприйняття є слово, що Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішників, серед яких першим є я». Павло називає себе першим із грішників. Він бачив себе негідним спасіння і благодаті Божої, тому що він переслідував і вбивав християн. Але Бог удостоїв його прощення, своєї доброти і любові, і дав йому послання, яке він звіщав усьому світові. І Павло говорить у посланні до римлян в 12 розділі 1 вірші «Я благаю вас, прошу вас через милосердя Боже віддати йому тіла свої на живу жертву». Павло благає тут про декілька речей.

По-перше, Він просить нас віддати наші тіла Богові. Прочитаємо це місце ще раз. «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла». Він наче говорить «віддайте їх, пожертвуйте». А що означають слова «віддайте тіла ваші на жертву»? Кому на жертву? Звичайно, Богові. За часів Старого Заповіту в жертву за гріхи приносили ягня, якому перерізували горло, а на нього покладали руки і сповідували гріхи. Так отримували прощення. Тієї миті, коли люди покладали на ягня руки, вони передавали владу над ним у Божі руки. Тому, коли приносили жертву Богові, люди передавали владу над жертвою Богові. Жертовна тварина їм більше не належала. А тепер подивімося, що говорить Павло. «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу. Віддайте себе Богові. Це воля Божа. Це мета і план Божий для нашого життя. Він це запланував для всіх, хто належить йому, а ми належимо Богові, він створив нас». По-друге, всі віруючі належать Богові, тому що він дав нам спасіння, звільнив від гріхів наших. Отже, тепер ми належимо Богові з двох причин. Він нас створив, і він нас викупив. Тому Павло говорить, у відповідь на це «я благаю вас». Віддайте себе йому, віддайте себе цілком всемогутньому Богові на жертву живу святу. Деякі з нас можуть сказати, я віддавав себе Богові багато разів, але вставав з вівтаря і знову уходив. Тобто, спочатку ми хотіли, щоб Бог взяв керівництво над нашим життям, а потім наставали часи, коли ми знову починали керувати своїм життям самостійно. Скоріше за все, так чинили усі ми. Можливо, ви скажете, а я думав, що віддати себе Богові – це раз і назавжди. Хотілося, щоб так і було, віддати себе Богові один раз і ніколи більше не бажати зробити крок назад. Але це неможливо, тому що ми люди. Ми не позбавилися гріховної природи. І живемо у світі, що перебуває в опозиції до всього, у що ми віримо. І тому ми спочатку віддаємо себе Богові, а потім відступаємо назад. Павло говорить, «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу». Це означає, що ми повинні відмовитися від права контролювати своє життя самостійно. Можливо, це найважче в християнському житті, тому ніхто не любить чути про це. Павло сказав, «Я благаю вас, подивіться, на підставі чого потрібно віддати себе Богові. А підстава цього – те, що Бог вже зробив для нас. Він врятував нас, очистив, освятив, виправдав, відкупив, прославив, відповідає на наші молитви, задовольняє потреби. І Він вкладає бажання в наше серце, які не суперечать волі Божій. Павло говорить, отже, на підставі Його доброти, любові і милості віддавайте себе Йому на жертву. Це означає, що ви віддаєте владу і контроль над своїм життям Богові. Що ж Бог хоче, щоб ми віддали Йому? Послухайте, що говорить Павло. Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу. Про що тут йдеться? Про наше фізичне тіло? Прочитаємо з першого послання до Солунян, 5 розділ, 23 вірш, тому що тут апостол Павло пояснює, що він має на увазі, говорячи про наші тіла. Ось послухайте. «А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш і душа і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа». Ось що має на увазі Павло, говорячи, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу. Йдеться не тільки про наше фізичне тіло, але і про все наше єство. Отже, ми повинні віддати себе на жертву. Яка ж це жертва? Павло говорить, на жертву живу, святу. Я згадую людей, які говорять, коли я помру, я залишу для церкви гроші або зроблю ще щось. Коли ви помрете, ви нічого не зробите.
Той, хто дійсно хоче щось дати, не чекає, коли помре, а робить це, поки живий. Бог не сказав: «Віддайте ваші тіла в жертву неживу, або віддайте мені ваші тіла, коли пройде ваше життя». Ні, Він хоче нас, поки ми живі. Він хоче нас зараз, і я звертаюся до вас, молодь і діти. Він хоче вас на зорі вашого життя. Він хоче все ваше життя, а не те, що залишається. Що означає наша жертва? Те, що ми вже безгрішні? Ні, це означає наступне. Тепер наші серця спрямовані до Бога. Наше бажання – бути слухняними Йому. Ми хочемо слідувати за Ним і виконувати Його волю. Ми хочемо пізнавати Його волю для нашого життя. І коли ми спотикаємося, падаємо, але встаємо і продовжуємо йти за Ним, продовжуємо довіряти Йому, Він говорить: «Осуду немає». Тому що ми духовно зростаємо в нашому християнському житті. Він говорить: «Віддайте мені себе в жертву живу і святу». А тепер подумайте про життя, яке ви можете прожити для себе, віддавши Богові лише те, що залишиться. Я маю на увазі, витрачаючи свій час, таланти, дари тільки на себе. Ось що говорить Бог. Пам'ятай, на підставі чого я жадаю від тебе жертви. Згадай мою доброту, милість, любов, благодать. Усе, що я зробив для тебе, а ти хочеш віддати мені залишок? Можливо, вам зараз 40, 50, 60 або 70 років, і ви думаєте, що вже занадто пізно приходити до Бога. Ні, прийти до Бога ніколи не пізно. Але я хочу сказати вам наступне. Якщо вам 60, то ви прожили життя для себе і втратили 60 років свого життя. Заради Бога і заради самого себе, зрештою, віддайте Йому залишок свого життя. Він прийме вас такими, як ви є. Віддайте своє життя Христу, навіть якщо це останні дні вашого життя. Всім іншим я хочу сказати: не чекайте останніх днів, коли вам нічого буде запропонувати Богові. Не втрачайте своє життя даремно. Уявіть собі життя, яке закінчується, загублене життя, що було сконцентроване лише на власному «я». Ви благаєте Бога врятувати вас від загибелі, але все, що ви можете запропонувати Йому, це залишок життя, яке Він створив для своєї мети і свого плану. Життя, яке повинно прославляти Його, а ви позбавили Бога привілею, що Йому належав по праву. Апостол Павло говорить на підставі того, що Христос зробив для нас: «Віддайте Йому всього себе». Воля Божа полягає в тому, щоб ми віддали Йому своє життя. Чи легко це? Зовсім ні. Принести щось на жертву – це одна справа. Покласти себе на Божий вівтар – це щось зовсім інше. Наше тіло, душу, дух, розум, волю і емоції – віддати Йому на служіння. Але це Божий план і ціль для нас. Хтось запитає: «Як ви думаєте, а що саме Бог чекає від мене, якщо я віддам Йому себе?» Я збираюся сказати про це наприкінці своєї проповіді. Я назвав її «Об'явлення про волю Божу». Знаєте чому? Багато людей говорять: «Я віддав би себе Богові, але боюся, що не зможу зробити те, чого Він від мене захоче». Отже, що ж Він хоче? Апостол Павло говорить, що Бог очікує від вас жертви, як розумну службу вашу. Це акт подяки Богові за все, що Він зробив для нас. Отже, Бог говорить: «По-перше, я хочу, щоб ви віддали тіла ваші мені». Це сказано в посланні до Римлян в 12 розділі 1 вірші. «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу». Це його перше прохання. Друге прохання апостол Павло озвучує в 2 вірші цього послання: «І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість». Павло говорить: «І не стосуйтесь до віку цього». Що він має на увазі під цими словами? Слово «стосуватися» означає
бути заодно або наслідувати.

0: Інакше кажучи, віддати себе цілком Богові означає припинити наслідувати методи світу, припинити намагатися бути на нього схожим, копіювати його, тому що ми – християни. Але ми з вами живемо у світі, який впливає на нас навіть більше, ніж ми усвідомлюємо це. Не наслідуйте цей світ, не погоджуйтеся із ним, не дозволяйте йому формувати ваш характер і звички. Наші діти йдуть у школу. Де вони знаходяться в оточенні, яке намагається щосили виліпити з них образ цього світу? І часто вчитель звертає увагу на тих дітей, які відрізняються від інших. Бачите, навіть дитина сьогодні зазнає утиску цього світу. Що люди цього світу намагаються сказати? Дивися на нас, роби як ми, думай як ми, говори як ми, будь як ми. А Бог говорить, що ми не повинні бути схожими на світ. В першому посланні Івана, в другому розділі, 15 і 16 віршах сказано: «Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу». Бог говорить: «Якщо ви любите світ, ви не маєте любові Божої». Отже, ми живемо в системі, яка намагається зробити нас схожими на себе. Світ говорить тобі: «Живи без Бога, ти можеш робити все, що здається гарним. Роби все, що задовольняє тебе і приносить насолоду. Забудь Бога. Можливо, Він десь є, але ти ж не бачиш Його, не відчуваєш, не можеш сприймати органами чуття. Живи собі повним життям, і навіть якщо десь є Бог, ти не маєш у ньому потреби, у тебе свій шлях». Друзі, якщо ви підете власним шляхом, то все, що ви зустрінете, буде результатом вашого вибору. Але це життя без Бога. Ви можете йти своїм шляхом, але ви заплатите за це розчаруванням, безнадійністю, болем, відсутністю миру і радості. Знаєте чому? Тому що Бог створив нас, щоб ми були з Ним, а не прямували своїм шляхом. Щоб ми жили, слухаючись всемогутнього Бога. Це і є Божий шлях. І це є єдиний шлях, який задовольнить людське серце.
1: Чи оновлюєте ви щодня свій розум істиною Божого Слова? Чарльз Стенлі пояснив сьогодні, як зробити перший крок, щоб прийняти мудре рішення. Пам'ятайте, що Божа воля особисто для вас не буде суперечити законам і принципам, записаним у Святому Письмі. Знати Слово Боже необхідно, якщо ми хочемо пізнати Його волю. Псалом 118 із 12 по 17 вірші говорить нам наступне: «Благословен єси, Господи, навчи мене постанов своїх. Устами своїми я розповідаю про всі присуди уст твоїх. З дороги свідоцтв твоїх радію я, як маєтком великим. Про накази твої розмовлятиму я, і на стежки твої буду дивитись. Я буду радіти твоїм постановам, слова твого не забуду. Своєму рабові пощасти, щоб я жив, і я буду держатися слова твого». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати.

0: будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Шановні слухачі, я хочу помолитися молитвою вдячності, молитвою благословіння за партнерів Радіо Еммануїл. В моєму житті також Радіо Еммануїл зіграло свою роль, коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там

лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що Радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за Радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів, ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа, благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, галілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелями. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо Тобі, Господи, за Радіо Еммануїл. І нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Отець Небесний, як Твої діти, в ім'я Ісуса Христа ми молимось за Україну. Нехай Дух примирення об'єднує велику та різноманітну країну. На підставі Твого Слова просимо, щоб теперішня легкість горя нашого приготовляла нам вічну вагу слави. Нам, що не дивимось на видиме, а на невидиме, бо те, що бачимо, дочасне, а що ж невидиме, вічне. Зміцнив нас дух віри, щоб словом та ділом проявляли Твою любов та ласку один до одного. Ти турбуєшся про кожного з нас та наші родини. Молимо Тебе, Отче, підтримай кожну людину та родину, яка славне. Обнови Духом Твоїм Святим тих, хто втомився, щоб ми могли славити Тебе нашим духом, душею та тілом. Благаємо, не допусти, щоб навіть самі найкращі прагнення людей щодо добробуту чи свободи країни досягалися ціною страждань та пролиття крові. Нехай добродійства Господні і далі будують Україну. Тобі любі ті, хто надіється на милість Твою, а не на князів та на синів людських, в яких немає спасіння. Як сказано у Псалмі 146-му, Ти, Господи, твориш правосуддя пригнобленим, даєш хліб голодним, Господь в'язнів визволяє, Господь сліпим очі відчиняє, хай царює навіки Господь. І це ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо всіх, хто до нас доєднався, і сьогодні ми говоримо на тему «Краса душі». Що для вас краса душі? Діліться сьогодні, будь ласка, з нами. І з нами на зв'язку є дорогоцінний слухач. Вітаємо вас. Доброго дня.
4: Я хотів би поділитися відносно сьогоднішньої теми про красу душі чи про внутрішню красу. Зачитавши таке Боже Слово, яке записане у книзі Псалмів 44:12-14, де так говорить Боже Слово до Божих дітей про їхню внутрішню красу або красу душі. А цар, тобто Господь, буде жадати твоєї краси, бо він твій Господь, а ти до землі йому кланяйся. Вся оздоба царської дочки усередині. Отже, як бачимо, дорогі друзі, Боже Слово говорить про те, що краса віруючих людей

0: усередині. Тобто краса істинної віруючої людини є внутрішньою красою серця, у якому живе Господь. У чому ж полягає і як проявляється ця особлива внутрішня краса? Відповідь на це запитання ми знаходимо у посланні апостола Павла до Галатів 5:22 і нижче, де так говорить Боже Слово. Плід Святого Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Саме плід Святого Духа являється внутрішньою красою істинного християнина і правдивої християнки. Особливість цієї внутрішньої краси або краси душі віруючої людини полягає, зокрема, в тому, що практичне проявлення внутрішньої краси віруючої людини може привести до увірування і до спасіння домашніх і оточуючих, які ще не увірували в Господа. Про цю чудодійну дію внутрішньої сердечної краси, яка є плодом Святого Духа, так написано у першому посланні апостола Петра 3:1 і нижче. Дружини, підкоряйтеся своїм чоловікам, щоб тих, хто не слухається Святого Слова, ви могли без слів здобути, тобто навернути до Бога, своїми вчинками, коли вони побачать вашу чисту поведінку і глибоку повагу. І нехай вас прикрашає не те, що видно відразу, тобто не зовнішнє, не заплетене волосся, не золоті прикраси чи гарний одяг, а те, що є в серці віруючої людини, її нетлінне вбрання спокійного і лагідного духу, який має надзвичайну цінність у Божих очах. Дорогі друзі, яким чином ми можемо набути цю Божу внутрішню красу? Оскільки внутрішня краса являється плодом Святого Духа, тому ми можемо набути її через хрещення Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов та через виділення нами щоденного якісного часу для особистого вивчання нового заповіту. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословіть.
1: Дякуємо. З нами на зв'язку є ще один слухач. Дякуємо вам за очікування. Вітаємо вас, раді вас чути.
2: Доброго раночку, Україна. Доброго раночку, моє світле радіо. З великим задоволенням приєднуюсь до програми. Дуже чудова сьогодні тема. І просто неможливо не порозмірковувати на цю тему. Краса душі – це обличчя душі, це її моральна чистота, душевна привабливість, яка виражається в її способі життя, в її вчинках, в тому, як вона ставиться до інших, до природи, до віри в Бога і в служінні Бога. Це також здатність співчувати, розуміти чужий біль. Це і щиро радіти щастю, успіхам інших без ніяких заздрощів. Це здатність пробачати, не тримати зла. Це допомагати іншим, не чекаючи і не вимагаючи нічого натомість. Краса душі – це коли з такою людиною почуваєшся безпечно і затишно. Мій тато завжди мені нам казав, чого не бачать люди, те бачить Бог. І ніщо нечисте не війде до Господа. Тому це теж риса краси душі, і вона не є вродженою. Це результат постійної внутрішньої праці. Це рішення і бажання чинити все по Божим заповідям навіть тоді.

0: тоді, коли дійсно не бачать люди. Сьогодні, як сказала Лілічка, Міжнародний день краси. Тому хочу побажати всім нам такої внутрішньої краси, бо Господь сказав: ніщо не чисте не війде до мене. Тож будемо красивими, тобто будемо любити один одного. Дякую.
1: Дякуємо вам, пані Любове, вітаємо вас і вітаємо кожного нашого слухача з Днем краси. І знаєте, мені хочеться додати, що це свято, воно стосується кожного з нас. Чому? Тому що кожен з нас прекрасний, тому що кожен з нас творіння Боже. І кожен з нас шедевр Божий. І те, як ми виглядаємо, те, яким Господь нас запланував, це було в Його бажанні, це було в Його любові до нас. І кожен з нас красивий. І Господь просто дивується тому, які неймовірні Його творіння. Тож це свято ваше. Святкуйте сьогодні і дякуйте Господу за те, що Він зробив вас особливими, за те, що Він зробив вас прекрасними. І якщо вам щось не подобається в собі, десь ви вважаєте, що ну так не те, ніс у мене, щось в мене трішечки не те, можливо, треба переглянути трішки ставлення і подумати, що а чомусь Господь захотів, щоб я був саме таким. І брат Микола нам додає у Viber, пише: «Я відразу не почув вашого запитання. Якщо коротко сказати про внутрішню красу, то я би сказав так. Внутрішня краса полягає у виконанні людиною Божого Слова. Щиро вам дякую. Дякуємо і вам, брате Микола». І з нами на зв'язочку ще один слухач. Дякую дуже за очікування. Вітаю вас.
2: Я вас вітаю. Дуже вдячна Богові за вас, за вашу працю. Слава Господа. І дуже радію, що можу привітати вас і всіх слухачів. І подякувати Господу за Його любов, яку Він злив Духом Святим в нас, в наші серця, щоб наші тіла були храмом Його Духа Святого, Його любові. Це саме головне, що може бути прекраснішим за світле життя Христа в нас, Господа нашого, Його любов.
1: Пані Валентино, якби одним словом описати краса душі, як би ви описали? Одним словом можете описати от
2: любов.
1: Любов. Чудово. Більше і певне не треба нічого додавати. Любов. Дуже дякую вам, пані Валентино. З нами була на зв'язку пані Валентина з міста Харків. Дякуємо. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго дня.
3: Тема прекрасна. І хочеться до всіх тих свідчень, які сказали наші слухачі дорогоцінні, дійсно, вони праві. Ну, я просто хочу додати, ви знаєте, краса душі. Перше, те, що душа безцінна. І щоб її зберегти, треба бути дуже уважним до своїх слів, до своїх вчинків. І от я по собі так помічаю, що я колись так, не то, що так когось не обсуждала, а просто казала людям правду, а вони обурювались, і вони казали, що от ти нас так обурила, що це ти таке за нами замічаєш. І потім я для себе зробила такий висновок, що краса душі зв'язана з такими рисами, як смирення, терпіння, вміння прощати, вміння, як не то, що прощати недоліки, а постаратися такі слова сказати, щоб людина все ж таки не обурювалась, а вона зрозуміла. Це дуже важко. Я знаю це по собі. І хочу сказати, що якщо людина от має такі риси характеру, ну, допустим, вона не мала їх при народженні, а потім вона сама себе виховує завдяки священним писанням, завдяки тим, що вона спілкуються з віруючими людьми, не спілкуються з якимись там такими легковажними, такими людьми, які не вірують в Ісуса Господа. І ви знаєте, я хочу сказати, це дає великий результат. І це заспокоює наше серце. В таких людей, які мають такі риси характеру, як я сказала, смиренні, терпеливі, не гніваються, в них ніколи не буде ні інфаркту, ні інсульту. Нас Бог від того збереже. І це дійсно факт. І ви знаєте, я ще згадала таку річ, коли Мойсей виходив з тої гори Сінай, де він провів 40 днів, 40 ночей, і дійсно спілкувався з Батьком Небесним. І коли він спускався з тої гори і ніс свої таблички з заповідями, його лице настільки сяяло, що він навіть одів на себе це покривало, щоб люди не були вражені його такою святістю. Бачите, який він був смиренний. Він же не показував себе, що от я такий, я вельможний, такий вже пізнав всі закони Всесвіту. Ні, він одів навіть на лице покривало. Бачите, як зробив Мойсей? І я знаю, що в людини, яка все ж таки вона вірує в Отця, Сина, Духа Святого, вона керується смиренням і лагідністю, як вже було сказано, вона ніколи себе не буде показувати вище за інших, але все одно, люди все одно внутрішньо своїм внутрішнім спокоєм і серцем вони будуть помічати ці риси характеру. І це дуже важливо, тому що ми, як віруючі, повинні трошечки впливати на оточення тим, що я вже сказала, і не гніватися, і прощати. Хоча це дуже важко, але маленькі кроки дуже роблять великі кроки. І це є істина, і це кожен знає з нас, особливо слухачів Світлого Радіо. От, і ми маємо велику повагу до нашого етеру, маємо повагу до наших ведучих. Це наші такі куратори, наші такі пастори, можна сказати. І ми будемо завжди вдячні. І вдячність – це так само дуже-дуже велика риса такої нашої внутрішньої краси. От поки що все, що я хотіла сказати. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Ларисо, за те, що ви сьогодні були разом з нами. Дякуємо за те, що висловили свої роздуми. І сьогодні говоримо про красу душі. І в нас вже були роздуми, що краса душі – це плід духа, краса душі – це любов, смирення. А що для вас є красою душі? Дорогоцінні слухачі, хто ще сьогодні не був разом з нами у етері, виходьте, діліться, слухатимемо вас. І з нами на зв'язку є дорогоцінний слухач. Вітаємо вас. Доброго дня.
4: Доброго дня. Душа – це не просто частина тіла людського. Душа означає надприродну, нематеріальну і безсмертну субстанцію. Ми знаємо із Біблії, що тіло людини тлінне, а душа безсмертна. Цікаве визначення блаженного Августина про душу, як вершника на тілі людини. Я це розумію, що від душі залежить, який шлях вибере людина в своєму житті, куди поведе її вершник, тобто душа. Пов'язую роботу душі з настановою Ісуса Христа учням, коли проважав їх на пастирську дорогу. Ісус говорив: «Вас будуть переслідувати, але не журіться, як або що говорити в цей час. Тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити, бо не ви промовляти маєте, а Дух Отця вашого вас промовлятиме». Тобто Дух Божий буде розмовляти з душею людини, з її вершником. Краса душі людини залежить від її зв'язка з Духом Божим. Тут ми спускаємося думкою на землю і по-земному бачимо, у кого душа добра, чесна, правдива, боголюбна, чоловіколюбна. Про таку людину кажуть: «Божа душа». Краще про красу душі людини сказав Григорівська Ворода.

0: добра людина завжди виносить добре із доброго серця, скарбу серця. Значить, краса душі – це доброта. Дякую за увагу.
1: Дякуємо і вам, пані Анно. Дякуємо за ваші роздуми. Дякуємо, що поділилися Григорієм Сковородою, а саме його роздумами. Дякуємо. Що ж, є вже роздуми, що краса душі – це чесність, правдивість, доброта, плід духа, любов, смирення. А ще один слухач нам пише у Viber, пан Валерій, лагідність. 1 Петра, 3, 4 розділ. Але захована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. 1 Петра, 3 розділ, 4 вірш. Ось такі роздуми. Лагідність. Лагідність. Ще до нас доєднується ще один слухач. Ми встигаємо швиденько з вами поспілкуватися. Доброго дня. Вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Сорочанки. Дуже багато сказано, я коротенько, я нещодавно прослуховував чудову книгу із Старого Заповіту, книгу Естер, і там дуже-дуже вражаючі ці слова, і всі ті, те, що там написано, дуже підходить до цієї теми, до нашої. Дівчина Естер, єврейка, Бог наділив її зовнішньою красою, але і красою душі. І це вийшло так, що ця краса, яка вона отримала від Господа, вона послужила для того, щоб врятувати єврейський народ від тієї загибелі, яку задумано не тією ж людиною, Гаманом. І в неї була і віра, і впевненість, і сміливість, і мудрість. І вона надію поклала на те, щоб молилися, і взяли піст ці всі євреї, і вони молилися, і постилися. І вона потім уже пішла до царя, і це все було так добре зроблено, помощю нашого Господа, і єврейський народ був врятований, і також і ця надія покладена на все це. Дякую, будьте благословені, з Богом, до побачення.
1: Чудовий приклад. Дякуємо вам, пане Вікторе, що доєдналися до нас сьогодні. Можемо згадати також у Слові Божому прекрасні приклади. 1 Петра, де написано 3 розділ, 3-4 вірш. Нехай буде ваша окраса не зовнішня, але захована в серці людини в нетлінній красі лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. І ми можемо згадати, окрім Естер, також і смиренну Анну, і жертовну Лію, і слухняну Рут. Якщо у вас є приклади з Біблії, які вам дуже подобаються, і ви можете описати їх до сьогоднішньої теми, навести як приклад.
3: Програма транслюється у повторі.
1: І з нами на зв'язку є дорогоцінний слухач. Вітаємо вас. Доброго дня.
4: Доброго дня. Дуже радію цій темі. Вона дуже така красива. І я хочу додати одну чесноту таку. Я прослухала дуже гарно і красиво, і так багато чого було сказано про душу. Але я хочу додати таку чесноту, як називається вона щирість. І сказано у Слові Божому, будьте прості, як голуби, але мудрі, як змії. А що значить прості? Це щирі, відверті. І такі не тільки відверті, а й прості, прості. Але простота не та, що до аж глупоти, ні. А простота дитяча, та безпосередня. Я

0: Люблю спілкуватися з такими людьми, простими, відвертими і щирими. Це така краса особлива. Мені це подобається дуже. І я хочу сказати, що в нашій родині, духовній родині, це завжди присутня оця краса, відвертість, щирість. Оце я хотіла сказати. Спасибі вам.
1: Спасибі і вам, пані Ольго. Дякуємо щиро, що ви доєдналися і ще одну чесноту пригадали для нас. Щирість, вона дійсно дуже важлива, тому що щирість – це, ну, так би мовити, правда, правдивість, а Господь, Він дуже любить тих, хто каже правду, тих, хто чесний і щирий разом з Ним теж. І, знаєте, у Слові Божому сказано, що Господь, Він дивиться на серце. І мені хочеться згадати історію помазання Давида, коли Самуїл звернув увагу на дуже красивого хлопця Еліава, і він гадав, що саме йому належить стати царем. Але Бог не прийняв його, відкинув і інших синів Єсеєвих, обравши Давида. І ми можемо побачити, що дійсно Господь дивиться на те, що відбувається в тебе всередині. І оця щирість перед Богом, вона дуже важлива. У всіх твоїх проявах емоційних, і позитивних, і негативних, щирість перед Богом його дуже, ну, підкупає, не можна таке слово сказати, підкупає, але дуже йому подобається. Це подобається і Богу, і кожному з нас. Дякую вам, пані Ольго, що ви поділилися цими роздумами. І ми вже пригадали, що для наших слухачів краса душі – це і любов, і смирення, чесність, правдивість, щирість, доброта, плід духа. І ще в нас на зв'язку з нами є один слухач, який бажає сьогодні висловити свою думку. Дякую вам, що ви знайшли час. Ага, щось десь трапилося, і наш слухач... Все, ви знову з нами, супер. Приймаємо ваш дзвіночок. Доброго дня! Алло, алло.
2: Добрий день, Дикла Радіо.
1: Доброго дня.
2: Ми слухали і хочу сказати, що я тільки тут почула на цьому полісті, бо ми сюди приїхали. Такий вираз – лагідна мудрість. Мудрість – це добре, це зрозуміло, але лагідна мудрість мені зразу прийшло на думку спомин про дитинство. Моя бабуся, моя няня. Вона такий подвиг душі створила, ну, віддала нам своє життя. Вона, коли мої батьки поженилися, вони жили у неї. І так вона з нами залишилась. Вона не виходила заміж. Вона ще була достатньо молода. От. І вона з нами все життя була. Я від неї чула від Господа про Ілію і все таке. Вона була віруюча. А в нас сім'я не була такою. Лагідна мудрість. І взагалі, от, коли проходиш в церкві або присягаєш біля такої сестри, яка в літах, то як чуєш таку, ну, не знаю, я люблю. Чомусь я завжди любила спілкуватися тільки з людьми похилого віку. І в дитинстві, і в зрілому віці. От. Ну так от, лагідна мудрість. А взагалі-то люблю також щирість. Це перше. Ну і вірність. Є вірність. Да. Хочу розповісти вірш невеличкий, можна? Про таких людей, бо похилого віку. Роки – це лагідна мудрість. Сльози в молитвах – тепло. Це завжди відчувала юність, коли воно в серці було. Відчувала тепло і ласку, коли навіть мимо пройдеш. Таку не натягнеш маску, вона в серці на тому живе. Були у них роки буремні, коли проти темряви йшли. Були, каже, мати тюремні, та Бога любили вони. Тож будемо їх шанувати. Такі є в нас серці тепер. Добру пам'ять зберігати, щоб у серці вогонь не завмер. Слава Господу!
1: Дякую, дякую вам, дякуємо, що долучилися сьогодні до нас, дякуємо, що ділитеся красою мистецтва, віршами, своїми роздумами, і ось таку ще цікаву нам запропонували для роздумів, якби, що таке краса душі, це лагідна мудрість та вірність. Мені здається, є багато про що можна подумати після сьогоднішнього етеру, що цінно, що хотілося б в собі, які якості, можливо, розвинути, що не вистачає для того, щоб твоя душа, назвати її красивою. Сьогодні ми про це з вами спілкуємося, і я думаю, що кожен може для себе взяти щось важливе і корисне. Thank you.

0: Брат Микола пише нам у Viber. Дуже гарне місце писання про красу душі описано у книзі приповістей 31.10.31. 31 розділ, 10-й, 31 вірш. Якщо можна, пропоную, щоб ви зачитали цей текст Божого Слова у прямому етері сьогоднішньої теми дня. На мою думку, це буде для гарного духовного збудування всіх слухачів програми «Обговорення теми дня». Щиро дякую. Брат Микола пропонує прослухати, і я з радістю зачитаю, приповісті 31 розділ, 10-й, 31 вірші. «Хто жінку чеснотну знайде?» А ціна її більша від перел, довіряє їй серце її чоловіка, і йому не забракне прибутку. Вона чинить для нього добро, а не зло, по всі дні свого життя. Шукає вона вовни й льону і робить охоче своїми руками. Вона, немов кораблі й купецькі, здалека спроваджує хліб свій. І встане вона ще вночі і видасть для дому свого поживу, а порядок служницям своїм. Про поле вона намишляла і його набула, і з плоду долоней своїх засадила вона виноградника. Вона підперізує силою стегна свої та зміцняє рамена свої. Вона розуміє, що добра робота її, і світильник її не погасне вночі. Вона руки свої простягає до прядки, а долоні її веретено тримають. Долоню свою відкриває для вбогого, а руки свої простягає до бідного. Холоду в домі своїм не боїться вона, бо подвійно одягнений весь її дім. Килими поробила собі, вісон та кармазин убрання її. Чоловік її знаний при брамах, як сидить він із старшими краю. Тонку туніку робить вона і продає, і купцеві дає пояси. Сила та пишність одежа її, і сміється вона до прийдешнього дня». Свої уста вона відкриває на мудрість, і милостива наука їй на язиці. Доглядає вона ходи дому свого, і хліба з лінивства не їсть. Устають її діти, і хвалять її, чоловік її, і він похваляє її. Багато було тих чеснотних дочок, та ти їх усіх перевищила. Краса то омана, а врода марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена». Дайте їй з плоду рук її, і нехай її вчинки її вихваляють при брамах.
1: Інтерактивна година.
0: Богобоязна жінка. Це такий, можна сказати, певне основне, що хотілося б виділити з цього місця списання, і що нам порекомендував брат Микола прочитати. Дякуємо, що поділилися разом з нами цим місцем писанням. І з нами на зв'язку є ще один слухач. Вітаємо вас.
2: Вітаю. Дякуємо Господу за цей чудовий день. Дійсно, у нас чудовий день. І дякуємо за те, що ще продовжує нам життя, що ми можемо роздумувати, ставати кращими, очищатися, наближатися до Господа. І для мене еталоном або взірцем краси є сам Господь Ісус Христос. І

0: І то в нас дійсно краса, як вже говорили, випромінюється у нас зовнішньо, теж випромінюється, коли в нас серці є ця доброта, я говорила, любов. Коли ми не осуджуємо, не заздримо, це я говорю і собі, тоді в нас є ця краса, вона проявляється і назовні. І я ще хотіла б прочитати один куплет, це такий вірш, ну, пісня така християнська, і ну, в цій невеличкій церкві, що деколи я буваю, її співають. Я один тільки куплет прочитаю, я думаю, що його знають. Хай Ісуса краса у житті весь час освятить чистотою і любов'ю нас. Дух любові святий, силу дух мій послав, щоб Спасителя образ мені сіяв. І я побажаю собі і всім, дійсно, щоб в нас розвивалася ця краса Божа в нашому серці, щоб в нас було добро і любов, і щоб ми проявляли цей образ Христів. Як я вже зачитала вірш, що він був найкращий з усіх синів, і в його устах була краса і добро. Слава Господу навіки.
1: Навіки слава. Дякую, пані Катерино, що доєдналися. Дякую за вашу щирість і відкрите серце. Вітаю вас, дорогий слухачу. Доброго дня.
2: Доброго, гарного, благословенного, мирного, щасливого дня. Бажаю всім слухачам, особливо Ларисі Зервова, так, телефоною Богдан. От, і по цій темі відносно краси нашої душі, то моя така думка, що краса нашої душі так само, в принципі, як і краса тіла, залежить від того, що ми споживаємо. Наприклад, краса тіла, що ми їмо, що п'ємо, так само, чим наповнене наше серце, та від того залежить краса душі. Тому що, згідно Святого Письма, Біблії, після первородного гріха ми всі маємо вроджену схильність до зла. Оце до егоїзму, гордості, жадності, різних похотів і пристрастей. Те, що дорогий брат, шановний Олексій Волченко, в всіх своїх повчаннях на радіо Еммануїл називає словом «плоть». Це є в кожній людині, це є природно, так як апостол Павло пише, гріх живе мені, зло живе мені. От, якщо людина через покаяння очищує свою душу, наповняє її Господом Богом, як пише, як вчить святий Серафим Саровський, що мета духовного життя – це стяжання Духа Святого. Тобто, чим людина більше наповняє своє серце Богом, Духом Святим, тим вона стає красивішою. От, і тоді Дух Святий витісняє ті всі пристрасті, похоті і зло, про які я казав спочатку. От, отже, чим душа більше наповнена Богом, тим вона красивіша. А зовнішнє це видно по тих плодах Святого Духа, які описує святий апостол Павло по 5 главі послання до Галатів. Це є любов, радість, мир, довготерпеливість, лагідність, кротість, тихість, стриманість. От така душа, вона є красивою. І ці питії зовнішні ознаки – смирення, любов до Бога, до ближнього. І це можна побачити, яка красива душа по біблійних персонажах, наприклад, Діва Марії, Іван Хреститель, тот же апостол Павло. Якщо почитати, які вони були красиві душі. Тому пишемо, чим більше душа наповнена Богом, тим вона красивіша. Дякую за увагу і всім благословеного, щасливого дня.
1: Клас, дякую вам, пане Богдане, що доєдналися. Дорогоцінні слухачі, сьогодні ви ділилися своїми роздумами, мудрістю, яку дає вам Господь, і дуже було приємно перебувати сьогодні в етері. Дякую, що ділилися своєю любов'ю і теплом, і дуже приємно говорити взагалі про красу, про ось цю, про те, що створив Господь. І, дорогоцінні слухачі, я хочу нагадати кожному з вас, що Світле Радіо, воно існує вже 21 рік і вже йде 22 рік. І воно існує завдяки, звісно, перш за все Господу, тому що це його план, це його інструмент і це його було бажання, щоб було це радіо. Але також це радіо існує завдяки кожному з вас. Дякуємо кожному за підтримку, перш за все за духовну, за молитви за ведучих, за розвиток радіо, за розвиток фінансової радіо, за обладнання, за все. Ви знаєте потреби радіо і дякуємо за вашу небайдужість, за те, що ви залишаєтеся з нами. І дякуємо кожному за те, що ви сієте і підтримуєте радіо фінансово. Хто скільки може, у кого скільки є на серці, дякуємо вам за це. І я нагадую, що якщо у вас є бажання підтримати Світле Радіо на

офіційному сайті світле.орг є розділ «Партнерство». Зайшовши на цей розділ, ви можете побачити такий червоний банер, де написано «Підтримайте радіо». І якщо натиснути на цей банер, ви можете перейти на сторінку, де пропонуються різні варіанти підтримки радіо. Можна її зробити через QR-код для оплати, Privat24 Pay, Google Pay, Apple Pay і багато ще варіантів. Якщо у вас є якісь запитання і ви бажаєте знати на них відповідь, ви можете зателефонувати напряму нашому бухгалтеру Тетяні Миколаївні. І її номер телефону я зачитаю зараз. 099-207-58-22. Дякуємо вам дуже за фінансову підтримку радіо і нагадуємо, що вкрай важливо в призначенні платежу писати лише добровільна допомога, тому що через некоректне заповнення поля призначення платежу кошти можуть бути утримані. Тож дякуємо вам за уважність і за відкриті серця. І сьогодні ми з вами, дорогоцінні слухачі, поговорили про красу душі і кожний називав різні якості, які здаються для вас важливими, здаються цінними і є красою душі. Це і смирення, чесність, правдивість, щирість, лагідна мудрість, совість, вірність, плід духа, любов. Від себе я хочу додати милосердя. Якби одним словом мене запитали, що для тебе краса душі, я б сказала милосердя, тому що саме це, на мою думку, проявляє Господь до кожного з нас і вже проявив на Христі і продовжує тягнути руку кожному з нас кожного дня. І все в житті треба робити серцем. Серцем любити, серцем вірити, серцем наближатися до Бога, пробачати, молитися, серцем благословляти і серцем творити красу. І коли Господь торкається нашого серця, то все перетворюється у любов. Не може залишитися душа, дух і тіло незміненими, коли Господь приходить у ваше серце. Тож, дорогоцінні слухачі, якщо, можливо, немає Господа у вашому серці ще, можливо, ви прослухали нашу програму і взагалі ви ще не розумієте, про що ми говоримо. Можливо, ваша душа, вона зараз страждає, і у ній перебуває сум, плач, відчай, гіркота, і ви не розумієте, як можна радіти в складних обставинах, як можна проявляти плоди Духа Святого, терпеливість, мир, спокій, любов, коли відбувається все навколо. Можливо, всередині вас якісь є проблеми, невирішені запитання. Я хочу сказати, що коли ми вирішуємо, що не все в цьому житті контролюємо ми. Коли ми розуміємо це і погоджуємося з цим, але ми знаємо, що над нами є Господь, який створив цей світ, який створив кожного з нас особисто, і який є нашим Богом, нашим Творцем, і Він в контролі. І коли ми намагаємося, погоджуємося і приймаємо це рішення, віддати цей контроль йому, тоді він дає нам мир, який написано, здається, в Ефесян, який вище всякого розуміння. І якщо ще Господа немає у вашому серці, я пропоную сьогодні нам з вами разом сказати молитву покаяння. Коли я в свій час сказала молитву покаяння, я не знаю, як це відбувається. Коли я сказала, що Господь, увійди в моє серце, ти мій Бог, я тебе визнаю своїм Богом, я визнаю, що ти Син Божий, що ти помер за мене на хресті, що ти воскрес і що ти царюєш. І я погоджуюся з цим і дякую тобі за це. Коли я сказала ці слова, щось змінилося в серці. Дійсно, цей процес, він триває не моментально. Це процес зміни. Але коли Господь приходить, він починає працювати. Він починає очищати серце. Він починає зцілювати твоє серце. Він починає допомагати тобі. І ти бачиш, як змінюється твій шлях. І ти бачиш, як змінюються твої думки, як змінюються твої рішення. І життя перестає бути якимсь таким незрозумілим, і все стає на свої місця. Тож, якщо ви погоджуєтеся і хотіли б запросити Господа сьогодні в своє серце, я пропоную нам разом з вами сказати цю молитву покаяння. Просто повторюйте

0: разом зі мною голосно у Дусі, як вам зручно, але максимально щиро. Ісус Христос, я визнаю Тебе Сином Божим. Я визнаю, що Ти прийшов в тілі людини на цю землю і був розп'ятий, і помер, і воскрес на третій день за мої гріхи і за мої провини. І я дякую Тобі за Твою любов і за ту благодать, яку Ти вилив на мене. Я дякую Тобі за те, що Ти царюєш і сів на престолі небесному. Я дякую Тобі за те, що Ти мій Бог, і я приймаю Тебе своїм Богом. І дякую Тобі за те, що Ти простив всі мої гріхи. Амінь. Я щиро вітаю кожного, хто молився разом зі мною молитвою покаяння. Дорогоцінні слухачі, бажаємо кожному з вас прекрасного, благословенного дня. Не забуваємо, що кожен з нас – це сіль землі і світло для цього світу. І якщо Господь відкриває кожному з нас, що життя з ним, воно змінюється і стає чудесним. Ми не можемо це тримати в собі і не маємо тримати в собі. Давайте ділитися цим світлом кожного дня, де ми можемо побачити надібність, де ми можемо побачити цю можливість послужити. Давайте служити один одному. Благословляємо вас і залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо. Попереду ще багато цікавого.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.

0: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еванил» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
3: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І рік у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
2: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филиппян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа. Thank you.

Радіо Еммануїл. У Києві 5-та година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, єдиний, ти перший і останній. Ти творець неба, землі, моря і всього, що в них. Дай покаяння та мудрості нашим правителям, президенту, мужності захисникам, а всім нам з усією сміливістю промовляти слово Твоє. Згуртуй нас всіх, хто живе в Україні, від Карпат до Донбасу, від Криму до Чернігівщини, щоб було одне серце, один дух і один Господь. Ти почав, ти закінчиш. Ми в це віримо. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні Тобі, Господи, твердиня України і Спасителю народу нашого. Я знаю, що Ти чуєш нас в день скорботи і захистить нас ім'я Бога нашого. Дякуємо Тобі сердечно. Піднесися, Господи, силою своєю в Україні, а ми будемо співати і прославляти могутність Твою, адже щасливий народ, у якого Господь є Бог. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Лаос. Єзекія. Невдовзі після того, як у 1997 році Єзекія став християнином, він пішов до так званої місцевої святині, щоб вивчати євангелізм. Згодом, після повернення додому, до нього прийшло 35 родичів та селян, які почали питати, чому він навернувся у християнство. Єзекія сказав їм: «Тільки завдяки Ісусові я можу спастися від своїх гріхів і мати вічне життя». Натовп розлютувався. Єзекія спробував переконати їх. Врешті вони схопили його за волосся і почали бити по обличчю, поки він не знепритомнів. Друг Єзекії зміг забрати його до себе додому, де він пролежав у ліжку 4 дні, лікуючись від побоїв. Єзекія більше ніколи не зміг повернутися у дім свого батька, але він мандрує Лаосом від села до села, звіщаючи добру новину про спасіння. Після цього першого випадку Єзекію били ще 10 разів. Часом він волів померти, щоб не страждати більше. Єзекія зізнається: «Коли я став мучеником, на своєму шляху з Христом у мене з'явилося більше мужності, щоб витерпіти цей біль. Випробовування, які я пережив, допомогли зміцнити мою віру. Те, що Бог звільнив мене, доводить його вірність. Я дякую Богові за те, що завдяки мені 30 людей отримали рятівну звістку про Ісуса». Відданість Бога своїм дітям не ґрунтується на взаємності. Якби це було так, нас би давно покинули. Натомість Бог добре усвідомлює наші хиби і продовжує любити нас. Ми повинні бути уважними, щоб читати історії християнських мучеників у світлі Божої відданості своїм дітям. Мученики перші нагадують нам, що їхні історії не про них, а про Бога. Хоча ми читаємо про багатьох вірних, які були готові витерпіти катування, відмовляючись зректися Христа, у висновку, як не дивно, йдеться не про надзвичайну відданість людини, а про надзвичайну вірність Бога слави. Ви можете спотикатися у своїй вірності, але непохитна відданість Бога щодо вас нескінченна. Не забудьте подякувати сьогодні Богові за його відданість.

0: коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе.
1: Друге Післання до Тимофея, другий розділ, 13 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 10 вересня.
1: Збудує дім, а розум його зміцнює. Приповісті, 24 розділ, 3 вірш. Просімо у Бога мудрості для будівництва свого характеру та стосунків з іншими. Дивімося на Христа як втілення мудрості, адже дім, де Ісус є наріжним каменем, не розпадеться і не завалиться.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору, я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечот, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа. І теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Благословлю Господа на всякий час, завжди хвала йому в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. Величайте Господа зі мною і прославмо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене.
1: Псалом 33, вірші з 2 по 5.

דורים ומדורים.

Ось діва мати на лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

Любі друзі, ми знову разом. Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас. Приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Сьогодні ми продовжуємо вивчення найцікавішої книги в світі – Священної Біблії. А саме, відомого послання апостола Павла до римлян. Наш вчитель допоможе вам, любі друзі, знайти застосування біблійної мудрості в наш час, у вашому сучасному повсякденному житті. А тема нашої зустрічі – «Закриймо рота». Слово вчителю. –

Вітаю вас! Сьогодні ми продовжуємо вивчати третій розділ послання до римлян. Але спочатку давайте розглянемо природу гріха і заглянемо в 51-й псалом, де подивимося на Давида і те, що з ним сталося. В цьому псалмі Давид робить дивовижний наголос. «Тобі одному, тобі я згрішив і перед очима твоїми лукаве вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїм». В 10 розділі першого послання до Коринтян Павло говорить про те, що не дано буде спокуси більше, ніж може витримати людина. Коли він говорить про спокусу, то згадує про тих, хто думає, що стоїть. Хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувались більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. А тому стає зрозумілим, що від гріха можна втекти. Сказано, що Господь надасть шлях для втечі. Бог точно знає, скільки ти спроможний витримати. І більше цього не дасть тобі випробовування. Він завжди зробить.

так, щоб ти зміг втекти від гріха. Я завжди думав, що коли Павло згадує про слова 13-го віршу 10-го розділу першого послання до Коринтян, то має на увазі Давида. Чому, запитаєте ви? А тому, що його життя настільки наочне. Це великий приклад. Історичні книги дані як приклади та застереження. Люди Божі – невичерпне джерело прикладів та застережень для нас, і життя Давида – тому приклад. Бо це одночасно і зразок того, що потрібно робити, але й одночасно застереження проти того, чого не слід робити. До того моменту, як він згрішив, він був просто чудовим прикладом. І після такого падіння він перетворюється на застереження. Коли Давид зізнається у своїх гріхах, то говорить, що Бог абсолютно правий відносно того, що значить людська природа. Потім Павло продовжує розбирати те, що Давид сказав у 5-му вірші 3-го розділу послання до римлян. Він говорить: «А коли наша неправедність виставляє правду Божу, то що скажемо? Чи ж Бог несправедливий, коли гнів виявляє? Він попереджує цим діалогом тих, хто задає такі питання». На таке зауваження кожна людина може резонно зреагувати таким питанням. Якщо призначення нашого гріха – це просто показати правоту Господню, то за що Він карає нас? Євреї вірили, що Бог судитиме світ. І справді так, бо Павло питає далі. Як Бог судитиме світ? Бо коли Божа правда через мою неправду збільшилась на славу Його, пощо судити ще й мене як грішника? Звісно, це призводить до того, в чому Павло і був звинувачений. Чому б, наприклад, зразу не сказати «робімо зле, щоб виявилося добре»? Справедливий осуд на таких. Павло дуже добре знав старозавітні писання, а також знав, яким методом, знаючи їх, можна сперечатися з юдеями. Писання треба цитувати. Візьміть це до уваги і давайте повернемося до аргументів. У Павла вони тут повсюди. Він використовує перлини мудрості, де тільки можна у цьому листі. Логічно було б глянути на 18-й вірш першого розділу, щоб зрозуміти, що буде відбуватися далі. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Ці речі сказані про гріх людини і суд на них. Це згадується заради того, щоб відкрити нам очі на ще більше поганих та сумних новин. Він говорить: то що ж, маємо перевагу? Ані трохи. Бо ж ми перед тим довели, що юдеї й гелени усі під гріхом. Це значить, що вони знаходяться під гнівом Господнім по причині свого гріха. Далі починається цитування Старого Завіту. Як написано: «Нема праведного, ані одного нема, хто розумів,

перед нашою праведністю. Але також це послання – звістка про те, що зробив Господь. Він послав свого Сина на цей світ, щоб потім мати базис, на основі якого він міг би проголосити нас праведними. Також цей лист розповідає про те, що Бог бажає, щоб ми робили, щоб ми вірили йому, коли він говорить до нас. Він використовує тут слово «праведність». Наприклад, в даному випадку нема праведного ані одного. Ви маєте зрозуміти, що Бог не каже, що люди неправедні тому, що не роблять добрих справ. Він не має на увазі, що немає добрих людей. Він також не говорить про те, що немає таких людей, які б не робили доброго, або ніхто ніколи не робив чогось доброго. Це не той фон, на якому використовується слово «праведний». Тут мається на увазі те, що в божественній системі цінностей ніхто не може досягнути такої праведності, щоб зрівнятися з Богом у його праведності. Потім говориться, що нема тих, хто розумів би. Ми маємо зрозуміти стосовно цього таку річ. Якщо ми окремо від Бога, то тоді ніхто нічого не розуміє. Писання говорить в кількох місцях про те, що духовні речі сприймаються духовно. Тож, духовні речі сприймаються нами, тому що Бог дав нам можливість сприймати їх. Святий Дух дає нам духовну проникність. Ось чому Павло й говорить про те, що для людини недуховної, тілесної, духовні речі незрозумілі. І без допомоги Духа Святого їх не зрозуміти. Люди, що розуміють духовні речі, люди, що пережили духовне оновлення, я думаю, що саме в такому сенсі тут вжито ці слова. Немає, хто Бога шукав би. Тут теж мова не ведеться про людей, які не мають цікавості відносно Бога. Не йде тут також мова й про тих, хто не вивчав богослів'я в університеті. Мені здається, що тут мається на увазі заклик Ісуса добиватися постійно та настирливо і шукати, і стукати. Ісус обіцяв, що кожен, хто буде чинити таким чином, отримає, і хто шукає, знайде. І кожному, хто стукає, відчинять, без винятків. Але скільки людей про це питають? Скільки шукає? Скільки стукає? В Євангелії від Івана написано, що ніхто не прийде до мене без того, щоб Дух Святий привів його. Без того, щоб Господь привів когось до Ісуса, ніхто не приходить. Без Бога ми б і Бога не шукали. Основна ідея полягає в тому, що без Бога саме існування добрих людей неможливе. Потім він переходить у новий рівень того, що має на увазі. Він концентрується на гріху язика. Якось Ісус сказав, що від переповненого серця говорять вуста. Це повчальне слово. Якщо ти хочеш узнати, що у людини на серці, послухай те, про що вона говорить. І це правда. Подумайте, якщо хтось постійно говорить про себе, то, напевно, що те ж саме у нього на серці. Він егоїстичний усередині. Тож, все просто. Слухай, хто що говорить, і будеш знати, у кого що на серці. Ісус говорить одну страшну річ по відношенню до священства. Полягає вона в тому, що гріб відкритий, їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду. Але це стосується і нас. Ця жахлива метафора застосовується задля визначення того, що ми говоримо. А Ісус сказав це прямо в лице релігійним лідерам свого часу, що вони, як незапечатані домовини, це значить буквально могилу, що не завалена каменем, а відкрита навстіж, і кожен перехожий може побачити те, що коїться всередині – кістки та тління. На той час, як і на теперішній, це жахливе звинувачення. Язиком своїм кажуть неправду. Отрута зміїна на їхніх губах. Ви коли-небудь бачили кобру? Так знайте, у кобри є невеличкий мішечок між губою та щелепою. Коли вона випивається своїми зубами у когось, то з цього мішечка виприскується отрута. Все це використано в даному фрагменті як ілюстрація. Уста їх повні прокляття та гіркоти. Це все перелік гріхів язика. І вони відображають, що коїться усередині нас, в самому серці. Далі. Швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, руїна та злидні на їхніх дорогах, а дорогу миру вони не пізнали. Ви можете сказати, що все це походить від успадкованої гріховної природи людини. Але Писання зразу ж виявляє проблему і показує її. Нема страху Господнього перед очима їхніми. Все, що Павло тут зобразив, взято із Старого Завіту. І правда, яку ці вірші становлять, багато разів доказана такими людьми, як Давид,

0: і тисячами інших по всьому світові. Якщо тобі не терпиться виступити зі звучною промовою про те, який ти гарний, то пам'ятай, Бог зазвичай закриває рот таким людям. І доброю ілюстрацією цього є той же Старий Завіт. В одній з моїх улюблених книг, книзі Йова, наведена гарна картина. Пам'ятаєте, як друзі разом з Йовом старалися вирішити його дилему? Коротше кажучи, чоловік, що має успіх повсюди, за що б не взявся, у нього виходить, чомусь починає терпіти кризу. Справи його стають кепськими, і збираються всі, і стараються з'ясувати, чому ж так. І ось усі друзі сидять, підходять до цього питання філософськи, теологічно, та з усіх інших можливих сторін, і Йов виступає більше за всіх. По кілька розділів відведено на слова кожного з присутніх. Потім молодший з друзів говорить Йову, щоб той не причитав, але продовжував шукати. І коли він починає це робити, то у вихрі з'являється Бог і розмовляє з ним. І після того, як Бог поговорив з ним, Йов закрив руками свого рота і сказав, що немає більше слів. «Я кладу свою руку на уста мої». Всі персонажі Біблії, коли попадають в присутність Божу, замовкають, окрім того, щоб сказати «горе мені». Людині із нечистими вустами, що і сидить посеред таких же. Вони нічого більшого не могли вимовити. Йов починає говорити і висловлює. «Тільки послухом вуха. Я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаюсь говоренного і каюся у поросі й попелі». Павло пише нам, що все те, що у Писанні, це правда. І такі речі починають справджуватися, коли ви йдете по життю без Бога. І ви закриваєте свого рота, бо вийде, що немає у вас захисту. І нема вам чим захищатися. Тож він приходить до висновку. І це основна ідея цієї книги. Що все піде на краще. Ми підходимо до доброї частини. Бо жодне тіло ділами закону не виправдовується перед ним. Законом, бо гріх пізнається. Ми починаємо вникати в аргументи, які їх Павло використовує для римлян, і бачимо, що це Євангелія. З іншого боку, треба розглянути таке суттєве слово, як «виправдається». І це одне з найпрекрасніших слів, що вся книга поміщається саме в цьому слові.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

В якому б куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння, Радіо Манаїв, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною,

ходив між нами. І тим самим словом своєї сили Він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа поселилася всередині вас. Коли навколо руйнування Слово Боже будує, коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті svitle.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування –

зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Достойний ти, Господи й Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з твоєї волі існує та створено все.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 10 вересня.
1: Мир вам, любі слухачі! Пам'ятаємо про силу правди. Згідно з приповістями 28.23, хто докоряє людині, той потім знайде прихильність більшу, ніж той, хто підлещується язиком. Нехай ваші слова будуть сповнені мудрості та щирості, навіть якщо правда буває гіркою.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Моя мама не могла мати дитину. І всі потуги лікарів вилікувати її виявилися марними. Тому єдиним можливим шляхом вона вирішила для себе, що це звернення до Бога. І хоча це комуністичний час і люди не особливо так зверталися, але серце жінки, яка хоче мати дитину, воно все-таки звернуло її на цей шлях, вона молилася і Бог зробив чудо, дав їй дитину, дав мене. І з самого маличку в мене десь якийсь був потяг до Бога, хоча моя мама не залишилася в церкві. В принципі, як і всі люди, ходила лише раз на рік або два рази на Різдво, на Пасху. Але в мене в моєму серці завжди був якийсь потяг до Бога. Мені здавалося, що мені чогось бракує, будучи дитиною я після школи. Не раз заходила в церкву, молилась, плакала і не розуміла, чого мені так сильно бракує. І ось одного разу, мені було, мабуть, уже років 9, ми з мамою вирішили піти в цирк. Поруч з палаткою цирку стояла ще одна палатка, і ми випадково зайшли туди. Виявилося, що це був євангелізаційний концерт. І один чоловік так щиро співав про Бога, так щиро співав про його любов до мене. І хоча я була мала і мало що розуміла, але чомусь моє серце дуже сильно відгукнулося на цей поклик, на ці слова. І якось в один момент я зрозуміла, наскільки я грішна, наскільки моє життя не відповідає тому задуму, можливо, який був у Творця. І мені дуже сильно захотілося вийти вперед і попросити Бога, щоб він простив мене, щоб він прийняв мене і дав мені те, чого я шукала і чого не могла знайти. І це було моє перше навернення до Бога. На жаль, мої батьки не водили мене далі в церкву. І вже коли мені було трошки більше, мені було 11, мені пощасливилося потрапити у церкву, де я знову таки почула цей поклик від Бога. І саме в цей момент він змінив моє життя назавжди, і я дуже вдячна йому, що разом зі мною на цей поклик відповіли й мої батьки. І я можу сказати з впевненістю, що саме оце розуміння своєї недосконалості і своєї потреби в Бозі, вона може зробити людину щасливою, якщо ми звернемося до нього і віддамо серце тому, хто його створив. Якщо тебе торкається моя історія, то я прошу тебе повторити такі прості слова. Дорогий батьку, я вдячний тобі за те, що ти створив мене, і за те, що ти любиш мене, навіть якщо я про цю любов нічого не знав. Я прошу тебе, пробач мене і прийми в свої обійми, і дай мені бути твоїм сином. Спасибі тобі за все. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Тлумачення біблійних пророцтв. У книгах пророків багато написано про майбутнє. Проте незрозуміло, про який часовий простір іде мова. Наприклад, тоді з місяця у місяць і суботи у суботу буде приходити усяка плоть перед лице моє на поклоніння, говорить Господь. Ісая, 66 розділ, 23 вірш. Та потім усі інші з усіх народів, які приходили проти Єрусалима, будуть приходити з року в рік для поклоніння царю, Господу Саваофу, і для святкування свята кущів. Захарія 14 розділ, 16 вірш. Чому народи будуть святкувати ці свята і суботи? Увесь старий заповіт – це тінь, образ Христа. Написано, бо всі пророки і закони провіщали до Іоанна. Євангеліє від Матвія, 11 розділ, 13 вірш. Тобто, з моменту присутності Ісуса Христа на землі пророцтв про Бога більше немає. Вони закінчилися. Останній пророк про Бога – це Іоанн. Зараз також є пророки, вони пророкують, і це нормально. Але вони не пророкують про Бога. Так само й закон. Він пророкував про Бога через свята, які є прообразами нашого виходу з цієї землі та до входу у Вишній град Єрусалим. Закон також прорік до Іоанна. До Ісуса Христа усі пророцтва були необхідними, щоб всі побачили, що це і є Христос, Бог, Творець, неба і землі, Господь Саваоф. Він прийшов і відвідав цю землю. Написано, і коли, наблизившись, побачив місто, то заплакав над ним, і зруйнують тебе, і поб'ють дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені, бо ти не зрозумів часу відвідин твоїх. Євангелія Луки, 19 розділ, 41-44 вірші. У Старому Заповіті нам показані всі образи для того, щоб ми побачили Христа в Ісусі. Якщо ми побачили Христа в Ісусі, весь закон і всі пророки звершилися. Коли дорогою до Емаусу Ісус зустрів двох учнів, які йшли сумні від тих подій, Він сказав, «О нерозумні і мляві серцем, щоб вірувати у все, про що говорили пророки». Чи не так же належало постраждати Христу і увійти в славу свою? І почавши від Моїсея і від усіх пророків, пояснював їм сказане про нього у всьому Писанні. Євангелія від Луки, 24 розділ, 25-27 вірші. Коли ми вже знаємо Христа, вже ані закон, ані пророки, а лише Дух Святий, який в нас, прийде і навчить нас всьому. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку істину. Євангелія від Іоанна, 16 розділ, 13 вірш. Також дуже важливо, що у вічності часу не буде. І клявся тим, хто живе у віки віків, який створив небо і все, що на ньому, землю і все, що на ній, і море, і все, що у ньому, що часу вже не буде. Откровення, 10 розділ, 6 вірш. Там вже не буде суботи, не буде днів тижня, не буде свят. Там буде вічна субота і вічне свято. Час є тут, на землі, тому і свята також є тут. А там часу вже не буде. Там буде просто вічність. Тому всі ці прообрази існують для цієї землі, для того, щоб ми у цій землі віднайшли Христа, увірували в Нього, отримали Духа, який наставить нас на всяку істину.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 19.
2: І ввійшовши, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив:
3: «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм».
2: І той зараз додолу і зліз, і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали:
4: «Він до грішного мужа в гостину зайшов».
2: Став же Закхей та й промовив до Господа:
4: «Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо».
2: Ісус же промовив до нього:
3: «Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Авраамів. Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло».
2: Коли ж вони слухали це, розповів він іще одну притчу, бо він був недалеко від Єрусалиму. Вони ж думали, що об'явиться Боже царство тепер. Отож він сказав:
3: «Один чоловік роду славного відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись. І покликав він 10 своїх рабів, дав їм 10 мін і сказав їм: торгуйте, аж поки вернуся. Та його громадяни його ненавиділи і послали посланців услід за ним, кажучи: не хочемо, щоб він був над нами царем. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів покликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав: пане, міна твоя принесла 10 мін. І відказав він йому: гаразд, рабе добрий, ти в малому був вірний, володій 10 містами. І другий прийшов і сказав: пане, твоя міна 5 мін принесла. Він же сказав і тому: будь і ти над 5 містами. І ще інший прийшов і сказав: пане, ось міна твоя, що я мав її сховану в хустці. Я бо боявся тебе, ти ж бо людина жорстока, береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв. І відказав той йому: устами твоїми, злий рабе, суджу я тебе. Ти знав, що я жорстока людина, беру, чого не поклав, і жну, чого не посіяв. Чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого? Я, повернувшись, узяв би своє із прибутком. І сказав він присутнім: візьміть міну від нього, та дайте тому, хто 10 мін має. І відказали йому: пане, він 10 мін має. Говорю бо я вам, кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними, приведіть сюди, і на очах моїх їх повбивайте».
2: А як це оповів він, далі пішов, простуючи в Єрусалим. І ото, як наблизився до Вітфагії і Віфанії, на горі, що Оливною зветься, він 2 учнів послав, наказуючи:
3: «Ідіть у село, яке перед вами. Увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте, відкажіть тому так: Господь потребує його».
2: Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазяї його їх запитали:
5: нащо осля ви відв'язуєте?
2: Вони ж відказали:
5: Господь потребує його.
2: І вони привели до Ісуса його, і поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі. А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи:
6: «Благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті!»
2: А деякі фарисеї з народу сказали до нього:
7: «Учителю, заборони своїм учням!»
2: А він їм промовив у відповідь:
3: «Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме!»
2: І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав:
3: «О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі! Та тепер від очей твоїх сховане це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх».
2: А коли він у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них

покоління для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про дар слухати.
2: Коли ти слухаєш свого партнера, ти маєш можливість почути його. Не лише говориш, а слухаєш. І ти можеш йому задавати відкриті питання, як ти почуваєшся, як пройшов твій день, що би ти хотів з'їсти, як би ти хотів, щоб ми провели вихідні. Але слухати, дати можливість говорити. Тому що дуже багато людей, які, на жаль, не вміють, не люблять слухати. Це перший принцип.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти віруючих друзів». Отче Небесний, я підношу до Тебе молитву за своїх дітей і прошу Тебе послати їм віруючих друзів, які б стали для них гідним прикладом для наслідування. Дай моєму синові мудрість правильно обирати друзів, щоб він ніколи не йшов на компроміс зі своєю совістю, аби отримати визнання в очах своїх ровесників. Я прошу Тебе, відверни, прибери від моїх донечок-подружок, які погано впливають на них, або ще краще, наверни таких дівчаток до себе. Дай і мені мудрості Святого Духа, щоб я вміла давати правильні поради щодо вибору друзів моїм дітям. У Святому Письмі сказано: той, хто спілкується з мудрими, стане мудріший, а хто дружить з нерозумними, розбеститься. Не допусти, Боже, щоб мої діти товаришували з нерозумними, відгороди їх від згубного впливу таких друзів. Втіш їх, коли їх залишають друзі, і дай нових, з якими б вони могли ділитися сокровенним і бути самим собою, тобто такими, якими ти створив їх. Позбав моїх дітей від самотності і низької самооцінки, які підштовхують до спілкування з тими, хто своїм життям не прославляє тебе. Я молю тебе, в ім'я Ісуса Христа, відкрий дітям сенс істинної дружби. Навчи їх бути справжнім другом для іншої людини, вірним на все життя. Зроби так, щоб мої діти завжди налагоджували тільки ті дружні взаємини, які прославляли б Твоє ім'я. Нехай у дружбі вони будуть схожими на Давида і Йонатана. Але найбільше прошу Тебе, зроби так, щоб саме Ісус Христос був їхнім найкращим другом, і вони могли б відкривати Йому своє серце.

Дякую тобі за милість і благодать до них, за те, що допомагаєш їм в нелегкий час вибору друзів. Амінь. Ви можете сьогодні продовжити молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Притчі 4.14, 1 Коринтянам 5.11, Притчі 24.21.22, Притчі 22.24.25. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Стормі Омарсіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
0: Слухайте світло цілодобово. Радіо Еммануїл.
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Господь, приходжу до Тебе в тій молитві, прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови кожну дитину. Так багато дітей сьогодні переживають горя і несправедливого відношення від своїх рідних та батьків. І прошу Тебе в тій молитві, Господи, захисти кожну дитину. Ти знаєш їхню біль і Ти знаєш їхній крик душі про те, що вони ніколи не скажуть. Але прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, дай милість і мудрість батькам в першу чергу, як правильно виховувати своїх дітей і захисти дітей від всякого насилля в родині. І збережи їх для слави Твоєї. Я прошу Тебе, нехай кожна дитина, яка почує про Тебе, нехай прихилить своє серце до Тебе і впізнає Твою велику любов. Захисти кожну дитину. І нехай не буде в нас, в Україні, в кожному роді, не буде дітей-сиріт, дітей, які не знають правди, а нехай будуть ті, які знають правду. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
5: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він

0: пошле тобі поміч із святині, і Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6. Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Шановні радіослухачі, вітаю вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам! Сьогодні я, Володимир Бобик, хочу поділитись з вами Словом Божим. Я знаю, що для нас сьогодні дуже не раз цінно є це наша одежа. І ось сьогодні я хотів би поділитись із вами Євангелією Ісуса Христа і візьму текст Слова Божого, це Євангелія Матвія, 6 розділ і 30 вірш. Є так написано. «І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидають, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні». Сьогодні в мене є бажання звернути увагу, як зодягає нас Отець Небесний. Я впевнений, що кожен із нас, ми пригадуємо, як нас в дитинстві зодягали наші батьки. Я ніколи не забуду, коли моя мама вела мене на базар, тому що впереді була школа, і треба було шкільну одежу. І як вона зодягала, як вона приміряла. Не раз я плакав, я не хотів тої одежі. Я казав, вона мені не подобається, тому що вона трошки завелика. Моя мама казала, послухай, це на виріст, ти будеш рости. Наші батьки знали, яку нам саме краще підібрати одежу. Коли ми подивимося в Слово Боже, ми можемо побачити, що були ті батьки, які знали, яка одежа саме краще підійде їхнім дітям. В Біблії ми читаємо про Йосипа. Батько йому був гарну одежу, взяв, зробив для того, щоб він нею в ній ходив. І він ходив завжди в ній. Навіть той час, коли батько його десь посилав до своїх братів, де вони пасли овечки, він не соромився своєї одежі, тому що це була одежа його батька. І тому сьогодні для нас, як для християн, дуже важливо звернути увагу, а що сьогодні Отець Небесний хоче одягнути тебе і мене? Тому що це і дуже важливо. Був день, коли кожен із нас, ми читаємо Біблії, що ми всі згрішили, ми позбавлені Божої слави. Коли Адам з Євою згрішив, то вони побачили, що вони нагі. Оцю небесному потрібно було дати їм одежу. І тому з часом приходу гріха кожен із нас, ми дійсно не раз є нагі по тій причині, що гріх прийшов в наше життя. Коли ми сьогодні, християни, маємо справу з Богом, то Бог, Він зацікавлений тебе і мене зодягнути в якусь свою особливу одежу. Давайте навіть подивимося на одежу нашого Ісуса Христа. Бо в день, коли Він прийшов в цей світ, його саме не перша мама взяла хвилини, одягнула і положила на сіно. Це були ясля, це було таке якби спеціальне якби ліжечко для нашого Ісуса Христа. Потім не прийшов багато часу, коли ми читаємо, що ця одежа Ісуса Христа, яка була на ньому, вона теж була якась така спеціальна, мабуть, тому що це була одежа, мабуть, чи його матері. Ось. Далі ми можемо побачити, Ісус цінив цією одежею. Ми читаємо, що був вечір, коли Ісус зібрав своїх учнів, і Він був навіть зняв цю одежу свою, і Він почав прислуговувати. Але я хотів би, щоб ми сьогодні побачили щось дуже цінне в одежі навіть Ісуса Христа. Коли Він був на цій землі, то деякі люди

вони, які доторкались до одежі Ісуса Христа, вони ставали здоровими. І тому для Ісуса Христа його одежа теж була в цінності. Давайте ми навіть сьогодні подивимось, коли вже його були розп'яли, то його одежу взяли і поділили. І так, дорогі друзі, як одягає тебе і мене Отець Небесний? Я хотів би, щоб ми сьогодні взяли, звернули увагу на декілька текстів Слова Божого. Саме найперше, це Пісня Колосянам, 3 розділ і 10 вірш. Цей текст нам говорить про те, що Господь хоче нас одягнути у нову людину. І оця нова людина, це є саме найперше, це є одежа, в яку одягає тебе і мене Отець Небесний. Давайте ми сьогодні згадаємо притчу про блудного сина. Блудний син, який вернувся до свого батька, то батько сказав, зніміть з нього грязну одежу, а дайте йому нову одежу. Я вірю, що сьогодні для кожної з нас нова одежа, вона нагадує нам про те, що тепер ми нові. Все старе, воно позаду. Тепер ми маємо цю одежу, яку нас одягнув Ісус. Ми стаємо цією новою людиною. Другу одежу, на яку я хотів би, щоб ми сьогодні звернули увагу, Пісня Галатам, 3 розділ і 27 вірш, є написано, що коли ми ідемо і хрестимось, то ми зодягаємось в Ісуса Христа. Це є дуже цінно. Чому? Тому що на цій землі ми можемо мати цю честь ходити в Ісусі Христі. Я хотів би, щоб ми сьогодні згадали з історії, бо день, коли Яків, він хотів отримати благословення від свого батька, і щоб отримати благословення, йому необхідно було одягнутися в одежу свого брата Ісава. Одягнувшись у свого брата одежу Ісава, він прийшов до батька, батько понюхав одежу, і він сказав, одежа, одежа Ісава, а голос, голос Якова. Але ми можемо побачити, що Яків, він отримав благословіння по тій причині, що він не посоромився, і він одягнувся в одежу свого брата Ісава. Як важливо сьогодні нам одягнутися в цю одежу, яка сьогодні є, це зодягнутися в Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми ще сьогодні щось цікаве побачили. Особливо в Біблії написано, коли наш Ісус Христос відходив з цієї землі, то Він до учнів своїх сказав, щоб вони не виходили з Єрусалиму, аж поки теж не зодягнуться. Я особливий цей текст хотів би сьогодні Слово Боже прочитати. Це Євангелія Луки, 24 розділ і 49 вірш. «І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостаньтеся в місті, аж поки зодягнетеся силою з висоти». Дорогі друзі, якусь цікаву одежу тобі і мені сьогодні пропонує Отець Небесний – це зодягнутися в силу. Давайте ми сьогодні подивимося історію теж, і ми можемо побачити, що був день, коли оцею особливою силою користувалися люди, які були теж одягнені. Згадайте, був день, коли Іллю Бог забрав на небо, но одежу Іллі взяв Єлисей. Коли він взяв цю одежу, то він цією одежею, він, ішовши назад до своїх друзів, вертався, почала сила діяти через нього. Я хотів би навіть, що ми сьогодні згадали, коли Іван Хреститель прийшов у цей світ, то багатьох теж дивувалося, чому він в одежі такі цікаві і шкури. Він нагадував тих старозаповітних пророків, але іменно це була символ, ця одежа, яка нагадувала, що Іван, він йшов в дусі і в силі Іллі. Сьогодні для тебе і для мене є ця чудова новина, що Отець Небесний, тебе і мене, хоче одягнути в одежу, яка називається сили. Щоб сьогодні ти і я, ми могли встояти в різних випробовуваннях, які не раз в житті нашому приходять. Четверта одежа, на яку я хотів би сьогодні, щоб ми звернули увагу, що нас одягає Отець Небесний, це є написано в об'явленні Святого Івана Богослова, 19 розділ і 8 вірш. Це цікавий текст, тому що це бачив Іван на острові Патмос. Він бачив всю цю картинку нашої якби, історії далі, що буде відбуватися. І ось ми читаємо, і їй дано було задягнутися в чистий та славний вісон, бо вісон – то праведність

0: святих. І так, дорогі друзі, тебе і мене Отець Небесний одягає в те, що тут є написано «в праведність». Що це означає? Скільки сьогодні людей, які готові себе оправдувати? Ну, для тебе і для мене сьогодні дуже цінно зрозуміти, коли ми збираємося в вічність, нам треба звернути не на те, як ми себе оправдуємо, а як тебе і мене оправдує Отець Небесний через жертву свого Сина Ісуса Христа. І тому-то є на тебе і на мене сьогодні зодягнена одежа Отця Небесного, це є одежа виправдання. І тому, дорогі друзі, так важливо сьогодні для кожного із нас пам'ятати, що на цій землі немає нічого кращого, як взяти цю одежу, яку сьогодні пропонує Отець Небесний. Ми знаємо, сьогодні ми живемо в той час, коли є люди, які мають певні якісь роботи зробити, наприклад, той самий пожарник, який виїжджає на роботу, знає, що впереді є огонь, він одягає спеціальну одежу. А чому? Тому що вона його береже. Кожен вояк, який йде сьогодні на війну, він теж одягає спеціальну одежу, тому що він знає, що вона його буде охороняти. Тому-то для тебе і для мене сьогодні слово від Бога. Пам'ятай, ти і я, ми маємо сьогодні від Господа ту велику цінність, це зодягнутися в ту одежу, яку Він сьогодні дає. Ми живемо в тому світі, де так багато приносить біди і горя іменно тим людям, які не приймають цієї спеціальної одежі, яку сьогодні пропонує Отець Небесний. І тому-то вони мають часто і різні розчарування. А чому? Тому що вони ігнорують отою одежею, яку сьогодні пропонує Отець Небесний. І тому сьогодні, дорогі слухачі, ти, який слухаєш це Слово Боже, я хочу тобі задати питання. Чи ти хотів би сьогодні одягнути цю одежу, яку пропонує Отець Небесний? Якщо ти хочеш, то саме найперше, що я тобі пропоную? Тобі потрібно в своєму житті прийняти рішення, покаятися і прийти до Отця Небесного. Зробити, як цей блудний син. Коли ти покаєшся в своїх гріхах, Отець Небесний, що він візьме зробить? Він тебе одягне в ту нову одежу, дасть тобі усе нове. Ти сам будеш радуватися тим, який добрий отець, до якого ти вертаєшся. Друге, що тобі потрібно сьогодні взяти зробити, не соромся цього. Скільки я знаю християн, руками вони проходять церкву, і вони якось соромляться охреститися. Якщо ти хочеш зодягнутися в ту одежу, яку сьогодні пропонує Отець Небесний, не посоромся, піди і охрестися. Скажи це в церкві. Скажи, що ти хочеш не просто прийняти обряд водного хрещення, а ти хочеш зануритися в Сина Божого Ісуса Христа. Ти хочеш ходити іменно в тій одежі, яка буде іменно передавати, що ти сьогодні ходиш в Ісусі Христі. Третє, якщо ти сьогодні дійсно хочеш зодягнутися, я сьогодні тобі рекомендую, гарненько, звернись до Бога. Бог є сильний, який сьогодні дати тобі, особливо цю одежу сили. Ми сьогодні маємо різні атаки, депресії, страх. Послухай, ти і я, ми не можемо встояти просто так. Тобі і мені потрібно взяти ту спеціальну одежу сили. Тобі і мені потрібно задягнутися у Дух Божий, Дух Святий, що Він тебе і мене сьогодні наповняв, що Він тебе і мене сьогодні вів по цьому світі. Лише тільки тоді, коли ти і я, ми одягнені в силу, ми зможемо встояти перед страхом, перед гріхом. Ми зможемо дійсно мати це переможне життя. І слідуючи, якщо ти і я, ми сьогодні почули оце добру новину від Отця Небесного, що Він одягає. Пам'ятай, небо, воно буде нас зустрічати по нашій одежі. Задай, в притчі є написано, Ісус Христос розказав про весільних гостей. Коли прийшов хазяїн, Він подивився і побачив одного чоловіка на весільній одежі. Пам'ятай, небо нас буде зустрічати, і воно подивиться, чи ти одягнувся в одежу, яка називається те, праведність. Це означає, що ти одягнувся все те, що зробив Ісус Христос. Ти йдеш в небо, ти не оправдуєшся своїми ділами, але ти йдеш в небо, і ти говориш Отцю Небесному і звертаєш всю увагу тільки і тільки на Ісуса Христа. І тому-то пам'ятай, небо буде дивитися, чи ти не соромився зодягнутися у те, що одягає Отець Небесний. І на завершення, дорогі слухачі, я звертаюся до тебе. Пам'ятай, що колись Ісус Христос говорив через Івана для нас усіх, ми, які збираємось на небо. Послухай, що Він сказав. Це є об'явлення Святого Івана Богослова, 16 розділ 15 вірш. Ось іду, немов злодій, блажений, хто чуйний і одежу свою береже, щоб нагим не ходити і щоб не бачити ганьби його. Пам'ятай, ти і я, ми повинні берегти ту одежу, в яку одягнув тебе і мене Отець Небесний. Будьте благословені, тримаємо одежу, яку одягнув нас Отець Небесний. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік п'яв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, аби він син був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щаслива, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

Хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господні, що стоїте в храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа, бо Господь благий. Співайте імені Його, бо це добре.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.

0: прокинулась і встала, щоб подякувати тобі за хороший міцний сон. Благослови, будь ласка, цей день для всіх радіослухачів Світлого Радіо. Еммануїл. Амінь.
1: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захоплюємо вухами глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається.

Даві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Розалія ніколи не знала, о котрій годині батько приходив додому. У нього були ключі від вхідних дверей, і він повертався вже тоді, коли всі в будинку спали. Розалія не бачила його до обіду наступного дня, коли він спускався вниз в Італію, злий на всіх і все. Вона часто турбувалася за нього і робила все, що тільки могла, що він задумався про свою душу. Але, напевно, було даремно з ним про це розмовляти. Коли померла його дружина, він сильно озлобився і, здавалося, поховав усвідомлення своєї гріховності в її могилі. Август Джойс довгий час опирався Святому Духу, а тепер він припинив викривати його. Добрий пастир жадав знайти його, але норовливий втікач відмовився чути його голос. Він віддав перевагу далекій країні і пустелі гріха перед безпечним перебуванням в отарі овець, де руки пастиря оберігали його. Він озлобив своє серце стосовно всього того, що могло зробити його кращим, і остаточно відхилив милосердя Боже. Якось вночі, коли втомлена, змучена Розалія міцно спала зі своїм кошеням, що лежало перед нею на подушці, вона раптом прокинулася від того, що хтось доторкнувся до її плеча, і голос Бетсі Енн промовив: «Розалія, Розалія, що це таке?» Вона швидко скочила і побачила поряд собою Бетсі Енн, яка була дуже налякана. «Розалія», – прошепотіла вона, – «ти нічого не чула?» «Що?» – промовила дівчинка. «Я вже спала», – пояснювала Бетсі Енн, – «як раптом пролунав дзвоник, і я прокинулася». «Ти впевнена?» – запитала Розалія. «Я, наприклад, нічого не чула». «Не зовсім», – відповіла Бетсі Енн. «Здається, хазяйка теж нічого не чула, бо всі вже давно сплять. Але справа в тому, що коли вдень хтось дзвонить, я повинна швидко спуститися вниз і відчинити двері. Це входить до моїх обов'язків. У будь-якому випадку дзвоник змусив би мене скочити з ліжка, якби міцно я не спала». «Ти дійсно в цьому впевнена, Бетсі Енн?» – ще раз запитала Розалія. Щойно вона промовила ці слова, як раптом знову задзвонив дзвоник, розсіявши всі сумніви. «Ти не проти піти зі мною?» – сказала Бетсі Енн, збираючись спуститися вниз. «Звичайно, ні», – відповіла Розалія. «Мені зовсім не страшно». Обидві дівчинки швидко одяглися і спустилися вниз. В ту хвилину, коли вони зійшли вниз з крутих сходів, дзвоник задзвонив ще раз і набагато гучніше. Хазяйка вийшла на сходи, щоб дізнатися, що сталося. «З вашого дозволу, мадам», – промовила Бетсі Енн. «Дзвонили у двері, і ми з Розалією відкриємо». «О, думаю, нічого страшного», – відповіла хазяйка. «Хтось, мабуть, приїхав на нічному поїзді і переплутав будинок». Доки вони розмовляли, дзвоник прозвонив ще раз.

нямогнав очікувала світанку і лежала в ліжку, напружено прислухаючись до кожного шереху, який міг би сповістити про те, що повернулася мачуха. Нарешті, коли сіре вранішнє світло почало просочуватися до кімнати, задзвонив дверний дзвоник, і гостя пішла відчиняти хазяйці двері. Розалія не насмілювалася спуститися вниз, щоб дізнатися, що трапилося з батьком. Незабаром старі зношені чоботи почали повільно підніматися по сходах, і на горище війшла Бетсі Енн. «Скажи мені, – промовила Розалія, – що з ним?» «Він помер, – сумно відповіла Бетсі Енн. Він уже був мертвий, коли вони туди прийшли. Після того, як його переїхав фургон, він уже не приходив до тями. Як це жахливо!» Маленька Розалія не могла ані говорити, ані плакати. Вона сиділа тихо і нерухомо. Що трапилося з душею батька? Ця думка не давала їй спокою. Де він тепер? Чи спасенна його душа? Чи могла вона мати хоч якусь надію, нехай навіть маленьку, на те, що тепер він з її мамою в сяючому домі на небесах? Безбожному гріховному життю Августа Джойса прийшов страшний кінець. Він передчасно війшов у могилу, обтяжений своїми гріхами, не маючи часу для покаяння, для того, щоб скласти тяжкий вантаж своєї провини біля ніг Спасителя. Цю любов він зневажив і відрікся. О, як часто добрий пастир закликав і запрошував його голосом любові, але він не хотів чути його. Тепер було вже надто пізно. Минув похорон батька, і прийшов наступний день. Розалі знову дали багато роботи по дому, і вона підмітала сходи, коли мачуха вийшла зі своєї понурої вітальні та звеліла дівчинці спуститися вниз. Щойно Розалі увійшла до кімнати, місіс Джойс наказала їй зачинити двері, а потім запитала її різким тоном: «Як довго ти збираєшся залишатися в моєму домі?» «Не знаю, мадам», – несміливо відповіла дівчинка. «Тоді ти повинна знати», – продовжила місіс Джойс. «Гадаю, ти не розраховуєш на те, що я буду утримувати тебе. Ти, мабуть, і сама розумієш, що ти для мене ніхто». «Так», – промовила Розалія, – «я розумію». «Я подумала, що буде краще відразу повідомити про це», – сказала хазяйка, «щоб ти знала, на що можеш розраховувати. Я збираюся поговорити про тебе в притулку для сиріт. Тепер для тебе це найкраще місце. Там тебе змусять полюбити важку працю і влаштують у якесь хороше місце, як Бетсі Енн». «О, ні», – швидко заперечила Розалія, – «я не хочу туди йти». «Не хочу?» – повторила місіс Джойс. «Але ж біднякам не доводиться вибирати, ти розумієш? Якби ти була гарною, розумною, сильною дівчинкою, я могла б тримати тебе замість Бетсі Енн. Але така дрібна, квола, хирлява істота, як ти, і нігтя їй не варта. Ти підеш до притулку, клянуся життям». «Будь ласка, мадам, послухайте», – почала Розалія, – «у моєї мами, я гадаю, були родичі». «Нісенітниця, дівчино», – перебила її мачуха. «Я ніколи не чула про те, що у твоєї мами були якісь родичі. Не думаю, що в неї взагалі хтось був, а якщо і був, то навряд чи він чимось допоможе тобі». «Ні-ні, притулок – саме те, що потрібно, і я попіклуюся про те, щоб ти опинилася там ще до того, як на день подорослішаєш. Зараз можеш бути вільна і швидше закінчу прибирати сходи». «Бетсі Енн», – сказала Розалія, піднімаючись цієї ночі по сходах, коли всі будинку вже спали міцним сном. «Бетсі Енн, Люба, Бетсі Енн, я йду». «Чудово», – вигукнула Бетсі Енн. «Зачекаймо, що ти сказала?» «Я завтра йду, дорогенька», – прошепотіла Розалія. «Приходь до мене на горище, і я тобі все розповім». Дівчата сіли на ліжко, і Розалія розповіла Бетсі Енн про те, що сказала їй хазяйка. Дівчинка пояснила, що не зможе змиритися з рішенням мачухи віддати її до притулку, і збирається піти з дохідного будинку наступного ранку ще до сніданку, щоб ніколи більше сюди не повертатися. «Розалія», – промовила Бетсі Енн, – «що ж ти будеш робити? Ти не зможеш харчуватися повітрям, дитину. Ти помреш, якщо підеш просто так». «Послухай», – тихо прошепотіла Розалія, – «я можу тобі довіряти, Бетсі Енн, і хочу показати тобі дещо». Вона засунула руку під сукню і дістала маленький вузлик. Розв'язавши його, вона вийняла маленький медальйон і передала його Бетсі Енн. «Ух ти, яка краса!» – захоплено вигукнула дівчинка. «Я ніколи такого не бачила. Я пообіцяла мамі, що ніколи не загублю його», – сказала Розалія. «І дуже боюся, щоб хтось його не побачив і не відібрав у мене». «Розалія, а хто ця симпатична дівчина?»

Анна. Це сестра моєї мами. Вона така добра і хороша. На цій фотографії вона в юності. Зараз вона заміжня, і в неї є донька. Перед смертю мама дала мені цей медальйон і сказала, що якщо мені коли-небудь випаде нагода втекти, то я повинна буду піти до моєї тітки Люсі. Мама також дала мені листа, який я маю взяти з собою. В ньому вона писала, хто я така, і попросила тітку Люсі бути доброю до мене. Ось лист, промовила дівчинка, витягуючи його з вузлика. Адреса написана маминою рукою. Місіс Леслі, будинок парафіяльного священика в Мелтоні. Правда, вона гарно писала? Так, але що ж ти збираєшся робити, Розалі? Запитала Бетсіен. Я збираюся піти до тітки Люсі, віддати їй листа. Але хазяйка ніколи не відпустить тебе, Розалія. Не варто навіть пробувати. Вона пообіцяла відправити тебе до притулку і стримає своє слово. Так, я знаю, що вона ніколи не дозволить мені піти, сказала Розалія. Тому я втечу завтра вранці, ще до сніданку. Вона не просинається до 11-ї ранку, а до того часу я буду вже далеко. Розалія, ти знаєш, куди йти? Ні, відповіла дівчинка втомленим голосом. Гадаю, мені доведеться дізнатися дорогу в перехожих. Бетсі Енн, ти знаєш, як далеко звідси Пендлтон? Так, сказала Бетсі Енн. У нас у притулку працювала одна жінка, яка була звідти. Вона часто розповідала нам, як зимовою холодною днину їй доводилося йти 14 чи 15 миль. Так, це те місто, сказала Розалія, де дідусь подарував мені мою картинку. А моя тітка Люсі живе в селі, яке перше зустрічалося нам на шляху, коли ми приїхали його. Отже, Мелтон має бути 5 миль далі за Пендлтон. У Розалія, вигукнула Бетсіен, це ж майже 20 миль. Ти ніколи не зможеш пройти такий шлях. Так, відповіла дівчинка, але я маю спробувати, тому що якщо коли-небудь дістануся туди. О, Бетсіен, лише уяви, я зможу побачити свою тітку Люсі. Бетсіен закрила обличчя руками і заплакала. Ну, нічого, нічого, все добре, сказала служниця, коли Розалія почала втішати її. Ти будеш щаслива там, і все у тебе буде добре. Але, Боже мій, мені ж доведеться залишитися тут самі без тебе. Бідолашна, Бетсіен, тихо промовила дівчинка, поклавши руку на її скуйовджене волосся. Але що я можу зробити? Принаймні, це таки краще, ніж бачити, як тебе відводять до притулку. Але я не думала, що все буде так швидко. Могла б ти звернутися до доброго пастиря і попросити його попіклуватися про мене, коли тебе не буде поряд. Так, дорогенька, відповіла Розалія, давай йому про все розкажемо. Взявшись за руки, вони стали на коліна на підлозі горища, і Розалія почала молитися. О, добрий пастире, я йду звідси. Будь ласка, попіклуйся про Бетсі Енн і втіш її. Допоможи їй чинити правильно і ніколи не дозволяє почувати себе самотньою і нещасною. Будь ласка, попіклуйся і про мене, і приведи мене цілою неушкодженою до моєї тітки Люсі. Якщо я ніколи більше не зустрінуся з Бетсі Енн у цьому світі, будь ласка, допоможи мені зустрітися з нею на небесах. Амінь. Потім вони підвелися з колін, почуваючи себе втішеними, і разом почали збирати речі. Розалія не хотіла брати багато речей, тому що вона мала пройти довгий шлях і не змогла б багато нести в руках. Вона поклала у маленьку сумку найнеобхідніші речі. Бережно загорнувши свій новий заповіт, вона поклала його разом з парою крихітних блакитних чобіточків, які колись належали її брату. Вона не забула взяти свою картинку, а також листівку з гімном. Коли все було готове, дівчата пішли спати, але тієї ж ночі жодна з них не змогла заснути надовго. Розалія почала збиратися в дорогу, щойно почало світати. Вона загорнулася в теплу мамину шаль, оскільки ранок був холодним і вологим, і взяла сумку. Потім вона зійшла попрощатися на горище до Бетсі Енн.

0: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастира». Продовження слухайте наступного разу.
1: Друг любить протягом усього часу. Він братом стане, коли спаде на щастя.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Вихід з Єгипту. Як же єгиптяни пережили останнє найжахливіше покарання? Вони, як завжди, того вечора лягли спати, але опівночі загинули усі їхні первістки. Ніхто не бачив, як ангел-згубник заходив до хати єгиптян, але він побував у кожній із них. Жодні замки чи засуви не могли його затримати. Лише коли він бачив кров на дверях та одвірках, то проходив мимо. А вранці єгиптяни гірко оплакували своїх старших синів. Стояв великий плач по всій єгипетській землі. Помер також старший син фараона. Фараон покликав до себе Мойсея і Аарона і сказав: «Вийдіть з Єгипту, ви і сини Ізраїлеві, заберіть дітей, дрібну і велику худобу, все заберіть». І весь єгипетський народ благав ізраїльтян швидше піти з Єгипту, тому що вони боялися, що Господь усіх їх умертвить. Ізраїльтяни говорили єгипетським жінкам: «Перш ніж ми підемо, дайте нам срібних і золотих речей». Вони відповіли: «Ми дамо вам що завгодно, тільки швидше виходьте з Єгипту». Ізраїльтяни багато трудилися в Єгипті, тому й належало заплатити їм золотом і сріблом. Жінки єгипетські віддали ізраїльтянам багато золотих і срібних прикрас. Ізраїльтяни поспіхом вийшли з Єгипту, взявши з собою все необхідне. Так нарешті визволилися вони від єгипетського рабства. Бог згадав свою обітницю Авраамові, і тепер нащадки його йшли до Ханаану. Давай згадаємо тих 10 кар, які Господь послав на єгиптян. Перша – вода перетворилася на кров. Друга – жаби. Третя – комахи. Четверта – собачі мухи. П'ята – моровиця. Шоста – запалення з наривами. Сьома – град і грінь. Восьма – сарана. Дев'ята – пітьма. Десята – вигублення первістків.
2: Ліпше від силача, хто не скорий до гніву.
1: Розподіл землі. Багато часу минуло по тому, як Господь заспокоїв Ізраїля від боротьби з ворогами, що чигали зі всіх сторін. Ісус новин постарів. Бог обрав Ісуса, священників та народних старшин, щоб ті під Божим керівництвом розподілили землю між ізраїльським народом. Ти пам'ятаєш, у попередніх історіях ми познайомилися зі синами Якова, якого ще називали Ізраїлем. У нього було 12 синів. І ось Бог поділив землю між його нащадками. Одні міста Бог віддав внукам Рувима, інші – Симеоновим нащадкам – і так далі. А нащадки Левія були священниками. Вони не володіли землею, бо весь їхній час був присвячений служінню Богові. Левити навчали людей законом Божим. Тому Бог наказав, щоб кожен виділяв частку із свого майна, аби цього вистачало левитам на прожиття. Ісус Навин покликав всіх ізраїлевих синів і уклав з ними завіт. Ісус Навин сказав: «Якщо ви залишите Господа і будете служити чужим богам, то він пошле на вас зло і знищить вас після того, як він був прихильним до вас. Отож, бійтеся Бога і служіть йому щиро і чистим серцем. Відкиньте богів, яким служили батьки за рікою в Єгипті. Служіть Господу». Вони відповіли: «Ми будемо служити Богові нашому». Ісус Навин сказав: «Ви пообіцяли служити одному Богові. Не забувайте свої обіцянки». Тоді Ісус Навин взяв книгу і записав в ній все, що народ відповів йому. Під дубом він поклав великого каменя і сказав: «Камінь цей буде свідком того, що ви обіцяли Богові». Невдовзі по цьому Ісус Навин помер. Чи дотримувалися ізраїльтяни своєї обіцянки? Спочатку вони служили Господу, а потім забули те, що ви обіцяли, і стали поклонятися ідолам.
0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: на коліна я тихо схилюся і до тебе, Господь, помолюся. Хочу щиро тебе прославляти за здоров'ячко маму і тата, за турботу твою і терпіння, і за сонечка тепле проміння, за повітря джерельну водичку, квіточки і зелену травичку, і за те, що мене ти кохаєш, хліб щоденний завжди посилаєш. За все те, що від тебе приймаю, я від серця тебе прославляю.
0: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
3: Чи знаєш ти, який острів найбільший на Дніпрі? Це острів Хортиця, розташований у районі міста Запоріжжя, нижче Дніпрогесу. Унікальний природний та історичний комплекс. Острів був відомий уже багатьом давнім історикам і письменникам. Грецький імператор назвав його острів Святого Григорія. Це назва, як гадають, походить від імені Григорія, просвітника з Арменії, який колись приїздив на Русь по Дніпру. Хортиця є одним з семи чудес України. Має довжину 12,5 кілометрів, ширину в середньому 2,5 кілометри. І площу приблизно 3 тисячі гектарів.
0: Цікаво!
3: Чи знаєш ти, яке озеро найбільше і найглибше в Україні? Озеро Світість – найбільше і найглибше озеро природного походження в Україні. Його довжина 7,8 кілометрів, ширина 4 кілометри, площа 24 квадратних кілометри, максимальна глибина 58 метрів.
0: Цікаво!
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. У Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа прославлення Його за це тільки починається.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Часи, коли навколо дуже багато поганих новин, або новин неправдивих, дуже важливо мати всередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до Тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб Ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа.

0: Сьогодні 10 вересня. Хто береже уста свої, той береже душу свою, а хто розкриває уста свої, той буде мати клопіт. Книга приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Слова мають велику силу. Будьмо обережними зі своїми словами та не говорімо зайвого.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа.

0: велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Десятого квітня 1992 року в Запоріжжі було відкрито перший фестиваль мистецтв під назвою «Козацькому роду нема переводу». Програму фестивалю схвалили на виконання закону України про загальнодержавну програму підтримки молоді та указу президента і розпорядження голови обласної адміністрації про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту. Ситуація, коли загальний культурний рівень населення України, а особливо молоді, значно знизився, що певною мірою пов'язане з вихолощенням та нищенням української національної культури, призвела не лише до моральної деградації та зубожіння молоді. У молодіжному середовищі зростали такі негативні явища, як наркоманія, алкоголізм, вандалізм, бандитизм, але і до значного погіршення здоров'я і соціального благополуччя підростаючого покоління України. Оскільки молодь є завтрашнім днем нації, а здоров'я, соціальне самопочуття населення є визначною ознакою сталого розвитку суспільства, основою життєспроможності держави, найдієвішим способом виходу з кризової ситуації стало пропагування та втілення в життя програми плекання здорового способу жити. На основі козацьких лицарських звичаїв були розроблені та розвинені українські бойові мистецтва – це бойовий гопак і спас, метою яких є навчання і виховання молоді в дусі поваги та любові до рідної культури, до старших, батьків, вчителів, залучення до здорового способу життя. Проходячи через регулярні тренування, вишкільні табори та семінари, беручи участь у спортивних змаганнях, показових виступах, діти і юнаки набувають не тільки специфічних навиків самозахисту, але й покращують своє здоров'я, вчаться поважати і своїх однолітків, відчувають дух побратимства та здорового змагання. Вже протягом 2005 року в країні було проведено низку заходів, котрі сприяли популяризації українських національних бойових мистецтв та здорового способу життя серед молоді. До занять національними бойовими мистецтвами долучилися діти і молоді люди віком до 30 років. Завдяки сприянню управління Рівненської облдержадміністрації було створено нові спортивні секції. Літні табори-семінари дозволили здійснювати комплексне виховання молоді відповідно до народних традицій, ознайомлювати їх з історією України та краю і особливостями козацько-лицарського світогляду. Крім того, на подібних заняттях обов'язковим було вивчення українських народних пісень та звичаїв нашого народу, його героїчної спадщини. Рівненське обласне представництво Міжнародної федерації бойового гопака і Рівненська обласна федерація козацького бойового мистецтва «Спас» мали підготовлені кадри і певну матеріальну базу для забезпечення у середовищі молоді та підростаючого покоління здорового способу життя через залучення до участі у програмах фізично-оздоровчого, спортивного та національно-культурного спрямування. В програмі цього і подібних йому фестивалів, що відтоді і пізніше проходили у різних областях України, зокрема були конкурсні перегляди дитячих творчих колективів з різних куточків області і країни, майстер-класи з бойового гопака і спаса, катання на конях, стрільба з лука, виставки природних мистецтв, прикладних мистецтв, козацька юшка, смачний куліш і багато інших цікавих для молодих людей активностей.
0: Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Як ненавидіти своє життя? Істинно, істинно говорю вам, пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не вмре, залишиться саме одне. Коли ж вмре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його. Хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Івана 12:24-25. Хто зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Що це означає? Це означає, як мінімум, що ви не замислюєтеся над своїм життям у цьому світі. Іншими словами, для вас немає великого значення, що станеться з вашим життям у цьому світі. Якщо люди говорять про вас добре, це не має великого значення. Якщо вони вас ненавидять, це не має великого значення. Якщо у вас є багато речей, це не має великого значення. Якщо у вас мало, це не має великого значення. Якщо вас переслідують або обмовляють, це не має великого значення. Якщо ви знамениті чи нікому не відомі, це не має великого значення. Якщо ви померли разом з Христом, усі ці речі просто не мають великого значення. Але слова Христа ще більш радикальні. Ісус закликає нас не просто прийняти ситуації, які ми не обирали, але зробити власний вибір слідувати за ним. Хто мені служить, нехай іде за мною. Івана 12:26. Куди йде Ісус? Він прямує до Гетсиманії і до Христа. Христос не просто говорить, якщо щось піде не так, не переймайтеся, бо ви все одно померли зі мною. Він каже, зробіть свідомий вибір померти зі мною. Виберіть зненавидіти своє життя в цьому світі так, як я вибрав хрест. Саме це мав на увазі Ісус, коли сказав, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Матвія 16:24. Він закликає нас обрати хрест. На хресті люди робили тільки одне. Вони на ньому вмирали. Візьми свій хрест означає, як пшеничне зерно впади в землю і помри. Виберіть саме це. Але чому? Заради радикальної відданості служінню. Я не дорожу своєю душею, лише б з радістю закінчити свою дорогу та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, засвідчити радісну звістку Божої благодаті. Дії 20:24. Мені здається, що я чую, як Павло каже, «Неважливо, що зі мною станеться, якщо я житиму для слави Божої благодаті».

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую, дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

І знову Ісус промовляв до них, кажучи: «Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя». Цитата з Біблії.

0: працює на українську і навпаки.
1: Отже, вітаю вас на хвилях Світлого Радіо. Звати мене Дмитро Хоркін, і сьогодні ми подорожуємо далі нашим мовленнєвим царством. А з вами сьогодні знаємося різницю між словами «дякуючи» і «завдяки», коли казати правильну область і галузь, яка різниця між трьома іменниками «збірка», «збірник» і «зібрання». Поговоримо з вами про компліменти, а також про те, як правильно вечеряють і розмовляють, представляються і листуються у Англії. Отже, вирушаємо з вами.
0: Української на українську і навпаки.
1: І починаємо із деяких правил. Отже, часто можна почути, як вилучають слова «дякуючи» і «завдяки». Наприклад, можна почути, як співають або кажуть «дякуючи Богу я чомусь досяг», «дякуючи своїй мамі». Правильно казати «завдяки». Зараз побачимо, що каже словник. «Дякуючи» – це висловлюючи вдячність комусь, щиро дякуючи. «Завдяки» – це внаслідок при сприянні. Завдяки вашій допомозі, завдяки Богові і так далі. Часто плутають слова «область» і «галузь». Наприклад, «я фахівець у цій області», хоча правильно сказати «я фахівець у цій галузі». Зараз дивимося знову до словника. «Область» – це частина країни, адміністративно-територіальна одиниця. Наприклад, Волинська область, Київська область, а «галузь» – це певна ділянка виробництва, науки і тому іншу. Наприклад, прибуткова галузь, природнича галузь, фізико-математична галузь і так далі.
0: З української на українську і навпаки.
1: Ну а тепер переходимо до компліментів, які часто звучать і як потрібно їх правильно казати. Комплімент, як відомо, це приємні, ласкаві слова, похвала і навіть до певної міри перебільшення позитивних рис людини. А сказати людині приємне – це значить підтримати її, вселити її віру у себе, у власні сили. Тому ніколи не слід скупитися на компліменти. Але, звичайно, робити це треба у міру та із тактом. Ділові компліменти можуть бути такі. Ви прекрасний майстер, ви першокласний фахівець, у вас це чудово вийшло. Я, признатися, хотів і не сподівався, що ви так швидко і так блискуче впораєтеся з цією справою. Навряд чи я так би зумів, як ви це зробили. Побутові компліменти стосуються переважно зовнішності та загальних якостей людини. Які ви сьогодні чудові! У вас прекрасний вигляд. Тобі так пасує ця нова зачіска. На компліменти, звичайно, відповідають скромно. Дякую за комплімент. Це вам тільки так здається? О, ні, це не про мене. Дякую, але я не заслуговую такої похвали.
0: З української на українську і навпаки.
1: Ну, а тепер знову дивимося до наших правил. Отже, слова «збірка», «збірник», «зібрання». Як і коли вживати правильно ці слова? «Збірка» – це книжка, яка містить твори, як правило, одного автора, зібрані за певним принципом. Наприклад, «збірка поезій» Максима Рильського у певний період його творчості. «Збірник» – це книжка, яка містить у собі однотипні матеріали, документи, закони тощо. Наприклад, «збірник наказів», «збірник правил», а не «збірка правил». І останнє слово «зібрання». Воно має два значення. Це сукупність творів одного автора, наприклад, зібрання творів Тараса Шевченка, або друге значення – зустріч групи людей. Наприклад, церковне зібрання. І увага, прошу запам'ятати правильний наголос. Не зібрання і не зібрання, як можна часто почути, а саме зібрання.

0: наголос на другому складі.
1: З української на українську і навпаки.
0: Ну а тепер поговоримо про етикет різних країн. Ми з вами подорожували у різних країнах і у різних народів. А тепер подивимося на традиції мовленнєві та етикету у Англії. Запам'ятайте, що британці надають великого значення деталям. Для Англії основним є правило – дотримуйся умовностей. Навіть під час листування треба дотримуватися відповідних правил. Не можна звертатися до будь-кого на ім'я, якщо ви не маєте на це спеціального дозволу. Ні в якому разі не звертайтеся на «ти». Дуже важливо правильно орієнтуватися у званнях і титулах. Але ніколи не нагороджуйте почесним титулом самі себе. Наприклад, в Англії кажуть «Я Джон Сміт, просто, без ніяких титулів», а до нього вже звертаються «Доктор Сміт». Британці ретельно дотримуються ритуалу знайомства. Під час знайомства важливо, чиє ім'я буде названо першим. Для англійця велике значення має, кого першим представлять. Наприклад, ви представляєте одну особу іншій. У службовій діловій ситуації пріоритет під час знайомства надається клієнтові, оскільки клієнт – особа важливіша. Наприклад, пане, дозвольте представити вам президента нашої компанії. Одяг ділових людей в Англії традиційний. Жінки вбираються у костюми або сукні. Чоловіки одягають костюми і краватки. Рукавички, входячи до приміщення, слід знімати. Запам'ятайте, що розмовляючи із англійцями про справи, по закінченні робочого дня не потрібно цього робити. Це вважається ознакою невихованості. Для англійця усі розмови стосовно роботи припиняються із завершенням робочого дня, навіть якщо ви вечеряєте разом із діловим партнером. До того ж, ніколи не починайте розмову, допоки не замовлені страви, якщо, звісно, хто-небудь із ваших клієнтів не зробить це першим. То буде вічливим стосовно офіціанта. Так далі подивимося у ресторані, дотримуйтеся саме таких правил. Якщо ви хочете показати офіціантові, що трапеза закінчена, покладіть ножа і виделку паралельно. Якщо ж ви ще не закінчили їсти, а просто вирішили перепочити, покладіть ніж із виделкою навхрест. Цей жест означає «не забирайте моєї тарілки» і не станеться ніяких халепу під час вашої вечері. На цьому наша коротенька рубрика завершується. Дякую за увагу і бережімо нашу мову.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка сповненій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Таємниця червоних рибок. Читає Андрій Макаренко. Кома. Була собі колись кома, яка страшенно обурювалася через те, що її всі легко важать. Навіть діти з початкових класів не надто звертали на неї увагу. Бо яке значення має нині кома? Та якогось дня кома збунтувалася. Один із

0: атмосферних катаклізмів, снігові лавини. Щоб обхопити його пняк, треба було узятися за руки 20 людям. Та якось малесенький, майже невидимий шкідник відклав на корі невелику кількість мікроскопічних яєць. З них вилупилися невеличкі личинки з невгамовним апетитом. І за кілька місяців дерево велетень, що пережило бурі, було знищене. Будь уважним до дрібниць, бо з них народжуються великі речі.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: Дійсно можна погодитися з чоловіками про те, що мужність – це перш за все прояв своєї чоловічої сутності в ситуації, коли потребується твоє рішення, твоя дія. Але я думаю, що мужність проявляється не тільки в екстремальних ситуаціях. Я сприймаю мужність як стан. Тобто чоловік апріорі мужній. Це те, чим він наділений від початку. Це те, що в нього має бути. І мужність, вона пов'язана з його чоловічою душею, серцем.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо Еммануїл. Хвилина мовчання.

Милосердний Господь, я прошу Тебе за всіх людей України. Благослови, Господи, кожне серце, кожне життя, кожну сім'ю, кожну родину. Ти маєш кращі плани і майбутнє для кожного, хто проживає на Україні. Ти маєш все потрібне для життя і побожності. Нехай народ України стане перед Тобою на коліна і признає, що Ти є Бог, який тримаєш все в своїй владі, маєш все необхідне для кожного з нас. Нехай ім'я Твоє буде прославлене по віки віків. Амінь.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

9 години 4 хвилинки на годиннику, на календарі вже 10 вересня. Духовна пігулочка. Книга пророка Єремії, 31 розділ, 3 вірш. Здалека Господь з'явився мені та й промовив: «Я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю».

0: ви згодні зі мною, то можете разом повторити. Здалека Господь з'явився мені та й промовив: я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Нехай це слово в серці вашому зберігається, щоби, коли похмура погода, не тільки в природі, а в обставинах ваших, відносинах ваших, поки ви очікуєте на відповідь і допомогу від Господа, нехай це слово буде вам підтримкою, світлом в темряві, отим, знаєте, як маяк, який світить і дає надію, що Божа любов, вона вічна, так говорить вірний, незмінний в своєму слові, правдивий Бог, я вічним коханням тебе покохав. Для вас ранкова посмішка. Говорять діти: мамо, а цей гігантський шматок торта ти залишила для Маші? Ні, для тебе.
1: А, такий маленький шматочок.

І одна із історій про любов, про стосунки в родині, про прояви любові. Сьогодні я їхав додому з дідусем, коли він раптом зробив розворот і сказав: «Я забув купити букет квітів для бабусі. Заїдемо до флориста на Розі. Це займе лише хвилинку». Я запитав: «Чи ж такого особливого сьогодні, що ти маєш купити їй квіти?» «Нічого особливого», – відповів дідусь. «Просто твоя бабуся любить квіти».

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На календарі 10 вересня на Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. Сьогодні, за прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в Західній, Житомирській та Вінницьких областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Пориви вітру 15-18 метрів на секунду, на решті території без опадів. Температура буде коливатись від 24 до 29 градусів тепла, в західних областях прохолодніше, плюс 18, плюс 23. На Київщині сьогодні без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура плюс 26, плюс 29. В столиці України, за прогнозом синоптика, сьогодні опадів не очікується. Чисте небо, як і в день, може вкритися хмаринками. Температура в день зовсім як літня, плюс 26, плюс 29.

0: Я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти Його хвалою. І це буде більш приємне Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і копитами. Побачать це принижені і звеселяться. І оживуть серця ваші ви, що шукаєте Господа. Бо почув Господь убогих своїх і не забув в'язнів своїх. Нехай хвалять Його небо і земля, море і все, що живе в них. Бо спасе Господь Сион і збудує міста Іуди для людей своїх, і поселяться там, і будуть нащадками Його. І нащадки рабів Його утвердяться в Ньому, і ті, що люблять ім'я Його, будуть жити в Ньому.
1: Псалом 68, вірші з 31 по 37.
2: Надія не згасне, нагадує нам пошалок Тетяна.

Пасічка В'ячеслав співав «Благодать твоя тече», на хвилі світла Матвійчук Тетяна спізнили. Щастя!

0: Роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як зрозуміти, що Бог дає мудрість без докорів? У Біблії говориться про мудрість, яку дає нам Господь. У одному з віршів написано: «Якщо ж у кого з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто й без докорів, і дасться йому». Якова 1:5. Як можна зрозуміти, про яку мудрість йдеться, і чому Бог дає нам мудрість без докору? Декількома віршами вище написано, для чого саме нам потрібна мудрість. «З великою радістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте різним спокусам, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння. Терпіння ж повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалі в усій повноті, без усякого недоліку». Якова, 1 глава, з 2 по 4 вірші. Про яку мудрість йдеться? Мудрість визначається віршем. «Знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння». Якова 1:3. А саме словом «знаючи». Тобто, коли ми потрапляємо у якісь негаразди, ми повинні мати мудрість для того, щоб знати, що все це відбувається, для того, щоб ми навчились терпінню, котре приведе нас до досконалості, у якій ми зустрічаємося із Господом. Саме у цих випробуваннях ми очищаємося від своєї гріховної плоті, від самих себе, і стаємо ближчими до Бога. Тому ми повинні відчувати радість зустрічі з Господом, але, звичайно, це відчуття радості виникає не в нашій плоті, а у Святому Дусі, якого ми отримали через віру у Христа. Стосовно того, чому Бог дає всім просто і без докорів, насправді людина влаштована так, що коли у неї все добре, вона забуває Бога. Можливо, людина якось і молиться, ходить до церкви, але вже формально без серця, по-релігійному. Написано: «Коли ж введе тебе Господь Бог твій у ту землю, яку він клявся батькам твоїм, Аврааму, Ісаку, Іакову, дати тобі з великими і добрими містами, яких ти не будував, і з домами, наповненими всяким добром, яких ти не наповнював, і з колодязями, висіченими з камню, яких ти не висікав, з виноградниками і маслинами, яких ти не садив, і будеш їсти і насичуватися, тоді бережися, щоб не спокусилося серце твоє, і не забув ти Господа, який вивів тебе із землі єгипетської, з дому рабства». Второзаконня, 6 глава, з 10 по 12 вірші. Тобто виходить так, що якщо проблем немає, ми забуваємо Бога, і тільки перебуваючи в проблемі, ми звертаємося до Нього. Ми не просто звертаємося, а й дуже щиро взиваємо до Бога, щоб Він визволив нас від проблем. Але також необхідно розуміти, звідки в нас з'являються проблеми. Найбільша проблема для нас – це ми самі. Наші гріхи – наша гріховна плоть. У спокусі ніхто не каже: «Бог мене спокушає», бо Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною плоттю. Якова, 1 глава, 13-14 вірші. Виходить так, що тільки ми потрапляємо у проблему, ми просимо у Бога вирішити цю проблему. А насправді ж ми самі винні, що потрапили у цю проблему, адже ми спокусилися власною похоттю. Ми самі є творцями тих проблем, того зла, яке з нами відбувається. При всьому тому, Бог нам не дорікає за те, що ми потрапили в біду через те, що залишили Господа, що жили у гріхах за своєю похоттю плоті. Він навпаки хоче визволити нас від тієї проблеми. Але для того, щоб визволити нас від проблем, для початку нас потрібно визволити від джерела тих проблем, від нашої гріховності.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Господь прийшов на землю в плоті, щоб визволити нас від гріхів. Він гріхи наші сам возніс тілом своїм на дерево, щоб ми звільнились від гріхів, жили для правди, ранами його ви зцілилися. 1 Петра 2:24. Ісус Христос прийшов не докоряти нам, не судити нас за наші гріхи, а спасти нас від наших гріхів. Бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Івана 12:47. Тому у яких б гріхах ви не були, не тікайте від Бога, як це зробив Адам у раю, а навпаки біжіть до Бога, і не просто біжіть назустріч йому, а радійте, що Бог ніколи не відштовхне вас від себе, а завжди прийме вас з любов'ю, і якщо ми будемо щирими з Богом, якщо ми висповідаємо йому усі свої гріхи, Бог обов'язково простить нам всі гріхи і очистить нас від усякої неправди. Коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. 1 Івана 1:9. У будь-якій ситуації, у яких би гріхах ви не були, і відповідно у яких би проблемах від цих гріхів ви не знаходилися, потрібно йти назустріч до Бога. Він не буде вам докоряти. Він прийшов спасти нас. Усі проблеми, які нас оточують, хвороби, розбрат, потреби, гіркота, несправедливість, ще щось – все це є результатом нашої гріховності. Але, якщо через ці випробування ми заволаємо до Бога, Бог визволить нас від усіх проблем. У найтяжчих ситуаціях потрібно уповати тільки на Бога, а не на себе чи на світ. Не варто думати, що вам хтось допоможе. Потрібно надіятись тільки на нього, і тоді він виведе нас на світло, вирішить усі наші проблеми. Потрібно лише одне – уповати на нього і довіряти йому все своє життя. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця твого. Відкривай Господу путь твою і надійся на Нього, Він допоможе. Він виявить правоту твою, як світло, і правду твою, як полудень. Псалом 36, з 3 по 6 вірші. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

9 дня 41 хвилинка годиннику на календарі. 10 вересня ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. Десятого вересня в 1993 році Кабінет міністрів України ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років. 10-12 вересня з 10 по 12 вересня в українських містах і селах вперше на державному рівні пройшли дні скорботи і пам'яті за жертвами Голодомору 1932-1933 років. Я хочу вам запропонувати сьогодні поговорити під час програми обговорення теми дня про пам'ять. 32-го року пройшло 94 роки. І ось таке рішення в нашій країні було прийнято через 60 років після тих подій Голодомору, який був в Україні. Не тільки в ті роки, після війни також був великий голод в деяких містах, селах. Як ви думаєте, навіщо потрібно згадувати, ну, в даному випадку, наприклад, про Голодомор? І взагалі, про що і навіщо нам потрібно пам'ятати? Це може стосуватися нашої країни, вашої родини, події в вашому особистому житті, споглядання в Біблію, споглядання на сторінки вашого життя, яке вже важливо і потрібно пам'ятати. О 10-й годині після невеличкого інформаційного блоку «Молитви за Україну» розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня. Сьогодні пропоную вам поговорити про пам'ять. Про що, навіщо нам потрібно щось пам'ятати.

0: свобода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На календарі 10 вересня ви слухаєте прогноз погоди на Світлому радіо Еммануїл. Сьогодні четвер. В Україні очікується мінлива хмарність. На більшій частині території опадів не прогнозують, але короткочасні дощі та грози можливі в західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині. Вітер буде переважно південно-західним 50 метрів на секунду. В Житомирській, Вінницькій і вдень на заході країни місцями можливі пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Найпрохолодніше сьогодні буде на Львівщині, Закарпатті та Тернопільщині, де день прогнозують близько 17-22 градусів тепла. На Волині, Рівненщині, на Івано-Франківщині повітря прогріється до 20-25 градусів тепла. На Хмельниччині та Буковині температура місцями підніметься до 28 градусів тепла. В цьому регіоні очікується хмарність, короткочасні дощі, подекуди грози. На півночі нашої країни буде переважно сонячно, вдень плюс 24, плюс 26, на Чернігівщині та Сумщині плюс 23, плюс 26. На Житомирщині повітря прогріється вдень до 27 градусів тепла, однак вдень, як вже було сказано, можливий короткочасний дощ. На Вінниччині сьогодні очікується плюс 27 градусів тепла в день, місцями дощ із грозою. В Черкаській, Кіровоградській, Полтавських областях буде переважно сухо та сонячно, в день плюс 23, плюс 26. На півдні нашої країни буде сьогодні без опадів, в Одесі прогнозується плюс 21, плюс 23 градуси тепла, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі плюс 24, плюс 27, в Криму очікується сонячна погода, температурою близько 26 градусів тепла. На Харківщині, Донеччині та Луганщині сьогодні буде сухо, переважно сонячно. Вдень температура сягатиме 26 градусів тепла. В Дніпропетровській області 24-26. Через високу температуру очікується оголошено надзвичайний рівень пожежної безпеки і ДСНС України закликають не розпалювати багаття поблизу лісів, не спалювати суху рослинність, не залишати джерела відкритого вогню без нагляду. В столиці України, місті Києві, сьогодні в день буде сонячно, без опадів, температура плюс 26, плюс 29. Далі на Світлому радіо гурт «Вічність» з піснею «Тільки

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його.
2: Цитата з Біблії.

9 година, 57 хвилин на годиннику. Ви слухаєте Світле радіо Мануїл. Зовсім скоро на Світлому радіо розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня, яка буде тривати до 11 години 50 хвилинок. Ця програма транслюється іде в прямому ефірі, створюєте її ви, здебільшого ви, наші слухачі, за допомогою участі, яку ви приймаєте, разом з нами усіма, з ведучими, з іншими слухачами, розмірковуючи на тему, яку пропонує ведучий, я сьогодні пропоную вам порозмірковувати і поділитися вашим поглядом, думками, про що і навіщо потрібно, важливо нам пам'ятати. О 12-й годині після молитви «Отче наш» ви почуєте програму «Час назад», прогноз погоди. О 12.10 рішення за вами, о 12.30 пролунає на Світлому радіо один розділ із нового заповіту. Сьогодні це буде Євангеліє від Луки, 19 розділ. О 13-й годині в нас буде також в прямому ефірі програма «Сімейна консультація». Лодка і Христина Тищенки прийдуть в студію, щоб разом з вами поділитися думками стосовно навчального року для наших дітей в умовах війни. Якщо у вас будуть запитання, можна буде телефонувати в студію, поділитися своїм поглядом або задати запитання. У 14-й «Світле освічення», інтерактивна програма, музична програма, о 15-й блок дитячих програм «На хвилі світла». Залишайтесь з нами, нехай світло примножується в вашому житті. Почуємося у дитячій програмі обговорення теми дня.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прощу.

0: прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі голоси наших світлих гостей.
2: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся сердець тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: те, що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
4: Розпочинається обговорення теми дня.
5: Десята година, 8 хвилинок. Ви слухаєте Світле радіо Монаїл. Щойно пролунала музична композиція у виконанні Невроцької Тетяни «Не бійся». А зараз на Світлому радіо вже розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Як було сказано, це можливість зустрітися вам самим із собою, порозмірковувати про щось, зустрітися з Господом, поглядом Його Слова, і також то й гарно можливі зустрітися вам один з одним, познайомитися, почути свідчення, почути частинку життєвого досвіду, мудрості чи уроків, які Господь впроваджує в життя ваше, моє, наших слухачів, кожного з вас. Це інтерактивна програма обговорення теми дня. Головні учасники – це ви, завдяки тому, що ви до нас телефонуєте або пишете свої дописи, ділите своїми роздумами, думками, свідченнями, спогляданням Біблію, спогляданням на ваш життєвий досвід. Все, що може збагатити нас, все, що стосується нашої теми дня, все, що буде на користь. Дуже запрошуємо кожного з вас під час таких програм, щоб ви приймали участь. Про що сьогодні пропоную вам поговорити?

10 вересня в 1993 році Кабінет міністрів України ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні у 1932-1933 роках. Той рік, з 10 по 12 вересня, в українських містах і селах вперше на державному рівні пройшли Дні скорботи і пам'яті за жертвами Голодомору 1932-1933 років. В мене запитання. Навіщо через 60 років згадувати те, що раніше було? Про що, навіщо нам потрібно важливо пам'ятати? Як ви думаєте, це можуть бути ваші думки, які стосуються споглядання Слова Боже, споглядання на сторінки вашого життя, історії, свідчення, роздуми, історії країни нашої? Про що нам, як віруючим людям, і невіруючим також, але зараз здебільшого це стосується нас, тих, хто слухає Світле Радіо, кожен може приєднатися, поділитися своїми думками. Про що і навіщо нам потрібно пам'ятати, важливо пам'ятати? Чому про це потрібно пам'ятати? Номера студії для вашої участі. Мобільний номер телефону 067-123-75-75. Мобільний номер телефону 050-60-728-007. Київський міський номер телефону. Набираєте код міста Києва 044, далі 357-60-728. І також в нас є номер для дописів або дзвінків по вайберу і телеграму, якщо у вас встановлений цей додаток. Тоді можете прийняти участь за допомогою наступного номера. 093-558-4412. Про що і навіщо потрібно нам пам'ятати? Як ви думаєте? Тема дня відкрита, телефонні лінії вільні, тож запрошуємо вас до участі в цій програмі.

0: Приймаємо перший телефонний дзвінок. Раді почути, шановна пані, яка до нас телефонує. Ми приймаємо ефірі, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, ми вас слухаємо.
1: Слава Господу Богу нашому Ісусу Христу і доброго Божого ранку. Миру тільки бажаю. Божого миру прийняти, що Ісус приніс нас з небес. Ну, тема сьогодні важка, звичайно. Ви знаєте, я не пам'ятаю Голодомору, але пам'ятаю, коли ми з мамою йшли, бо не було хліба, 7 кілометрів до міста, щоб мама взяла, дали на мене ще одну булку хліба. Потім йшли 7 кілометрів туди і 7 назад. І бабця моя розказувала, вона знала Голодомор. У нас тут на Галичині не було такого Голодомору, але був дуже недостаток. І казали, мама і бабця розказувала, що от розслали будати, листочки збирали і робили такі палатки, пекли. А з тих висівок хліб, такі паляниці пекли, а хліб старалися від возами везли до Тернопільщини, а там вже не можна було возами везти, щоб не чули НКВД-сти, що віз їде. То тягнули на таких рядницях, на клійонках тягнули, щоб людям дати хліба. Вночі через

0: ночі. І все напоминала, отой кусочок хліба бережіть. І коли я так запам'ятала, коли моя бабця чи мама їли, а кришки були на столі, вони змітали на жменьку і їли ті кришки. І цілували хліб, і дякували Господу Богу. А зараз, от чому треба пам'ятати? Треба, бо пішов в магазин, купив хліб, який хоче, різаний, нерізаний, і великий, і маленький. Але люди і діти мають пам'ятати, що це є Божий дар. Як він зроблений, той хліб? За колоски колись розстрілювали, казала бабця, що за колоски розстрілювали. А зараз діти не знають, з чого він печений, як він печений, хто його ті колоски, хто ту пшеницю обробляє, як вона з неї появляється хліб. От наші діти повинні це знати і шанувати той хлібчик. Бо хліб – це є життя, хліб і вода. От Господь благословив для життя. Колись хліб дуже шанували. Ну і я думаю, що зараз ми повинні от навіть той кусочок хліба їсти і дякувати Богу, і цілувати той кусок хліба. Бо не дай Бог, щоб прийшли такі часи, щоб ми не бачили того куска хліба. Але Господь з нами, і Він нам не дасть голодувати. Це повинні знати і діти, і дорослі. Бо старі люди вже такі, що бачили той голодомор, то їх вже нема, дуже мало є ще таких людей. Але я дуже шаную цей хліб, то є все. І ми маємо пам'ятати, що навіть зараз в окупованих територіях наші люди жадні того хліба, цієї водички. І немає їм як доставити цього хліба, що там хліб родиться, а вони не мають хліба. Просити Бога і дякувати Богу, щоб дав їм поживу, щоб вони не були голодні. Кишка тема, але ми маємо це знати, що хто сьогодні їсть, а хто сьогодні не має нічого з'їсти. Бо бабця ще розказувала, що картоплю, як садили, оцю серединку картоплі там їли, а от ті шкаралупки тримали, щоб на весну посадити в землю. І казала, такий був урожай картоплі. Це все Бог благословив. І я дякую вам. Бережімо цю пам'ять і бережімо хліб. І розказуйте своїм дітям, усім, що то значить посадити, виростити, іспекти той хліб і привезти в магазин, щоб ми їли. Дякую вам. Хай Бог благословить, щоб Україна не знала, така житниця не була в голоді. Дякую.
1: З нами була. Як вас звати?
0: Ірина. Ірина.
1: І ви звідки до нас телефонували?
0: Зі Львова, Ірина.
1: Дякуємо, пані Ірина, за ваші очі, за ваші роздуми. Я хочу коригувати нашу розмову, що ми згадуємо про ті події, які були в нашій країні, але це не єдиний напрямок нашої розмови. Ми говоримо про пам'ять взагалі, про що нам потрібно і чому це важливо пам'ятати, згадувати, вшановувати, можливо. Ну, це погляд на сторінки Біблії, на сторінки вашого життя, на сторінки ваших стосунків. Це не узкий такий напрямок, коли ми дивимося на дуже сумні події, які були в Україні. Ми говоримо взагалі про пам'ять, про що нам потрібно пам'ятати і навіщо це потрібно пам'ятати. Отакий напрямок нашої розмови. Дякую, пані Ірина, за вашу участь і за історії і свідчення, якими ви поділилися. І давайте послухаємо думку ще одної нашої шановної пані. Вітаємо вас у прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Анна, Харків. В Біблії говориться про пам'ятники. І поставив Яків пам'ятника на тому місці, де він говорив з Богом, пам'ятника кам'яного і навив на нього винне лиття і полив його оливою. І назвав Яків ім'я місцю, що там говорив з ним Бог, Бет-Ель. Пам'ять дана людині Богом, щоб не забував свого минулого. Бо, як сказано в Біблії, в минулому криється майбутнє. Ми повинні пам'ятати хороше і недобре в нашому минулому. Вчимося на наших помилках. І горе нашому народу, що в радянські часи влада приховувала свої злочини. Не тільки голод 1932-33 років, а перед цим була колективізація, під час якої були розорені села. Мільйони кращих тружеників-хліборобів були або розстріляні, або виселені до Сибіру. 1937 рік – це рік пік репресій кращої культурної частини населення. І були вони або розстріляні, або загинули в сибірських таборах. Люди були налякані і мовчали, нічого не говорили своїм дітям. Тепер вже четверте покоління нічого не знає про ті часи. І часто чуємо, що в радянській владі і хліб, і ковбаса були дешеві. Народ відійшов від Бога, і тепер ми маємо наслідки нашої гріховної поведінки. Ми не пам'ятаємо тих подій, не робимо висновки, як пам'ять про ці події залишили пам'ятники письменники. Василь Барка, «Повість Марія» про трагедію під час колективізації. Тодося Смачка, «Повість Ротонда» про репресії інтелігенції. А от ми можемо вважати Євангелію теж як пам'ятник. Люди його бережуть як зіницю ока. Тому і є в нас віра, надія і любов до Бога і ближнього. Саме цей пам'ятник, Біблія, дарує нам вічне життя. От для чого треба пам'ять. Дякую за увагу.
1: Дякуємо вам, пані Анна, за вашу участь, за такі цінні роздуми стосовно важливості моментів, які потрібно пам'ятати і нам, і народу України. Взагалі народу, який живе в якійсь країні, чому важливо пам'ятати минуле, пам'ятати свою історію. Як думаєте ви, про що і навіщо потрібно нам пам'ятати? Нам це може стосуватися цілої нації, нашого українського народу. Нам це може стосуватися вас, вашої родини, просто вас як особистості. Вам потрібно про що і навіщо пам'ятати? Чи мені, наприклад? Як ви думаєте? Ми можемо споглядати Біблію. Там є про це вказівки, підказки, може навіть заповіді, що потрібно про щось пам'ятати. Ми можемо споглядати історію нашого народу, історію вашої родини, ваших стосунків один з одним, просто вашого життєвого досвіду. Різноманітні. От напрямок, але головна вулиця наша – це наша пам'ять, давайте так її назвемо. А напрямки нашої розмови, вони різноманітні. Сьогодні ми з вами розмірковуємо, про що і навіщо нам потрібно важливо пам'ятати. Слава Богу за пам'ять. Ми можемо згадувати багато чого, але от що потрібно, навіть, можливо, знаєте, як вкласти в своєму серці, заховати там, тому що воно важливе, воно дорогоцінне, воно

Номера телефонів для вашої участі, телефони лінії вільні. Нагадую номера телефонів і нагадую про те, що участь в цій програмі може прийняти кожен із наших слухачів. Потрібно чи допис написати, чи до нас зателефонувати, і головне у напрямку нашої бесіди притримуватись. Сьогодні ми говоримо про пам'ять, про що важливо нам пам'ятати. Номера студії, можливо, хтось із вас також їх пам'ятає на пам'ять, щоб приймати якомога частіше участь в нашій програмі. Ну, я нагадую. 067-123-75-75, 044-357-67-28, 050-67-28, 007 і номер для дзвінків або дописів по вайберу і телеграму 093-558-44-12. І на цей номер вайбером надіслала пані Валентина з Києва свій допис. Бог нам говорить, щоб ми пам'ятали шлях, по якому Він нас вів. Це записано в книгі Второзаконня. А цар Давид згадує Божі чудеса в своєму житті, особливо, коли йому було важко. Це книга Псалмів. Я теж згадую, коли не бачу виходу, як Господь мене спас, як мені було добре з Ним, і Він турбувався про нас з дочкою на початку зустрічі з Ним. Тоді Він вчив мене надіятись на Нього і не покладатись на свій розум. В 90-х роках, коли дочка вчилася в училищі, а мені довгий час не видавали ні авансу, ні зарплати, і грошей не було зовсім від слова «зовсім». Вдома продукти закінчились, я на роботу ходила пішки, і прийшов такий момент, що я подумала, «Боже, якщо ти хочеш, щоб я померла з голоду, я згодна. Але я свідчу своїм рідним про тебе, який ти всемогутній, який ти добрий, і якщо я помру, то в чому буде слава тобі? Рідні скажуть, що я надіялась на тебе і померла з голоду. Але у тебе є вихід». Я прийшла додому в таких сумних думках, а дочка мені радісно каже, «Мама, скажи слава Богу». «Ну, слава Богу». «Ні, не так, скажи слава Богу». «Слава Богу». «Мама, мені видали стипендію за 3 місяці». І тоді я ще раз сказала, «Слава Богу, для нас це було чудо». І я знаю, що Господь ніколи не запізнюється. І яка б не була ситуація в житті, я знаю, що Бог не залишить. Таких випадків було немало в моєму житті, і ці спогади мене підкріплюють. Коли я згадую, і як Господь мене зцілив, то я знаю, що Він цілитель. І це також підкріплює мою віру. Слава Богу! Нам треба згадувати Божі діла в нашому житті, Його любов, Його уроки. Це був допис від пані Валентини з Києва. І серце дякуємо, що поділилися поглядом на сторінки свого життя, на сторінки Біблії.

Давайте разом з Білошапкою Тетяною прославимо Господа. Музична композиція «Прославлений святістю» на Світлому радіо.

0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: І до обговорення теми дня приєднується ще одна наша шановна пані. Ми вас вітаємо. Представтесь, будь ласка, слухаємо вас. Ви в прямому ефірі.
2: Доброго Божого дня, я Лариса. Мене чутно, да, пані
1: так,
2: Люба?
1: Так, так, ми вас слухаємо.
2: Ну, ви знаєте, до того всього, що було вже сказано, дуже прекрасно, дуже правильно. Я би хотіла сказати, що от нам, як християнам, треба пам'ятати про заповіді. Ви знаєте, це не нове питання, але воно постійно, воно дуже суттєве. І от зараз, ви знаєте, я коли читала від Луки, євангеліста Луки Євангелії, там був показаний родовід Господа Ісуса Христа. Я тоді подумала, навіщо це? Ну, так багато імен, ну, ми їх не запам'ятаємо. А навіщо ті люди? Для нас же важливий тільки Син Божий Ісус. Він найважливіший у Всесвіті і в нашому житті. Ну, а потім до мене так поступово...

0: Доходила така річ, що дійсно без минулого нема майбутнього. І от п'ята заповідь, що я от зараз просто хочу підкреслити, вона каже, що шануйте своїх батьків, і будуть довгими ваші дні на землі, довголіття. Нам Господь обіцяє навіть довголіття, якщо ми будемо любити, шанувати і слухатися своїх батьків. Знаєте, це дуже важливо. Я, наприклад, коли мама мені розказує про мою бабусю, про прабабусю, ну, вона не дуже пам'ятає решта, що там було, бо то були дні революції, потім і війни, і потім багато родичів попропадало, загубилися і загинули. Ну, не будемо вдаватися в ті подробиці. Просто хочу сказати, що дійсно нам важлива оця пам'ять. Пам'ять про батьків, про їхнє життя, про їхні злети і падіння, про все, що можна дізнатися від наших ще мами, тата, дідуся, бабусі, тітки, дядечка, всіх-всіх, хто нас оточує, наша родина. Ну, я хочу сказати, що і без родини немає батьківщини. А чому ми забуваємо про батьківщину, про ту землю, де ми проживаємо? От мені зараз не то, що обідно, я знаю, що люди праві по-своєму, які з дітками своїми, сім'єю за кордоном. І я навіть чула такі речі, що а навіщо нам вертатися? Нам же тут добре. А де ж вітчизна? А де корені? Де то все? І потім в них, я точно знаю, появиться така ностальгія. Але треба відбудовувати, а не так, як чужими ручками, а вони будуть тільки спостерігати. Ні, треба повертатися, пам'ятати про свою землю, про батьківщину, про своїх батьків і вчити дітей от тому слову, яке називається патріотизм. От, дуже всім дякую, Аміні.
1: Дякуємо за вашу участь, вашу думку. Слухаємо наступного слухача, який вже декілька хвилиночок очікує, позвонивши на номер телефону 093-558-4412. Вітаємо і вас, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
2: Добрий день.
1: Добрий.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Олександр телефонує. Я хочу сказати, як, ну, як думку сучасної людини. Як працює це, думає, як смартфон наш працює. Дивіться, якщо у смартфоні є пам'яті, наприклад, ну, 60 гігабайт, то він може більше запам'ятати. Якщо 120, то ще більше. Раніше були, ну, там, наприклад, 10, 12, там, ну, 3 мегабайти навіть, наприклад, чи 1 там мегабайт. Але ж основна функція – це телефон. Виконувати основну функцію, то є любити Бога, любити Бога. А що пишеться у писанні, що ми повинні пам'ятати? Десь у Хронік 16 і, здається, у 105-му псалмі українському. Пам'ятайте про чуда, які він учинив, а знаки і присуди уст. Я вибачаюсь, тут ремонт у мені йде, то не заважає це?
1: Ні, ми вас добре чуємо.
2: Добре, я повторюсь. Пам'ятайте про чуда, які він учинив, ну, імеється в виду Бог. А знаки, то есть, і присуди уст його. І в другому місці з писання є, сказав апостол Павел, я не пам'ятаю нікого. Це теж один із учасників пам'яті. Не пам'ятаю нікого, крім Христа і то розп'ятого. І він дійшов до такої стадії, що йому вже... Ну, отак. Так, воно

0: Івана, перша заповідь – любити Бога. Любити, просто любити Бога, розумієте? Любити. Любов, там є ознаки любви. От у 1 Коринфянам 13. Довго терпить, милосердство, не заздрить, не величається, не гордиться, не превозноситься, не шукає тільки свого, бо там же не пишеться, все пам'ятає. Розумієте? Наша задача – любити Бога. Це перша наша ознака. Так само, як перша ознака роботи смартфона – це розмовляти. А далі вже, ну, щоб можна було розмовляти. А далі, наскільки нам Бог дав талантів. Якщо Бог дає таланти на 60 мегабайтів, є такі люди, що пам'ятають багато що. А є, що менше пам'ятають. Ну, це не дуже важливо. Головне – любити Ісуса Христа. Перше, ім'я Ісуса Христа, а в імені Ісуса Христа це означає триєдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Все, це нам саме головне. А Писання, я вже казав, що Писання каже, що нам повинні пам'ятати. Ну, це таке.
1: Дуже дякую вам. Ви в мене усмішку викликали. Зараз поясню, яку і чому пасибі вам за вашу участь, за споглядання і в Біблію, і за те, що пояснили також свою думку. Не написано, що любов має все пам'ятати. Ось тому я і пропоную вам, щоб ми під час цієї теми дня порозмірковували, а про що ж потрібно пам'ятати і навіщо. Цей вислів, що любові не потрібно про все пам'ятати. Ну, пасибі за, знаєте, в нас неспокійно трішечки, як і в багатьох містах України, на жаль. Десь там вибухи, повітряна тривога, але працюємо, підтримуємо один одного, спілкуємося, молимося. І дякую, що подарувало мені усмішку-посмішку. Буває і так. Про що ж потрібно пам'ятати, якщо не потрібно все? Що важливе, щоб ми зберігали в своїй пам'яті, скільки б у нас там тих гігабайтів не було? А що не потрібно? Навіщо? Чому це важливо? Давайте подумаємо, послухаємо думку ще однієї нашої шановної пані, яка також на номер Вайбера до нас зателефонувала. Ви вже в прямому ефірі. Вітаємо вас і слухаємо. Представтесь, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів, це Ліда з Чернівців. Про голод – це нестача хліба. Хліб – це прообраз Ісуса Христа. Про голод розказували батьки, що у 40-му році був голод, не було дощу. А про 37-й рік голодомору, я думаю, що були такі керівники, що не могли обезпечити. Мама розказувала, що брали налавники і їхали у Франківськ, міняли на торбу пшениці. При радянській владі, пам'ятаю, що мама взяла мене в Чернівці, їхали на грузовій машині, на скамейках, і пішли ночувати, там місця не було. Я ночувала у хвірі, у травку там на дворі. А раненько досвіду стали, то пішли в очередь по дві буханки хліба взяти. Але ми тепер обезпечуємо хлібом весь світ. І прикро, коли висипали хліб на таможні, коли не пускали в Польщі, пам'ятаємо, і нищать кораблі з хлібом, як з нашої сторони, так і з Росії. Повинні цінувати хліб, вони з великим трудом достається хліб. Дякую Богу за хліб і за всі дари, і дякую всім слухачам. Небо благословляє нас всіх.
1: Дякуємо вам, пані Лідія, за вашу участь, за те, що також поділилися частинкою спогадів життя і вашого, і ваших рідних. Чи потрібно про це пам'ятати, про часи голоду? 10 вересня в 1993 році Кабінет міністрів України ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні 32-33

0: 33 років, через 60 років після цих страшних подій було прийнято рішення згадувати про це. І в кінці листопада, в останню суботу листопада, відзначається День пам'яті жертв Голодомору не тільки 32-33 років інших також. Але навіщо це робити? Згадувати про це вже ділилися думками люди, які в красивому віці, які пам'ятають, як вони ходили за хлібом, чи 7 кілометрів, чи кудись їхали навіть, щоб чи одну буханочку, чи булочку отримати. Про що ще нам потрібно, важливо пам'ятати, чому це потрібно, навіщо? Дуже цікавий приклад нам привів пан Олександр зі Словаччини. В кого є смартфон, той може більш краще зрозуміти. Така научність, можливо, яка буде зрозуміла для всіх, це як шафа, і туди можна просто все от складати, а можна тільки її використовувати для того, що там має зберігатися потрібне. Ти чим використовуєтесь? Ну, щось подібне, схоже, тому як смартфон, про який сьогодні говорилося, я просто розумію, що не у всіх людей є смартфон, тому попробувала таку аналогію провести. Є щось важливе, що нам потрібно зберігати. Згадуючи про телефон, в телефоні люди різні зберігають, вони вважають, це важливе, це потрібно зберігати, щоб потім можна було цим скористатися. А в нашій пам'яті що потрібно зберігати, про що пам'ятати? Про це сьогодні ми з вами розмірковуємо в програмі «Тема дня», яка так і називається «Про що і навіщо пам'ятати?». Ще один телефонний дзвінок на номер Вайбера 093-558-4412. Давайте послухаємо і цю думку нашого шановного дозвонювача. Вітаємо вас. Ви прямому етері. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Добрий ранок, будьте благословенні. Я от згадую моєго діда, бабу та бабусю. От вони пережили голодовку післявоєнну, тих годів теж вони пережили, але от післявоєнна голодовка, вона наложила на них таку печать, що моя бабуся, коли вона хранила ковбасу, копчену, вона її хранила до... знаєте, як воно вже білим покривається, потім воно змивається і потім ріжеться і їсться. Розумієте, вони цінили їду, вони цінили оце, що було в них на столі, дуже-дуже сильно. Мій дідусь, фізично дуже-дуже сильно робив, і він після обіду з'їв тарілку борщинка за яке добро їсти. Ілі люди це пережили і вони це пам'ятали. І що це таке? А от є таке, знаєте, раніше було як було там в Радянському Союзі, хліб був по 16 копійок, і це все, да, так було. Але вони забули, тобто люди забувають і ці моменти, що таке Радянський Союз, і що таке влада, яка не без Бога, яка не признає Бога, і якісь речі треба пам'ятати. Треба чітко розділяти, де Бог, а де диявол. І це важливо пам'ятати.

0: знову те ж саме болото, яке затягує. Розумієте? От я так розумію. Але оце саме головне, що я хотів донести ці голодівки, що щоб ми дійсно цінували те, що є у нас на столі, то що у нас є хліб, і пам'ятати, що так було. І щоб знову це ж саме багно не влізти. От таке хотів сказати.
1: З нами на зв'язку був
0: Валерій.
1: Я знаю, але хочеться, щоб наші слухачі також почули, як вас звати, звідки ви телефонуєте, тому і просимо, щоб ви називали своє ім'я.
0: Я думаю, що мій голос, знаєте, який голос Олександра вже без...
1: Ви знаєте, ми не можемо відстежити, це просто неможливо, хто в цей час може нас слухати. От неможливо. Є додаток, люди можуть завантажити, вони можуть на сайті Світлого Радіо відразу слухати. І так само в нас є приймачі, які, слава Господу, працюють, люди слухають. І хто в цей час може приєднатися? Хтось приєднується, розумієте? І хтось перше слухає.
0: А от яка різниця, хто сказав? Вона що сказав?
1: Я вам поясню, яка різниця. По-перше, ми знаємо, де, в якій країні, в якому місті нас слухає. По-друге, якщо ви слухали, світле освічення дуже часто кажуть, тому передаємо привіт, тому передаємо привіт. Для когось це не важливо. А для когось це такий, знаєте, промінчик сонечка, що про тебе згадали. Є в Німеччині пані Наталя, вона не зряча. Одного разу їй пані Ольга з Харкова під час програми «Світле освічення» передала привіт. І вона зателефонувала, і в неї голос дрібіжав, і сльози. Навернулись на очі, вона каже, мені так приємно, що про мене згадали. Тому що їй там самотня, в Німеччині, вона не зряча, якісь питання там вирішує. Тому ми просимо, щоб люди говорили, де вони, як їх звати. І мені, наприклад, ось мені як ведучій, мені потім, вашу думку, наприклад, повторити, підвести підсумок. Не просто до нас той там телефонував чоловік, телефонувала жінка. Ну, воно зовсім некрасиво. Думаю, я пояснила.
0: Вибачаюся.
1: Все нормально, задавайте запитання, будемо шукати на них відповіді. Дякуємо за вашу думку, погляд. Спасибі. Важливий, я для себе почула, щоб цінити хліб, якщо згадувати дні Голодомору, щоб не повертатися в ту багнюку, де наш народ, чи ми були, це ж можна застосувати і стосовно нас, де ми були, Господь нас спас, пам'ятати про це, щоб туди не повертатися. На годиннику 10 година 54 хвилинки, зараз буде невеличкий інформаційний блок, гурт «Девушіп» прославить Господа, пісню «Довіряю», класична інструментальна музика в кінці цієї години, почуємося об 11:00, ми з вами сьогодні розмірковуємо над тим, про що важливо і чому важливо нам пам'ятати.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

11-та година. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені Свому. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

Твого Сина, якого Ти не пожалів за нас, через якого Ти викупив нас собі в народ. І зараз ми терпимо тяжкі часи, воєнні часи, Господи, і наша надія тільки на Тебе. Ми розуміємо, що перемога, вона від Тебе, що успіх в будь-якій справі, він в першу чергу від Тебе, Боже. І ми благаємо Тебе, щоб Ти змилостивився над нашим краєм, щоб Ти явив свою силу, явив її в звільненні не тільки територіальному, але й духовному нашої країни, Боже. Щоб багато людей, які зараз перебувають у темряві, вони навернулися. Щоб Твоя слава, вона пройшлась по цій землі, Господи. Як свого часу, часи апостолів, Ти діяв потужно, Боже, на землі. І те язичницьке мислення, яке домінувало в тому суспільстві, воно змінилось на мислення Боже, на мислення, яке було від Тебе, Боже. Ти якісно змінив людей. І ми просимо Тебе, щоб зараз Ти діяв так, в наші часи, на нашій землі, щоб, Боже, Ти охрещував Святим Духом людей, щоб Ти, Господи, примножував свій народ, і щоб, Боже, це кровопролиття, яке зараз триває, воно припинилося. Боже, помилуй наших воїнів, які стоять за нашу свободу, які не жаліють свого життя, щоб врятувати наше життя. Боже, підтримай їх, бо знов-таки кажу, щоб розумію, що перемога від Тебе, Боже. І нехай Твоя блага воля звершується на нашій землі. Нехай, Боже, бачить Твою славу. А ворог нехай буде посоромлений. Ворог не тільки фізичний, але й наш духовний ворог, дьявол, нехай буде посоромлений, а ми будемо переможцями в Ісусі Христі. На славу Тобі, наш Небесний Батько. Амінь.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Вітаю. Моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мангіл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо всім партнерам за підтримку і вірність.
3: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясних Божих благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за всі чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
4: В ефірі обговорення теми дня.
5: На годиннику 11 година 4 хвилинки, жив 5 хвилинок. Сьогодні 10 вересня, ви слухаєте Світле радіо Мануїл на Світлому радіо. Продовжується інтерактивна програма обговорення теми дня. Інтерактивна – це означає, що програма зараз транслюється в прямому етері. І ця програма для участі наших слухачів, кожного з вас. Кожного з вас є така можливість прийняти участь в нашій програмі, якщо ви до нас зателефонуєте або напишете свій допис і поділитесь своїми думками, але не взагалі. Ми не говоримо сьогодні про все на світі, ми говоримо про нашу пам'ять. Як ви думаєте, це добре, що в нас є пам'ять? Чи ми можемо щось пам'ятати, згадувати? Напрямок нашої бесіди – про що ж важливо, потрібно пам'ятати? І навіщо це пам'ятати? Про що і навіщо нам потрібно, нам важливо пам'ятати? Ось така тема, назва нашої теми сьогодні в цій програмі – обговорення теми дня. Обговорення означає, що ви приєднуєтесь

0: ділитись своїми думками, поглядом Біблії, поглядом на сторінки вашого життя, ваших рідних, батьків, історію нашої України, можливо, поглядом, думками, те, що буде на збудування кожного із слухачів, можливо, задуматись про ще, порозмірковувати, зробити переоцінку, а звісно, це так. І нехай ваша участь, вона буде для всіх-всіх нас тим, що, знаєте, допоможе нам дійсно важливо пам'ятати і розуміти, чому це важливо. В кожного із вас є чим поділитися. Спасибі всім, хто вірно телефонує, приймає участь, ділиться своїми роздумами, досвідом, нагадує про біблійні події чи заповіді Слова Божого. Але також нам дуже цікаво познайомитись з тими, хто може рік, два, п'ять слухає Світле Радіо і ще разу до нас не подзвонив. Сьогодні є така гарна можливість. І завтра, дасть Бог, вона буде. І наступного тижня будемо живі, дасть Господь можливість, будемо знову на хвилі світла і будемо раді з вами познайомитись. Щоб і ви також приєдналися, як багато з вас говорять, до нашої Світлої Радіо родини. Нам телефонують на номер 050-67-28-007. Пробуємо прийняти дзвінок, тому що там інколи капризуємо, чи наш пра, чи такий зв'язок буває, на жаль, не завжди гарний. От як зараз сталося. Алло, ми вас вітаємо, ви в прямому ефірі. Представтеся обов'язково, будь ласка, і звідки ви телефонуєте?
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Радість і щастя всім. Сестра Ніна Борзель. Ви мене чуєте добре?
0: Так, сестричка Ніна, поправте, будь ласка, слухавочку десь ближче до ваших губ.
1: Тому що... Алло, о. Добре чуєте?
0: Так, вже краще.
1: Я хочу сказати, що дуже важлива тема сьогодні. Це наша пам'ять. Подарунок від Бога. Так як розум, мудрість, любов від наша повинна для того, щоб ми ніколи не забували добро до серця. Ви знаєте, мені дуже прийшла пам'ять зараз. Той день 9 травня, коли ми завжди відмічали, коли з'їжджалися всі в наш центр села, де знаходився пам'ятник загиблим воїнам. І велика меморіальна доска. Дітки всі, школярі йшли з букетами квітів, шариками, з прапорцями. Все село йшло до центру нашого села. З'їжджалося з інших країн, навіть приїжджали. Їхні рідні були написані на цій дошці меморіальні. Це таке свято було. Це така повага була для тих, хто загинув під час війни, для того, щоб ми мали радісне, щасливе життя на цій землі. Скільки було учасників, їх садили у крісла, вони всі в медалях. Яка пошана, яка повага була, до цього ніколи забутися не можна. І я хочу сказати, що пройдуть часи, і після цієї війни страшної ніколи не зітруться з пам'яті наші герої, які загинули за наш народ, за нашу країну, які проливають зараз свою кров для того, щоб ми жили. Щоб ми жили, і наші діти ходили до школи, навчалися, як можна сказати, чи можна забутися, той, хто положив своє життя для того, щоб ми жили. Так що ніколи, ніколи не зітреться добро з наших сердець, з наших вуст і з нашого розуму. А також хочеться з Біблії сказати,

0: що це слово написано для нас. І більше 2000 років читаємо це слово, і яке напоминає нас про добро, про наше життя, що ми жили в добрі. Про те, що для нас Ісус Христос, Він своє життя положив для того, щоб ми жили Його життям. І хочеться побажати всім, щоб всі, хто не знає Ісуса Христа, прийняв у серце. Це світло, це добро, це життя, це шлях наш. Все в ньому заложено. А ті тяжкі, важкі часи, я думаю, ми не повинні забувати, щоб не повторялися ті помилки, які зроблені нашими керівниками, нашою владою, щоб ніколи на наших столах не було потреби у тій водичці, в тому хлібі, щоб цінили це і щоб ми поважали працю наших працівників, які в тяжкі часи збирають той хліб для того, щоб ми мали їжу. І не тільки для нашого народу, а й для тих, що потребує за границею. Так що основне – цінити, не забувати добро, милосердя і любов. Слава нашому Господу!
1: Навіки слава нашому Господу! Спасибі вам, сестричка Ніна, за вашу участь. Пані Ніна попросила, щоб її так називати. Це нормально, просто ми не знаємо, хто до нас може подзвонити, як людина сприймає, щоб до неї звертались. В Україні так прийнято, і це нормально, звертатися пані чи пан. Це нормально. Пан – це не означає, що в нього є холопи. Ні, це таке нормальне звернення. Приєднується до нас по вайберу, ага, і на мобільний номер телефону також зателефонували, але вже слухавку я взяла вперше там, хто до нас подзвонив по вайберу. Сьогодні розмірковуємо з вами про пам'ять, про цей дар від Господа, щоб люди щось могли пам'ятати, згадувати, але розмірковуємо про те, що важливо пам'ятати і чому це важливо пам'ятати. Давайте послухаємо думку ще нашого одного слухача. Ви в прямому ефірі. Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка.
2: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів. Слава Богу, це брат Микола. У книзі повторення закону 8.11 і нижче так говорить Господь. Стережися, щоб не забув ти Господа, Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей і законів Його і постанов Його. Щоб ти не сказав у серці своїм, сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. І будеш ти пам'ятати Господа, Бога свого, бо Він той, що дає тобі силу набути потугу. Дорогі друзі, цей 8-й розділ книги «Повторення закону» розпочинається таким прекрасним Господнім зверненням у 2-му тексті. Будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе. Для віруючої людини є надзвичайно важливо завжди пам'ятати про те, як Господь вів її до пізнання правди, до спасіння. Адже те, що Господь дарує, увірувавшій в нього людині, спасіння від вічних мук у вічному вогняному озері, спасіння від прокляття та від гріха, це велика Божа милість, за що подяка вічному Богові. Те, що Господь дарує увірувавшій в нього людині прощення гріхів, Боже благословіння та вічне життя у блаженному вічному Божому Царстві Небесному, це велика Господня милість, як написано у посланні апостола Павла до Ефесян в 2-му розділі з 8-го тексту. Спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Дорогі друзі, читаючи Євангелію, ми бачимо, що ті люди, які приходили до Ісуса Христа і приймали Його як свого особистого Господа та Спасителя, переважно мали якусь особисту гостру потребу. Наприклад, у Яїра померла дочка, Бартимей хотів бачити, і жінка, котра 12 років хворіла кровотечею, хотіла одужати. І з цими нуждами вони приходили до Господа Ісуса і ставали істинними, віруючими Господа Ісуса Христа людьми. І ось, повертаючись до 8 розділу книги «Повторення закону», Господь застерігає віруючих в Нього людей завжди пам'ятати те, яку велику милість Господь проявив до них. І коли в їхньому житті наступить добрий час, і їхні гострі потреби зменшаться, то щоб тоді вони не забули Господа. О, як важливо для нас завжди пам'ятати Господа. Але єдиним способом для того, щоб ми завжди пам'ятали Господа і були вірними Йому, є наше щоденне виділення якісного часу для особистого перебування у Його святому Слові, а найперш у Новому Заповіті. І таким чином в нашому серці буде зростати віра в живого Бога, а отже і пам'ять про Господа, як написано у посланні апостола Павла до Римлян 10:17. Віра Божа приходить від слухання і, звичайно, від читання Христового Слова, тобто Нового Заповіту. Великим негативним прикладом забуття Господа і всього того, що Господь для нас зробив, і того, як Він багато нам простив, є немилосердний боржник з притчі про немилосердного боржника, котрий, отримавши велике прощення, забув про цю велику милість до нього і сам не хотів простити свого товариша. Ця притча, розказана Ісусом Христом, записана у Євангелії від Матвія у 18 розділі з 23 по 35 текст. Цей немилосердний боржник є прообразом віруючої людини, яка у свій час пережила Боже прощення, але згодом забула ту велику Господню милість, яка була проявлена Богом до неї, і сама перестала прощати своїм винуватцям. Нехай так ніколи не станеться у нашому особистому житті, і нехай ми завжди пам'ятаємо Господа і Його велику милість, проявлену до нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякуємо вам, брате Миколе, за вашу участь, за те, що поділилися роздумами і стосовно Слова Божого. І конкретний приклад привели, що людина може забути Божу милість і не виявити милість до іншої. Я, розмірковуючи над цією темою, зробила собі нотаточки, про що, я думаю, потрібно, важливо нам пам'ятати. І одне з тих пунктиків, що ми спасені по Божій благодаті. Про це важливо, на мій погляд, пам'ятати. Згадалося, що я це записала собі, щоб також з вами поділитися, що важливо і потрібно нам пам'ятати, коли брат Микола нагадав про цього немилосердного боржника, який забув, що йому так багато було вибачено власником, в якого він тоді працював, і він не захотів вибачити тому, хто був йому там зовсім-зовсім трішечки винний. Ми спасені по Божій благодаті. Це дар. Ми ніколи не можемо заслужити його. Бог просто так по своїй любові до людей подарував нам прощення гріхів, коли ми попросили Боже прости, і дар життя вічного, і чекає нас на небі. І Він очікує, щоб ми, так само пам'ятаючи це, виявляли милість до інших, пам'ятаючи, що для нас зробив Господь, коли Він прийшов в наше життя, простив наші гріхи. Спасибі тому, хто очікує, подзвонивши до нас, можливо, вже

0: третє, нагадую просто, що в нас все йде поступово. Один слухач, потім слухаємо іншого. Дякуємо за розуміння, за терпіння. Передаю вже мікрофон тому, хто до нас подзвонив на мобільний номер телефону 067-123-75-75. Раді вас почути. Вітаємо, ви вже в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
1: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Брат Микола казав, що нагадав своє місце писання, теж хотів про нього сказати. І дещо подібне є у Тимофія посланні, що потрібно пам'ятати Господа, який воскрес із мертвих. Тобто, якщо він воскрес із мертвих, то він і вмирав. Це вже тема дуже глибока така. І про це потрібно пам'ятати. І ще потрібно пам'ятати про те, що заповіді Господні, для чого? Щоб виконувати їх. Бо це любов до Бога, якщо людина виконує. Якщо вона каже, що мені достатньо його любити, то це не так. Воно не те. Не те, що потрібно Богові. Тобто Богу потрібно, щоб його пам'ятали так і оцінювали його. Те, що він насправді зробив, не так, як, або як. І там же, що написано, що якщо хтось пам'ятає про мої страждання недостойно, то й винен буде проти крові, проти плоті, тобто Христової. Ну, людина перебуває не в тому стані і байдуже, по суті. Але це заповіді, вони дуже багато розкривають. І для цього потрібно розуміти, що усе писання богонатхненне, і все писання воно корисне. Для того, щоб і виконувати, щоб і справляти, що потрібно справляти, і на те, щоб перебувати з Богом. Чому? Бо хто порушує учення Христове, хто і не перебуває в ученні Христовому, в тому є. Немає Бога, немає Христа. Тобто воно одне за одне таке робиться. Що потрібно сказати, що, от, наприклад, там ну, писання, да, там написано, що нема влади не від Бога. Усяка влада Богом встановлена. Для чого? Для того, щоб людина розуміла, що Господь її веде. І те, що він встановив, воно тим, хто робить добро, воно на добро. А тим, хто робить, чинить зло, то воно йому так і виходить. Зло віддає Господь. Тобто воно від Бога. І тому потрібно це розуміти для чого? Для того, щоб людина розуміла, де він насправді знаходиться. Не виправдовувати себе, от така влада погана, а та влада хороша, а ми будемо так робити, а ми будемо так робити. Ні. Це для того, щоб людина замислилась, а де вона насправді знаходиться, які відносини з Богом, які відносини з людьми, які відносини по відношенню до влади. Тобто все це воно взаємопов'язане. Тому нема нічого того, щоб Господь не повелів, воно не сталося. Воно все на добро людині, яка виконує, яка старається, яка вникає в це писання. Тому це все повинна знати. І повинна пам'ятати цю все писання. Чому? Бо воно все Богом натхнене, і воно все корисне. Воно все на благо, все на добро. Це все, що Господь створив, видимо, невидимо, воно все потрібно людині. Все абсолютно. Тому слава Богу за все. За все дякувати треба.
0: Дякуємо вам за терпіння. Я вже сказала, за вашу участь, за те, що спілкуєтесь українською мовою. Ви знаєте, стосовно мови, ми отримали такий цікавий допис, коли в нас була невеличка пауза між 10 і 11 годинами, написала пані Людмила. На жаль, не знаю звідки. Невеличкий допис на номер Viber 093-558-44-12. Благословенного всім дня. Я думаю, що до сьогоднішньої теми обговорення буде доречним і вислів перекладача Біблії Івана Огієнка. Читаю вислів. Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб, і поки живе мова, житиме.

0: Ми народ як національність, не стане мови, не стане й національності. І далі пані Людмила продовжує, бо мова – це код нації, Боже задум, і це один із аспектів, що робить людину людиною. Але не забуваємо також, що потрібно шанувати кожну національність. Тож, що нам потрібно пам'ятати, що пропонувала пані Людмила, нагадавши вислів перекладача Біблії Івана Огієнка, про нашу мову, про наш край. Це нормально, це правильно. Ви знаєте, я одного разу з бабусечкою однією, яка приводила свого онука до мене в клас, аж такий, ну, трішки конфлікт виник. От що це таке, от говорять нам про українську мову? Вітеліна, де ви живете? Це нормально, це правильно знати мову країни, в якій ви живете. Тим паче, якщо ви вважаєте себе українкою. І що за мислення, що тільки одну мову потрібно знати? Так вивчайте, будь ласка, ну хто ж вам чинить перепони? Вивчіть німецьку, французьку, англійську, вивчіть японську, розвивайтеся. Чому ви змушуєте знати тільки одну мову російську і тільки нею спілкуватися? Ну, це давненько було, коли була Революція Гідності на Майдані. От так. Я так роблю, я так вирішила. Будь ласка, робіть так. Але ми живемо тут, і це нормально, це правильно. Знати, вивчати, вдосконалювати, спілкуватися мовою нашої країни. Це моя думка. Ви можете поділитися своєю думкою. І дякую нашій наступній дозвонювачці, яка вже також декілька хвилиночок чекає, щоб прийняти участь в нашій програмі. Ми говоримо про пам'ять сьогодні в темі дня. Про що нам потрібно і чому важливо пам'ятати. Ви вже приймемо етері. Вітаємо вас і слухаємо.
1: Вітаю. Слава Господу за все. Слава Господу за те, що в нас є пам'ять. Як уже брат нагадував, що в нас є теж той жорсткий диск, який зберігає таку довготривалу пам'ять і короткочасна пам'ять. І в моєму роді є дуже багато дечого згадувати. Дійсно, як вже читали повторення закону, що ми пам'ятали той шлях, який ми пройшли. Це наказували вибраному народові, що вони згадували, і тому що на тому шляху було багато благословінь, випробувань, так само і в нашому, особливо в родині мого чоловіка. Про це знають мої діти і внуки, і мої батьки. Як я вже часто згадувала, на Буковині не було аж такого голоду, але я знаю, що завжди в нас був мішок цукру, мішок солі, мішок муки завжди у нас було. І дякую Господу за все. А от родина мого чоловіка, там родина по його матері, то вони приїхали з Запоріжжя, бо там був сильний голод. А потім, як тільки одружилися батьки мого чоловіка, батькові було всього 20 років. Прийшли НКВД-сти і забрали його. Забрали, тому що його батьків забрали, тобто діда і бабу мого чоловіка, всю родину, і повезли аж в Хабарівський край. За те, що були українці, що любили свою землю, що любили Господа. І дід так і казав, що за те, що я воював, за те, що я захищав цю країну, так мені віддячили. І ми ще з чоловікою, сестрою і з племінником його десь 5 років тому назад відвідали тьотю мого чоловіка, наймолодшу. І вона вже теж в небесах, невдовзі вона померла. То я навіть записала про те, що вона розказувала. Ну, не знаю, це там була голова колгоспу чи як. Вона просто одним розчерком пера, каже, ходила в кірзових чоботах, таку сигарету курила. От, каже Гордійчук. І дали, каже, 20 хвилин. Що ми могли зібрати? Люди, каже, кидали навоз, що там, що зерна. А мати тут була вже вагітною і їхала через колишній весь Радянський Союз, казала, 9 суток їхала до батька. Цих не було памперсів, а вона, каже, везла цілий мішок пелюшок, і бо сестрички було три.

0: місяця. І там народився в Хабаровському краї мій чоловік. Він був народився великим хлопчиком, але вона каже, я не мала, вона мені розповідала, я не мала що їсти. Ну, слава Богу, що й там знайшлися діти Божі, які їй допомагали. А потім вона приїхала до Львова, і бабуся його фактично відгодувала. І там народився його брат. І вони якби поселені були на вічне поселення, але коли зміни сталися, помер Сталін, то їх відпустили сюди. Але вони дуже багато пережили. Батько, він був молодий, 20 років, каже, етапом везли з тюремниками, можете собі уявити. І... Але дякуємо Господу, що, як я кажу, і там були діти Божі, які їм допомагали, які не лишали, і не відчували цю руку Божу. І тому мої діти про це знають. І як вони можуть любити таку владу безбожну, яка так познущалася над їхніми дідами, прадідами. Мій внук, який він вже закінчив, навчався в інституті, він каже, бабусю, напиши мені коротко, бо мені треба для інституту історію своїх батьків, історію батьків дідуся, тобто його прадідів. І я написала, тому ця пам'ять повинна зберігатися, щоб дійсно пам'ятали, які випробування були, як Господь вів. І зараз ми бачимо теж великі випробування в нашому народі, і ми молимося і кличемо до Господа. Я особисто вірю, що в нашій країні голоду не буде. Я чомусь так вірю, тому що вона вже скільки вистраждала. І хоч вороги роблять все, щоб голод був, вони розбивають ці склади з зерном, вони вбивають механізаторів на полях, випалюють поля. Але я вірю, що Господь не лише. І дякуємо Господу, що Він не лише наш народ. Тільки, щоб наш народ упокорявся перед Господом, щоб молилися, щоб взивали до Господа і дійсно пам'ятали, хто їхній Господь. Слава Господу за все.
1: З нами була пані Катерина зі Львова. Дуже дякуємо вам за вашу участь, за спогади, які ми поділилися. І ще раз нагадали про наших аграріїв. Вже була розмова, що є ті, хто збирає зерно, хто обробляє, хто докладає зусиль, щоб ми могли просто піти в магазин і вибрати собі булочку, хлібчик з начинкою, без порізаний, не порізаний. Про це говорила пані Ірина, яка телефонувала перше також зі Львова, що вона дитинкою йшла 7 кілометрів до міста, так само 7 кілометрів поверталася додому, щоб мали вони з мамою можливість ще одну булочку отримати на дитинку. І хотіла просто нагадати, я думаю, що багато з вас можуть це робити, молитися, щоб допоміг Бог там, де, можливо, ще збирається врожай, щоб захистив аграріїв наших, техніку, щоб поблагословив мудрості керівників, як це зберігти, щоб прибуток мали в ділі своїх рук ті люди, які працюють на землі, тому що це, ну, насправді, дійсно, важко, важко. Ну, для мене, як людини, яка народилася, все життя жила в місті, от просто деякі моменти, які стосуються землі, це для мене така новина, але читаючи, дивлячись, я розумію, наскільки це неймовірний труд, щоб просто хтось, я, наприклад, мала можливість, пішла в магазин і ще там вибираю, щоб вона дата була більш свіжа цього хлібчика. І так потрібно і вдячними бути Господу, і пам'ятати, що було, і берегти, і наступним поколінням розповідати. Як деякі з вас говорили, що можна згадувати, чи ковбаса, чи морозиво було, і чи хліб там по 16 копійок був. Але настільки темна була інша сторона того життя, начебто красивого. Про це також пам'ятати, щоб, як говорив пан Валерій, який з Великої Британії до нас телефонував, знову в ту багнюку не потрапити. На годиннику 11 година 35 хвилинок ще продовжується програма «Світла тема», обговорення теми дня, і ми сьогодні з вами розмірковуємо, про що і навіщо нам потрібно пам'ятати.

0: 067-123-75-75, мобільний номер телефону. Телефонували декілька людей, коли ми спілкувалися з братом Миколою по вайберу. Зараз ця лінія вільна. Ага, ось до нас і телефонують. Залюбки, передаю мікрофон шановній пані, яка до нас приєднується. Скажіть, будь ласка, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
1: Доброго дня.
0: Доброго.
1: Це Наталя з Німеччини. Я... Алло.
0: Так, ми вас слухаємо, так.
1: Ага. Я завжди слухаю ці передачі. І я ось сьогодні почула, що Любавочка згадала моє ім'я і згадала, де я живу. І якраз я дуже хотіла додзвонитись. Я рідко коли виходжу зранку, а сьогодні я не змогла втриматись, щоб не вийти. Пам'ять – це така річ, яка дуже-дуже для нас всіх важлива. І ми, люди, завжди маємо пам'ятати і писання, і саме головне – те, що Господь Бог дав нам життя, дає нам сили. І я, коли слухаю цю передачу, у мене дійсно з'являються сили далі жити, далі розмірковувати, як бути. І я хочу сказати, що ми, діти, і Оля, і я, і багато нас, хто з інтерната. І ми пам'ятаємо, що таке не голод, но проголодь. І що таке життя без Бога. Я малою дитиною, мене водили в храм. І ось одного разу я, батьки мене вивчили молитву «Отче наш». І я був тихий час. І я, коли лягли спати днем, я, як мене вчили батьки, стала на коліна і прочитала «Отче наш». Но я за це була наказана на 2 неділі. Всі діти гуляють, всі діти виводять на вулицю, нас гуляють. А я стою такими сльозами горькими, обливаюсь і прошу виховательку, пробачте мене. Но я 2 неділі стояла, і приїхали батьки, і вони кажуть, так, Ольга Максимовна, Ніколай Григорійович, вони тоді казали російською мовою, скажіть своїй дочці, щоб вона не читала молитву вслух, і не водіть її в церкву. Но я тоді була дитиною, я тоді не розуміла, а коли вже я вийшла на роботу, тільки тоді я зрозуміла, що таке пам'ять і що таке треба пам'ятати, а зараз це просто настільки необхідно, і це настільки дає живий ковток і життя, і духовно. І це необхідно пам'ятати, і пам'ятати про те, яка історія батьків наших, дідів. Бо і батькам, і дідам досталось, бо мама з 20-го, а батько з 28-го. І мамі, і всім досталось цей і Голодомор, і все. І вона так багато розказувала про це все. Я не можу багато займати часу, але тільки можу сказати одне, що вони і ті віщі вимінювали на їду. І ось колись одного разу мама з сестрою пішли поміняти речі на їду. І у мами, як

0: Не забувається. І в Писанні дуже багато написано, що ми маємо пам'ятати, знати і передавати своїм дітям, і передавати всім тим, і завжди віддавати те добро, те насіннячко своє, яке у нас є добром, яке нам подарив, поблагословив сам Господь Бог Ісус Христос. Дякую за те, що вислухали. Пробачте. До побачення.
1: Все нормально. Пані Наталя, спасибі вам, що ви також додзвонилися приблизно рази 3 чи 4. Пані Наталя, вона незряча. Вона набирала номер телефону студії, але в цей час, я вже сказала, ми спілкувались по вайберу, і ми не можемо в цей час прийняти ваш дзвінок, інакше ви також вийдете в етер. Ну, це не гарно. Тому спасибі тим, хто по-друге, втретє додзвонюється, щоб прийняти участь. І якщо ми трішки розхвилювалися, нормально, ми ведучі також інколи хвилюємося, і голос може дребіжати. На годиннику 11 година 43 хвилини. На календарі 10 вересня. Ви слухаєте Світле радіо Монеїл. На Світлому радіо майже підійшла до свого завершення сьогоднішня програма обговорення теми дня. Обговорення – це значить, що кожен із вас має можливість прийняти участь в цій програмі. Якщо ви сьогодні не зателефонували, ну у вас, наприклад, є роздуми і у вас є доступ до інтернету, на сайті Світлого Радіо ця програма, інша програма, які виходять і тема дня, і коли в нас гості бувають в програмі «Світла в темряві» чи «Світлі гості на Світлому Радіо», потім ці програми, вони зберігаються на сайті Світлого Радіо, його дуже просто знайти світла.org, чи набираєте в пошуковій програмі «Слухати Світле Радіо», і там є розділ програми Світлого Радіо, які ну, їх дійсно велика кількість. І якщо вам щось згадається, ви можете написати допис чи по цій програмі, чи по іншим програмам. Можете їх переслухати на сайті Світлого Радіо. Єдина умова – так, потрібен доступ до інтернету. Але там, на сайті Світлого Радіо, шведський стіл різноманітної духовної поживи для вашого фізичного, духовного, душевного здоров'я. Сьогодні ми з вами розмірковували про що і навіщо потрібно нам пам'ятати. 1993 році, саме 10 вересня, Кабінет міністрів України ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні в 1932-1933 роках. Пройшло 60 років. І в Україні була прийнята постанова згадувати цю подію. Тоді, 10-12 вересня 1993 році, в українських містах і селах вперше на державному рівні пройшли дні скорботи і пам'яті за жертвами Голодомору. В Україні продовжується вже, буде в цьому році як 13 років, на державному рівні вшановувати пам'ять в останню суботу листопада. Але багато і наших слухачів ділилися свідченнями, спогадами. І багато людей, вони пам'ятали про ці страшні часи. Страшні часи. Чи потрібно про це пам'ятати? Ви говорили, що так. І потрібно не просто пам'ятати. Ось пані Наталя, яка телефонувала з Німеччини, вона сказала, що потрібно і наступним поколінням, своїм дітям про це розповідати. В Біблії також про це написано, мені здається, що це 77-й псалом, в українському перекладі може бути 78-й, щоб пам'ятали ми і розповіли своїм дітям, а вони наступному поколінню, про що ж потрібно пам'ятати? Про діла Господа, про Його чини, про Його відповіді на наші молитви, пам'ятати Слово Боже, пам'ятати Божі обітниці, пам'ятати Боже пророцтва. Сьогодні ви з цим Чому потрібно

пам'ятати, тому що пророцтво Бог відкривав майбутнє, і він чи вирок, суд проголошував, чи про щось попереджав, чи були пророцтва, які несли надію. Про це потрібно пам'ятати. Боже Слово, 118 або 119 Псалом, 11 вірш, писав Давид: «Я заховав в своєму серці Твоє Слово, навіщо? Щоб мені не грішити перед Тобою». Говорили про те, і пані Лариса, яка телефонувала зі Львова, і пан Віктор, який телефонував з Києва, говорили про те, що заповіді так важливо пам'ятати, Слово Боже, тому що це допоможе не грішити нам перед Господом. Якщо ми пам'ятаємо Божі діла, як читали допис свідчення, пані Валентина з Києва писала, що коли важко, я згадую, в нас не було грошей, доньці стипендію виплатили за 3 місяці. Коли Господь врачував мене, і потім якийсь раптом недух, я кажу: «Боже, а ти мене врачував, і не змінююся». Діла Боже, ми можемо і потрібно пам'ятати, тому що вони будуть нам підтримкою в непрості часи. Божі обітниці будуть підтримкою в непрості часи. Боже, ти так сказав, а ти вірний своєму слову, ти сильний це виконати. Боже, відповіді на наші молитви, Боже, ти вже допоміг, ти відповів, я бачила твою руку, допоможи, будь ласка, і зараз, і про це потрібно пам'ятати. Пам'ятати, що ми спасені по благодаті, ми спасені Божою милостю, а не нашими якими заслугами. Я думаю, що ще важливо пам'ятати добро, яке нам зробили інші люди. Пані Ніна декілька разів нагадала про те, що потрібно пам'ятати добро і милосердя, пам'ятати про любов, яку нам хтось виявив. Мені одного разу дуже допомогло вибачити свою старшу сестру, коли вона відійшла від Господа, і її вчинки були дуже неправильними. Згадування того добра, яке вона виявляла стосовно мене, мені допомогло перекривати те недобре, що вона робила. Я якби на передній план. Оце добре, що вона для мене робила, я виводила на перший план, і воно перекривало те недобре, що було, на жаль, коли вона відвернулася від Господа. Слава Богу, вона з Богом. Вдячна Господу за це, але був такий непростий період. Добро, яке люди нам роблять, потрібно про це пам'ятати? Як ви думаєте? Останнє, що я написала в цьому своєму списку, про що ми можемо пам'ятати, світлі, приємні події в нашому житті. Чому я думаю, що це важливо? Коли непросто, коли повітряна тривога, коли якісь конфлікти, коли ми на самоті, коли, можливо, плачемо, коли руки опускаються, розпач, сумнів, зневіра може прийти. От надія десь вона якби згасає. Згадати добро, яке було в нашому житті, приємні події, ви знаєте, це може бути як ліки для нашого духу, душі, тіла. Коли ми погляд переводимо на добро в нашому житті, воно в кожного було, в кожного є щось добре. Воно допомагає побачити вихід. Ну, було в моєму житті добро. Господи, в мене є Ти. І Ти сильний знову це примножити, те добре повернути, зробити щось нове в моєму житті. І про це також ми можемо згадувати і пам'ятати для нашого блага, добро, яке нам робили, події світлі, Божі відповіді, Його слова, Його діла, Його обітниці. Ми можемо пам'ятати, хто ми такі, ми живемо в Україні. Ми є народ, ми є нація. Пам'ятати труд людей, які працюють, щоб ми пішли в магазин, придбали хліб, овочі, фрукти. Пам'ятати про наших героїв. Кожного дня о 9-й годині загальнонаціональна хвилина мовчання. Для чого? Щоб ми пам'ятали тих, хто, на жаль, чи скалічений, чи був в полоні, чи, на жаль, його вже тут немає на землі,

0: Слава Богу за те, що в нас є пам'ять. І пусть нехай Бог нам допоможе пам'ятати те, що на добро буде нам, передавати це нашим дітям. Не пам'ятати, все не треба пам'ятати, говорив пан Олександр, який телефонував зі Словаччини, все не треба пам'ятати. От нехай ми пам'ятаємо Божі діла, добро, що люди робили, світлі події нашого життя, пам'ятати сумні події нашої історії, історії України, для того, щоб не повторювати помилок і знову не потрапити в ту багнюку, де колись були люди, які жили тут, на теренах нашої країни. Спасибі всім за участь. Нехай цей дар від Господа, пам'ять, ми керуємо нею правильно для того, щоб пам'ятати корисне нам. Амінь.
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня – о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Господи, ми дякуємо Тобі по-особливому зараз цей час за нашу країну, Господи, віримо те, що кожен, хто проживає, Господи, на наших теренах, наших територіях, ми тут не випадково, Ти нас сюди помістив, і кожному, кого Ти покликав, хто надіється на Тебе, вірить в Тебе, Господи, Ти дав таку місію на життя і для того, щоб досягати наш народ, свідчити, розказувати про Твою любов, розказувати добру звістку, Господи. Але Ти знаєш, Господи, скільки ще є людей, які просто ведуть себе як сироти і які не приймають Тебе як батька, Господи. Тому я прошу за весь наш народ, за Україну, Господи, за українців, за молодих, за старших, Господи, за кожне серце. Будь ласка, допоможи, Господи, і посприяй тому, щоб ми надалі, Господи, ширили Твоє Слово, ширили Євангелію, щоб ми, Господи, почали уповати всім народом на Тебе, Господи, і віримо, що це єдиний шлях успіху до того, щоб ми далі розвивалися і були щасливі, Господи, того щастя, яке кожен з нас шукає, віримо, що воно є в Тобі. Тому молимось про це все в Твоє ім'я, наш Спаситель, Ісус Христос. Амінь.

Світле радіо, світла музика. Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

На календарі 10 вересня, починаючи з 2003 року, 10 вересня відзначається Всесвітній день запобігання самогубствам з метою сприяння діяльності щодо запобігання самогубствам в усьому світі. В Австралії в другий четвер відзначається день «З тобою все гаразд?» Цей день присвячений запобіганню самогубствам та підтримці психічного здоров'я. В США сьогодні день обміну ідеями з метою заохочення людей ділитися один з одним думками, планами, новими задумами задля натхнення та вирішення завдань. У Гонконзі та Китайській Народній Республіці сьогодні Національний день вчителя, а в Гондурасі – Національний день дитини. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 10 вересня в Україні та світі. П'ятсотвісімдесятшостий рік до Різдва Христового. Після майже 30-місячної облоги Єрусалиму вавилоняни захопили міста та за наказом вавилонського царя Навуходоносора II спалили храм Соломона, царський палац, житлові будинки, мури Єрусалима були зруйновані. 1856-му, 10 вересня, поразкою Російської імперії та Паризьким миром закінчилась Кримська війна. Паризький мирний договір позбавив Росію права мати військову флоту на Чорному морі, фортеці, прибережні арсенали. Також Російська імперія публічно відмовилася від

0: от претензій на молдовське князівство, Валахію та Південну Бессарабію. В цей день в 1941 році у в'язницях Києва радянськими спецслужбами без вироку суду було розстріляно всіх в'язнів. 10 вересня в 1993 році Кабінет міністрів України ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні в 1932-1933 роках. В той рік, 1993, з 10 по 12 вересня в українських містах і селах вперше на державному рівні пройшли дні скорботи і пам'яті за жертвами Голодомору 1932-1933 років. І 10 вересня в 1996 році Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй був прийнятий договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Десятого вересня народилися в 1854 році Іван Терещенко, український підприємець, колекціонер, меценат. 1883-му Дмитро Данцов, український літературний критик, публіцист, літературний діяч, один із перших керівників Союзу визволення України. 1885-му у світ прийшов Олександр Паладін, український біохімік, академік Академії наук УРСР, засновник Української школи біохіміків. В 1894-му народився видатний український письменник, художник, кінорежисер, заслужений діяч мистецтв УРСР Олександр Довженко. 1930-й світ прийшов Анатолій Скороход, український математик, професор, академік Національної академії наук України. В 1934-му народився Алемдар Караманов, український композитор, академік Академії мистецтв України, народний артист України. В 1939-му світ побачив Петро Фомін, український вчений хірург, доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України. І в 1946-му народився Семен Глузман, український лікар-психіатр, який боровся з каральною психіатрією в СРСР, правозахисник, директор Українсько-американського бюро захисту прав людини. Також сьогодні, 10 вересня, відзначається Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Головною метою цього дня є підвищення обізнаності людей щодо гінекологічних проблем та звернення уваги влади усіх країн на високу значущість жіночого здоров'я для майбутнього нації. Коли людина дотримується лише набутих знань, вона сильно обмежує свої можливості, тому, починаючи з 1999 року, в другій декаді вересня з 10 по 16 вересня щороку проводиться тиждень освіти дорослих. Метою цього тижня освіти є привернення уваги дорослого населення до того, що вчитися ніколи не пізно, і робити це потрібно впродовж усього життя.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Прогноз погоди в Україні на цей день 10 вересня. В західних Житомирській, Вінницьких областях сьогодні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, пориви вітру 15-18 метрів на секунду. На решті території без опадів температура плюс 24, плюс 29. В західних областях прохолодніше, плюс 18, плюс 23. В столиці України, місті Києві, сьогодні без опадів, температура в день плюс 26, плюс 29. Завтра, 11 вересня, вночі на північному сході, місцями в Київській та Черкаських областях,

0: областях, вдень у більшості західних та харківських областях. Очікуються помірні, а на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Температура вночі буде плюс 8, плюс 15, на узбережжі морів до 19, вдень на території України плюс 19, плюс 25, на півдні та південному сході тепліше плюс 26, плюс 31, а в західних та північних областях значно прохолодніше плюс 13, плюс 18. Холодніше завтра буде і в столиці України, місті Києві. Ранці плюс 15, плюс 17, день плюс 21, плюс 22. Протягом усього дня отримається хмарна погода без опадів. Зараз на Світлому радіо ви почуєте програму «Рішення за вами».
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: До вашої уваги проповідь Світловодської церкви Голгофи Бенджаміна Моррісона, Псалом 63, частина 3.
3: Псалом 63. Псалом Давидів, коли він був у пустелі юдейській. Боже, ти мій Бог, тебе я пристрасно шукаю. Душа моя спрагла тебе, тіло моє тужить за тобою, у землі висохлі і виснажені, де немає води. Але тепер давайте подивимось на справжнє джерело задоволення. Давид говорить нам, що сам Бог є джерелом остаточного задоволення. І той факт, що все інше в цьому світі, в цьому житті залишає нас все ще спраглими, є найкращим натяком на цей факт. Ніхто не сказав про це краще, на мій погляд, ніж оксфордський професор Клайв Льюіс у своїй книзі «Просто християнство» називається. Він пише наступне. Істоти не народжуються з бажаннями, якщо не існує задоволення цих бажань. Немовля відчуває голод, що ж, існує така річ, як їжа. Каченя хоче плавати, що ж, є така річ, як вода. Людина відчуває сексуальний потяг, що ж, є така річ, як секс. А якщо я знаходжу в собі бажання, яке не може задовольнити жоден досвід в цьому світі, найвірогідніше пояснення, що я створений для іншого світу. Якщо жодна з моїх земних насолод не задовольняє це бажання, це не доводить, що всесвіт обман. Можливо, земні задоволення ніколи не призначалися для того, щоб задовольнити наше бажання, а лише для того, щоб розбудити його, наштовхнути на справжнє. Якщо це так, то я повинен дбати про те, щоб з одного боку ніколи не зневажати і не бути невдячним за ці земні блага, а з іншого боку, ніколи не плутати їх з чимось іншим, чого вони є лише своєрідною копією, відлунням чи міражем. Я повинен зберігати в собі прагнення до моєї справжньої країни, яку я знайду лише після смерті. Я не повинен дозволити, щоб це прагнення засипало снігом, або від нього відвернула вбік. Я повинен зробити головною метою життя прагнення до цієї країни і допомагати іншим робити те ж саме. Тобто, Льюіс тут каже, що навіть не здійснена найвища спрага і також менші радощі життя, що справляються лише як відлуння джерела, все це вказує на самого Бога. На те, що Бог є істинне задоволення, якого жадають наші душі. Бачите, Давид використовує тут чуттєві образи, щоб описати остаточне задоволення, яке можна знайти тільки в Бозі. Він каже, неначе лоєм і олією насичується душа моя. У старому заповіті треба знати, що лій, тобто сало, був частиною жертвоприношень, які віддавали виключно Богу. Це вважалося найкращою частиною тварини, і поклонник не повинен був його їсти. Тобто Давид тут фактично каже, ти

Боже, смачніші за найбагатші бенкет. Ти чиста насолода для смакових рецепторів моєї душі. Він також каже, прилинула до тебе душа моя, привидця ж твоя підтримує мене. Це слово «прилинула» є тим самим словом, яке використовується в другому розділі «Буття» про інтимний союз Адама і Єви, де написано «Тому залишить чоловік свого батька і свою матір і пристане чи прилине до своєї жінки, і стануть вони одним тілом». Тобто Давид натякає на те, що союз з Богом – це більша насолода, ніж найпалкіші кохання та оргазм, які тільки можна собі уявити на землі. Іншими словами, навіть найбільші радощі життя бліднуть у порівнянні з тим задоволенням, яке знаходить наша душа в Бозі. Для когось це може здатися скандальним, абсолютно чужим. Тім Келлер зазначає, до речі, що це насправді один із способів відрізнити справжнього християнина від просто релігійної людини. Релігійна людина може розуміти Бога як того, хто дає забезпечення, знімає провину тощо. Але ознакою душі, яка справді пізнала Божу красу, є те, що вона знаходить насолоду в самому Бозі. Послухайте, якщо ваше молитовне життя – це лише прохання о забезпеченні, це лише самобичування за гріх, і ніколи не насолода і захват в Бозі, то сумнівно, що ви справді пізнали Бога. Чи є у твоєму молитовному житті споглядання Божої краси і слави? Чи оспівуєте ви Бога і радієте в ньому? Чи жадає ваша душа Його, а не тільки того, що Він може вам дати? Можливо, ви скажете, ну, я не знаю, чи бачив я коли-небудь Бога таким. Або, ну, це у мене колись було, але дуже давно. Послухайте, Давид дає нам тут секрет такого захоплення і насолоди в Бозі. Він пише, милість твоя краще від самого життя. Це слово милість з івриту звучить хесед. Ми і раніше зустрічали це слово в псалмах. Воно ліпше перекладається як Божа завітна любов або Його благодать. Це саме те, що може захопити наше серце, коли ми бачимо Божу благодать. Бачите, ми перебуваємо в цьому пустельному місці душі. Ми вмираємо від спраги через власний гріх, через власне ілопоклонство. Ми замінюємо Бога всім і вся, а потім дивуємося, чому ми такі порожні. Але щоб спасти нас від нашої спраги, Христос прийшов і пережив цю найвищу спрагу. На хресті ми читаємо, що Він вигукнув «Я спраглий». І це не просто про воду. Його залишили помирати від цієї спраги. Він був позбавлений задоволення в Отці, яке його душа знала від вічності. Чому? Щоб він міг задовольнити наші душі. Щоб, як сказав Ісус цій жінці, той, хто п'є воду, яку я йому дам, повік не відчуватиме спраги. Душа Христа була відірвана від Отця, щоб наші душі могли прилинути до нього навіки і знайти в ньому своє задоволення. Ось заради чого варто прокидатися вранці і споглядати це вранці. Ось про що варто мріяти і роздумувати, коли лягаємо спати. Це те, про що ми співаємо у святилищі, у спілкуванні з ним. Це практичні способи, Давид тут дає нам, як ми можемо знову і знову звертати свою душу до бенкету Божої великої благодаті. Тільки тоді ми зможемо правильно оцінити наші благословення і відлуння остаточного задоволення тим, чим вони є, тобто натяками. Тільки тоді, коли ми знайдемо своє остаточне задоволення у Христі, ми зможемо правильно насолоджуватися всіма іншими радощами життя. Боже, Ти мій Бог, Тебе я пристрасно шукаю. Душа моя спрагла Тебе, тіло моє тужить за Тобою. У землі висохлі і висохлі.

0: виснажені, де немає води. Так, я споглядав тебе у святилищі, щоб побачити могутність твою і славу, бо милість твоя краща від самого життя. Тому вуста мої хвалитимуть тебе. Я благословлятиму тебе, поки житиму. В ім'я твоє піднесу мої руки. Мене цілоєм і олією насичується душа моя. І вуста мої радісно прославляють тебе, коли я згадую тебе на моєму ложі. У нічні години роздумую про тебе, бо ти був мені допомогою. І в тіні твоїх крил я радітиму. Прилинула до тебе душа моя. Правиця твоя підтримує мене.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословення.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоб чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово, і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Імануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Свята Євангелія від Луки, розділ 19.
1: І ввійшовши, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив:
2: «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм».
1: І той зараз додолу і зліз, і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали:
3: «Він до грішного мужа в гостину зайшов».
1: Став же Закхей та й промовив до Господа:
3: «Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо».
1: Ісус же промовив до нього:
2: «Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Авраамів. Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло».
1: Коли ж вони слухали це, розповів він іще одну притчу, бо він був недалеко від Єрусалиму. Вони ж думали, що об'явиться Боже царство тепер. Отож він сказав:
2: «Один чоловік роду славного відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись. І покликав він 10 своїх рабів, дав їм 10 мін і сказав їм: торгуйте, аж поки вернуся. Та його громадяни його ненавиділи і послали посланців услід за ним, кажучи: не хочемо, щоб він був над нами царем. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів покликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав: пане, міна твоя принесла 10 мін. І відказав він йому: гаразд, рабе добрий, ти в малому був вірний, володій 10 містами. І другий прийшов і сказав: пане, твоя міна 5 мін принесла. Він же сказав і тому: будь і ти над 5 містами. І ще інший прийшов і сказав: пане, ось міна твоя, що я мав її сховану в хустці. Я бо боявся тебе, ти ж бо людина жорстока, береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв. І відказав той йому: устами твоїми, злий рабе, суджу я тебе. Ти знав, що я жорстока людина, беру, чого не поклав, і жну, чого не посіяв. Чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого? Я, повернувшись, узяв би своєї з прибутком. І сказав він присутнім: візьміть міну від нього, та дайте тому, хто 10 мін має. І відказали йому: пане, він 10 мін має. Говорю бо я вам, кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має.

0: ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними. Приведіте сюди, і на очах моїх їх повбивайте».
1: А як це оповів він, далі пішов, простуючи в Єрусалим. І ото, як наблизився до Вітфагії і Віфанії, на горі, що Оливною зветься, він двох учнів послав, наказуючи:
0: «Ідіть у село, яке перед вами. Увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте, відкажіть тому так: Господь потребує його».
1: Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазяї його їх запитали:
2: «Нащо осля ви відв'язуєте?»
1: Вони ж відказали:
2: «Господь потребує його».
1: І вони привели до Ісуса його, і, поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі. А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи:
3: «Благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті!»
1: А деякі фарисеї з народу сказали до нього:
4: «Учителю, заборони своїм учням!»
1: А він їм промовив у відповідь:
0: «Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме».
1: І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав:
0: «О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх».
1: А коли він у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи:
0: «Написано: дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників».
1: І він кожного дня у храмі навчав, а первосвященники і книжники, найважніші з народу, шукали, щоб його погубити, але не знаходили, що вчинити йому, бо увесь народ горнувся до нього та слухав його.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.

Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
1: Легше перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і Тибрут? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато в свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми. До нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «І ти, Брут». Його спокійно закололи. Тобто, образи і недоречні слова від чужих людей, ну, я не кажу в світі християнському чужих людей, от незнайомих людей, людей далеких, це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він

0: а плід духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких.
1: Цитата з Біблії.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій милі.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Я молю, Господь, щоб Ти зупинив тих, хто мають плани на зло, і дарував Твою присутність і Твою прихильність тим, хто хоче добра, хто хоче миру, хто хоче злагоди. Ми молимо, Господь, даруй Твою милість нашій державі, нашій країні, даруй Твою присутність, силу Духа Святого тим, хто прагне до миру. І я молю, нехай мир здійсниться в нашій країні, в розумі і серцях людей, що кличуть Твоє ім'я, що прославляють Тебе. Будь благословеним і прославленим через наш народ, через нашу країну, щоб Ти був звеличений, тому що Ти один достойний слави, честі і хвали, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Тримайтесь! Зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Шановні радіослухачі, вітаємо вас у програмі «Сімейна консультація». З вами Володко та Христина Тищенко.
3: Та ми раді бути сьогодні з вами цього вересневого дня, сонячного. Новий навчальний рік вже набрав обертів, як всі ми бачимо, і ми знаємо, скільки тривог, викликів і запитань це приносить у кожну родину, де є діти, що навчаються, де є студенти.
2: Так, і ми хочемо сьогодні поговорити про те, як допомогти сім'ї на початку нового навчального року.
3: Ми хочемо, щоб цей етер був живим діалогом. Наш телефон у студії активний, ми також читаємо ваші коментарі в соцмережах, тож телефонуйте, діліться власним досвідом, залишайте свої запитання та молитовні потреби. Ми будемо дуже раді почути вас.
4: Телефони студії Світлого радіо «Еммануїл». Міський 044 357 67 28. Мобільні 067 123 75 75. А також 050 67 28 007. Номер для дописів: Viber, Telegram, SMS-повідомлень 093 558 44 12.
2: Ну і знаєте, завжди 1 вересня чи початок навчального року він супроводжується такими клопотами, страхами, хвилюваннями і переживаннями, де ми всі бігаємо, щось шукаємо, щось докуповуємо, щось міряємо, щось перебираємо свій одяг, дивимося про там, що в нас готово, що не готово, там спілкуємося в чаті з нашими вчителями, зі школою, з своїми друзями. І, знаєте, такий трепет, одночасно святковий, а з другого боку дуже-дуже такий напружений. І саме в цей момент, мені здається, варто трішки зупинитися, видихнути і запитати себе, для чого ми живемо, відігнати всякі страхи.
3: Так, щоб ця суєта нас не з'їдала, і страхи перед новим навчальним роком, як він буде, чи діти будуть вдома, чи будуть в школі, чи скільки часу вони зможуть провести в

0: класах, скільки в укриттях і так далі. І цей непростий час нас можуть підбадьорити слова із книги Ісуса Новина 1.9. «Чи ж не казав я тобі, будь твердий та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити». І спираючись, власне, на цю Божу обітницю, ми розпочнемо нашу розмову сьогодні.
1: Ну і, звичайно, навчання в умовах таких викликів, там, тривог, укриття чи онлайн, зараз це дуже такий духовний, я би сказав, навіть подвиг, емоційний такий подвиг, не тільки для дитини, яка вчиться, але для всієї родини. Діти часто змушені під час повітряних тривог спускатися в укриття, і от у нас є друзі, знайомі, які ділилися вже, що дитина, ну, не могла вчитися, бо майже пів дня вони сиділи в тому укритті, і, звичайно, яке там в укритті навчання. Ну, вчителі намагаються якось, звичайно, щось робити, тут ми в укритті, але ви самі розумієте. Це перервані уроки, це цілі години просто розбитого часу, абсолютно не пов'язано з навчанням. Але якщо сидіти, наприклад, вдома вчитися перед онлайн-моніторами, це також не є проста завдання. Це потребує і зусиль, і дисципліни. Ну, давайте будемо відвертими, чесними. Дитини, яка може бути дисципліна? Навіть якщо ваша дитина дуже доросла, дуже така виважена, дуже спокійна, мудра така, дисциплінована. Ну, важко себе заставляти. Ну, нам дорослим, я думаю, що радіослухачі зі мною згодяться, нам дорослим деколи себе важко заставити, там, посидіти, почитати книжку. А що говорити про наших дітей. Ну і в мене, звичайно, питання до всіх нас, всіх клопотах, хвилюваннях і переживаннях. Як нам зберегти цей внутрішній спокій?
0: Ну, сподіваємося, що наші радіослухачі, можливо, сьогодні поділяться з нами, але я б хотіла нагадати, що дійсно нам варто пам'ятати, що, по-перше, діти відзеркалюють наш стан. Якщо мама панікує, там, чи тато, то і дитина,
1: вчитель
0: теж, він теж людина, він теж може відчувати хвилювання і страх, і, можливо, деколи якусь навіть паніку.
1: Або беззахисність перед тими обставинами, тим, що навколо відбувається.
0: І цей настрій, ці почуття, ці переживання, вони, звичайно, передаються дітям. Тому дуже важливо пояснювати дітям, якщо є потреба спуститися в укриття, то наголосити, що це місце безпеки. Щоб це місце не викликало нітючий настрій, але відчуття безпеки. Те, що ми робимо все, залежне від нас, щоб бути в безпеці. І також дуже добре, коли дитина вміє молитися, знає, як може звернутися простими словами до Бога. Тому дуже важливо мати цю таку практику спільної молитви з дітьми, щоб дитина могла помолитися, тим самим відволіктися від своїх хвилювань, від страхів і всі свої переживання транслювати до Господа.
1: Ви знаєте, я ще недавно в тому ключі, що ти говорила, згадалася мені така ілюстрація, яку я побачив от в недільній школі, яка була під час нашого богослужіння в церкві, коли під час недільної школи залунала тривога, ну сирена, знаєте, лунає сирена. І одразу дивишся, як діти реагують, і я побачив, це було буквально кілька секунд, як одна із дітей, тривога, ну знаєш, так перелякана, стривожена, так сказати, тривога. А хлопчик, я не знаю, скільки йому було років, ну, він був маленький, десь йому 5 чи 6 років. Їй так цікаво сказати, каже, не переживай, ми зараз помолимося, і все буде добре. І ви знаєте, коли дитина це з такою вірою і такою щирістю це сказала, просто всі навколо усміхнулися, оцей страх, оця напруга від тої сирени, яка звучить, вона просто кудись зникла. І знаєте, ця ілюстрація, вона от власне показує, в чому закорінене серце нашої дитини. Так? Чи ми вчимо її там сподіватися на укриття, там, на ще на когось, що ми дійсно наші серця, оці страхи вкорінюємо в спокій Божий, в Слові Божому. Тому дуже важливо те, що Христинка сказала, дійсно, щоб діти мали оці молитви короткі, чіткі, щоб ви мали на пам'яті ті вірші Слова Божого, які занурюють в нас, що все, що навколо нас, не відбувається без волі Божої. Жодна волосинка не впаде своєї голови без волі Отця. Так говорить нам Слово Боже.
0: Так, і дійсно, ці молитви і біблійні вірші, вони можуть і діти згадати собі в богосховищі, їх промовляти, ви можете їх повторювати разом з ними і побачити, як це Слово Боже буде утверджувати вас, підбадьорювати і зігріє ваші душі. Наприклад, Псалом 90, перший і другий вірші. «Хто живе під охороною Всевишнього, той під тінню Всемогутнього спочиває. Кажу я до Господа, ти моє пристановище і твердиня моя, Боже мій, я надіюся на нього». Такі вірші і подібні до них, вони дають таку дійсно біблійну основу для нашого миру і захисту, тому що знаємо, якщо Господь не захистить, ніякі стіни, ніякі мури нас не врятують.
1: Ну, а для тих, хто вчиться онлайн, звичайно, важливий, дуже важливий цей режим, який відбувається під час навчання в онлайні. Тому що відчуття вдома, як тихої гавані, може деколи дитину просто настільки успокоювати і настільки розслабляти, що ніякі думки про навчання абсолютно не йдуть. Тому дуже важливо, щоб дім не перетворювався або на строгий клас, або на, знаєте, на спальню. Да? Це коли дитина вчиться на уроці, лежучи в ліжечку там, і засинаючи під голос вчителя. Тому тут, власне, мати оцей баланс. І робити і паузи коротенькі, і виходити на вулицю, провітрювати приміщення, мати цю комунікацію з дітьми, якщо ви поруч з ними під час їхнього навчання, домашнього навчання. Так? Що ти запам'ятав цієї теми на перерві запитати, що тобі запам'яталося і таке інше. Тобто, щоб закріпити цей матеріал, щоб цей урок не був просто уроком, який дитина відбула. Це було якесь таке гарне дослідження цього світу, який Бог створив для цієї дитини. І вона на уроці це зрозуміла, пізнала і так далі.
0: Тому що часто дітям важко навчатися, бо вони не дуже розуміють, для чого їм це. І якщо поряд батьки, якщо дитина дійсно вчиться вдома, немає вчителя поряд, який контролює, мотивує, немає однокласників, з яких можна брати позитивний приклад, і самому себе змотивувати важко. Але тут можуть стати в нагоді батьки, які можуть показати, як ці знання дитина може на практиці застосовувати. І коли дитина бачить сенс, практичне застосування своїм знанням, вона більш мотивована і зацікавлена навчатися далі. Це її підтримує. Ну і, звичайно, важливо мати цей навіть фізичний контакт з дітьми, обійняти дітей. Тому що це, якщо дитина обмежена, немає спілкування, соціалізації в цей час, спілкування з іншими дітьми, то все ж таки батьківські дотики, обійми дуже важливі. Вони зігрівають, підбадьорюють, дають почуття безпеки, прийняття і дають сили далі у цьому подвигу навчання триматися і проходити.
1: Ну, і до речі, в школі, ми знаємо, що в школі зміна є все-таки роду занять. Тобто дітям щось розказали, потім дали практичне заняття, потім діти порухалися, щось зробили рухливе, а потім в них є рухливі перерви, де вони можуть грати, там, побігати, порухатися і так далі. А вдома, дуже часто відпочинок чи між перервами, між уроками заповнюється смартфоном, телевізором, якимись іншими справами, абсолютно не пов'язані. І тут, власне, така рекомендація чи порада, щоб все-таки займали якимись такими рухливими речами. Навіть зроби собі чайочку там чи там, щоб порухатися. І оцей, то, що ти сказала, контакт тактильний, дуже важливий. Тобто, щоб дитина не відчула, що вона на самоті. Дуже часто вона може бути відірваною, знаєте, від соціуму, від той вчитель, той клас, він десь там далеко в екрані, і абсолютно неможливо до нього не доторкнутися, не посміятися, не пожартувати, не щось, розумієте, повзаємодіяти і в спільноті, в соціумі. Тому якщо ви є поруч з дитиною, це дуже класно було би це робити, бо на самоті це гнітюча обстановка. Якщо хтось перебував в ній, це важко, коли ти сам сидиш перед монітором і вчишся тих 5-6 годин, навіть якщо в тебе є 10 хвилин перерви. Ось. Навіть можна пограти з дитиною м'ячик чи якусь гру.
0: Дуже добре, коли в дитячій кімнаті дитина має там, чи в іншій кімнаті таку так звану спортивну стінку.
1: О, вона була в гостях одної сім'ї.
0: Це дуже добре, коли батьки одна із іграшок є багато, але дійсно корисні іграшки це такі, які дають дитині фізичні навантаження. Що там була драбинка, якийсь турнік, стільця, на яких дитина може підтягуватися і так далі, щоб дитина під час в перерві

0: між уроками онлайн, вона могла мати якийсь фізичний рух, особливо якщо немає свого власного подвір'я, де можна вибігти, прогулятися і так далі. Дуже важливо, щоб діти мали фізичні навантаження. Тому що...
1: Але що робити, коли, наприклад, під час домашнього навчання лунає тривога? Так? То, звичайно, також нагадувати дитині, от у нас є такий гарний уривок з приповісті 17.10, що ім'я Господнє міцна вежа. Хто прибігає до неї, то в безпеці. І дійсно, вчити дитину, коли тобі страшно, коли ти хвилюєшся, коли тебе непокоїть щось, прибігайте до Бога, закликайте Боже ім'я, Боже, до Божого Слова, до Божого імені, до молитви. Так. Це те, що приносить мир серце і дарує цей спокій.
0: Тут важливо знову ж таки мати цей баланс, не приховувати від дітей реальність, але завжди давати цю надію. Так. Ну і звичайно, що в таких умовах у дітей та й у батьків деколи буває, приходить момент, коли все накриває, опускаються руки. І тоді виникає питання, навіщо вчитися, якщо то постійні тривоги, якщо завтра невідомо, що буде, невідомо, чи я доживу до того дорослого віку, чи передадуться мені ті знання. І... тут нам на допомогу знову приходить Слово Боже. Біблія дуже багато говорить нам про важливість навчання. Наприклад, у приповістях Соломона 18.15 сказано, «Серце розумного здобуває знання, і вухо мудрих шукає знань». Думаю, важливо дітям нагадувати про те, що навчання – це не придумка дорослих, це не примха батьків, аби діти були чимось зайняті і не заважали їм. Це не просто спосіб заробити вчителям, але це, перш за все, заклик Божий, щоб ми здобували знання і щоб використовували їх на добро.
1: Ну і ви знаєте, у мене перед очима картинка, це ну, їх дві, але одна така найбільш така вражаюча, це у нас там недалеко біля нашого дому в приватному секторі впав шахет. І він зруйнував. Зруйнував не тільки там будинок, прибудову, і дерева, і все. І це сталося осінь. І знаєте, коли ти ці сусіди, що ж там побігли, всі там щось там, чи допомогти, чи навіть буде. І от цей вигляд, він був гнітючий. Він, знаєте, навіював якийсь сум, якусь тривогу, якусь невпевненість в майбутньому. Але слухайте, що сталося весною? Зважаючи ні на що. Дерева, навіть якщо вони були поламані, уявляєте, навіть коли вони були поламані, на них все одно з'явилися зелені листочки. І це, от цей образ такої дійсно Божої сили, яка проростає навіть крізь асфальт. Навіть якщо щось є зламане, Бог в своєму слові нам чітко говорить через пророків, всяку зламану тростину я відновлю. Все, що було поламане, відновиться. В Бога є така сила, яку ми просто навіть собі не уявляємо. І про цю надію, і про цю силу, і про цю віру нам треба говорити нашим дітям. Тому не зупинятися, пізнавати Божу мудрість, Божу велич, Божу красу і Божу силу в цьому світі, то щоб знати, що війна нічого не може знищити і нічого не може зупинити. А навчання – це якраз та є така форма служіння, форма таких дверей, через які, коли ми відкриваємо їх, Бог може міцно діяти, використовуючи всі ці таланти, всі ці наші зусилля, які ми прокладаємо, щоб здобути цю мудрість і здобути ці знання.
0: Так, і батьки можуть також нагадувати своїм діткам слова апостола Павла з послання до Колосян 3.23. «І все, що тільки робите, робіть від душі, як для Господа, а не для людей». І важливо пояснити сину чи доньці, що твоє навчання сьогодні – це, перш за все, твоя праця для Господа, не для вчителя, не для мене, не заради просто оцінки. І роби це якнайкраще. Навіть якщо обставини недосконалі, ми робимо все, що можемо.
1: І ви знаєте, деколи, не знаю, як ви зараз, дорогі радіослухачі, але коли я, наприклад, щось читаю, намагаюся запам'ятати, я дивуюся. Ну, я розумію, що я ще не настільки старий, що вже до пам'яті нічого не лізло, і що в мене пам'ять вже не працює. А знаєте, коли ти перевантажений, під стресом, важко запам'ятати навіть уривок з писання, хоча він такий тобі близький і рідний, і торкається твого серця, навіть просто запам'ятати щось, якийсь уривок, важко.

0: І я дивлюся на цих дітей, які теж живуть зараз в таких переживаннях, хвилюваннях і стресах, можливо, їм нелегко вчитися. І саме в цей момент дуже важливо, мені здається, я думаю, що ви зі мною погодитеся, це їх підбадьорювати словами мотиваційними. Щоб не здаватися, прикладати тих зусиль, які у нас є. Ми не всесильні, ми не всемогутні, ми не все можемо, але ми можемо те, що ми можемо. Можемо стільки, скільки ми можемо. І от за це хвалити наших дітей. Тому що оцінки зараз не є головним мірилом знань, чи, розумієте? Основним мірилом – це наскільки ми дійсно своє серце, зусилля прикладаємо, приліпляємося до Божих істин, до Божого Слова, прикладаємо там свою зусилля, сили, бажання пізнавати цей світ, який Бог створив, ці закони, які Бог створив в цьому світі. Слідкувати ці невеликі перемоги. Коли я щось запам'ятав, нарешті я зміг розв'язати сам, без підказки, без чата GPT цю задачу. Оце перемога, коли ти не користуєшся Гуглом чи інтернетом, щоб просто вирішити цю задачу. Розумієте? Маленько, простенько. Для вас вона може бути легка, але для дитини це може бути велика гора. Похваліть за це, підбадьорте. Я пам'ятаю, як в моєму житті, наскільки сильними були такими двигунами і укриляли мене слова підбадьорення, коли мене хвалили і казали, який ти молодець, ти це розв'язав. Хоча, мабуть, це була дуже проста задача, дуже просте завдання з боку дорослого.
1: Так, для дитини маленької важливо ставити такі короткочасні цілі, не дуже відсунуті в часі, щоб вона могла їх тримати в фокусі і відчувати цей азарт досягнення цієї мети, прикладати зусилля і отримувати якісь дійсно маленькі винагороди, щоб підтримувати себе в тонусі і в бажанні вчитися, здобувати знання. І це дійсно дуже, дуже важливо, святкувати ці маленькі перемоги. Ну і, звичайно, вересень швидко мине, попереду похолодання, новий опалювальний сезон, і яким він буде, ніхто не знає, і багато сімей переживають про це. І страх перед невідомим майбутнім стискає серце, і це природні хвилювання. Але, знову ж таки, Слово Боже у Филип'ян 4:6-7 нас підбадьорює. Ні про що не турбуйтеся, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові, і мир Божий берегтиме серця ваші.
0: Я пам'ятаю, от на останній недільній школі одна із дітей помолилася: Боже, дай, щоб взимку в нас було тепло. І ця молитва звучала щиро. Тобто ми розуміємо, що в цій сім'ї дійсно про це батьки моляться разом зі своїми дітками. Знаєте, практичний отакий християнський підхід – це всі наші тривоги, хвилювання і переживання дійсно віддавати в руки Божі. Робити з нашого боку все, що ми можемо робити. Екклезіаст 9:10 закликає нас: все, що в силі зробити твоя рука, за силою роби. Бог очікує, що людина прикладе якусь силу, якісь зусилля, хоча б один крок. Як не можеш йти, то хоч ляж в ту сторону. Я пам'ятаю одного проповідника. І воно дійсно працює. Бог дивиться не на то, як багато, мільйон кілоджоулів це зусиль ти приклав для того, щоб досягти своєї мети, але чи ти взагалі що-небудь зробив. Бо якщо ти нічого не робиш, то під лежачий камінь вода, як кажуть, не тече.
1: Та тому ми можемо заздалегідь подбати, наприклад, про теплий одяг для дому та укриттів, щоб все це лежало поряд з ліжком дитини і вашим, щоб в випадку, коли вам треба бігти, ви швидко могли одягтися, не шукали, де там мій теплий одяг. Щоб поряд були термоси, з вечора наготовлений там гарячий чай, ліхтарики, свистки і так далі. І все ще важливо, так, найважливіші документи і так далі, щоб все було поряд з вами. А що ще важливіше, якщо на дворі чи в батареях дійсно буде дуже холодно, то в родині має бути подвійне тепло від любові, доброти та взаємопідтримки. І це те, що ми можемо зробити. Тому дуже важливо дійсно створювати якісь такі свої спільні традиції, там вечірні чаювання, читання Біблії разом, спільна молитва, наприклад, настільні ігри, навіть при свічках, якщо не буде електроенергії.

0: І зробити так, щоб ці моменти запам'яталися дітям, як часткого родинного затишку і близькості, коли ми обставини перетворюємо на можливості. І не нарікаємо, але шукаємо, як ми можемо використати це на добро, на те, щоб створити атмосферу внутрішнього тепла, прийняття і любові.
1: Ми колись спустилися в укриття, і я побачив теж таку одну картину, ще один такий образ вам намалюю словами. Шкода, що його не можна намалювати візуально, але словами постараюся. Коли мама з маленької дитини спустилася в укриття, і ну, у них був такий матрас, вона положила дитину. І, ну, звичайно, були всі стривожені, все, але мама відкрила книжечку дитячу, почала читати казочку. І через буквально там хвилин 10 дитина дуже-дуже міцно, спокійно заснула. Хоча лунала сирена, лунала вибухи і все решта, але дитина дуже міцно спала. Важливо от зберігати цей наш спокій внутрішній, вірити і довіряти Господу, робити все, що в наших силах, і цю от таку віру і атмосферу передавати нашим дітям.
0: Так, і пророк Ісаїя нам нагадує: не бійся, з тобою бо я, не лякайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі допоможу, і підтримую тебе правицею правди своєї.
1: Наш час у прямому етері добігає кінця. Ми дякуємо щиро кожному, хто був з нами, хто долучився до нас. І нехай Господь Бог дарує тепло ваші домівки, ваші родини, ваші серця. І гарного навчання і розвитку всім нам на славу Божу.
0: Амінь.
2: Ви прослухали передачу

0: Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні. Впаде біля тебе 1000, і 10 000 праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь – надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони тебе понесуть, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господа і Василиска ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія.
1: Псалом 90, вірші з 3 по 13.

читати людей, які щось знають. Істинна, цілісна молитва є ніщо інше, як любов. Блаженний Августин.

0: Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне.
1: Цитата з Біблії.

Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви. Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
1: Друзі, дякую кожному, хто підтримує Світле Радіо Імануїл і продовжує підтримувати фінансово, молитовно. Я хочу благословити кожного з вас і надихнути, продовжувати світити, тому що через ваші донати, через вашу підтримку люди отримують Євангеліє. Люди отримують Слово Боже. Немає нічого кращого, ніж в цьому світі почути Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа. Тому благословляю вас іменем Ісуса. Нехай Господь благословить ваші родини, буде з вами. Неважливо, які обставини проходите, пам'ятайте, що Господь з вами. Продовжуйте підтримати Радіо Імануїл.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і Слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене, і ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Музична програма «Світле освідчення».
1: Вітаємо, дорогі слухачі, «Світлого радіо» на годиннику 14 година 5 хвилинок. На «Світлому радіо» розпочалася світла програма, музична програма «Світле освідчення». Ця програма має за мету не просто увімкнути якісь пісні, щоб ми з вами їх послухали. Має за мету не просто, щоб ви, зателефонувавши в студію «Світлого радіо» зараз під час цієї програми, або написавши допис на наш номер, попросили, щоб ми поставили пісню, яка вам до вподоби. Ця програма має на мету, щоб ми з вами підтримали один одного, поздоровались днем народження, якщо хтось з ваших друзів, знайомих, рідних саме сьогодні відзначає свій день народження, або якщо навіть це було вчора, чи може це буде завтра, чому не стати першим, хто зробить людині приємне, згадавши про неї і сказавши добрі, теплі слова благословінь на її адресу, в її адресу. Програма «Світле освічення» для того, щоб поширилося світло, тепло, добрі слова благословінь, щоб вони поширилися. І це може бути конкретна людина, якій ви можете передати привіт, привітати, підбадьорити і замовити в подарунок пісню. Це можуть бути всі наші слухачі, це може бути якась окрема категорія, матусі, дідусі, бабусі, наші воїни, лікарі, будь-хто. Насправді причин дуже багато. І ця програма дає можливість прийняти в ній участь і зателефонувати тим, хто ще ніколи цього не робив. Всі ми колись вчились ходити, говорити, писати, навчилися ж, правда? Тому і ця програма дає можливість вам зробити перший крок, наприклад, в навчанні, коли ви виходите в прямий етер, і вас можуть почути і чують всі-всі-всі, хто в цей час слухає цю програму. Тож, «Світле освідчення» розпочалося, музична програма на «Світлому радіо». Телефони для вашої участі 067-123-75-75, 044-357-67-28 або 050-67-28-007 і номер для дзвінків або дописів по вайберу чи телеграму 093-558-44-12. Маємо вже перший телефонний дзвінок і отак відразу виводимо в ефір. Вітаємо вас і слухаємо. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
2: Так, я Надія зі Львова. Слава Ісусу Христу, доброго Божого дня. Дорогеньке моє радіо Еммануїл, дорогенькі мої слухачі, дорогенькі сестрички і братики, дорогенька Любавочка. Хочу привітати вас сьогоднішнім гарним осіннім днем. І хочу сьогодні ще привітати свою внучечку Анну Бурштику. Зараз вона проживає в Запоріжжі. У неї сьогодні 18 років. Хочу побажати їй міцного здоров'ячка, щастя, радості, доброї долі, мирного неба. Всього-всього, чого їй тільки Бог може подарувати. І вітаю також усіх наших захисників, захисниць, усіх ранених, полонених, усіх діточок-сиріточок. Хай Бог усіх благословляє. Ісусику, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. І прошу гарну пісеньку її поставити. Можна, якщо можна, квітки чішик. Або хай світить сонечко у ваше віконечко. Дякую, папа, цьом-цьом. З Богом.
1: Приєднуємося до привітань пані Ганни, яка зараз знаходиться в Запоріжжі. Це онучка пані Надійки зі Львова. Нехай Боже мир, Боже захист, Боже покров, Боже благословіння перебуває над Анною, над усіма дітьми, молоді нашої країни, де б вони не знаходились тут, на передовій, за кордоном. Нехай вони зміцняються Господом, пишуться надією, бачать своє майбутнє, знаходять, де їм себе реалізувати, будуть підтримкою для своїх батьків, бабусь, дідусів. Гурт «Верники», хай світить сонце.

0: приймаємо ще один телефонний дзвінок. Ви вже в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Так, доброго Божого дня. Я щиро вітаю своїм серцем усіх слухачів. Нехай Бог благословить кожного до миру, до лагоди, до любові. Всіх тих, хто любить Господа. Сьогодні я хочу привітати свою племінницю, свою сусідку, свою сестричку з днем народження від сім'ї Думанських. Ми хочемо привітати її з днем народження, з ювілеєм, щоб Бог дав її 60 років прожити на цій землі. Вона її прекрасна, сестричка прекрасна, вродою прекрасна, розумом, слава Господу. Ми дякуємо Богу за неї. Нехай Бог її благословить, нехай Бог зціляє її здоров'я, нехай Бог тримає її в своїх святих благословених руках. Дякую за все, що нам Бог посилає до цього часу. І хочу їй сказати, що нехай буде вона прекрасна, як весна, ніжно тепла, як літочко, і багата, як осінь. Нехай ще Бог поможе їй потрудитися на ниві Божій, щоб вона була Богом благословенна, щоб Бог тримав її в своїх святих руках. Нехай буде мир і злагода в наших домах, в наших сім'ях. Усіх щиро вітаю і поздоровляю. І нехай Бог благословить, укріпить і захистить нас від усього злого недоброго. Божого миру всім. Дякую.
0: Пані Марія, скажіть, будь ласка, вашої племінниці, подружки, сестрички, іменинниці, ім'я?
1: Люся Гуцов. Правильно, забула, вибачаюся.
0: Ну так же важливо, щоб ми знали, в кого ви сьогодні такий особливий день.
1: Дуже вам дякую. Дуже вам дякую, що ви помнили. Гуцов Люся, прекрасна сім'я, прекрасна родина. Дуже всі благословені, нехай Бог благословить. І вас також, і теж дякую вам, що ви мені напомнили. Я вас люблю всіх. Тямаю. До побачення.
0: До побачення. Дякуємо, пані Марії, що ви до нас приєдналися. Вітаємо пані Люсю Гуцул і її ювілеєм 60-річчям. Нехай зміцняється ваша віра, ваші кроки на цьому шляху за Господом, туди поки не перейдете, ту ще одну сходинку, туди вічність, де вже Ісус приготував для вас місце. Нехай Божий покров завжди перебуває над вашою родиною, нехай там світить Боже світло, щоб хтось подивився і сказав, розкажіть мені, як ви так живете, чому у вас так все добре, чому ви така щаслива людина. Нехай ваше життя залишить і буде добрим прикладом світла, мудрості, підтримки. От щоб хтось побачив і сказав, розкажіть мені, і я так хочу. І в подарунок попросила пані Марія поставити пісню «Ніби з дерева падає листя», виконує Кравчишин Андрій.

0: телефон 067-123-75-75.
1: І на цей номер телефону 067-123-75-75 вже зателефонувала наша шановна слухачка. І декілька хвилиночок терпляче очікує на лінії. Дякуємо всім за порозуміння. Поклонає пісня. Якщо ви зателефонували, потрібно почекати, поки вона завершиться, і тоді буде у вас можливість також вийти в етер. Як ми зараз це і зробимо, вітаємо в прямому етері. Представтесь, будь ласка, звідки ви до нас телефонуєте.
2: Щиро вітаю я всіх слухачів Світлого Радіо. Це Ольга, Харків. Хочу для всіх подарувати таку пісню, мудра, така з настановою такою життєвою. Називається вона «Життя – нелегка річ», виконує гурт «Сіон». І я хочу цей пісенний подарунок, це привітання пісенне, всім подарувати, а особливо я його адресую в Германію. Братам і сестрам, це родині Владислава Бондаркова, слава, приймайте тепле привітання з України. Ми вас пам'ятаємо і з вдячністю пам'ятаємо і скучаємо. А також родині Олега і Надії. Вони чомусь не обзиваються. Будь ласка, коли є така змога, обізвіться. Ми будемо раді вам. А також

0: брату Марку, який час від часу нас провідає своїми дзвінками. Дуже цікавий брат, дуже цікаво його слухати, дуже такий усміхнений завжди. І особливе вітання, тепле, харківське вітання сестриці Наталі, яка сьогодні вранці обізвалася внутрішніми інтерактами. Я дуже рада була чути тебе, Наталочку. Дякую, що знайшла змогу обізватися, поспілкуватися і собі в радість, і нам також. Бажаю всім нам, дорогі брати і сестри, витримки, мужності, сили волі, терпіння, багато-багато терпіння і мудрості від Господа. Давайте послухаємо цю чудову, прекрасну пісню. Всім бажаю миру, спокою, злагоди і в родинах, і в нашій державі особливо. Почуй наші благання, Господи. Дуже тебе просимо, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Амінь.
1: Котре дякую Господу за технології, за можливість туди в Київ зателефонувати в студію з Німеччини, з Великої Британії, з Норвегії, з Данії, з Харкова чи з Львова. І отак от за допомогою цих технологій, апаратури, Бог комусь дав такі таланти і люди їх використали на благо тисячам, сотням, тисяч, мільйонам інших людей. Дякуємо за це Господу. Стосовно Марка з Німеччини, йому за 70, вже близько 80 років. Просто пані Ольга сказала, що він такий радісний. От бачите, і в такому віці можна і радіти, і славити Господа, і якоюсь корисною порадою поділитися з іншими, як багато з вас роблять. Гурт «Сіон. Життя на вікліч» для всіх слухачів Світлого Радіо і особливо для тих, хто зараз знаходиться в Німеччині.

0: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Свій день народження сьогодні святкує ще одна особлива людина. Нам зателефонувала пані Галина з Харківської області, запитала, чи це дійсно так, і Віка Обманнікова по вайберу ми отримали привітання з ним народження. Хто ж ця особлива людина? Та, яка протягом не одного року приходила в студію, особливо коли розпочались військові дії. Близько Києва, в 22-му році, так багато ця людина робила для того, щоб радіо продовжувало своє мовлення, щоб ви, наші дорогі слухачі, чули живий голос живої людини, ведучого на Світлому радіо. Читаю поздоровлення від Віктора Банникова. Привітання з ним народження Євгена Худинка. Нехай кожен день буде благословенний, радісний та мирний. Подарунок пісня Нікіти Ісакова «Добрі є люди». Будете сьогодні молитися, згадайте Євгена, щоб Бог, як добрий пастир, вів його, керував, підтримував, зберіг, щоб його рідні, його брат, його мама були спасенні, щоб він був в Божій волі, щоб Божа покров перебував над ним. Спасибі Богу за всіх, з ким він дає нам можливість зустрітися, чомусь навчитися. І сьогодні, коли ми говорили про те, що ми можемо пам'ятати і чому це важливо, є добрі люди в нашому житті. І я думаю, ви погодитесь, це правильно про них пам'ятати, згадувати і помолитися. І, якщо є така можливість, привітати з ним народження. Жень, з ним народження тебе. Пісня «Добрі є люди» в виконанні Ісакова Нікіти.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам
2: здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
3: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
4: Тепле слово в живому ефірі. Хочу сказати, наша наступна шановна пані, яка зателефонувала на мобільний номер телефону. Нагадую знову, щоб ви також мали таку можливість. Номер для дзвінків для участі в програмі світлоосвічення 067-123-75-75. І давайте послухаємо пані Ірину зі Львова, яка хоче прийняти участь в цій програмі. Вітаємо вас і слухаємо.
5: Доброго Божого дня! Я також хочу приєднатися до усіх поздоровлень і до вас, світле радіо, бо цей промінчик, це світло, так світить і радує душу, і серце. І я хочу також привітати усіх, в кого сьогодні день народження, і нашого прекрасного братика Євгена Худенка, в нього день народження. Побажати йому, щоб він був здоровий, щасливий, Божого благословіння, хорошої, доброї долі. Його сім'ю хай Бог тримає в своїх руках. І всього самого найкращого, захисту з неба і ангел Господній, щоб завжди був з ним. Любимо його всі і дуже скучаємо. Євгене, довгих літ тобі і Божого благословіння. Дякую усім-усім. Благословляю моїх сестричок, мого брата Віктора Старичанки і усіх моїх знайомих, і вас усі дорогенькі. Дякую. Хай Бог захистить нас із неба, бо тільки Господь нам закриє небо. І пам'ятаймо, що Ісус Христос переміг, все переміг. Він наша перемога. Тільки в Ісусі Христі ми будемо спасені на землі і на небі. Дякую вам, люблю вас, і хай Бог благословить усіх. Дякую щиро.
4: Дякуємо вам, пані Ірина, за ваші теплі, добрі слова. Пісня в подарунок Room for More, гурт «Це наш Бог». Для всіх-всіх-всіх іменинників, кого сьогодні 10 вересня день народження, і для Худенка Євгена –

завжди усміхалися за усіх воїнів, які там воюють, і за братів, сестер, за маму, за тата, щоб вона довго жила, щоб все було добре, і щоб вже зупинилася ця війна. Слава Ісусу Христу! Богдан, поставте, будь ласка, пісню «Цар мій, пане мій», гурт «Християнська надія» від нашого Богданчика. Для воїнів, для мам, для татусів, для бабусь, для наших лікарів, для всіх співробітників Світлого Радіо, для всіх слухачів. Дорогий наш Богдан передає всім теплий привіт, пісню «Царю мій». Виконує гурт «Християнська надія».

0: Останній телефонний дзвінок, на жаль, не змогли прийняти по вайберу. Хто телефонував ще на мобільний номер телефону, телефонували в нас обмежений час етеру. 14:48, буквально півтори хвилиночки зможу дати, щоб пані Богдана з Дрогобицької області змогла також висловити свої теплі слова, привітання, поздоровлені. Ви в прямому етері, ми всі вас слухаємо.
1: Алло?
0: Так, ви вже в прямому етері. Говоріть, будь ласка. Навіки слава.
1: Я дуже хочу привітати нас.

0: нашого дорогоцінного ведучого Євгенія Худенко. Я не чую його голосочка дуже багато днів. Я дуже скучаю, це дуже дорога мені людина. Він мені подарував і вийшов по пості радіоприймати. Я дуже йому щиро дякую. І його матері Ірині Худенко дуже низький уклін за його, її виховала такого дорогого сина. Я його дуже поважаю, люблю. То моя, то мій синочок, Божа дитина. Щастя йому, здоров'ячка, Божого благословіння, щоб він сотворив сім'ю, би всього найкращого, земних і небесних благ я йому бажаю. І всього, всього самого найкращого. Він неповторний, всі хороші наші ведучі, але він особливий. Всього, всього самого найкращого, земних і небесних благ. Дай Боже йому рясних благословень, де він там пропав, щоб він вернувся на радіо Іммануїл, бо ми скучаємо за ним. І дуже, дуже, дуже, дуже ми його любимо. Він кожного слухача вислуховував, дуже він дорога людина. І всього найкращого йому бажаємо. І прошу пісню для всіх працівників радіо Іммануїл, для ведучих, особливо всіх-всіх. Пісню величайна співає Оксана Білозір.
1: Пані Богдана, дякуємо вам. Не хвилюйтесь, будь ласочка, коли ви виходите в етер, бережіть своє здоров'я. Зараз Євген працює в іншому місці. Ми думаємо, він так прийняв таке рішення, нехай керує ним Господь. А ви можете сьогодні в молитві його згадати і добрі слова благословінь сказати в молитві Господи, щоб вони прийшли в його життя. Є час, коли Бог може привести якусь людину кудись, а потім він каже, йди далі. Ви знаєте, описано так в Біблії, Ісус прийшов в одне місто, він зцілював. Вранці його шукали учні, коли він пішов молитися, і кажуть, всі шукають тебе. А він відповів, що я маю йти далі. Є Боже керівництво. Поки що Женя не на радіо. Ви про нього згадуєте, ви говорили про те, що ми маємо пам'ятати. Побажайте йому багато-багато благословінь з неба від Господа, щоб він перебував в Божій волі, щоб кожен із нас перебував в Божій волі. Пані Ірина Стрільникова надіслала 10 хвилин тому. Вітаю з днем народження нашого дорогого брата Євгена. Хай наш Господь рясно його благословить. І весь його рід, будь ласка, передайте пісню, яка йому до вподоби. Сьогодні день народження у Жені Худенко, написала Любов Ракуса з Данії. Я не змогла прийняти її дзвінок, тому що вже зараз буде невеличкий інформаційний блок. І остання пісня в цій годині у виконанні Оксани Білозір «Величальна Господу» і для Євгена, і для всіх іменинників, і для всіх слухачів. Теплі слова, привітань завжди можна сказати в цій програмі, яка виходить кожного дня з понеділка по суботу о 14 годині до 14.50. Тому, будь ласочка, телефонуйте або пишіть повідомлення раніше чи заздалегідь, щоб і ваші теплі слова могли почути слухачі, і пісня, яку ви хочете замовити, також могла пролунати на хвилі Світлого Радіо. На сьогодні програма «Світле освічення» закінчилася. Інформаційний блок «Величальна Господу» Оксана Білозір. І закінчимо цю годину класичною музикою Антоніо Вівальді. Осінь. Ну, це трішечки пізніше.
2: Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки.

0: з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: сьогодні я хочу познайомити вас із одним дуже відомим фізиком. Іноді у нас виникає думка, що наука і релігія – речі несумісні. На жаль, цю думку нам нав'язували деякі вчителі за часів Радянського Союзу, коли проповідували атеїзм. А сьогодні ми хочемо познайомити вас із відомим англійським фізиком. Життя його було тихе і скромне. Він розгадав загадку кілець Сатурну. Йому вдалося зробити першу в світі кольорову фотографію, а найвидатнішою перемогою в науці його була теорія електромагнітних хвиль. Отже, фізик Джеймс Клерк Максвелл. Хлопчик підвівся і підійшов до вікна. Легкий вітерець торкався обличчя, ласкаво гладив волосся. Там далеко, за міськими вулицями, численними будинками, полями, покритими першою весняною зеленню, був Глендлер, притулок у долині, маєток батька в Південній Шотландії, де минули ранні роки його дитинства. Там він пережив найперше страшне горе – смерть мами. Це сталося, коли йому було лише 8 років. Його найближчим другом на все життя став батько. Утрата зблизила їх, а розраду вони разом шукали в Бога та читанні Біблії. Вечорами батько майстрував механічні пристосування, які сам винаходив, або перебував із сином у родинній бібліотеці. У ній зберігалося багато книжок із природних наук і богословських питань, а також поетичні книжки та історичні романи. Тепер йому майже 11 років, і вже рік він навчається в школі, яка має гучну назву «Единбурзька академія». Тут здобувають освіту хлопчики з багатих дворянських родин. Однак Джеймс, так звуть нашого героя, почувається серед них самотнім. Його не приваблюють веселі ігри та вигадливі витівки. Він віддає перевагу тиші, підручникам і роздумам. Несподівано для всіх, під кінець навчання сором'язливий, непримітний хлопчик виявився блискучим учнем, знавцем математики, особливо геометрії, переможцем усіх шкільних конкурсів, а в 15 років Джеймс написав справжню наукову працю. Він придумав новий спосіб креслення овальних фігур. Цю його роботу обговорювали академіки на засіданні Королівського наукового товариства. Після першого відкриття невдовзі він зробив і інші. Будучи студентом знаменитого Кембриджського університету в Англії, Джеймс узяв участь у конкурсі, присвяченому кільцям Сатурна. 26-річний студент зміг пояснити загадку кілець Сатурна. Вони складаються з окремих метеоритів, які завдяки силі тяжіння обертаються по своїх орбітах навколо планети. Наукові уподобання Джеймса були дуже різноманітні. Зробивши свій внесок у геометрію і астрономію, він узявся за праці Юнга та Гельмгольца, присвячені дослідженню кольору. Скільки існує основних кольорів, як сприймає їх людське око? Як результат на світ з'явилася іграшка – дзига з безліччю варіантів розфарбування. Якщо диск розділити на сектори і пофарбувати в усі кольори веселки, то в разі швидкого обертання, зливаючись, вони надають зизі білого кольору. А якщо одну половинку пофарбувати в жовтий колір, а другу – у червоний, то обертаючись, іграшка видається жовто-гарячою. За допомогою цього нехитрого пристрою та здійснених експериментів Максвелл довів, що основою багатобарвної палітри, доступної людському оку, є лише 3 кольори – червоний, зелений та синій. У 29 років його нагородили медаллю за роботи з кольором, а його ім'я Джеймс Клер Максвелл стало широко відомим у наукових колах Великобританії. І вже понад 150 років воно відомо кожному школяреві, котрий вивчає фізику. Життя цього видатного вченого було тихе і скромне. Працюючи в різних розділах фізики, висуваючи сміливі гіпотези і блискуче їх доводячи, він залишався таким же сором'язливим і скромним, яким був у шкільні роки. Історикам науки мало що відомо про особисте життя Джеймса Максвелла. Однак ті подробиці, які дійшли до нашого часу, зворушливі та світлі. Наприклад, напередодні свого весілля Джеймс мав поїхати у тривалу поїздку з відвідуванням кількох міст Шотландії і Англії. Для того, щоб підтримувати духовне спілкування зі своєю нареченою Кетрін, вони домовилися щовечора певний час читати одне й те ж саме місце з Біблії, а наступного дня передавати в листах одне одному свої враження від прочитаного. 1860 року Джеймс Максвелл, отримавши посаду професора фізики, разом із дружиною переїхав у Лондон. У ті роки йому вдалося зробити першу в світі кольорову фотографію. Це сталося 1861 року. А найвидатнішою перемогою в науці була його теорія електромагнітних хвиль. Що ж стало джерелом натхнення для фізика? Він стверджував, що черпає його з Біблії. Так-так, саме з Біблії. Максвелл уважав, що Господь, котрий створив усе суще, дав людині право на спроможність досліджувати, пізнавати і використовувати закони природи та саму природу. Учений постійно вдосконалював свої знання і в інших сферах. Він знав, окрім рідної англійської, грецьку, латинську, італійську, німецьку та французьку мови. Його внесок у розвиток фізики став фундаментальним для науки епохи електрики, теорії відносності, квантової радіофізики, атомної енергетики. Помер Максвелл у віці 48 років від раку. Його поховали поруч із батьками у дворі маленької церкви, збудованої на його пожертви. 1956 року в Марішалі, коледжі Абердинського університету, у якому Джеймс починав свою працю, установили погруддя вченого зі словами з Біблії латиною «Початок премудрості, страх перед Господом».
1: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладков.

Якби я бджілкою була, літала між квітками і мед солодкий, як пчела, приносила б я мамі. Але матусенька моя ще більше би раділа, якби любов і послух щоденно їй носила.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка.

0: Почему комари кусаются?
1: Щойно настає літо, як у дітей починають виникати запитання про наших кусючих співмешканців. Від комариних укусів потерпають усі, навіть ті, хто рідко буває в лісі чи коло річки. Адже ці комахи дошкуляють людині навіть у міських квартирах. Утім, кусаються не всі комарі. Комарі-чоловіки люблять вечеряти винятково з соком рослин та фруктів. А ось комарики-жінки дуже кровожерливі. Саме про них написано багато віршів та казок. Навіщо ж вони кусають людей чи тварин? Кров необхідна самицям комарів, щоб їхні яйця могли розвиватися до того, як вони їх відкладають. Комарі нас не бачать. Вони лише вловлюють тепло наших тіл і прилітають повечеряти. Чому ж місце, куди вкусив комар, так свербить? Коли самиця комара кусає людину, щоб напитися крові, вона прокує в шкіру і впорскує вранку речовину, яка не дає крові згортатися. І в людини починається алергічна реакція на цю речовину, тобто подразнення. Спочатку з'являється прищик, який розпухає і починає свербіти. Тож свербіж – це реакція організму на комариний укус.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Робіть добро, не ждуть нічого назад.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммоніо».
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Добрий і милосердний Боже, просимо Тебе, за наших діток, за наші сім'ї, за наше майбутнє. Бережи наших синів і дочок на всіх життєвих дорогах і вдень, і вночі. Захисти їх від лукавого, не веди у спокусу, збережи від гріха, дай їм пізнати Тебе, відкрий їм Твою любов, наповни їх Святим Духом, дай їм відчути радість спасіння, щоб ніхто і ніщо не змогло їх відірвати від Твоєї любові. Збережи їх для Твого Небесного Царства. Нехай ім'я Твоє буде благословенне в їхньому житті. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, в селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого Радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать, Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій милі.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Оповідання за переказом Зоряни Жінки «Сказання про три дерева». Колись давно-давно в одному лісі на самісінькій вершині пагорба стояло три маленькі деревця. Вони дивилися в небо, слухали, як бренить між їхніх гілочок лагідний вітер, і мріяли. Мріяли про те, чим би їм хотілося стати, коли вони виростуть. Перше дерево любило дивитися на зорі, що мерехтіли над ними щоночі. Зорі були схожі на коштовні самоцвіти, які щедра Божа рука розсипала на чорному шовку небес. «Найдужче в світі я би хотіла стати охоронцем скарбу», – мовило воно. «Я хочу, щоб із мене зробили красиву скриню і поклали всередину коштовності. Я буду надійним сторожем для срібла, золота чи коштовного каміння». Друге дерево любило дивитися на річку, що брала свій початок біля підніжжя горба, на якому ріс їхній ліс. Спочатку то було в'юнке, прудке, маленьке джерело, але далі русло річки ставало ширшим і глибшим, а плин – спокійнішим і поважнішим. А десь далеко за обрієм вона впадала в море. «Я хочу стати великим кораблем з пишними білими вітрилами. Я хочу плавати різними морями, побачити багато чудес і служити наймогутнішому цареві світу», – мовило друге дерево. Третє дерево любило дивитися на село, що лежало в долині між горбами та лісом. Любило дивитися на людей. Люди були завжди заклопотані, стомлені, метушливі. Маленьке деревце жаліло людей. Вони такі нещасні, бо не мають часу подумати про Бога, про те, що Творець піклується про них так само, як і про птахів чи квіти. І нікого немає, щоб нагадати цим бідолахам про вічність. «Я хочу рости, рости і стати найвищим деревом у світі. Хочу завжди стояти на вершині гори, щоб людям, які проходитимуть повз мене, хотілося побачити, де моя крона. Тоді вони підноситимуть цей погляд до небес, і хто з нас, можливо, згадають про Бога? Я хочу стати дороговказом для вічності», – мовило третє дерево. Минуло багато-багато років. Ішли дощі, світило сонце, дерева росли. Врешті вони стали високими та крислатими. Та в глибині душі кожне з них плекало давню дитячу мрію. Одного дня до лісу прийшли дроворуби. Перший дроворуб підійшов до дерева, що любило дивитися на зорі.

Це гарне дерево. Мені потрібно саме таке. Він узявся до праці. Незабаром під ударами його гострої сокири перше дерево впало на землю. «Прийшов мій час», – подумало воно. «Тепер із мене зроблять прекрасну скриню, і я зберігатиму дорогоцінний скарб». Другий дроворуб підійшов до дерева, що мріяло побачити море. «Це міцне дерево, мені потрібно саме таке». І він взявся до праці. Незабаром під ударами його гострої сокири друге дерево впало на землю. «Прийшов мій час», – подумало воно. «Тепер із мене зроблять корабель-вітрильник, і я ширятиму морськими хвилями. Я буду надійним кораблем, і сам цар не погребує ступити на мій борт». І тільки третє дерево тривожно затремтіло, побачивши дроворубів. Воно було струнке та високе, схоже на небесний дороговказ. Але третій дроворуб не мав часу здійняти очі до неба. «Мені байдуже, яке дерево рубати», – сердито пробурмотів він, і взявся до праці. Незабаром під ударами його гострої сокири третє дерево впало на землю. Воно востаннє подивилося у високе небо, на село, що лежало в долині, на людину, котра завдала йому смерті, і сумно прошелестіло своїми гілками слова прощання. Перше дерево дуже зраділо, коли дроворуб приніс його до майстерні Теслі. Проте це був бідний Тесля. Він виконував замовлення не царів і вельмож, а бідних селян. Справні мозолясті руки Теслі зробили з того дерева годівницю для худоби. Отож дерево, що любило дивитися на зорі та мріяло зберігати коштовності, так і не стало дорогою скринею. Його поставили в повітку і наповнили сіном. Друге дерево дуже зраділо, коли дроворуб приніс його до корабельні. Проте на цій верфі ніколи не будували великих кораблів. З могутнього дерева, що задивлялося у далечінь, мріючи про подорожі та чудеса, зробили човен, який купили рибалки. Щодня вони виходили у своєму човні на працю, і коли Бог посилав їм добрий улов, радісно вантажили в нього рибу. Так дерево, що мріяло вітати на своєму борті царя, стало помічником простих рибаків. А третє дерево так і не діждалося свого майстра. Його розпиляли і забули в коморі. Я так мріяло звіщати людям про Бога, нагадувати про вічність. А з мене навіть не нарубали дров, що згорівши зігріли б когось у холод. Я нікому не потрібне, лежу в темній коморі і укриваюся пилом. Однієї ночі до хліва, де стояла годівниця для худоби, зроблена з дерева, яке любило милуватися на зорі та мріяло зберігати коштовності, впав промінь дивовижної зорі. Потім туди зайшли чоловік і жінка. На руках молодої жінки спало немовля. Вона поклала дитину в ясла. «Люба моя, як шкода, що ми на чужині. Бог послав нам первістка, а я не можу зробити для нього колиску», – мовив чоловік. «Не журися, дивися, які чудові ясла у цьому хліві. Я покладу самочка вниз, і вони стали для нього колискою», – відповіла його дружина. Жінка всміхнулася і лагідно провела рукою по дерев'яній годівниці. Тієї миті перше дерево дізналося, чи його мрія збулася, бо йому випало зберігати найдорогоцінніший скарб, який тільки існував у світі. Через багато років до рибальського човна, що його зробили з дерева, яке мріяло про чудесні подорожі, увійшло кілька подорожніх. Їм потрібно було переплисти озеро. Один подорожній був дуже стомлений, він одразу заснув на кормі, а його друзі поставили вітрило і узялися до весел. Та раптом налетіла страшна буря, вріщив дощ, вітер розірвав старе вітрило, човен здригнувся від жаху та жалю. Він бачив, що йому не витримати такої бурі, а його бідолашним пасажирам загрожує страшна небезпека. Проте втомлений подорожній, який досі спав на кормі, прокинувся, підвівся. Він промовив до бурі: «Зупинися, перестань!» І хвилі стихли, вщух вітер, плесо озера стало гладеньким і спокійним. І тоді друге дерево здогадалося, що це збулася його мрія. Він бачив, він не лише бачив, а навіть став учасником дива та віз самого царя Всесвіту. Минуло ще рік чи два, і одного дня до комори, де багато років лежало запилене забуте третє дерево, яке мріяло бути Божим дороговказом, прийшло кілька воїнів. «Годиться», – мовив один із них. З двох шматків цього дерева збили шибеницю для страшної страти, розп'ястя. Хрест поклали на плечі змученого, зраненого чоловіка, що мусив нести його аж на вершину гори за містом. На вулицях вирувала юрба і сипала лайкою та глузуванням на бідного

0: Ти бачитимуть хрест, вони будуть думати про свого Творця та Спасителя. Так здійснилася мрія третього дерева. Ви слухали оповідання за переказом Зоряна Жицька. Текст читала Ольга Закалюжна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Бажаєте ви, та й не маєте. Убиваєте й заздрите, та досягнути не можете. Сваритеся, та воюєте, та не маєте. Бо не прохаєте. Світле радіо Еммануїл.
1: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо Еммануїл і слухайте.
2: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: пам'ятати людей, які щось знали.
1: Шлях досконалості настільки довгий, наскільки довге життя людини.
2: Святий Пій.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Небесний Батько, ми дякуємо тобі за нашу землю, ми дякуємо тобі за Україну. Дякуємо тобі, Господь, за те, що до цього часу ти допоміг нам. І ми просимо сьогодні: прости, помилуй і благослови наш край, наш народ, нашу землю. Ми просимо твоєї милості і просимо твого благословіння для кожного регіону нашої землі. Від сходу до заходу, від півночі до півдня благослови нас. Хай Україна буде мирною, хай над нами буде мирне небо і хай мир Божий буде в кожному серці. Ми просимо зараз непростий період і ціли розбиті серця, віднови розбиті долі. Благослови, щоб наш народ навернувся до тебе і зрозумів, що тільки в тобі надія, вихід і джерело майбутнього. Ми просимо про це і віримо, що у відповідь на молитви твого народу ти явиш силу, чудеса і славу свою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: і горя немає.
1: Світле радіо Еммануїл FM.
2: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: На календарі 10 вересня. Починаючи з 2003 року, 10 вересня відзначається Всесвітній день запобігання самогубствам з метою сприяння діяльності щодо запобігання самогубствам в усьому світі. В Австралії відзначається день «З тобою все гаразд?» Цей день присвячений запобіганню самогубствам та підтримці психічного здоров'я. США сьогодні день обміну ідеями з метою заохочення людей ділитися один з одним думками, планами, новими задумами задля натхнення та вирішення завдань. У Гонконзі та Китаї

0: Луганській Народній Республіці сьогодні Національний день вчителя, а в Гондурасі – Національний день дитини. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 10 вересня в Україні та світі. 586 рік до Різдва Христового. Після майже 30-місячної облоги Єрусалиму вавилоняни захопили місто та за наказом вавилонського царя Навуходоносора II спалили храм Соломона, царський палац, житлові будинки, мури Єрусалиму були зруйновані. 1856-му, 10 вересня, поразкою Російської імперії та Паризьким миром закінчилась Кримська війна. Паризький мирний договір позбавив Росію права мати військовий флот на Чорному морі, фортеці, прибережні арсенали. Також Російська імперія публічно відмовилась від претензій на Молдовське князівство, Валахію та Південну Бессарабію. Цей день в 1941 році у в'язницях Києва радянськими спецслужбами без вироку суду було розстріляно всіх в'язнів. 10 вересня в 1993 році Кабінет міністрів України ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 роках. З 10 по 12 вересня в українських містах і селах вперше на державному рівні пройшли дні скорботи і пам'яті за жертвами Голодомору 1932-1933 років. І 10 вересня в 1996 році Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй був прийнятий договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. 10 вересня народилися в 1854 році Іван Терещенко, український підприємець, колекціонер, меценат. 1883-му Дмитро Данцов, український літературний критик, публіцист, літературний діяч, один із перших керівників Союзу визволення України. 1885-му у світ прийшов Олександр Паладін, український біохімік, академік Академії наук УРСР, засновник Української школи біохіміків. 1894-му народився видатний український письменник, художник і режисер, заслужений діяч мистецтв УРСР Олександр Довженко. 1930-й світ прийшов Анатолій Скороход, український математик, професор, академік Національної академії наук України. 1934-му народився Алемдар Караманов, український композитор, академік Академії мистецтв України, народний артист України. 1939-му світ побачив Петро Фомін, український вчений хірург, доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України. І в 1946-му народився Семен Глузман, український лікар-психіатр, який боровся з каральною психіатрією в СРСР, правозахисник, директор Українсько-американського бюро захисту прав людини. Також сьогодні, 10 вересня, відзначається Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Головною метою цього дня є підвищення обізнаності людей щодо гінекологічних проблем та звернення уваги влади усіх країн на високу значущість жіночого здоров'я для майбутнього нації. Коли людина дотримується лише набутих знань, вона сильно обмежує свої можливості. Тому, починаючи з 1999 року, в другій декаді вересня, з 10 по 16 вересня, щороку проводиться тиждень освіти дорослих. Метою цього тижня освіти є привернення уваги дорослого населення до того, що вчитися ніколи не пізно, і робити це потрібно впродовж усього життя.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Завтра, 11 вересня, вночі на північному сході, місцями в Київській та Черкаських областях, вдень у більшості західних та харківських областях очікуються помірні, а на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Температура вночі плюс 8, плюс 15, вдень плюс 19, плюс 25, на півдні та південному сході тепліше плюс 26, плюс 31, а в західних та північних областях значно прохолодніше, плюс 13, плюс 18. В столиці України, місті Києві, вранці плюс 15, плюс 17, день плюс 21, плюс 22. Протягом усього дня отримається хмарна погода.
1: Це програма з української на українську і навпаки. Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні продовжуємо дізнаватися про правила написання і вимови певних прізвищ. зокрема подвійних. Отже, відмінювання подвійних прізвищ. Як правильно це робити? А зараз дізнаємось.
2: Української на українську і навпаки.
1: Подвійні прізвища або псевдоніми чоловічого роду відмінюються переважно в обох складових частинах. Білецького – Носенка, Бутника – Сіверського, Карпенка – Карого, Квітки – Основ'яненка, Немировича – Данченка, Чорного – Діденка та інше. Винятки з цього правила стосуються тих подвійних прізвищ, перша частина яких сприймається як прикладка, а не окреме прізвище. Косанатольського, Майдніпровича, Яркравченка, Сальцалька. А ось словозміна складових компонентів подвійних прізвищ «жінок» підлягає загальним правилам відмінювання жіночих прізвищ. Тобто, за відмінками змінюється прізвище іменникового типу із закінченням «а», «я», а також прізвище у формі повних прикметників, дієприкметників і присвійних прикметників із суфіксами «ова», «ева», «ін-а». Інші типи прізвищ, які становлять першу або другу частину подвійного прізвища, лишаються незмінними. Наприклад, «Гордієнко» Адріанової, Лихогляд Перепелиці, Медведської Лутак, Токаревої Олександрович, Логвиненко Загородній та інше.
2: Української на українську і навпаки.
1: А тепер продовжуємо поповнювати наш риторичний словничок завдяки професорові Галині Сагач. У мові одухотворюється весь народ і уся його вітчизна. Мова є найважливіший, найпотужніший зв'язок, який з'єднує віджилі, живущі і майбутні покоління народу в одне велике, історичне, живе ціле. Записав Костянтин Ушинський.
3: Юкснієр, вон, юкснієр, а маргорбет.
2: З української на українську навпаки.

0: етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Доброго дня, наші шановні слухачі! Вітаємо вас всіх і вітаємо в нашій онлайн-студії пані Світлану. Вона у нас сьогодні з незвичайною і дуже глибокою темою. Будемо сподіватися, що ця тема корисна для нас усіх, щоб її розкрити якомога ширше і глибше. Вітаємо вас, пані Світлано.
2: Дуже вітаю вас.
1: Можете озвучити тему, яка сьогодні у нас?
2: Сьогодні ми поговоримо про розлуку з дитиною. Про те, коли можна дитину вже залишати і як не травмувати дитину при розлуці з мамою.
1: Пані Світлано, чому саме ця тема і чому вона настільки актуальна сьогодні?
2: Я весь час отримую запитання від матусь. Ну, по-перше, матусь, які народжують другу дитину, і їм треба уїхати в лікарню. Чи зараз така ситуація, що родина може бути розділена, і мама інколи думає, що мені зробити? Чи можу я лишити дитину з бабусею за кордоном і повернутися до чоловіка, наприклад? Чи вчасно це, чи не травмує дитину? Також багато матусь, вони вже там потрапили в лікарню, тиждень були відсутні, вони не знають, що робити, як допомогти дитині справитися з цим стресом. От мені б хотілося про це поговорити сьогодні.
1: Ви сказали, що розлука з мамою травмує. Це дійсно так, але що робити, якщо дійсно потрібно залишити дитину? І саме питання таке уточнююче, коли саме і з ким можна залишати дитину?
2: Так, це дуже важливо розуміти, що до 7 років будь-яке розлучення з мамою, воно для дитини не бажане. Ось, і насправді може травмувати. Ось є дуже просте правило, яке ви можете запам'ятати, скільки років повних дитині, настільки ночей ви можете дитину залишити з іншими дорослими, які вміють піклуватись про дитину, яких дитина дуже добре знає. Ось, тобто, наприклад, якщо дитині 1 рочок, не більше, ніж на 1 ніч треба залишати. Якщо 7 років, ви можете залишити вже на тиждень. І знову ж таки, не більше, не на все літо. Ось тому запам'ятайте це правило і використовуйте його.
1: Дякуємо. Дякуємо, пані Світлано, за таке пояснення. І скажіть, будь ласка, що трапиться, якщо дитину залишити більше, ніж, як ви сказали, там рік їй чи 7 років, так?
2: Да, дуже важливо розуміти, що мозок дитини і психіка розвивається покроково і повільно. І ми можемо дивитись на дитину, яка там вірші читає, яка там навіть розказує якісь історії, яка допомагає на кухні готувати там в 5 років, наприклад. І ми думаємо, ми на літо можемо до бабусі відправити на 3 місяці. Ось, але насправді дитина ще на тому етапі розвитку, коли вона не може зрозуміти, що мама повернеться. Коли дитина не розуміє, що того, особливо якщо ще молодша дитина, куди мама пропала. У дитини ще немає розвитого раціонального мозку, який може це пояснити. І якщо для 2-річної дитини мама пропала на тиждень, це рівноцінно смерті мами. Ось, тобто, нема мами, і це загроза для життя дитини, так дитина це переживає. Я розумію, що це може звучати дуже несподівано для багатьох із нас, тому що ми виросли так, що були багато розлук з нашими батьками, відправляли в село і кажуть, типу, та що таке, що ви розказуєте, це все дурість. Насправді ні. Насправді ви не уявляєте собі, скільки величезних проблем зараз я намагаюся.

0: можуть вирішити вже з дорослими людьми, які приходять на консультації, які в дитинстві мали такі епізоди розставання з мамою. Я сама мала такий досвід, це мій власний досвід, який дуже серйозні наслідки наклав на мене. Ось і треба розуміти, що раніше життя було трошки інше, і можливості наших батьків були інші. Зараз питання головне моє до вас, що ви можете дати вашим дітям і що ви хочете для них. Ось тому, наприклад, якщо ви хочете лишити трирічну дитину з бабусею і там на місяць уїхати до чоловіка в Україну, мабуть, це погана ідея. Краще взяти дитину з собою, наприклад, якщо ви хочете чоловіка побачити. Ось. Тому пам'ятайте про це правило, пам'ятайте, що це може травмувати. Ось і чим довше ви розлучаєтесь з дитиною до 7 років, так, тим більше розривається ваш зв'язок з нею, погіршуються відносини, тим більше дитина від вас закривається, тим більше дитина починає вірити, що вона погана. Тому що діти, вони егоцентричні. Вони не розуміють, що мамі треба поїхати до тата. Ні, мама мене покинула, тому що я погана. Щось зі мною не так. І дитина росте з цим. Це дуже токсичні такі думки, які руйнують життя дитини потім.
1: Так, нагадаємо нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо по темі розлука з дитиною, як не травмувати дитину. Пані Світлано, можливо, є якісь кроки, як налагодити стосунки, якщо все-таки травмування в певній мірі відбулося?
0: Так, дуже багато матусь мене слухають, і вони в такому шоці, в розпачі. Світа, а що ж робити? А от я, мені треба народжувати дитину другу. Ну треба, не пускають іншу дитину. Мені тиждень треба бути відсутньою, чи там на операцію треба лягати. А що, і що, я травмую дитину назад? Ні, любі мої, по-перше, якщо ви знаєте, що має бути розлука, і ви приймаєте рішення, що вам треба лишити дитину, всяке може бути, життя дуже складне. Ось, ви можете готувати себе і готувати дитину заздалегідь. Навіть якщо ця дитинка 2-3 рочки, ви проговорюєте, що мама буде народжувати братика, я поїду на тиждень в лікарню, мене не буде деякий час, але я повернуся, я буду тобі дзвонити, тренуйте вже зараз, до того, як ви уїжджаєте, тренуйтесь з дитинкою спілкуватися по відеозв'язку. Це величезний подарунок для нас, що ми можемо з дітками і з дорослими теж підтримувати зв'язок через інтернет. Звичайно, що діти часто, вони не хочуть спілкуватися по інтернету, особливо маленькі. Але все одно, це хоч якась можливість, щоб дитина почула ваш голос, побачила вас, зрозуміла, що мама десь є, що мама повернеться. Ось тому розмовляйте, говоріть правду, говоріть про емоції і вчіться отак от розмовляти на відстані. Також, коли ви вже збираєтесь уїжджати в лікарню, лишіть вашій дитині одяг, який буде пахнути вами, вашу подушку чи ваш халат, щось непопране. Далі, ви можете зробити дитинці заздалегідь разом з дитинкою браслетик, і туди ви кажете, я туди складаю тобі поцілуночки. Ось, і кожен раз, коли тобі буде хотітися мене обійняти, поцілувати, ти можеш там тьомати браслетик чи класти ручку на браслетик. Також можна зробити два однакових браслетика. Один мамі, один синочку, наприклад. Да? І ви будете казати, що коли ти торкаєшся браслетика, ти торкаєшся мами. Ось, можна, наприклад, взяти з собою в лікарню якусь іграшку, та, щоб дитинка по відеозв'язку бачила іграшку, що от іграшка теж з мамою, і вона повернеться. Ось, тобто можна зробити отакі, як допомагаючі моменти, які допоможуть дитині пережити цю розлуку. Це буде важко, але дитина, їй буде за що учепитися. Також дуже важливо, якщо є можливість, підготувати дорослого, який залишається з вашою дитиною. Дуже важливо навчити його приймати емоції дитини, не відмовляти дитини від смутку. Я пам'ятаю, коли мені було 10 років і мама народжувала мого молодшого брата, я була у бабусі, і коли мама мені дзвонила, я дуже плакала потім після цього. І моя бабуся казала моїй мамі, не дзвони, нащо ти дзвониш, дитина нормально себе поводить, ти з нею поговорила. І вона вся в сльозах, не треба, не дзвони, хай вона буде спокійна. Насправді це невірно. Дитині важливо почути маму, зрозуміти, що мама є, що мама повернеться. Хай вона поплаче, хай вона викине ці емоції сильні, які є. Це нормально, набагато гірше, якщо дитина зажимається і тримає все в собі. Ось, і дуже важливо, щоб дорослий, який з дитиною знаходиться, Він розумів, що дитина може плакати, може погано себе поводити, може відштовхувати його, казати, я тебе не хочу, я хочу маму. Це нормально. Це не говорить про те, що там та бабуся чи той тато, він щось не так робить. Ні. Дитина просто стресує. І дорослий може казати дитині про те, що я бачу, що ти засмучуєшся, ти хочеш маму, але мама зараз немає, мама буде, прийде потім. Ось і це дорослий прекрасно справляється зі своєю ролью. От той дорослий має про це знати, ви маєте підготувати його. Ось і знову ж таки, щоденно спілкуйтесь з дитиною по відеозв'язку. Навіть якщо дитина не хоче з вами розмовляти, тато чи бабуся вмикає відеозв'язок, гучномовець, і дитина чує, що ось мама, тут хтось з нею розмовляє. Це важливо для дитини. Якщо можливо дитину привезти в лікарню, хоч ненадовго, робіть це, щоб дитина вас потрогала, понюхала, побачила, що ви є, що ви все з вами нормально. Да, дитина буде засмучуватись, да, дитина буде плакати, але це добре. Вона відновила з вами зв'язок, і вона може триматися далі. Ось. І дуже-дуже важливо, після повернення ви маєте знати, що дитина пройшла через стрес, і у неї може бути дуже серйозний відкат у навичках та погіршення поведінки. Наприклад, дитина, яка ходила на горщик, може перестати ходити на горщик. Дитина, яка спала окремо в своєму ліжечку, може перестати спати окремо. Це не те, щоб якусь там увагу вашу привернути. Це про те, що дитина реально від стресу, вона трошки відкотилася в своєму розвитку, це нормально. Ось також істерики, агресія, порушення сну, нав'язливість така, що дитина чіпляється до мами. Це все нормально після розлуки з вами. Це реакція на стрес. І дуже важливо, щоб ви спокійно на це реагували. Я розумію, що дуже мамам важко, коли вони вертаються з малюцьком на руках. І тут там, я не знаю, п'ятирічна дитина істерики закатує, і там будить малого, і до себе увагу привертає. Дуже хочеться його відштовхнути, закрити, щоб він нічого не заважав вам. Ось, але дуже важливо, щоб ви навпаки старшу дитину до себе притягали, щоб ви давали максимум уваги, щоб ви давали можливість дитині виплакатись, вилити всі ці емоції. Ось, тобто до себе привертайте дитину. Також може бути, що мама повертається, дитина ніяк не реагує на маму. Там я з татом, я з бабусею, мами немає. Це теж реакція на стрес. Це не про те, що дитина вас забула, це не про те, що там з дитиною щось жахливе трапилось. Ні. Їй треба час, щоб зрозуміти, що мама повернулася, що я можу розслабитись, що я можу там стати, перемкнутися на маму. Ось тому спокійно будьте поряд, лишайтесь мамою, любіть, все це повернеться. Пам'ятайте, що неможливо прожити життя і не травмуватися. Ми дуже хочемо захистити дітей, але вони будуть травмуватися. Але ми маємо пам'ятати, що якщо ми правильно допомагаємо дитині після цієї травми, ми можемо це повністю компенсувати, і це ніяк негативно не вплине на життя дитини. Тому пам'ятайте, що ваша любов, ваша вірна реакція на емоції дитини – це все критично важливо. Ось. Тому робіть це, і буде набагато простіше.
1: Дякую, пані Світлано. Просто зараз щира подяка. Багато мамочок, на жаль, в цих сучасних наших українських умовах змушені були або виїхати, або дитину відправляти кудись із найближчими родичами, а потім просто відбуваються такі ситуації, коли дитина ставиться або агресивно до мами, або не сприймає. Тобто це все стрес, це нормально, так?
0: Це, да, це про це життя, так ми з цим справляємось. Дуже важливо не лякатись цього, не «Ой, дитина мене відштовхує, я її відштовхую». Ні. Ви з відкритими обіймами, от як Христос нам відкриває обійми, які б ми не були, засмучені, сердиті, злі, втомлені. Ви відкриваєте обійми, і ви тут для вашої дитини, ви чекаєте, ви приймаєте, ви даруєте любов без умов. Ось і це все буде лікувати і зцілювати.
1: Пані Світлано, якщо можна, коротке таке резюме, прямо по кроках, щоб наші слухачки і слухачі ще більше запам'ятали ваші поради.
0: Да, звичайно. Саме головне правило. Залишати дитину можна тільки на стільки діб, скільки повних років дитини. Не більше. Далі, пам'ятайте, що чим молодша дитина, тим важче дитині розлучатися з мамою. Ось, коли ми знаємо, що буде ця розлука, ми готуємо дитину заздалегідь. Ми вчимося зідзвонюватись по відеозв'язку. Далі, коли ми уїхали, ми підтримуємо зв'язок з дитиною. Ми говоримо по телефону, по інтернету. Якщо короткі зустрічі можливі, ми зустрічаємось. Ми не засмучуємось, якщо дитина плаче.

0: після таких розмов ми готуємо дорослого, який поряд з дитиною, що це нормально плакати за мамою. Ось і після повернення ми розуміємо, що буде час, коли нам треба компенсувати той стрес, який дитина пройшла, тому бути готові до істерик, агресії, відсторонення дитини. Ось багато безумовної любові, ваша присутність, бути сильною, доброю мамою – це те, що буде лікувати і допомагати.
1: Щиро дякуємо. Це просто єлей на серце, розумієте, пані Світлана? І хочеться іще одного єлею додати молитву за наших мам, будь ласка.
0: Так, звичайно. Дорогий батько, я дуже дякую тобі за сьогоднішню зустріч з нашими мамами. Боже, я прошу, щоб ти зараз потішив їхні серця. Ти знаєш, через що вони проходять, Боже, і ти можеш дати потішення. Всі наші травми ти можеш відновити, і ти даєш нам цю любов, яка може відновити всі травми наших діток. Я прошу, щоб ти дав мудрості кожній з мам і дав багато цієї безумовної любові, щоб ми могли допомогти діткам у відновленні від того поганого, що з ними, можливо, відбулося. У нас є сила зцілювати через твою любов. Допоможи нам в цьому. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Дякуємо, пані Світлано, за те, що ви приділили час нам, що порадили такі цікаві нам кроки, як нам діяти в таких складних ситуаціях, як не травмувати дитину під час розлуки, вимушеної розлуки. Дякуємо усім слухачам, що нас чули, що дивилися. Долучайтеся до наступних наших програм, буде цікаво. До побачення!
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже, переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить, я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить, коли я вже, я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить, коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення, чудеса Божої сили і слави.

для клімату та партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: хто зрозуміє гріхи свої, і від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене, раба Твого, щоб не оволоділи вони мною. Тоді я буду непорочним і очищеним від гріха великого. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні Тобі, Господи, твердини моя і Спасителю мій.
1: Псалом 18, вірші з 13 по 15.

Батько наш Небесний, ми йдемо до Тебе у цій страшній війні. Боже, коли люди, що виношували в своєму серці задум зла, напали на нас, Боже, ми просимо Тебе, врятуй нас і захисти. Ми молимо Тебе, Батько, втрутися у ці обставини. Так, звісно, тато, нам так хочеться звершити свій людський суд, але, змиряючись перед Тобою і знаючи, що досконала воля і сила і могутність належить Тобі, і праведний суд можеш звершити лише Ти, бо Ти знаєш, що у серцях людських. Ми йдемо по справедливий суд до Тебе і просимо, тато, в ім'я Ісуса Христа, захисти, Боже, нас під час цієї війни. Врятуй, Боже, життя цивільних, врятуй життя мирних людей, врятуй життя тих, хто не може захистити себе. Але, Батько, ми просимо Тебе потужно, могутньо поклади Твою руку на наших воїнів. І сьогодні вони, Боже, являються тією стіною, Боже, яка стоїть між нами і війною, між нами і смертю. І вони своїми життями закривають нас від цього пекла. Боже, в ім'я Ісуса Христа, бережи їх, рятуй, направляй їх, Боже, до Тебе. І в ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе. Спаси не тільки їхні тіла, врятуй не тільки їхнє здоров'я. Найбільше ми просимо і молимо Тебе, рятуй душі наших воїнів і наших захисників. Благословляємо Тебе, Батько, і віримо, що відповідь на молитву прийде скоро. Амінь.

0: Чим ближче християни до Христа, тим ближче вони один до одного.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Хай каміння мовчить.
3: Вітаю, друзі! У книзі Псалмів сказано, що Бог живе у хвалі свого народу. Мене звати Анна Казка, і я невимовно радію можливості разом із вами досліджувати суть, витоки та розвиток служіння прославлення на прикладі видатних людей Божих з різних народів та країн світу. В ефірі передача «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо «Еммануєл». Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож до колиски давніх традицій кельтської музики мальовничої Ірландії та познайомимось з автором та виконавцем сучасних християнських пісень поклоніння пастором Овеном Хісліпом. Овен Хісліп народився у Дубліні в сім'ї церковних лідерів. В дитинстві вони багато подорожували разом у справах служіння. Коли Овен навчався музиці у Дубліні, розпочалася його співпраця із церквою «Ядро», що знаходиться в центрі міста. Під час відвідання одного з їх перших альфа-курсів у віці 18 років він особисто став християнином. Невдовзі після завершення курсу Овен став протеже одного із пасторів церкви, який грав на гітарі та вів поклоніння. Тож Овен почав навчатися грі на інструменті, і це стало початком його подорожі. Про той час він згадує: «Коли я став християнином, там був молодий американець Шейн Нор, який жив у Дубліні і працював на старшого пастора нашої церкви Віллі Стюарта. Шей був моїм наставником і навчав мене поклонінню. Він був тоді і залишається досі пристрасним поклонником і прикладом для мене. В ті часи він був захоплений зростаючою британською сценою поклоніння, відвідуючи конференції та купуючи всі тематичні компакт-диски та пісенники, аби наша церква завжди зростала в напрямку досвіду поклоніння. Шей допоміг мені придбати гітару прострочку у друга і почав навчати мене акордам та пісням. Вперше мені випала можливість провести поклоніння у вітальні Шея на зібранні домашньої групи, що він започаткував для студентів у нашій церкві. Я озираюся на той час із справжньою подякою. Це був початок подорожі, яка привела мене туди, де я є зараз». Через декілька місяців після першого досвіду ведення поклоніння в домі друга, Овен Хісліп дізнається про школу поклоніння, що проводилася в церкві Кілоуна Бісі у Канаді. Пастор Віллі та Шей допомагають йому з фінансуванням, і Овен вирушає за океан. У школі він знайомиться з Девідом Ріусом, лідером поклоніння церкви Виноградник, який запрошує молодого служителя до Вінніпегу. Трохи більше року Овен Хісліп проводить там. Поруч із Девідом він подорожує та здебільшого просто насолоджується церковним життям, поклонінням, долучається до студентських домашніх церков та допомагає в церковному офісі. Пізніше Овен повертається до рідної церкви в Дубліні, де приєднується до команди служителів. Декілька років тому сім'я Хісліпів переїхала до Лондону та приєдналася до команди церкви Святого Павла, де вони стежать за служінням поклоніння та молитви. Овен також є координатором з питань мережевої співпраці та навчання лідерів поклоніння та основним лідером поклоніння лідерських та регіональних конференцій міжцерковного співробітницького руху «Нове вино». В даний час він вивчає теологію в коледжі і є одним із студентів, який чекає призначення в церкві Англії. На рахунку молодого лідера поклоніння вже 4 збірки пісень поклоніння. Він каже: «Моїм прагненням відносно будь-яких записів, що я робив усі ці роки, завжди було пропонувати пісні від церкви для церкви. Усі ці пісні прийшли як результат життя поклоніння звичайних церков тут, у Британії, і були написані з церкви в думках та з церкви в серці». На питання про найбільше непорозуміння, з яким йому довелося зіштовхнутися в служінні поклоніння, Овен відповідає так: «Це відноситься до того, що я називаю теорія посередника. Є певний процес, через який усі батьки мають пройти, аби навчити свою дитину їсти самостійно. На перших етапах батьки мають бути поблажливими та терплячими, проте сконцентрованими на меті бачити, як дитина їсть сама. Іноді це порівняння відображає роботу, яку лідер поклоніння, пастор поклоніння або команда поклоніння мають виконати. Мета – бачити, як всі поклоняються в свій спосіб, їдять самостійно, не маючи потреби, аби хтось кормив їх із ложечки поклонінням, вдаючись до певної поведінки. Деякі лідери поклоніння залишаються в цій зоні годування і стають посередниками для їх зібрання між ними і Богом, ніколи не заохочуючи людей поклонятися самостійно. Про найбільш важливий урок поклоніння, що він вивчив, Оуен Хісліп говорить наступне. Поклоніння стосується Бога, а не нас. Те, що є дуже простим, зробили дуже складним. Будь-яка спроба, що ми робимо, аби поклонитися Богу, догоджає йому. Це не залежить від музикантів, що ви маєте, або від лідерів поклоніння, або від того, скільки альбомів вони записали. Я пам'ятаю, прочитав уривок першої книги царств, де Самуїла було послано Богом помазати нового царя. Перед тим, як помазати Давида в той день, Самуїл отримав великий урок від Господа. Господь не дивиться на ті речі, на які дивиться людина. Людина дивиться на зовнішній вигляд, а Господь дивиться на серце. Коли ми приходимо в присутність Бога, як церква, або особисто вдома, щоб поклонитися Йому, Він дивиться на серце. Пісні зміняться з часом, але істинні мотиви та амбіції серця сховати неможливо. Якими є наші мотиви? Господь бачить усе. Давайте просто зараз, незалежно ні від чого і нікого, самостійно поклонимося нашому Господу усім серцем, слухаючи пісню Оуена Хісліпа «Господь помилуй».

щиро сподіваюся, що сьогоднішня зустріч наблизила нас до розуміння того, що є поклоніння в Дусі і істині. І наші зібрання та служіння будуть сповненими Божої присутності та Його сили. З вами була Анна Каска у випуску передачі «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо Еммануїл.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Якщо ви підете власним шляхом, то все, що ви зустрінете, буде результатом вашого вибору. Це життя без Бога.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Якщо ви зробите опитування, попросивши віруючих назвати найбільш важкі речі в християнському житті, більшість із них, скоріше за все, дадуть відповідь, що найважче – визначити волю Божу конкретно для їхнього життя. Сьогодні доктор Стенлі нагадає нам, що Господь свою волю ніколи не робить таємницею. Більшість наших запитань щодо Божого задуму для нашого життя вже мають відповіді на сторінках Святого Письма. Тоді яким чином біблійні закони і принципи повинні впливати на прийняті нами рішення? Сьогодні Чарльз Стенлі дасть нам поради щодо того, як можна навчитися чути Господа.
0: Воля Божа. Що цей вислів означає для вас особисто? Для більшості людей в цьому світі це словосполучення не має ніякого значення. Але для нас, віруючих, воля Божа – це важлива частина нашого життя, тому що ми маємо справу з нею не тільки щодня, але і у кожному життєвому рішенні. Щоразу, коли перед нами спокуса, щоразу, коли ми стоїмо перед якоюсь проблемою, ми запитуємо себе, що хоче Бог, щоб я зробив, що йому буде до вподоби. Ми знаємо, я маю на увазі тих із нас, хто прийняв Христа у своє серце, якою б не була воля Божа, вона буде найкращим рішенням із усіх можливих. Але навіть християни іноді мають різні уявлення про волю Божу. Хтось, наприклад, вважає, що воля Божа – це об'явлення, яке можуть отримати лише особливо духовні люди. Але це не так. Інші думають, що воля Божа – це щось таке, що Бог наказує нам зробити, але ми не хотіли б цього робити. Найчастіше саме такою є наша думка про волю Божу. Але це уявлення неправильне, хоча, звичайно, бувають моменти, коли ми не хочемо виконувати волю Божу. Що ж таке воля Божа? Це його план чи певне рішення для конкретного життєвого моменту? А може це Божий загальний план або ціль для всього творіння? Чи це покликання в житті окремої людини? А може це рішення, яке я повинен прийняти? Всі віруючі вирішують проблему пізнання волі Божої. Ніхто ще не сказав нам, в чому полягає воля Божа для життя окремої людини. І навіть якщо ми про це дізнаємося, скоріше за все, перед нами постане питання. Як я можу дізнатися волю Божу для мого життя? Є уривок Святого Письма, який, я можу сказати це з абсолютною впевненістю, буде волею Божою для вашого життя, незважаючи на те, хто ви і якими є ваші обставини. Тому я хочу назвати свою проповідь «Об'явлення про волю Божу». Розгорніть разом ізі мною свої Біблії і знайдіть 12 розділ «Послання до римлян». Звичайно, коли ми міркуємо над цим уривком, ви можете не бачити, що в ньому йдеться про волю Божу, але це саме так. Але перш ніж ми звернемося до слів апостола Павла, дозвольте мені дещо сказати про це послання. У перших 5 розділах «Послання до римлян» апостол Павло описує гріховний стан людини і те, до якого низького духовного рівня впало людство. У 3 розділі, 23 вірші цього послання сказано: «Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави». У 6, 7 і 8 розділах йдеться про життя в Святому Дусі. Павло говорить у 8 розділі, 1 вірші: «Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом». У 9, 10 і 11 розділах апостол Павло говорить про те, як Бог діяв у житті народу ізраїльського і як поширив на них свою благодать. А потім із 12 розділу і до кінця послання йдеться про практичність.

практичне застосування всіх тих доктрин, про які Павло говорив раніше. Перші два вірші 12-го розділу є дуже сильними. Вони мають велике значення для мене з того моменту, як я став християнином, і не втратять свого значення до кінця моїх днів. Послухайте, що говорить апостол Павло в цьому уривку. Отже, прочитаємо перший і другий вірші 12-го розділу «Послання до римлян». «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість». Я хочу звернути вашу увагу на те, у чому полягає прохання Павла. Павло просить нас із вами, щоб ми виконували волю Божу. Ось що він говорить у першому вірші. «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу». Коли він говорить «благаю вас», це не просто фраза. Він говорить це з авторитетом людини, якій дано владу проповідувати Євангелію. «Я благаю вас, я прошу вас, я закликаю вас ім'ям Господа Ісуса Христа, віддайте себе на жертву живу». Він засновує своє прохання на двох підставах. По-перше, він говорить «тож благаю вас». Коли Павло говорить «тож», це означає, що він посилається на щось, про що писав раніше. І те, на що посилається Павло, написано в уривку з 1 до 11 розділу. Він говорить «на підставі благодаті і милості, виявлених до вас Богом, я благаю вас віддати тіла свої на жертву живу». Але не тільки на підсумкове слово я хотів би звернути вашу увагу. Павло також пише «через Боже милосердя». Павло наче говорить «подивіться на своє життя, подивіться на прояви Божої милості і Божої благодаті, який добрий він був до вас і як часто прощав вас». Знову і знову Павло повторює «я не закликаю вас на підставі чогось меншого, ніж те, що всемогутній Бог зробив для нас». Тому він пише «тож благаю вас, браття, через Боже милосердя», тобто через благодать, прощення, любов і доброту Божу. Я переконаний, що ніхто з нас не може дійсно щиро від усього серця прославити Бога доти, доки ми не усвідомлюємо, як Бог благословив нас, який Він добрий до нас, як великодушно прощає нас знову і знову. Я впевнений, що ніхто не може служити Богові із щирою завзятістю доти, доки не переконається в доброті, благодаті, милості і всеосяжній любові Божій. Осуд не є Божою мотивацією. Богом рухає любов, доброта і милість. І Павло говорить «тож благаю вас», ґрунтуючись на тому, що Бог зробив для нас і що продовжує робити в нашому житті. Він просить нас віддати свої тіла на жертву живу. Згадайте, що апостол Павло говорить в першому розділі, 14-му вірші цього ж послання. «А геленам і чужоземцям, розумним і немудрим, я боржник». Чому він так сказав? Тому що відчував, що є боржником Божим за своє прощення гріхів і за зміну життя. Він говорив Тимофію в першому розділі першого послання до нього в 15-му вірші. «Вірним і гідним усякого сприйняття є слово, що Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішників, серед яких першим є я». Павло називає себе першим із грішників. Він бачив себе негідним спасіння і благодаті Божої, тому що він переслідував і вбивав християн. Але Бог удостоїв його прощення, своєї доброти і любові, і дав йому послання, яке він звіщав усьому світові. І Павло говорить у посланні до римлян в 12 розділі 1 вірші. «Я благаю вас, прошу вас через милосердя Боже віддати йому тіла свої на живу жертву». Павло благає тут про декілька речей. По-перше, він просить нас

віддати наші тіла Богові. Прочитаємо це місце ще раз. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла. Він наче говорить: віддайте їх, пожертвуйте. А що означають слова «віддайте тіла ваші на жертву»? Кому на жертву? Звичайно, Богові. За часів Старого Заповіту в жертву за гріхи приносили ягня, якому перерізували горло, а на нього покладали руки і сповідували гріхи. Так отримували прощення. Тієї миті, коли люди покладали на ягня руки, вони передавали владу над ним у Божі руки. Тому, коли приносили жертву Богові, люди передавали владу над жертвою Богові. Жертовна тварина їм більше не належала. А тепер подивімося, що говорить Павло. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу. Віддайте себе Богові. Це воля Божа. Це мета і план Божий для нашого життя. Він це запланував для всіх, хто належить йому, а ми належимо Богові, він створив нас. По-друге, всі віруючі належать Богові, тому що він дав нам спасіння, звільнив від гріхів наших. Отже, тепер ми належимо Богові з двох причин. Він нас створив, і він нас викупив. Тому Павло говорить: у відповідь на це я благаю вас, віддайте себе йому, віддайте себе цілком всемогутньому Богові на жертву живу святу. Деякі з нас можуть сказати: я віддавав себе Богові багато разів, але вставав з вівтаря і знову уходив. Тобто, спочатку ми хотіли, щоб Бог взяв керівництво над нашим життям, а потім наставали часи, коли ми знову починали керувати своїм життям самостійно. Скоріше за все, так чинили усі ми. Можливо, ви скажете: а я думав, що віддати себе Богові – це раз і назавжди. Хотілося, щоб так і було, віддати себе Богові один раз і ніколи більше не бажати зробити крок назад. Але це неможливо, тому що ми люди. Ми не позбавилися гріховної природи. І живемо у світі, що перебуває в опозиції до всього, у що ми віримо. І тому ми спочатку віддаємо себе Богові, а потім відступаємо назад. Павло говорить: тож благаю вас, браття, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу. Це означає, що ми повинні відмовитися від права контролювати своє життя самостійно. Можливо, це найважче в християнському житті, тому ніхто не любить чути про це. Павло сказав: я благаю вас, подивіться, на підставі чого потрібно віддати себе Богові. А підстава цього – те, що Бог вже зробив для нас. Він врятував нас, очистив, освятив, виправдав, відкупив, прославив, відповідає на наші молитви, задовольняє потреби. І Він вкладає бажання в наше серце, які не суперечать волі Божій. Павло говорить: отже, на підставі Його доброти, любові і милості віддавайте себе Йому на жертву. Це означає, що ви віддаєте владу і контроль над своїм життям Богові. Що ж Бог хоче, щоб ми віддали Йому? Послухайте, що говорить Павло. Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу. Про що тут йдеться? Про наше фізичне тіло? Прочитаємо з першого послання до Солунян, 5 розділ, 23 вірш, тому що тут апостол Павло пояснює, що він має на увазі, говорячи про наші тіла. Ось послухайте. «А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа». Ось що має на увазі Павло, говорячи: «Повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу». Йдеться не тільки про наше фізичне тіло, але і про все наше єство. Отже, ми повинні віддати себе на жертву. Яка ж це жертва? Павло говорить: «На жертву живу, святу». Я згадую людей, які говорять: коли я помру, я залишу для церкви гроші або зроблю ще щось. Коли ви помрете, ви нічого не зробите. Той, хто дійсно хоче щось дати, не чекає, коли помре, а робить.

Ми хочемо пізнавати Його волю для нашого життя. І коли ми спотикаємося, падаємо, але встаємо і продовжуємо йти за Ним, продовжуємо довіряти Йому, Він говорить: «Осуду немає». Тому що ми духовно зростаємо в нашому християнському житті. Він говорить: «Віддайте мені себе в жертву живу і святу». А тепер подумайте про життя, яке ви можете прожити для себе, віддавши Богові лише те, що залишиться. Я маю на увазі, витрачаючи свій час, таланти, дари тільки на себе. Ось що говорить Бог. Пам'ятай, на підставі чого я жадаю від тебе жертви. Згадай мою доброту, милість, любов, благодать, усе, що я зробив для тебе. А ти хочеш віддати мені залишок? Можливо, вам зараз 40, 50, 60 або 70 років, і ви думаєте, що вже занадто пізно приходити до Бога. Ні, прийти до Бога ніколи не пізно. Але я хочу сказати вам наступне. Якщо вам 60, то ви прожили життя для себе і втратили 60 років свого життя. Заради Бога і заради самого себе, зрештою, віддайте Йому залишок свого життя. Він прийме вас такими, як ви є. Віддайте своє життя Христу, навіть якщо це останні дні вашого життя. Всім іншим я хочу сказати: не чекайте останніх днів, коли вам нічого буде запропонувати Богові. Не втрачайте своє життя даремно. Уявіть собі життя, яке закінчується, загублене життя, що було сконцентроване лише на власному «я». Ви благаєте Бога врятувати вас від загибелі, але все, що ви можете запропонувати Йому, це залишок життя, яке Він створив для своєї мети і свого плану. Життя, яке повинно прославляти Його, а ви позбавили Бога привілею, що Йому належав по праву. Апостол Павло говорить на підставі того, що Христос зробив для нас: «Віддайте Йому всього себе». Воля Божа полягає в тому, щоб ми віддали Йому своє життя. Чи легко це? Зовсім ні. Принести щось на жертву – це одна справа. Покласти себе на Божий вівтар – це щось зовсім інше. Наше тіло, душу, дух, розум, волю і емоції – віддати Йому на служіння. Але це Божий план і ціль для нас. Хтось запитає: як ви думаєте, а що саме Бог чекає від мене, якщо я віддам Йому себе? Я збираюся сказати про це наприкінці своєї проповіді. Я назвав її «Об'явлення про волю Божу». Знаєте чому? Багато людей говорять: я віддав би себе Богові, але боюся, що не зможу зробити те, чого Він від мене захоче. Отже, що ж Він хоче? Апостол Павло говорить, що Бог очікує від вас жертви, як розумну службу вашу. Це акт подяки Богові за все, що Він зробив для нас. Отже, Бог говорить: по-перше, я хочу, щоб ви віддали тіла ваші мені. Це сказано в посланні до Римлян в 12 розділі 1 вірші. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Це його перше прохання. Друге прохання апостол Павло озвучує в 2 вірші цього послання: і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Павло говорить: і не стосуйтесь до віку цього. Що він має на увазі під цими словами? Слово «стосуватися» означає бути заодно або наслідувати. Інакше кажучи, віддати себе цілком Богові означає припинити наслідувати методи світу, припинити намагатися бути на нього схожим, копіювати його, тому що ми християни. Але ми з вами живемо у світі, який впливає на нас навіть більше, ніж ми усвідомлюємо це. Не наслідуйте цей світ, не погоджуйтеся із ним, не дозволяйте йому формувати ваш характер і звички. Наші діти йдуть у школу. Де вони знаходяться в оточенні, яке намагається щосили виліпити з них образ цього світу? І часто вчитель звертає увагу на тих дітей, які відрізняються від інших. Бачите?

0: Навіть дитина сьогодні зазнає утиску цього світу. Що люди цього світу намагаються сказати? Дивися на нас, роби як ми, думай як ми, говори як ми, будь як ми. А Бог говорить, що ми не повинні бути схожими на світ. В першому посланні Івана, в другому розділі, 15 і 16 віршах сказано: «Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі, пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Бог говорить, якщо ви любите світ, ви не маєте любові Божої. Отже, ми живемо в системі, яка намагається зробити нас схожими на себе. Світ говорить тобі: живи без Бога, ти можеш робити все, що здається гарним. Роби все, що задовольняє тебе і приносить насолоду. Забудь Бога. Можливо, Він десь є, але ти ж не бачиш Його, не відчуваєш, не можеш сприймати органами чуття. Живи собі повним життям, і навіть якщо десь є Бог, ти не маєш у ньому потреби, у тебе свій шлях. Друзі, якщо ви підете власним шляхом, то все, що ви зустрінете, буде результатом вашого вибору. Але це життя без Бога. Ви можете йти своїм шляхом, але ви заплатите за це розчаруванням, безнадійністю, болем, відсутністю миру і радості. Знаєте чому? Тому що Бог створив нас, щоб ми були з Ним, а не прямували своїм шляхом. Щоб ми жили, слухаючись всемогутнього Бога. Це і є Божий шлях. І це є єдиний шлях, який задовольнить людське серце.
1: Чи оновлюєте ви щодня свій розум істиною Божого Слова? Чарльз Стенлі пояснив сьогодні, як зробити перший крок, щоб прийняти мудре рішення. Пам'ятайте, що Божа воля особисто для вас не буде суперечити законам і принципам, записаним у Святому Письмі. Знати Слово Боже необхідно, якщо ми хочемо пізнати Його волю. Псалом 118 із 12 по 17 вірші говорить нам наступне: «Благословен єси, Господи, навчи мене постанов своїх. Устами своїми я розповідаю про всі присуди уст твоїх. З дороги свідоцтв твоїх радію я, як маєтком великим. Про накази твої розмовлятиму я, і на стежки твої буду дивитись. Я буду радіти твоїм постановам, слова твого не забуду. Своєму рабові пощасти, щоб я жив, і я буду держатися слова твого». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Ісусі Христі не за тілом, а за духом.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, то до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Величний Боже, ми дякуємо Тобі за Твою милість і благість, за можливість звертатись до Тебе. Ми благаємо знову і знову за нашу неньку Україну. Молимо, щоб Ти подарував нам мир, щоб ця війна вона закінчилася, щоб батьки та сини вернулись до своїх домівок, щоб ті, хто втратили, могли знайти спокій і втішення в Тобі. Також молимо за пробудження народу України, щоб люди пізнавали та шукали Тебе, бо Ти той, хто чекає на кожного. Ми величаємо Твоє ім'я, поклоняємось Тобі, бо Ти єдиний достойний слави на віки віків. Амінь.

0: Молився так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл опівдні, Павло і Сила опівночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Сьогодні 10 вересня. Серце веселе добре лікує, а дух сумний висушує кості. Книга Приповістей, 17 розділ, 22 вірш. Радійте життю та знаходьте позитив у кожному дні. Веселе серце – це найкращі ліки.
2: Ваше Світле радіо Еммануїл.
3: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: На календарі 10 вересня. Починаючи з 2003 року, 10 вересня відзначається Всесвітній день запобігання самогубствам з метою сприяння діяльності щодо запобігання самогубствам в усьому світі. В Австралії відзначається день «З тобою все гаразд». Цей день присвячений запобіганню самогубствам та підтримці психічного здоров'я. В США сьогодні день обміну ідеями з метою заохочення людей ділитися один з одним думками, планами, новими задумами задля натхнення та вирішення завдань. В Гонконзі та Китайській Народній Республіці сьогодні Національний день вчителя, а в Гондурасі – Національний день дитини. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 10 вересня в Україні та світі. 586 рік до Різдва Христового. Після майже 30-місячної облоги Єрусалиму вавилоняни захопили місто та за наказом вавилонського царя Навуходоносора II спалили храм Соломона, царський палац, житлові будинки, мури Єрусалиму були зруйновані. 1856-му, 10 вересня, поразкою Російської імперії та Паризьким миром закінчилась Кримська війна. Паризький мирний договір позбавив Росії права мати військовий флот на Чорному морі, фортеці, прибережні арсенали. Також Російська імперія публічно відмовилась від претензій на Молдовське князівство, Валахію та Південну Бессарабію. Цей день в 1941 році у в'язницях Києва радянськими спецслужбами без вироку суду було розстріляно всіх в'язнів. 10 вересня в 1993 році Кабінет міністрів України ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні в 1932-1933 роках. З 10 по 12 вересня в українських містах і селах вперше на державному рівні пройшли дні скорботи і пам'яті за жертвами Голодомору 1932-1933 років. І 10 вересня в 1996 році Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй був прийнятий договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. 10 вересня народилися в 1854 році Іван Терещенко, український підприємець, колекціонер, меценат. В 1883-му Дмитро Данцов, український літературний критик, публіцист, літературний діяч, один із перших керівників Союзу визволення України. В 1885-му у світ прийшов Олександр Паладін, український біохімік, академік Академії наук УРСР, засновник Української школи біохіміків. В 1894 четвертому народився видатний український письменник, художник і режисер, заслужений діяч мистецтв УРСР Олександр Довженко. 1930-й світ прийшов Анатолій Скороход, український математик, професор, академік Національної академії наук України. 1934-му народився Алемдар Караманов, український композитор, академік Академії мистецтв України, народний артист України. 1939-му світ побачив Петро Фомін, український вчений хірург, доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України. І в 1946-му народився Семен Глузман, український лікар-психіатр, який боровся з каральною психіатрією в СРСР, правозахисник, директор Українсько-американського бюро захисту прав людини. Також сьогодні, 10 вересня, відзначається Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Головною метою цього дня є підвищення обізнаності людей щодо гінекологічних проблем та звернення уваги влади усіх країн на високу значущість жіночого здоров'я для майбутнього нації. Коли людина дотримується лише набутих знань, вона сильно обмежує свої можливості. Тому, починаючи з 1999 року, в другій декаді вересня, з 10 по 16 вересня, щороку проводиться тиждень освіти дорослих. Метою цього тижня освіти є привернення уваги дорослого населення до того, що вчитися ніколи не пізно, і робити це потрібно впродовж усього життя.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
4: Завтра, 11 вересня, вночі на північному сході, місцями в Київській та Черкаських областях, вдень у більшості західних та харківських областях очікуються помірні, а на Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, подекуди грози, нарешті території без опадів. Температура вночі плюс 8, плюс 15, вдень плюс 19, плюс 25, на півдні та південному сході тепліше плюс 26, плюс 31, а в західних та північних областях значно прохолодніше, плюс 13, плюс 18. В столиці України, місті Києві, вранці плюс 15, плюс 17, день плюс 21, плюс 22. Протягом усього дня отримається хмарна погода без опадів.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».
5: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Мене звуть Сергій Балюк. Сьогодні ми будемо говорити з вами про розчарування. Кожна людина, народжена на цій землі, проходить певні періоди або етапи свого розвитку. Був період зачаття, людина знаходилася в утробі матері, потім прийшли пологи, людина народилася в цей світ, приходить період немовляти, потім раннього дитинства, потім дитинство, юність, зрілість. І на цих етапах є свої підетапи, свої радості, свої печалі, свої здобутки.

духовному житті ми також проходимо певні періоди і певні етапи. І не завжди ми знаходимось на висоті. Інколи нам приходиться щось втрачати, інколи ми розчаровуємося, а інколи, я скажу вам, ми втрачаємо Бога. Що робити, коли Бог помер? Я маю на увазі не Бог як істота, Він помер, а коли Бог помер для нас. Що робити, коли наш Христос, в якого ми так вірили, палко, якого ми так щиро кохали, Він мертвий. Я хочу разом з вами прочитати місце із Біблії, Євангелія від Луки, 24 розділ, 13 вірша. Це історія, як двоє учнів Ісуса Христа, ідуть з Єрусалиму в Емаус. Я би хотів попросити вас одну річ. Коли ви слухаєте мене, заплющте свої очі. І коли я буду читати цю історію, уявіть собі дорогу, пилюку, землю, село, дерева. Уявіть собі цю картину. Полудень. Закінчується день. Двоє подорожніх. І коли ви заплющили очі і уявляєте цю картину, уявіть себе, хто ви? Ви один із цих двох подорожніх? Чи ви той третій, хто приєднається? Чи ви, можливо, четвертий, хто десь спостерігає за цим всім? Хай поможе Дух Святий вам уявити це і побачити себе, і пережити себе разом з Євангелією. І так я буду читати, ви заплющте ці очі, заплющте свої очі і уявляйте. І ось двоє з них йшли того ж дня в село, зване Емаус, в 11 кілометрах від Єрусалиму. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І сталося, як розмовляли вони, та перепитувались, то сам Ісус, наблизившись, ішов з ними. Але очі їхні були стримані, щоб не впізнати Його. І заговорив Він до них. «Що це за розмова, яку ви ведете між собою, йдучи дорогою?» А ті зупинились повні смутку. Озвався ж один на ім'я Клеопа, та й каже до нього, «Хіба ти один із захожих в Єрусалимі і не знаєш, що сталося в ньому цими днями?» І спитав він їх, «Що ж таке?» Вони ж розповіли йому про Ісуса Назарянина, який був муж-пророк, сильний ділом і словом перед Богом і всіма народом. І як видали його первосвященники та князі їхні на суд смертний, і розп'яли його. А ми сподівалися, що це він має визволити Ізраїля. А до всього того вже третій день іде сьогодні, як це сталося. Та ще й деякі наші жінки, які були рано біля гробу, щоправда здивували нас. Вони не знайшли там тіла його і прийшли, та розповіли, що бачили з'явлення ангелів, які сповістили, що він живий. І пішли деякі з наших до гробу і знайшли так, як і жінки казали, та його вони не бачили. І сказав він до них, «О, нерозумні й ліниві серцем вірити всьому, що сповіщали пророки! Чи не мусів оце перетерпіти Христос і війти у славу свою?» І почавши від Мойсея та від усіх пророків, вияснив він їм зі всього писання про нього. І наблизились вони до села, куди йшли, а він зробив вигляд, ніби хоче йти далі. Вони ж стримували його, кажучи, «Зостанься з нами, бо вже надвечір і нахилився день». І війшов він, щоб залишитись із ними. А коли був він за столом з ними, то взяв він хліб, благословив і, переломивши, подав їм. Тоді відкрились їхні очі, і пізнали вони його, і стався він невидимий для них. І казали вони один одному, «Хіба ж не горіло серце наше в нас, як промовляв він до нас у дорозі, як розкривав нам писання. І тієї ж години піднялись вони і вернулись до Єрусалиму, і знайшли вони там зібраних разом 11 і тих, що були з ними, які говорили, Господь істинно воскрес, явився Симонові. І розповіли вони, що сталося у дорозі, і як пізнали його, коли ламав він хліб». Коли вони про це ще говорили, аж ось сам Ісус став посеред них і сказав їм, «Мир вам». Вони ж схвилювались і перелякались, думаючи, що духа бачать. А він промовив до них, «Чого ви стривожились? І чому такі сумні? Чому такі сумніви входять у серця ваші? Погляньте на руки мої і на ноги мої, це ж я сам. Доторкніться до мене і подивіться, бо дух тіла й костей немає, а я, як бачите, маю». І це сказавши, показав їм руки і ноги свої. Ще вони не вірили через здивування і з радості, тоді Ісус сказав до них, «Чи маєте що їсти тут?» Вони ж йому подали кусок печива.

0: тяної риби та медового стільника, і, взявши це, він їв перед ними. З ким ви ототожнили себе в цій історії? Двоє людей повертаються з Єрусалиму. Вони йдуть куди? В село. Додому? Можливо. Після чого? Після 3,5 років. Фантастичних років. Це були роки прощення, роки зцілення, роки любові, роки чудес. Це були роки радості, це були роки миру. Кожного дня для них світ не був тягарем. Кожен день був виклик. Це було місце можливостей. Але тепер вони йдуть пониклі. Вони не йдуть, вони бредуть. Йдуть додому. Йдуть в село. Бо більше нема куди йти. А той, хто давав їм надію, сьогодні мертвий. Його руки більше не стискають. Його очі більше не підбадьорюють. В нього нема більше слів. Він замовк. Все зійшло на нівець. Вони його втратили. І коли вони його втратили, з ним вони втратили і себе, і все. Енергія пропала, зникла. Вони повертаються, але до чого? Нема куди повертатись. Вони повертаються знову до похмурого, буденного, сірого життя. Чи не подібні ми до цих двох часом? Можна прикинутись страусом. Але коли ми подивимось ближче до нашого життя, то ми побачимо, що наше життя – це втрата. Це суцільна втрата. Коли ми народились, ми втратили безпеку лона матері. Коли ми пішли до школи, ми втратили безтурботність. Коли ми отримали першу роботу, втратили свободу молодості. Одружилися, втратили радість багатьох виборів. Постаріли, втратили молодість, батьків, друзів. Стали немічними, втратили фізичну незалежність. Ці втрати є частиною щоденного нашого життя. В нашому розумі осідають втрати. Втрати близості через розлуку, безпеки через насильство, друзів через зраду, дому через війну, втрату дітей через хвороби, катастрофи, втрату країни через революції, життя через землетруси, війни, теракти, епідемії. Не всі ці втрати стосуються всіх, але хтось втрачає, бо про це говорить телебачення, радіо, газети. Але є одна втрата, яка стосується всіх. Це втрата мрій. Ми вважали себе або хотіли бути успішними, бажаними, коханими, хотіли бути великодушними, готувалися до самопожертви, хотіли бути всепрощаючими, завжди лагідними, турботливими, хорошими татами, мамами, батьками, чоловіками, жінками, бути примирителями, бути спасителями землі, творцями історії. Але якось непомітно втратили свою мрію. Стали неспокійними, стурбованими людьми. Втрата віри, втрата переконання, що життя має сенс. Який час ми могли витримувати ці втрати і жити завдяки силі духу і завзятості, що була в нас. І жили тими втратами, як такими, що приведуть нас ближче до Бога. Ми могли переносити білі страждання, бачили в них випробування нашої віри. Але з часом ми відкрили те, що нас підтримувало раніше, молитва, життя в церкві, активність, втратило свою силу. Ідеї, які ми так довго плекали, дисципліни, які так довго підтримували нас, вже не зігрівають наші серця, і ми не розуміємо, як і чим ми мотивували свої вчинки. Тоді Ісус був настільки близький і реальний. Він був найкращий друг, найближчий друг. Він був утішителем, він давав пораду, мужність, він давав впевненість. Він проганяв самотність. Ми куштували його, ми відчували його. Але тепер це все кудись поділось і зникло. Я не скажу, що ці всі втрати стосуються кожного, але йдучи разом, слухаючи один одного, ми часто відкриємо, що багато, якщо не більшість цих втрат, є частиною нашої подорожі, нашої чи наших друзів. Що робити зі своїми втратами? Заховати? Намагатись жити так, ніби насправді втрат немає? Переконати себе та інших в тім, що наші втрати не є значні порівняно із здобутками? Або почнемо звинувачувати інших? Як правило, ми робимо це все потрошку. Але є ще один шлях. Це скорбота. Дозволити втратам розірвати почуття надійності та безпеки і привести нас до болючого відчуття нашої слабкості. Скорбота дозволяє нам побачити безодню нашого власного «я», у якій немає нічого стійкого, чіткого чи очевидного, тільки постійні переміщення та зміни. І коли ми відчуємо біль власних втрат, тоді наші засмучені серця відкриють внутрішні очі на світ, в якому так багато страждань. Ісус сказав, блаженні плачучі, бо вони утішаться. Серед плачу зароджується радість. У смутку є приховане благословіння. Наші серця можуть бути розбитими як власними втратами, так і втратами світу. Як ті двоє учнів, ми кажемо, ми мали надію, але ми втратили її. Ми вже не дивимося вперед, наші голови похилені вниз. Так починається мандрівка. Куди ведуть нас наші втрати? До почуття гіркоти, жалю чи до вдячності? Почуття жалю є реальною можливістю для багатьох людей. Коли одна за одною втрати завдають нам болю, дуже легко стати розчарованим, злим, обуреним і щораз більше зневіреним. Чим старшими ми стаємо, тим більшою є спокуса сказати «Життя обмануло мене, я не маю майбутнього, мені нічого сподіватися, єдине, що залишилось, це захищати те небагате, що залишилось, аби не втратити все». Почуття жалю та зневіри є однією з найдеструктивніших сил у житті людини. Це холодна злість, що робить твердим наше серце. Це почуття може стати способом нашого життя, так, що ми перестанемо його усвідомлювати. Як би жила людина, коли б у її серці не було гіркоти, зневіри та розчарування? Людина так звикла говорити про людей, котрих вона не любить, роздумувати про події, які завдали їй багато болю. А як би було, коли б не мала на що скаржитись і на кого нарікати? Ви знаєте, у серці кожної людини є багато куточків, які ховають різні жалі. Інколи їх не хочеться позбуватись. Але їх треба позбутись. І вихід можна знайти. Є Бог, живий Бог, є Христос, є світло, яке може просвітити твій куточок, твого серця, твою біль, твоє розчарування. І замість цього болю і розчарування прийде спокій, мир і радість. Але спочатку має прийти щире покаяння. Я хочу помолитися за вас і дозволити Богові і Духу Святому війти в ваше серце і перемінити його. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе, щоб благодать Святого Духа зійшла прямо тепер на тих, хто слухали це слово. І хай твій Святий Дух і сила твоя огорне їхнє серце і забере всяке розчарування, всяку біль, всякий смуток. Хай слово твоє і твій Святий Дух принесе світло в їхнє серце. Прямо тепер я прошу це в ім'я Ісуса Христа. Господь, хай прийде новий день, хай прийде новий ранок, і хай прийде нове життя в їхню душу. В ім'я Ісуса я прошу це. Дякую тобі за це. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Всемогутній святий Бог.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 19.
2: І ввійшовши, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса. Хто він?

0: але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив:
1: «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм».
0: І той зараз додолу і зліз, і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали:
2: «Він до грішного мужа в гостину зайшов».
0: Став же Закхей та й промовив до Господа:
3: «Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо».
0: Ісус же промовив до нього:
1: «Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Авраамів. Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло».
0: Коли ж вони слухали це, розповів він іще одну притчу, бо він був недалеко від Єрусалиму. Вони ж думали, що об'явиться Боже царство тепер. Отож він сказав:
1: «Один чоловік, роду славного, відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись. І покликав він 10 своїх рабів, дав їм 10 мін і сказав їм: торгуйте, аж поки вернуся. Та його громадяни його ненавиділи і послали посланців услід за ним, кажучи: не хочемо, щоб він був над нами царем. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів покликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав: пане, міна твоя принесла 10 мін. І відказав він йому: гаразд, рабе добрий, ти в малому був вірний, володій 10 містами. І другий прийшов і сказав: пане, твоя міна 5 мін принесла. Він же сказав і тому: будь і ти над 5 містами. І ще інший прийшов і сказав: пане, ось міна твоя, що я мав її сховану в хустці. Я бо боявся тебе, ти ж бо людина жорстока, береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв. І відказав той йому: устами твоїми, злий рабе, суджу я тебе. Ти знав, що я жорстока людина, беру, чого не поклав, і жну, чого не посіяв. Чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого? І я, повернувшись, узяв би своєї з прибутком. І сказав він присутнім: візьміть міну від нього, та дайте тому, хто 10 мін має. І відказали йому: пане, він 10 мін має. Говорю бо я вам, кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними, приведіте сюди, і на очах моїх їх повбивайте».
0: А як це оповів він, далі пішов, простуючи в Єрусалим. І ото, як наблизився до Вітфагії і Віфанії, на горі, що Оливною зветься, він 2 учнів послав, наказуючи:
1: «Ідіть у село, яке перед вами. Увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте, відкажіть тому так: Господь потребує його».
0: Посланці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазяї його їх запитали:
4: нащо осля ви відв'язуєте?
0: Вони ж відказали:
5: Господь потребує його.
0: І вони привели до Ісуса його, і поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі. А як він наближався вже до сходу з гори Оливної, то увесь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи:
6: «Благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті!»
0: А деякі фарисеї з народу сказали до нього:
7: «Учителю, заборони своїм учням!»
0: А він їм промовив у відповідь:
1: «Кажу вам, що коли ті замовкнуть, то каміння кричатиме».
0: І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав:
1: «О, якби й ти хоч цього дня пізнало,

0: що потрібне для миру тобі? Та тепер від очей твоїх сховане це. Бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх.
1: А коли він у храм увійшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи:
0: «Написано, дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників».
1: І він кожного дня у храмі навчав, а первосвященники і книжники, найважніші з народу, шукали, щоб його погубити, але не знаходили, що вчинити йому. Бо увесь народ горнувся до нього та слухав його.

навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про дар слухати.
2: Коли ти слухаєш свого партнера, ти маєш можливість почути його. Не лише говориш, а слухаєш. І ти можеш йому задавати відкриті питання, як ти почуваєшся, як пройшов твій день, що би ти хотів з'їсти, як би ти хотів, щоб ми провели вихідні. Але слухати, дати можливість говорити. Може, дуже багато людей, і, на жаль, не вміють, не люблять слухати. Це перший принцип.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни Святим Твоїм Духом, дай Твоїм мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні ці часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розпливаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоє ім'я, ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоє нехай буде слава.

0: власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину цінувати цнотливість». Отче Небесний, з великої милості Твоєї почуй мене. Звертаюся до Тебе з питанням, яке хвилює не лише нас з чоловіком, а й наших друзів. У них також є діти, і всі ми стривожені, що світ навколо повен сексуальних принад і збочень. Найстрашніше, що суспільство змирилося з цим, та й навіть схвалює аборти, секс поза шлюбом, громадянський шлюб, гомосексуалізм, СНІД та інші проблеми. Ворог може використати ці принади, аби розрушити життя моїх дітей. Прошу Тебе, Боже, допоможи їм зберігати своє інтимне життя в чистоті до кінця своїх днів. Дай їм бажання жити праведно. Нехай невинність стане частиною їхньої особистості і основою їхньої поведінки. А у взаєминах з протилежною статтю допоможи їм керуватися Твоїми заповідями і рішуче відкидати все, що не від Тебе. Відкрий їм очі на істину Твого слова і допоможи їм зрозуміти, що секс поза шлюбом ніколи не принесе благословінь. Нехай душа моїх сина і доньок ніколи не постраждає від наслідків сексуального гріха. Я молюсь про те, щоб в житті дітей не було дошлюбного сексу та інтимних взаємин ні з ким, окрім дружини та чоловіка. Відгороди, Господи, моїх дітей від спілкування з людьми, у яких злі наміри. Захисти їх від будь-якого насилля. Відверни їхні очі від розпусти, і нехай вони знають Твоє попередження. Хто хоче стати другом світові, той стає ворогом Богові. Спаси їхню душу від плотських пристрастей. Нехай Святий Дух, подібно сигнальній сирені, попереджує моїх дітей про те, що в їхніх вчинках стається небезпека. Навчи, Господи, їх, що тіло їхнє не для блуда, але для Господа, і Господь для тіла. Укріпи їх, навчи вести праведне життя, щоб наприкінці отримати вінець вічного життя. Дякую Тобі, Боже, за відповідь на мою молитву. Я молилась в ім'я Ісуса Христа.

Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Перше Фесалонікійцям 4:3-5. Перше Коринтянам 6:18. Перше Коринтянам 10:13. Якова 1:14-15. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей»,

0: підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова. Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: радіо «Еммануїл». Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, і Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти благословляєш нас дітьми. Я дякую за те, що більше всього дітей приходить до тебе в цьому віці 10-15 років. Я прошу особливо за цей рік спокус, рік, коли діти бажають це знати, і благослови дітей. Вони такі чутливі, вони відкриті для тебе, вони відчувають твою присутність і твій святий дух. І я прошу, щоб ти торкався їх, щоб ти приводив до них правильних вчителів, правильних батьків, правильне оточення, правильні церкви, здоров'я. Щоб діти пізнавали себе. Я прошу за тих людей, які можуть бути перешкодою або каменем спотикання для таких людей. Видали їх, Господь. Забери їх з дороги наших дітей. І нехай діти зростають тобі в силі, в любові, в радості, в мирі і в благодаті твоїй. І нехай твоя благодать буде зі всіма нами нині, на віки вічні. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо «Еммануїл».

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як Іов побачив Бога, якщо у Біблії сказано, що Бога неможливо побачити? Дійсно, написано: «Я чув про тебе слухом вуха, тепер же мої очі бачать тебе». Якщо пригадати книгу Іова, то в 32 розділі починає говорити Елеуй, а потім вже із 38 розділу сам Господь звертається до Іова. Бог говорить: «Де був ти, коли я заклав основи землі? Скажи, якщо знаєш. Хто поклав міру її, якщо знаєш? Або хто протягував по ній шнур?» Ми бачимо, що Бог показав свою велич у тому, що Він все створив. Йов, слухаючи Бога, відкрив для себе, що Бог створив усе, що на небесах і на землі, усе видиме і невидиме, що Він є раніше усього, і все ним стоїть. Йову відкрилося, що ми ним живемо, і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших віршотворців говорили: «Ми його і рід». Він зрозумів, що доля будь-якої людини, країни, сім'ї в руках Господа. Написано: «Хто це говорить, і те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя?» Тобто Йов побачив, що воля Божа у всьому, що Бог створив цю землю і тримає її у своїх руках. Бог переконував Іова, а разом із ним і всіх нас, що це його земля, що він її створив, і що все відбувається з його волі. Написано: «І всі, що живуть на землі, нічого не значать. З волі своєї він діє, як у небесному воїнстві, так і у тих, хто живе на землі. І немає нікого, хто міг би протистояти руці його і сказати йому: що ти зробив?» Через розуміння творіння Бог відкрив велич самого себе і нікчемність самої людини. І чим більше Бог відкривається у своїй величі, тим більше умаляється людина. Вона принижується. Насправді, коли Йов дійшов до правильного стану перед Богом, коли смирився і умолився, коли він покаявся у тому, що звеличувався і суперечив Богові, саме тоді Бог благословив його удвічі більше. Нам усім важливо зрозуміти, наскільки ми нікчемні перед Творцем, і що усі народи перед ним як ніщо. Менше за нікчемність і порожнечу вважаються у нього. А ми думаємо, що від нас щось залежить, що ми щось значимо, а все це гордість і звеличування людини. Коли людина, яка є нікчемністю і порожнечею, звеличується та ще й веде суперечку із Творцем, вона накликає на себе біду і позбавляє себе Божої благодаті. Але тим більше дає благодать, тому і сказано: «Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать». Бог навчає нас смирятися перед Ним, щоб Він зміг нас благословити. Але смиритися просто так ми не можемо. Для того, щоб смиритися, потрібно побачити велич того, перед ким саме ми можемо смиритися. Самого по собі смирення не існує. Смирення існує тільки перед кимось. Якщо є хтось сильніший, святіший, чистіший, могутніший, аніж ти, смирення з'являється автоматично. Виходить, що джерелом смирення є велич того, перед ким ми можемо смиритися. Просто смиритися без того, перед ким можна смиритися, неможливо. тому що в людині є плоть, яка не хоче смирятися, а навпаки хоче гордитися і завеличуватися. Отже, для того, щоб Бог смирив Йова, Богу потрібно було показати свою велич у творенні світу. І це не означає, що лише Йову Бог зміг відкрити себе у творенні світу, але й для нас також відкрилася велич Божа у творенні всього, що нас оточує. Бо що можна знати про Бога, явне для них, тому що Бог явив їм? Бо невидимо Його, вічна сила Його і Божество від створення світу через розглядання творіння видимі, так що нема їм виправдання. Самого Бога побачити не можна, але Бога можна побачити через Його творіння. Це приблизно так само, як тоді, коли ми не знаємо автора картини, але дивлячись на цю картину, ми бачимо душу художника. Коли ми не знаємо композитора, але слухаючи його музику, починаємо розуміти його серце. Отож, весь світ – це симфонія, композитором якої є сам Господь Бог. Весь світ – це картина, художником і будівничим якої є сам Господь. Коли ми замислимося про увесь світ, який нас оточує, і зрозуміємо, звідки він узявся, коли вдумаємося у те, що Бог – автор і творець всього, що існує, тоді нам відкриється благоговіння перед Богом. Вседержитель, ми розумом не осягаємо Його. Він великий силою, судом і повнотою правосуддя. Він нікого не гнітить. Тому нехай благоговіють перед ним люди, і нехай тремтять перед ним усі мудрі серцем. Ми знаємо, що не можна побачити Бога і залишитися живим. Тому саме бачення Бога – це смерть нашої плоті. Значимості, позиції, его, гідності. Той, хто хоча б раз побачив Бога, стає іншою людиною. Він скидає з себе старий одяг самоправедності та власної гідності. Коли Павло побачив Христа, він став іншою людиною. Старий Савел помер, і з'явився новий, смиренний раб Христовий, який відмовився від усього заради свого Господа. Та і все я вважаю за ніщо заради переваги пізнання Христа Ісуса, Господа мого. Для нього я від усього відмовився, і все вважаю за сміття, щоб придбати Христа. Також можна сказати, що старий Іов помер, тому що він не залишився таким, як був. Іов, який мав свою думку, свою гідність, хотів судитися із Богом, добивався справедливості, Йов, який звеличувався у своїй самоправедності, одразу ж відмовився від свого життя. Він відмовився від себе –

0: такої гріховної людини. Ісус назвав це новими міхами. Не вливають також вина молодого в старі міхи, а інакше прорвуться міхи, і вино витече, і міхи пропадуть. Але вливають вино молоде в нові міхи, і зберігається те і друге. Книга Йова – це пророчий образ для нас, щоб, читаючи її, ми зрозуміли, що смиритися перед Богом без того, щоб побачити велич Бога, неможливо. Чим більше ми бачимо велич Бога, тим більше ми умаляємося, журимося, смиряємося і слідуємо за Христом, який умолився заради нас, який сказав: «Бо я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як я зробив вам». Відмовитися від своєї позиції, від своєї самоправедності, від своєї думки, від своєї гідності – це і є взяти свій хрест, як написано: «І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Саме усі ці образи про хрест, який потрібно взяти, щоб слідувати за Христом, і описані у книзі Йова.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Кілька людей порахуй на пальцях рук, тих, кому цінний твій подих і серце стук. І деколи серед натовпу, що навколо нас, щоб побачити їх, потрібен спокій і час. Уяви ситуацію, ти раптово лишився без них. Гості провідають, та як випаде перший сніг, і вітер зірве цвіт придорожних кален, вони знову підуть до власних проблем і добрин. Хто ж тоді, милий друг, подав би тобі сукно? Хто з-під тебе міняв би паленку і прав рядно? А тепер озирнись, у кого вкладаєш ти час, кілобайт енергії і доброти? Може, в стіни, авто? Або в перехожих осіб, що підтримують в тобі уявний, надуманий ні. Ти любов'ю Ісуса Христа люби багатьох, та найперше у тих, через кого тебе любить Бог.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо вірш».

0: Еммануїл, з нами Бог.
1: І дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
2: Як не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо Еммануїл. Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночь я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
3: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому я бачу сни?
1: Прокинувшись уранці, ми згадуємо, що вночі нам наснилося щось хороше. Або можемо раптово прокинутися від того, що у вісні нас щось злякало. Таким нічним кіносеансом ми зобов'язані нашому мозку. Звідки ж вони беруться, наші сновидіння? Усі наші сни якимось чином пов'язані з тим, що ми переживаємо або переживали в реальному житті. Страхами, бажаннями, спогадами. Разом із тим, щось іззовні, із зовнішнього світу може вплинути на них. Коли людина голодна, втомилася чи змерзла, сни можуть відображати це почуття. Якщо з ліжка зісковзнула ковдра, людина може побачити у вісні, що довкола зима і їй дуже холодно. Якщо людина переживає з приводу якоїсь очікуваної події, наприклад, нервує перед іспитом, то цілком імовірно, що їй може наснитися, як вона складає іспит. Сон також може бути пов'язаний із минулими переживаннями або ображеннями. Якщо дитина подивилася перед сном якийсь цікавий мультфільм, то майже напевне герої цієї казки насняться їй уночі.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод «Мишенятка Бурі».

0: Хлоп'ячий розум вже не перший раз став у нагоді мишеняті Борі. Цей час у повітрі залунало кіктіння кошака. Він шукав своє пташеня, яке чомусь зникло з гнізда. Спочатку він шукав пташеня на землі поблизу скелі, де було гніздо, а потім почав літати колами, обдивляючи місцевість. На превелику радість він почув рідний йому писк пташеняти. Воно сиділо на землі між двома великими каменями у напрямку протилежному тому, куди за мишею погнався лис. «Ой, таточку!» – зраділо пташеня. «Я впав з гнізда і скотився вниз. Тут мене побачив лис і погнався за мною. Ось тут, біля стовбура дерева, він ледве не вхопив мене своїми гострими зубами, але несподівано з'явився рятувальник. Це маленьке, але хоробре мишеня».
1: «Мишеня?» – з цікавістю запитав батько.
0: «Так тут були дві миші. Одну я зловив і поніс до себе в гніздо. Зараз зловлю друге, і ми з тобою пообідаємо».
2: «Ні, татусю, ні, не можна її ображати, а тим паче їсти. Адже ця мишка, ризикуючи своїм життям, врятувала життя твого сина. Ти її боржник. Швидше рятуй мишеня, бо за нами погнався лис», – благав син.
0: Добре.

0: сказав коршак, я віднесу тебе в гніздо, а потім буду виручати його. Таточку, знову застигло пташеня, залиши мене тут, я надійно сховався, віджени лиса, а потім піднеси мене до машеняти, тоді він тобі довіриться. Добре, сказав батько і піднявся в небо. Згори він побачив руду спину лиса, а в кущах сіру спинку машеняти. Коршак каменем спав вниз на голову лиса, піднявся, знову вдарив. Спочатку лис намагався відбиватися, а потім кинувся навтьоки. Коршак трохи пролетів за ним, щоб пересвідчитися, що той забіг далеко і не повернеться. Потім кошак батько взяв свого сина і підніс до тернового куща.
1: «Мишенятко!» – позвало пташеня. «Не лякайся мого батька, він бажає разом зі мною подякувати тобі за моє спасіння».
0: Мишеня Боря не знав, що робити. Він вірив тому, що казала врятоване пташеня, але у пам'яті було те, як цей великий птах вбив у нього на очах і забрав з собою стару мишу. «Любе мишенятко», – почувся голос дорослого птаха коршака, – «я даю тобі слово не чіпати тебе, а навпаки допомогти тобі. Це буде моя плата за спасіння мого сина». Мишеня Боря вилізла з тернівника, до нього підійшло пташеня і ласково погладило крильцем по сірій спинці мишеняти. Коршак схопив лапами одночасно своє пташеня і мишеня Борю, підняв у повітря і поніс до свого гнізда. Там він розпитав у мишеняти Борі, що з ним трапилося, і додав, що дійсно мишка пів знаходиться у володаря цього лісу ведмедя. А сам коршак – один з повітряних охоронців замка ведмедя. На землі підступу до замка надійно охороняють вовки та щури. Пробратися до замку власними силами – марна справа для мишеняти Борі. У цьому воно вже пересвідчилося, зустрівшись з коршаком і лисом, а ще попереду – зустріч з вовками та злими щурами.
1: «Що ж робити?» – звідчим у голосі спитало мишеня. «Я ж повинен знайти та врятувати мою подружку!»
0: «Я повинен допомогти тобі, і я це зроблю», – сказав коршак. «Я сам занесу тебе у замок ведмедя. Нікого не здивує те, що я несу у своїх пазурах мишу. Це приспить увагу повітряної сторожі. Ти сам повинен робити свою справу, але рівно опівночі, 3 ночі підряд. Я буду прилітати на підвіконні кімнати, де спить ведмідь. На 4-ту мене не буде. Ти повинен впоратися за 3 наступні доби. Зрозумів?»
1: «Так», – відповіла мишеня Боря. «Я не знаю, як я буду діяти у замку, але те, що я повинен знайти мишку Пі і врятувати її, це я знаю напевно».
0: Тоді, синку, звернувся коршак до пташеняти, прощайся з мишеням Борею, бо ти його, мабуть, бачиш останній раз.
1: «Я захоплююсь твоєю хоробрістю, відданим серцем», – звернулася пташеня до мишеняти. «Я вірю, що ти знайдеш ще багато друзів, які допомагатимуть тобі у твоїй благородній справі. Хай щастить тобі, друже!»
0: По цих словах коршак підхопив своїми лапами мишеня Борю і поніс до замку ведмедя. Летіли довго, знизу на них дивилися вовки, у повітрі зустрічалися орли-охоронці, але особливої уваги на коршака не звертали. Він підлетів до даху замку, сів на підвіконня дахового вікна, випустив мишеня, зачекав, коли воно розташує на горищі, і, куликаючи, полетів до свого гнізда. Мишеня Боря знову опинилося на самоті з проблемою. А чи це раз хтось йому допоможе?
2: Скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосів. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна. Нема му.

0: яка називається Лев'яча яма. Дуже давно, за часів вавилонського царя Дарія, жив у його царстві Божий пророк Даниїл. Він щиро служив Господу, молився йому тричі на день. Дарій полюбив цього чесного і вірного чоловіка і призначив його старшим над усією своєю державою. Але були люди, які заздрили Даниїлові і хотіли знеславити його перед царем. Кожного дня вони стежили за ним, але не знаходили жодної помилки і похибки в його діях. Тоді заздрісники вирішили схитрувати. Вони звернулися до царя з проханням: «Царю, живи навіки, ми, твої радники, вирішили видати наказ, який забороняв би протягом 30 днів просити допомоги у будь-якого бога чи людини, крім тебе. Того ж, хто порушить його, вкинуть у яму до голодних левів». Нічого не підозрюючи, Дарій погодився і затвердив цей документ. І коли Даниїл дізнався про наказ, то відмовився виконувати його. Він продовжував у себе вдома молитися Господу тричі на день, бо любив Бога понад усе. Вороги швиденько донесли про це цареві. Почувши, що Даниїл порушив наказ і його покарають, Дарій засумував. Він хотів його врятувати, але за законами тієї країни відмінити затверджений наказ було вже неможливо. Даниїла привели і вкинули в лев'ячу яму. Цар знав, що його Бог є всемогутнім і милосердним, тому сказав: «Данииле, твій Бог врятує тебе». Яму закрили великим каменем та й розійшлися. Даниїл опинився серед голодних звірів, які ревіли і гарчали на нього, а підійти не сміли. Бог зробив диво. Він послав свого ангела, щоб той закрив пащу голодним левам. Звірі навіть не доторкнулися до праведного чоловіка. Цар не міг заснути всю ніч. Він думав про Даниїла, а на світанку прибіг до ями і запитав: «Данииле, чи врятував тебе твій Бог?» «Царю, навіки живи! Мій Бог послав свого ангела і закрив пащі голодним левам. Бо я невинний перед ним, а також і перед тобою», — відповів праведний чоловік. Дарій зрадів і наказав витягнути Даниїла з ями, а туди вкинути його ворогів. Злі люди не встигли впасти на дно ями, як хижі звірі пошматували їх. Тоді цар написав і розіслав по всій своїй державі листа, в якому наказав всім людям шанувати Бога Даниїла, бо він – Бог вічний і живий. А Даниїл дякував Господові за те, що він був із ним у лев'ячій ямі та врятував йому життя. Бог незмінний, і сьогодні він той самий, як і в часи Даниїла. Він рятує, потішає та чинить великі дива на небі і на землі. Господь перебуває з тими, хто надіється на нього, слідує за ним і виконує його заповіді і повеління. Він обіцяє, що не покине і не залишить тих, хто вірить, сподівається і любить його. От така цікава історія, любі дітки. А на цьому я з вами прощаюся. Ваш дідусь Лев.
1: Ось ми і послухали історію з книги «Хто придумав оцей світ». Чекайте наступної розповіді у програмі «Скарбничка дідуся Лева».

0: поцілуй мене, матуся. Я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
1: Добрий вечір, дорогий Господь! Благослови сьогодні, будь ласка!

0: дітей на світі. Хай ця ніч принесе кожному багато радісних снів. Амінь.
1: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і ви.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти, Господи, зруйнував цю імперію зла і щоб уже ніколи вона не могла претендувати на чужі землі. Ми молимо Тебе, Господи, за наших бійців, щоб Ти зберіг їх по Твоїй великій милості. Молимо за капеланів. Так хочеться, щоб до кожного військового була донесена Євангелія, щоб ніхто з них не пішов у вічність, не почувши Євангелії, не прийнявши свідоме рішення. Молимо за всіх поранених, щоб Ти зцілив, за полонених, щоб Ти визволив, за тих, які втратили рідних, щоб Ти утішив. Амінь.

0: увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Сьогодні 10 вересня.
2: Не радій падінню ворога твого, і нехай не звеселиться серце твоє, коли він спіткнеться. Книга приповісті, 24 розділ, 17 вірш. Шановні слухачі, навіть до своїх ворогів ставимося з милосердям і співчуттям. Вчимося прощати, щоби самим бути прощеними.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Про що сьогодні пропоную вам поговорити. 10 вересня в 1993 році Кабінет міністрів України ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні у 1932-1933 роках. З 10 по 12 вересня в українських містах і селах вперше на державному рівні пройшли дні скорботи і пам'яті за жертвами Голодомору 1932-1933 років. В мене запитання, навіщо? Через 60 років згадувати те, що раніше було. Про що, навіщо нам потрібно важливо пам'ятати? Як ви думаєте? Це можуть бути ваші думки, які стосуються споглядання Слова Боже, споглядання на сторінки вашого життя, історії, свідчення, роздуми, історії країни нашої. Як ви думаєте, про що і навіщо нам потрібно пам'ятати, важливо пам'ятати, чому про це потрібно пам'ятати? У прямому ефірі представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, ми вас слухаємо.
3: Слава Господу Богу нашому Ісусу Христу, миру тільки бажаю, Божого миру, що Ісус приніс нам з небес. Знаєте, я не пам'ятаю Голодомору, але пам'ятаю, коли ми з мамою йшли, бо не було хліба, 7 кілометрів до міста, щоб дали на мене ще одну булку хліба. Потім йшли 7 кілометрів туди і 7 назад. І бабця моя розказувала, вона знала Голодомор. У нас тут на Галичині не було такого Голодомору, але був дуже недостаток. І казали, мама і бабця розказувала, що от росла лабуда, ті листочки збирали і робили такі оладки пекли. А з тих висівок такі паляниці пекли, а хліб возами везли до Тернопільщини, а там вже не можна було возами везти, щоб не чули НКВДсти, що віз їде. То тягнули на таких рядницях, на клійонках тягнули вночі, щоб людям дати хліба. Я так запам'ятала, коли моя бабця чи мама їли, а кришки були на столі, вони змітали на жменьку і їли ті кришки. І цілували хліб, і дякували Господу Богу. Бо чому треба пам'ятати? Треба, бо пішов в магазин, купив хліб, який хоч, різаний, нерізаний, великий, маленький. Але люди і діти мають пам'ятати, що це є Божий дар. Як він зроблений, той хліб? За колоски колись розстрілювали, казала бабця, що за колоски розстрілювали. А зараз діти не знають, з чого він печений, як він печений, хто його ті колоски, хто ту пшеницю обробляє, як з неї появляється хліб. От наші діти повинні це знати і шанувати той хлібчик, бо хліб – це є життя. Колись хліб дуже шанували. Я думаю, що зараз ми повинні от навіть той кусочок хліба їсти і дякувати Богу. Бо не дай Бог, щоб прийшли такі часи, щоб ми не бачили того куска хліба. Але Господь з нами, і Він нам не дасть голодувати. Це повинні знати і діти, і дорослі. Бо старі люди вже такі, що бачили той Голодомор, то їх вже нема, дуже мало є ще таких людей. І ми маємо пам'ятати, що навіть зараз в окупованих територіях наші люди жадні того хліба. Немає їм як доставити цього хліба, що там хліб родиться, а вони не мають хліба. Просити Бога, щоб дав їм поживу, щоб вони не були голодні. Ми маємо це знати. Хто сьогодні їсть, а хто сьогодні не має нічого з'їсти. Бо бабця ще розказувала, що картоплю, як садили, оцю серединку картоплі там їли, а от ті шкаралупки тримали, щоб на весну посадити в землю. І казала, такий був урожай картоплі. Це все Бог благословив. Бережімо цю пам'ять і бережімо хліб, і розказуйте своїм дітям усім, що то значить посадити, виростити, і спекти цей хліб, і привезти в магазин, щоб ми їли. Хай Бог благословить, щоб Україна не знала, така житниця не була в голоді.
1: З нами була
3: Ірина, зі Львова Ірина.
1: Дякуємо, пані Ірина, за ваші очі, за ваші роздуми. Я хочу коригувати нашу розмову, що ми згадуємо ті події, які були в нашій країні, але це не єдиний напрямок нашої розмови. Ми говоримо про пам'ять взагалі, про що нам потрібно пам'ятати і чому це важливо згадувати, вшановувати, можливо. Дякую, пані Ірина, за вашу участь і за історії і свідчення, якими ви поділилися. І давайте послухаємо думку ще одної нашої шановної пані. Вітаємо вас в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
4: Доброго дня.
1: Доброго дня.
4: Анна, Харків. В Біблії говориться про пам'ятники. І поставив Яків пам'ятника на тому місці, де він говорив з Богом. Пам'ятника кам'яного. І навив на нього винне лиття, і полив його оливою, і назвав Яків ім'я місцю, що там говорив з ним Бог, Бет-Ель. Пам'ять дана людині Богом, щоб не забував свого минулого, бо як сказано в Біблії, в минулому криється майбутнє. Ми повинні пам'ятати хороше і недобре в нашому минулому, вчимося на наших помилках. І горе нашому народу, що в радянські часи влада приховувала свої злочини. Не тільки голод 1932-33 років, а перед цим була колективізація, під час якої були розорені села. Мільйони кращих тружеників-хліборобів були або розстріляні, або виселені до Сибіру. 1937 рік. Це рік репресій кращої культурної частини населення. І були вони або розстріляні, або загинули в сибірських таборах. Люди були налякані і мовчали, нічого не говорили своїм дітям. Тепер вже четверте покоління нічого не знає про ті часи. І часто чуємо, що в радянській владі і хліб, і ковбаса були дешеві. Народ відійшов від Бога, і тепер ми маємо наслідки нашої гріховної поведінки. Ми не пам'ятаємо тих подій, не робимо висновки, як пам'ять про ці події залишили пам'ятники-письменники. Василь Барка, повість «Марія» про трагедію під час колективізації. Тодосі Смачка, повість «Ротонда» про репресії інтелігенції. А от ми можемо бажати Євангелію теж як пам'ятник. Люди його бережуть як зіницю ока. Тому і є в нас віра, надія і любов до Бога і ближнього. Саме цей пам'ятник, Біблія, дарує нам вічне життя. От для чого треба пам'ять. Дякую за увагу.
1: Дякуємо вам, пані Анно, за вашу участь, за такі цінні роздуми стосовно важливості моментів, які потрібно пам'ятати і нам, і народу України. Взагалі народу, який живе в якійсь країні, важливо пам'ятати минуле, пам'ятати свою історію. Слава Богу за пам'ять. Ми можемо згадувати багато чого. Але от що потрібно, навіть, можливо, знаєте, як вкласти в своєму серці, заховати там, тому що воно важливе, воно дорогоцінне, воно потрібне. Про що ж саме потрібно пам'ятати? Номер Вайбера надіслала пані Валентина з Києва свій допис. Бог нам говорить, щоб ми пам'ятали шлях, по якому він нас вів. Це записано в книгі Второзаконня. А цар Давид згадує Божі чудеса в своєму житті, особливо, коли йому було важко. Це книга Псалмів. Я теж згадую, коли не бачу виходу, як Господь мене спас. Як мені було добре з ним. І він турбувався про нас дочкою на початку зустрічі з ним. Тоді він вчив мене надіятись на нього і не покладатись на свій розум. В 90-х роках, коли дочка вчилася в училищі, а мені довгий час не видавали ні авансу, ні зарплати, і грошей не було зовсім, від слова зовсім. Вдома продукти закінчились, я на роботу ходила пішки. І прийшов такий момент, що я подумала, Боже, якщо ти хочеш, щоб я померла з голоду, я згодна. Але я свідчу своїм рідним про тебе, який ти всемогутній, який ти добрий, і якщо я помру, то в чому буде слава тобі? Рідні скажуть, що я надіялась на тебе і померла з голоду. Але у тебе є вихід. Я прийшла додому в таких сумних думках, а дочка мені радісно каже, «Мама, скажи слава Богу». «Ну, слава Богу». «Ні, не так. Скажи слава Богу». «Слава Богу». «Мама, мені видали стипендію за 3 місяці». І тоді я ще раз сказала, «Слава Богу». Для нас це було чудо. І я знаю, що Господь ніколи не запізнюється. І яка б не була ситуація в житті, я знаю, що Бог не залишить. Таких випадків було немало в моєму житті, і ці спогади мене підкріплюють. Коли я згадую, і як Господь мене зцілив, то я знаю, що Він цілитель, і це також підкріплює мою віру. Слава Богу! Нам треба згадувати Божі діла в нашому житті, Його любов, Його уроки. Це був допис від пані Валентини з Києва. Від серця дякуємо і поділилися поглядом на сторінки свого життя, на сторінки Біблії.
0: Приєднуйтеся до обговорення.
1: І до обговорення теми дня приєднується ще одна наша шановна пані. Ми вас вітаємо. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
5: Я Лариса. Ви знаєте, до того всього, що було вже сказано, я би хотіла сказати, що нам, як християнам, треба пам'ятати про заповіді. Ви знаєте, це не нове питання, але воно постійно, воно дуже суттєве. І от зараз, я коли читала від Луки Євангелії, там був показаний родовід Господа Ісуса Христа. Я тоді подумала, а навіщо це? Ну так багато імен, ну ми їх не запам'ятаємо. А навіщо ті люди? Для нас же важливий тільки Син Божий Ісус. Він найважливіший у Всесвіті. Ну а потім до мене так поступово доходила така річ, що дійсно без минулого нема майбутнього. Утнього. П'ята заповідь, що я от зараз просто хочу підкреслити, вона каже, що шануйте своїх батьків і будуть довгими ваші дні на землі, довголіття. Нам Господь обіцяє навіть довголіття, якщо ми будемо любити, шанувати і слухатися своїх батьків. Знаєте, це дуже важливо. Я, наприклад, коли мама мені розказує про мою бабусю, про прабабусю, вона не дуже пам'ятає решта, що там було, бо то були дні революції, потім і війни. Просто хочу сказати, що дійсно нам важливо оця пам'ять про батьків, про їхнє життя, про їхні злети і падіння, про все, що можна дізнатися від наших ще мами, тата, дідуся, бабусі, тітки, дядечка, всіх, хто нас оточує, наша родина.
1: Дякуємо за вашу участь, слухаємо. Наступного слухача, який вже декілька хвилиночок очікує. Вітаємо і вас, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
6: Олександр телефонує. Я хочу сказати думку сучасної людини. Як працює це? Як смартфон наш працює? Дивіться, якщо у смартфоні є пам'яті, наприклад, 60 гігабайт, то він може більше запам'ятати. Якщо 120, то ще більше. Раніше були, наприклад, 10, 12, там, 3 мегабайти навіть. Але ж основна функція – це телефон. Виконувати основну функцію, то є любити Бога. Любити Бога. А що пишеться писання у писанні, що ми повинні пам'ятати? Десь у Хронік 16 і, здається, у 105-му псалмі українському. Пам'ятайте про чуда, які він учинив, а знаки і присуди уст. Пам'ятайте про чуда, які він учинив, ну, імеється в виду Бог, а знаки і присуди уст його. І в другому місці списання є. Сказав апостол Павел, я не пам'ятаю нікого. Це теж один із учасників пам'яті. Не пам'ятаю нікого, крім Христа і то розп'ятого. Він дійшов до такої стадії, що йому вже теж є такий момент. Зрозумійте, не то, що ми не пам'ятаємо, не значить, що воно кудись зникло. Як і так само в смартфоні, воно десь висить там у хмарах. Його можна буде дістати, але його не треба. Дякую за увагу.
1: Дякуємо вам, пане Олександре. Мені здається, трішечки думку ви не закінчили, що в нас так, зберігається, так. Да, як в смартфоні, в пам'яті, так, але так. Не треба, і ви так раз і не договорили, і я не зовсім зрозуміла, що не треба. Якщо в нас є згадки про щось, що воно в нас зберігається в нашій пам'яті, а що не треба?
6: У нас є у людей основна функція. Як у бджоли є основна функція носити мед, у нас є основна функція розмовляти з Богом, коли Бог прийде до тебе. А саме головне, перша заповідь – любити Бога. Просто любити Бога, розумієте? Любити. Там є ознаки любви, 1 Коринфянам 13. Довготерпить, милосердство, не заздрість, не величається, не гордиться, не превозноситься, не шукає тільки свого. Бо там же не пишеться, все пам'ятає. Розумієте? Наша задача – любити Бога. Це перша наша ознака. Так само, як перша ознака роботи смартфона – це розмовляти. Та далі, наскільки нам Бог дав талантів. Якщо Бог дає таланти на 60 мегабайтів, є такі люди, що пам'ятають багато що. А є, що менше пам'ятають. Це не дуже важливо. Головне – любити Ісуса Христа. Та це означає триєдиного Бога – Отця, Сина і Святого Духа. Це нам саме головне.
1: Спасибі вам за вашу участь, за споглядання і в Біблію, і за те, що пояснили також свою думку. Не написано, що любов має все пам'ятати. Ось тому я і пропоную вам, щоб ми під час цієї теми дня порозмірковували, про що ж потрібно пам'ятати, якщо не потрібно все. Що важливе, щоб ми зберігали в своїй пам'яті, скільки б в нас там тих гігабайтів не було. Давайте послухаємо думку ще однієї нашої шановної пані. Вітаємо вас і слухаємо. Представтесь, будь ласка.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів, це Ліда з Чернівців. Голод – це нестача хліба. Хліб – це прообраз Ісуса Христа. А про голод розказували батьки, що у 40-му році був голод, не було дощу. А про 37-й рік Голодомору, я думаю, що були такі керівники, що не могли обезпечити. Мама розказувала, що брали налавники і їхали у Франківськ, міняли на торбу пшениці. При радянській владі пам'ятаю, що мама взяла мене в Чернівці, їхали на грузовій машині, на скамейках і пішли ночувати, там місця не було. Я ночувала у хвірі, у травку там на дворі. А раненько досвіду стали, то пішли в очередь по дві буханки хліба взяти. Ми тепер убезпечуємо хлібом весь світ. І прикро, коли висипали хліб на таможні, коли не пускали у Польщі, пам'ятаємо, і нищать кораблі з хлібом, як з нашої сторони, так і з Росії. Повинні цінувати хліб, великим трудом достається хліб. Дякую Богу за хліб і за всі дари.
1: Дякуємо вам, пані Лідія, за вашу участь, за те, що також поділилися частинкою спогадів життя і вашого, і ваших рідних. що потрібно про це пам'ятати, про часи голоду. 10 вересня в 1993 році Кабінет міністрів України ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні 32-33 років. Через 60 років після цих страшних подій було прийнято рішення згадувати про це. Кінці листопада, в останню суботу листопада, відзначається День пам'яті жертв Голодомору не тільки 32-33 років, і інших також. Навіщо це робити? Згадувати про це. Вже ділилися думками люди, які в красивому віці, які пам'ятають, як вони ходили за хлібом, чи 7 кілометрів, чи кудись їхали навіть, щоб чи одну буханочку, чи булочку отримати. Про що ще нам потрібно, важливо пам'ятати, чому це потрібно, навіщо? Ще один телефонний дзвінок на номер Вайбера. Вітаємо вас. Ви прямому етері. Представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
8: Будьте благословенні. Я от згадую моєго діда, бабу та бабусю. От вони пережили голодовку післявоєнну. Післявоєнна голодовка, вона наложила на них таку печать, що от моя бабуся, коли вона хранила ковбасу, копченки. Вона її хранила до, от, знаєте, як вона вже білим покривається, це воно змивається, потім ріжеться і їсться. От, розумієте, вони цінили їду, вони цінили оце, що було в них на столі, дуже-дуже сильно. Мій дідусь, він фізично дуже-дуже сильно робив, і він ото після обіду він з'їв там тарілку борщинки за якесь добро. Люди це пережили, і вони це пам'ятали. Що це таке? А от є таке, знаєте, от раніше було, як при Радянському Союзі, хліб був по 16 копійок, і це все, да, так було. Але люди забувають ці моменти, що таке Радянський Союз, і що таке влада, яка без Бога, яка, ну, не признає Бога, і якісь речі треба пам'ятати. Треба чітко розділяти, де Бог, а де диявол. Це важливо пам'ятати і не лізти знову в те ж саме болото, в яке затягує. Розумієте? От я так розумію. Але оце саме головне, що я хотів донести, щоб ми дійсно цінували те, що є у нас на столі. То, що в нас є хліб, і пам'ятати, що так було. І щоб знову все ж саме багно не влізти.
1: З нами на зв'язку був
8: Валерій.
1: Дякуємо за вашу думку, погляд. Важливий, я для себе почула, щоб цінити хліб, якщо згадувати дні Голодомору, щоб не повертатися в ту багнюку, де наш народ, чи ми були, це ж можна застосувати і стосовно нас, де ми були, Господь нас спас, пам'ятати про це, щоб туди не повертатися. Ми вас вітаємо, ви в прямому ефірі. Представтеся, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
9: Сестра Ніна, я хочу сказати, що дуже важлива тема сьогодні. Це наша пам'ять, щоб ми ніколи не забували добро до серця. Ви знаєте, мені дуже прийшла пам'ять зараз. Той день 9 травня, коли ми завжди відмічали, коли з'їжджалися всі в наш центр села, де знаходився пам'ятник загиблим воїнам і лікам реальна доска. Школярі йшли з букетами квітів, шариками, з прапорцями. Все село йшло до центру нашого села. З'їжджалося з інших країн, навіть заграниці приїжджали. Їхні рідні були написані на цій дочці меморіальні. Це таке свято було. Це така повага була для тих, хто загинув під час війни, для того, щоб ми мали радісне, щасливе життя на цій землі. До цього ніколи забутися не можна. Пройдуть часи, після цієї війни страшної ніколи не зітруться з пам'яті наші герої, які загинули за наш народ, за нашу країну, які проливають зараз свою кров для того, щоб ми жили, щоб ми жили і наші діти ходили до школи, навчалися. Чи можна забутися той, хто положив своє життя для того, щоб ми жили? Так що ніколи, ніколи не зітреться добро з наших сердець, з наших вуст і з нашого розуму. А також хочеться з Біблії сказати, що це слово написано для нас і більше тисяч років читаємо це слово, і яке напоминає нас про добро, про наше життя, що ми жили в добрі. Ісус Христос, Він своє життя положив для того, щоб ми жили Його життям. Все в ньому заложено. А ті тяжкі, важкі часи, я думаю, ми не повинні забувати, щоб не повторялися.

0: ці помилки, щоб ніколи на наших столах не було потреби у тій воді чи в тому хлібі, і щоб ми поважали працю наших працівників, які тяжкі часи збирають той хліб для того, щоб ми мали їжу. І не тільки для нашого народу, а й для тих, що потребує за границею. Так що основне – цінити і не забувати добро, милосердя і любов. Слава нашому Господу!
1: Навіки слава нашому Господу! Спасибі вам за вашу участь. Сьогодні розмірковуємо з вами про пам'ять, про цей дар від Господа, щоб люди щось могли пам'ятати, згадувати. Але розмірковуємо про те, що важливо пам'ятати і чому це важливо пам'ятати. Давайте послухаємо думку ще нашого одного слухача. Ви в прямому ефірі. Вітаємо вас.
2: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів. Слава Богу, це брат Микола. У книзі повторення закону 8.11 і нижче так говорить Господь: «Стережися, щоб не забув ти Господа, Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей і законів Його і постанов Його, щоб ти не сказав у серці своїм: сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. І будеш ти пам'ятати Господа, Бога свого, бо Він той, що дає тобі силу набути потугу». Дорогі друзі, цей восьмий розділ книги повторення закону розпочинається таким прекрасним Господнім зверненням у другому тексті: «Будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе». Для віруючої людини є надзвичайно важливо завжди пам'ятати про те, як Господь вів її до пізнання правди, до спасіння. Адже те, що Господь дарує увірувавшій в Нього людині спасіння від вічних мук у вічному вогняному озері, спасіння від прокляття та від гріха – це велика Божа милість, за що подяка вічному Богові. Те, що Господь дарує увірувавшій в Нього людині прощення гріхів, Боже благословіння та вічне життя у блаженному вічному Божому Царстві Небесному – це велика Господня милість, як написано у посланні апостола Павла до Ефесян в другому розділі з восьмого тексту: «Спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Дорогі друзі, читаючи Євангелію, ми бачимо, що ті люди, які приходили до Ісуса Христа і приймали Його як свого особистого Господа та Спасителя, переважно мали якусь особисту гостру потребу. Наприклад, у Яїра померла дочка, Вартимей хотів бачити, жінка, котра 12 років хворіла кровотечею, хотіла одужати. І з цими нуждами вони приходили до Господа Ісуса і ставали істинними, віруючими Господа Ісуса Христа людьми. І ось, повертаючись до восьмого розділу книги повторення закону, Господь застерігає віруючих в Нього людей завжди пам'ятати те, яку велику милість Господь проявив до них. І коли в їхньому житті наступить добрий час і їхні гострі потреби зменшаться, то щоб тоді вони не забули Господа. Ой, як важливо для нас завжди пам'ятати Господа. Але єдиним способом для того, щоб ми завжди пам'ятали Господа і були вірними Йому, є наше щоденне виділення якісного часу для особистого перебування у Його святому Слові, а найперш у Новому Заповіті. І таким чином в нашому серці буде зростати віра в живого Бога, а отже і пам'ять про Господа, як написано у посланні апостола Павла до Римлян 10.17. Віра Божа приходить від слухання і, звичайно, від читання Христового Слова, тобто Нового Заповіту. Великим негативним прикладом забуття Господа і всього того, що Господь для нас зробив, і того, як Він багато нам простив, є немилосердний боржник з притчі про немилосердного боржника, котрий, отримавши велике прощення, забув про цю велику милість до нього і сам не хотів простити свого товариша. Ця притча, розказана Ісусом Христом, записана у Євангелії від Матвія у 18 розділі з 23 по 35 текст. Цей немилосердний боржник є прообразом віруючої людини, яка у свій час пережила Боже прощення, але згодом забула ту велику Господню милість, яка була проявлена Богом до неї, і сама перестала прощати своїм винуватцям. Нехай так ніколи не станеться у нашому особистому житті, і нехай ми завжди пам'ятаємо Господа і Його велику милість, проявлену до нас.
1: Дякуємо вам, брате Микола, за вашу участь, за те, що поділилися роздумами і стосовно Слова Божого. І конкретний приклад привели, що людина може забути Божу милість і не виявити милість до іншої. Розмірковуючи над цією темою, зробила собі нотаточки, про що, я думаю, потрібно, важливо нам пам'ятати. І одне з цих пунктиків, що ми спасенні по Божій благодаті. Про це важливо, на мій погляд, пам'ятати. Брат Микола нагадав про цього немилосердного боржника, який забув, що йому так багато було вибачено власником, в якого він тоді працював, і він не захотів вибачити тому, хто був йому там зовсім-зовсім трішечки винний. Ми спасенні по Божій благодаті. Це дар. Ми ніколи не можемо заслужити його. Бог просто так по своїй любові до людей подарував нам прощення гріхів, коли ми попросили Боже прости, і дар життя вічного, і чекає нас на небі. І Він очікує, щоб ми так само, пам'ятаючи це, виявляли милість до інших, пам'ятаючи, що для нас зробив Господь, коли Він прийшов в наше життя, простив наші гріхи. І вітаємо ви вже прямому етері. Представтесь, будь ласка.
3: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу, це Віктор з Києва. Брат Микола казав, що нагадав це місце писання, теж хотів про нього сказати. І дещо подібне є в Тимофія посланні, що потрібно пам'ятати Господа, який воскрес із мертвих. І про це потрібно пам'ятати. Ще потрібно пам'ятати про заповіді Господні. Для чого? Щоб виконувати їх. Бо це любов до Бога, якщо людина виконує. Заповіді, вони дуже багато розкривають, і для цього потрібно розуміти, що все писання богонатхненне, і все писання воно корисне для того, щоб і виконувати, щоб і справляти, що потрібно справляти, і на те, щоб перебувати з Богом. І повинно пам'ятати все писання, чому? Бо воно все над Богом натхнене, і воно все корисне, воно все на добро.
1: Ми отримали такий цікавий допис. Написала пані Людмила, на жаль, не знаю звідки, благословенного всім дня. Я думаю, що до сьогоднішньої теми обговорення буде доречним і вислів перекладача Біблії Івана Огієнка. Читаю вислів. Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб. І поки живе мова, житиме й народ як національність. Не стане мови, не стане й національності. Далі пані Людмила продовжує, бо мова – це код нації, Боже задум, і це один із аспектів, що робить людину людиною. Але не забуваємо також, що потрібно шанувати кожну національність. Що нам потрібно пам'ятати? Запропонувала пані Людмила, нагадавши вислів перекладача Біблії Івана Огієнка про нашу мову, про наш край. Ви вже приймемо етері. Вітаємо вас і слухаємо.
4: Вітаю. Слава Господу за все. Слава Господу за те, що в нас є пам'ять. Як уже брат нагадував, що в нас є теж той жорсткий диск, який зберігає таку довготривалу пам'ять і короткочасна пам'ять. В моєму роді є дуже багато дечого згадувати. Дійсно, як вже читали повторення закону, що ми пам'ятали той шлях, який ми прийшли. Це наказували вибраному народові, що вони згадували, тому що на тому шляху було багато благословінь, випробувань, так само і в нашому, особливо в родині мого чоловіка. Про це знають мої діти і внуки. Мої батьки на Буковині не було аж такого голоду, але я знаю, що завжди в нас був мішок цукру, мішок солі, мішок муки завжди у нас було. Дякую Господу за все. А от родина мого чоловіка, родина по його матері, то вони приїхали з Запоріжжя, бо там був сильний голод. А потім, як тільки одружилися батьки мого чоловіка.

0: батька. Батькові було всього 20 років. Прийшли НКВДсти і забрали його. Його батьків забрали, тобто діда і бабу, мого чоловіка, всю родину, і повезли аж в Хабарівський край за те, що були українці, що любили свою землю, що любили Господа. Дід так і казав, що за те, що я воював, за те, що я захищав цю країну, так мені віддячили. Ми ще з чоловікою, сестрою і з племінником його десь 5 років тому назад відвідали тьотю мого чоловіка, наймолодшу. Вона вже теж в небесах, невдовзі вона померла. То я навіть записала про те, що вона розказувала. Не знаю, це там була голова колгоспу чи як. Вона просто одним розчерком пера, каже, ходила в кірзових чоботах, таку сигарету курила. От, каже, Гордійчук. І дали, каже, 20 хвилин. Що ми могли зібрати? Люди, каже, кидали навоз, що зерна. А мати тут була вже вагітною і їхала через колишній весь Радянський Союз, казала, 9 суток їхала до батька. Не було памперсів, а вона, каже, везла цілий мішок пелюшок, бо сестрички було 3 місяці. І там народився в Хабарівському краї мій чоловік. Він народився великим хлопчиком, але вона мені розповідала, я не мала що їсти. Ну, слава Богу, що й там знайшлися діти Божі, які їй допомагали, а потім вона приїхала до Львова, і бабуся його фактично відгодувала. Там народився його брат. І вони, якби, поселені були на вічне поселення, але коли помер Сталін, то їх відпустили сюди. Але вони дуже багато пережили. Батько, він був молодий, 20 років, каже, етапом везли з тюремниками, може. Але дякуємо Господу, що, як я кажу, і там були діти Божі, які їм допомагали, які не лишали їх, не відчували цю руку Божу. Мої діти про це знають. І як вони можуть любити таку владу безбожну, яка так познущалася над їхніми дідами, прадідами? Мій внук, який навчався в інституті, він каже, бабусю, напиши мені коротко, бо мені треба для інституту історію своїх батьків, історію батьків дідуся, тобто його прадідів. І я написала. Тому ця пам'ять повинна зберігатися, щоб дійсно пам'ятали, які випробування були, як Господь вів. І зараз ми бачимо теж велике випробування в нашому народі, і ми молимося і кличемо до Господа. Я особисто вірю, що в нашій країні голоду не буде. Я чомусь так вірю, тому що вона вже скільки вистраждала. І хоч вороги роблять все, щоб голод був, вони розбивають склади з зерном, вони вбивають механізаторів на полях, випалюють поля. Але я вірю, що Господь не лише. І дякуємо Господу, що Він не лише наш народ. Тільки, щоб наш народ упокорявся перед Господом, щоб молилися, щоб взивали до Господа і дійсно пам'ятали, хто їхній Господь.
1: З нами була пані Катерина зі Львова. Дуже дякуємо вам за вашу участь, за спогади, які ми поділилися. І ще раз нагадали про наших аграріїв. Вже була розмова, що є ті, хто збирає зерно, хто обробляє, хто докладає зусиль, щоб ми могли просто піти в магазин і вибрати собі булочку, хлібчик з начинкою, без порізане, не порізане. Про це говорила пані Ірина, яка телефонувала перше також зі Львова, що вона дитинкою йшла 7 кілометрів до міста, так само 7 кілометрів поверталася додому, щоб мали вони з мамою можливість ще одну булочку отримати на дитину. І хотіла просто нагадати, я думаю, що багато з вас можуть це робити, молитися, щоб допоміг Бог там, де, можливо, ще збираються врожай, щоб захистив аграріїв наших, техніку, щоб поблагословив мудрості керівників, як це зберігти, щоб прибуток мали в ділі своїх рук ті люди, які працюють на землі, тому що це насправді дійсно важко, важко і так потрібно. І вдячними бути Господу, і пам'ятати, що було, і берегти, і наступним поколінням розповідати. Щоб, як говорив пан Валерій, який з Великої Британії до нас телефонував, знову в ту багнюку не потрапити.
2: Це Наталя з Німеччини. Я рідко коли виходжу зранку, а сьогодні я не змогла триматись, щоб не вийти. Пам'ять – це така річ, яка дуже-дуже для нас всіх важлива. Ми, люди, завжди маємо пам'ятати і писання, і саме головне – те, що Господь Бог – дав нам життя, дає нам сили. Я, коли слухаю цю передачу, у мене дійсно з'являються сили. Далі жити, далі розмірковувати, як бути. Я хочу сказати,

0: Що ми діти, і Оля, і я, і багато нас хто з інтерната. І ми пам'ятаємо, що таке не голод, ну проголодь, і що таке життя без Бога. Я малою дитиною мене водили в храм. І ось одного разу батьки мене вивчили молитву «Отче наш». Був тихий час. І я, коли лягли спати днем, я, як мене вчили батьки, стала на коліна і прочитала «Отче наш». Ну, я за це була наказана на 2 неділі. Всі діти гуляють, всі діти виводять на вулицю нас, гуляють. А я стою такими сльозами горькими, обливаюсь і прошу виховательку, пробачте мене. Ну, я 2 неділі стояла, і приїхали батьки, і вони кажуть, так, Ольга Максимовна, Ніколай Григорійович, скажіть своїй дочці, щоб вона не читала молитву вслух, і не водіть її в церкву. Ну, я тоді була дитиною, я тоді не розуміла, а коли вже я вийшла на роботу, тільки тоді я зрозуміла, що таке пам'ять, і треба пам'ятати, а зараз це просто настільки необхідно, і це настільки дає живий ковток і життя, і духовно, і це необхідно пам'ятати, яка історія батьків наших, дідів, бо і батькам, і дідам досталось, і всім досталось цей і Голодомор, і все. І вона так багато розказувала про це. Скільки можу сказати одне, що вони і ті віщі вимінювали на їду. І вони прийшли до одного пана, хазяїна, а він і каже, ні, я не хочу оцей сарафан, я хочу оцей сарафан, який на тобі. Я за нього дам тобі цілу буханку хліба. І сестра не розгубилася. Каже, Оля, знімай, оцей на один, а оцей віддамо. І в писанні дуже багато написано, що ми маємо пам'ятати, знати і передавати своїм дітям і завжди віддавати те добро, те насіннячко своє, яке у нас є добром, яке нам подарив, поблагословив сам Господь Бог, Ісус Христос.
1: Пані Наталі, вона незряча. Спасибі вам, що ви також додзвонились. Сьогодні ми з вами розмірковували про що і навіщо потрібно нам пам'ятати. І потрібно не просто пам'ятати. Пані Наталя, яка телефонувала з Німеччини, сказала, що потрібно і наступним поколінням, своїм дітям про це розповідати. В Біблії також про це написано, мені здається, що це 77-й псалом в українському перекладі може

0: врачував мене, і потім якийсь раптом недух, я кажу: Боже, а ти мене врачував, ти не змінюєшся. Діла Боже, ми можемо і потрібно пам'ятати, тому що вони будуть нам підтримкою в непрості часи. Божі обітниці будуть підтримкою в непрості часи. Боже, ти так сказав, а ти вірний своєму слову, ти сильний це виконати. Боже, відповіді на наші молитви, Боже, ти вже допоміг, ти відповів, я бачила твою руку, допоможи, будь ласка, і зараз, і про це потрібно пам'ятати. Пам'ятати, що ми спасені по благодаті, ми спасені Божою милостю, а не нашими якимись заслугами. Важливо пам'ятати добро, яке нам зробили інші люди. Пані Ніна декілька разів нагадала про те, що потрібно пам'ятати добро і милосердя. Пам'ятати про любов, яку нам хтось виявив. Добро, яке люди нам роблять, потрібно про це пам'ятати? Як ви думаєте, про що ми можемо пам'ятати? Світлі, приємні події в нашому житті. Чому я думаю, що це важливо? Коли непросто, коли повітряна тривога, коли якісь конфлікти, коли ми на самоті, коли, можливо, плачемо, коли руки опускаються, розпач, сумнів, надія, десь вона якби згасає. Згадати добро, яке було в нашому житті, приємні події, ви знаєте, це може бути як ліки для нашого духу, душі, тіла, коли ми погляд переводимо на добро в нашому житті, воно в кожного було, в кожного є щось добре. Воно допомагає побачити вихід. Було в моєму житті добро. Господи, в мене є ти. І ти сильний знову це примножити, ти добре повернути, зробити щось нове в моєму житті. Ми можемо пам'ятати, хто ми такі, ми живемо в Україні. Ми є народ, ми є нація. Пам'ятати труд людей, які працюють, щоб ми пішли в магазин, придбали хліб, овочі, фрукти. Пам'ятати про наших героїв. Слава Богу за те, що в нас є пам'ять. Нехай Бог нам допоможе пам'ятати те, що на добро буде нам передавати це нашим дітям, бо пам'ятати корисне нам.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
3: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини, підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: побажання усім слухачам та партнерам від світової гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання – немає поразок, якщо ви в Божому служінні. Що навіть через поразки діє Господь. Там, де діє Господь. Навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись. Ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

Radio Emanuil. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Небесний Отець, ми просимо Тебе за нашу країну, за людей в нашій країні, за церкву, за всіх віруючих. Ми просимо, щоб Твоя любов наповнювала серця всіх в нашій країні, щоб страх перед війною, перед загрозою відступав, щоб сила Твоєї любові, вона наповнювала серця і давала людям вихід в Тобі, Боже, давала людям надію на те, що Ти сильніше, ніж всі будь-які загрози, ніж всі страхи, які ми чуємо чи бачимо. Боже, нехай Твоя рука буде на кожній людині в нашій країні. Дякуємо Тобі, Господи.

0: вислухає тебе Господь день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
3: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте християнську, науково-політичну та світоглядну радіопрограму «Що є істина». З вами знову пастор Валерій Решетинський. Наша передача сьогодні має назву «Пошук істини». Минулого разу ми розглядали поняття істини в широкому філософському розумінні та бачили на простих фізичних прикладах, що людське пізнання навколишнього світу завжди є відносним і залежить від багатьох факторів. Але для встановлення все ж об'єктивної істини нам необхідне світло від Бога. «Твоєму світлі, Боже, ми бачимо і розуміємо світло», каже Біблія. Але самовпевнений та допитливий людський розум словами одного вченого все ж таки стверджує: мисляща людина є критерій всього сущого. І людство продовжує свої пошуки. Відомий французький філософ Рене Декарт започаткував школу мислення, яку в філософських термінах називають раціоналізмом. Рене Декарт стверджував, що істину можливо відкрити лише шляхом чистого мислення. Школа раціоналізму зробила великий внесок в методологію наукового пошуку та у формулюванні законів формальної логіки, яка вивчає закони мислення. Раціоналізм бере свій початок з чистих, недоказових аксіом та постулатів і шляхом логічного мислення приходить до визначення істини. Твердження із сумнівами або новою інформацією автоматично відкидаються. Раціоналіст живе лише в світлі відомих фактів, немов в яскраво освітленій кімнаті. Йому важко відкрити двері для невідомого. Основними логічними переходами філософії раціоналізму є дедукція, перехід від загального до часткового, і індукція, перехід від часткового до загального. Дедуктивний логічний перехід має свої обмеження. Висновок достовірний, але передумови можуть бути помилковими. Індуктивний логічний перехід має також свої обмеження, передумови достовірні, а висновок може бути помилковим. Таким чином, строго кажучи, дедукція не має 100% права на свої передумови, а індукція не має 100% права на свої висновки. Чистий раціоналізм ніколи не дасть достовірного нового знання і ніколи самостійно не спроможний пізнати істину. Біблія каже, для кожної людини дає розумну настанову: не покладайся на розум свій. Другий протилежний спосіб пізнання істини є філософська школа прагматизму або емпіризму. Ця школа стверджує, істину це лише те, що можливо повторити або довести експериментом. Колись Ленін казав, критерій істини – це людська практика. Прагматизм відмовляється від цих явищ, ідей та переконань, які неможливо довести експериментально або якимось чином відчути. Не відкидаючи цінність самої практики, очевидно, що не все можливо підтвердити експериментом. Практика – це лише обмежена частина знання. Розгляну, наприклад, природу або сутність квітки троянди. Ботанік допоможе нам визначити сутність троянди, вказавши лише до якої родини вона належить і її відмінні риси. Селекціонер, наприклад, познайомить нас із історією виведення сорту цієї рослини. Хіміки, біохіміки, біологи та генетики розкажуть про хімічний склад рослини, її вражаючу складність, її кліпин. Отже, вчені розповідатимуть про найскладніший генетичний код, який проводить у дію механізм цих мініатюрних клітинних фабрик. Інші змалюють життєві процеси, що відбуваються у троянді, наприклад, фотосинтез, за якого сонячне світло перетворює вуглекислий газ і воду в органічні сполуки. Фізики розкажуть нам, що хімічні речовини, з яких утворена троянда, складаються з елементарних частинок. Але навіть якщо всі вони разом написали тисячі томів в своїй області про сутність троянди, у нас все ж залишалося відчуття, що навряд вчені торкнулися самої сутності троянди, а її найважливіша сутність – це краса її форми, привабливість кольору і аромату. Виходячи з цього, ми можемо підкреслити третю філософську школу в сфері пізнання істини – це агностицизм.
2: В ефірі програма «Що є істина». З вами Валерій Решетинський.
3: Вираз агностицизм буквально означає «недосягнені для пізнання». Основоположником цієї філософської школи є відомий німецький філософ Еммануїл Кант. Це йому належить вираз «річ у собі». Це означає, що люба річ або явище неможливо пізнати, вони закриті в собі. Філософія агностицизму стверджує, що не існує об'єктивної істини, все відносно, вся дійсність – лише абстракції людського мислення. Прихильники агностицизму на одну секунду, мабуть, забули за їхньою теорією, і що і їх твердження є суб'єктивними і не можуть принципово існувати докази переваги їхньої теорії. Свого часу основоположник теорії еволюції Чарльз Дарвін, який відкинув біблійну істину про створення людини Богом, був дуже заклопотаний, не маючи змоги звести логічні кінці своєї науки. Він сказав: «Тепер ми не маємо ніяких доказів, які б дали нам змогу показати перевагу людського розуму над розумом мавпи». Ці твердження крайнього агностицизму приводять нас до логічного парадоксу, який можна виразити такими словами. Собаки кажуть, що собаки не розмовляють. Це лише основні гностичні позиції в світогляді, коли людина намагається пояснити світ без Бога. Це нам дуже нагадує індійську притчу про 6 слепців, які досліджували слона. Відкинувши абсолютну істину, людина змушена безкінечно блукати в темряві своїх абстракцій та ідей. Не пізнавши справжню істину, людина обов'язково знайде собі фальшивку, як сказано в Святому Письмі. Бо пізнавши Бога, не прославили його як Бога і не дякували, але знікчеміли своїми думками, і запоморочилось їх нерозумне серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманили, і славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини, і птахів, і чотириногих, і гадів. Пісання до Римлян, 1 розділ, 21-22 вірш. Великі проблеми приходять у життя людини, коли вона сама собі являється Богом. Наступній радіопередачі, яка називається «Дерево пізнання», ми побачимо, як і чому людина втрачає абсолютні цінності в своєму світогляді. Нехай Бог рясно благословить вас. Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. З вами був пастор Валерій Решетинський. До наступної зустрічі в ефірі.

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напучують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там, за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений. Цитата з Біблії.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Христина Рой. У надійних руках.
0: Продовження.
1: Розділ 10. Ольго, це правда? Запитав лікар, зустрівши її вранці. Що, Дюро, що ти хочеш супроводжувати Михайла в його подорожі? Так. Як ти вважаєш, він погодився, щоб я поїхала замість тебе? Гадаю, що так. Але як ти наважилась на це? Ти ж знаєш, Дюро, що тобі ніяк не можна залишати пані Замойську саму. Адже вона така слаба. Отже, ти пожертвувала собою? Ні, я тільки виявила трохи вдячності та любові. Нехай благословить тебе Господь, Ольго. І дай Боже, щоб ти не пожалкувала. Може сказати Михайлові про твоє рішення? Ні, дякую. Кажу сама. Я зараз йду до нього за дорученням матінки. Дюро подивився їй услід. Господи, ти бачиш, що Ольга жертвує собою. Але вона має рацію. Нашу благодійницю не можна тепер залишати саму. Доброго ранку, почула Ольга голос Михайла. Доброго ранку, ти вже тут? Це добре. А ти куди поспішаєш? До тебе. Пані Замойська запрошує тебе на другий сніданок. Після нього нас година молитви. Приходь, будь ласка. Чи можна мені прийти в такому вбранні? Запитав він жартома. Людині, яка майже одужала, воно підійде. Усміхаючись, підтримала вона жарт. У мене до тебе одне прохання, Михайло. До мене? Перепитав він здивовано, намагаючись приховати хвилювання. Я хоче виконую його, якщо тільки зможу. Зможеш, але це вимагатиме від тебе певних зусиль. Мій обов'язок надто великий, і я з радістю виконую будь-яке твоє прохання, відповів він, уклонившись. Михайле, пані Замойська дуже хвора. Дюро постійно має бути поруч із нею. Але він хоче їхати з тобою в Татри. Хвала Богові, що ти вже можеш обходитися без лікаря. А за тобою зможу доглядати і я, коли ти погодишся взяти мене з собою. Ольго, ти справді готова поїхати зі мною? Почервонівши, він стояв і не смів подивитися її в очі. Так, якщо зможу бути тобі корисною. Твоє почуття вдячності до пані Замойської дійсно безмежне. Учора я впевнився, що баронеса шляхетна жінка і потребує допомоги Дюро. Та й заради нього самого я б не погодився, щоб він супроводжував мене, адже його здоров'я може погіршитися в горах. До того ж, не такий я вже егоїст і пестунчик, щоб у старої жінки забирати дочку, та ще й в той момент, коли вона конче потребує її. Навіщо така жертва заради мене? Михайло замовк, подивившись на зблідле обличчя Ольги. Сам ти не можеш їхати, стримано відповіла Ольга. У нас є пацієнт, пан Моров, який вже одужав, і з задоволенням буде тебе супроводжувати. Він давно хотів побувати в Татрах. Ольго, зрозумій мене, будь ласка, правильно. Михайло зупинився і заступив їй шлях. Їхні погляди зустрілись. Я був би тобі вдячний, якби ти поїхала зі мною. Однак знаю, що не заслуговую на це. Тобі буде важко покинути все і вирушити в дорогу. Я живу із Христом, для Христа. Заради нього я допомагаю ближнім і не думаю, що приношу себе в жертву. Вони мовчки рушили далі. Перед дверима на веранду Михайло зупинився. Що мені тепер думати? Тебе образила моя нерішучість. Якщо ні, то прошу тебе поїхати зі мною. Михайло зрозумів, що Ольга взагалі

бачили їх разом, часто ламали голову над взаєминами цієї дивної пари. Як подружжя, вони були надто стримані одне з одним, як розлучені, надто чемні та люб'язні. Не дивно, що в Ольги час від часу запитували про самопочуття її хворого брата. Зате Михайло бачив, якими захопленими поглядами молоді люди проводжали його дружину. Єдиною втіхою для нього було те, що Ольга нікого крім нього не помічала. Коли Михайло відпочивав, вона насолоджувалася чарівністю рідного краю, збирала квіти і як могла допомагала навколишнім. Вони зупинилися в невеличкому курортному містечку Ел, яке лежало біля підніжжя гір. Погода була чудова, і всі дні вони проводили на свіжому повітрі. Під час однієї з прогулянок Михайло ліг на траву, насолоджуючись сонцем, а Ольга сіла поблизу, в затінку, щоб йому почитати. Опісля вона попрохала розповісти їй про Бразилію. Слухаючи, вона дивилась на гори і не помічала його погляду, спрямованого на неї. Михайло не зводив очей з її обличчя. Його так вразила своєрідна врода Ольги, що серце в нього стислося від невимовної туги. Він відчував, що за ці дні вони стали ближчими і ріднішими, а йому хотілося, щоб їхня подорож ніколи не закінчувалась. Він почував себе цілком здоровим, але не признавався в цьому, боячись, що вона не буде вже піклуватися про нього, і тоді між ними знову виникне відчуження. Що змінилося? Раніше, коли вони тільки називалися чоловіком і жінкою, вони обоє жадали розлучення. Але тепер вони християни. Мабуть, Дюро правий, їхнє розлучення було б гріхом. Але жити так далі неможливо. Якби ж вона не сказала тих слів, тепер Михайло постійно думав, що Ольга це чинить заради Христа. Скільки разів у нього самого виникала можливість на ділі, чи хоча б на словах, відповісти на її турботу. А що він? Навіть не обговорив з нею питання про ті нещасні 40 тисяч. Цієї миті Ольга озирнулася, і їхні погляди зустрілися. «Тобі щось треба?» – запитала вона Михайла, трохи зніяковівши. «Ольго, мене мучить одна справа, яку нам треба обговорити», – глибоко зітхнувши, промовив він. «За кілька днів до від'їзду в гори я проглянув усі рахунки нашого маєтку і зробив дуже невтішне відкриття». «У рахунках?» – здивовано запитала вона. «Я теж їх бачила і була вражена, в якому взірцевому стані утримуються вони в пана Тихого». «І з цим я згоден». «Але я не бачив записів твоїх видатків за 2 роки». Дядько мені пояснив, яким чином ти покривала свої особисті видатки і на що витрачала належні тобі відсотки. «Я хочу знати, чому ти так учинила?» Ольга пильно подивилася в його спохмурніле обличчя. «Я робила те, що вважала своїм обов'язком, і Господь допоміг мені в цьому». «Ось як? І що ж ти вважала своїм обов'язком?» – запитав він холодно. «Скоротити твоє добровільне заслання, яке ти вирушив через мене. Ти приділяв таку велику увагу грошам, і мені не хотілося, щоб твоє бажання повернути їх утримувало тебе довгі роки на чужині. Якби дядько Тихий мені раніше про це розповів, я, мабуть, змогла б зробити більше». Михайло не міг стриматись і в гніві підхопився. Ольга звелась на ноги слідом за ним. Так вони стояли одне проти одного в цьому безлюдному місці, чітко розуміючи, що настав рішучий момент у їхньому житті. «Я пожертвую всім, щоб захистити перед тобою честь мого батька», – гордо промовив він, схрестивши руки на грудях. «Не будемо говорити про це, Михайле. Твого батька теж залишимо в спокої. Якби він знав Божу істину, як ми з тобою, він би так не вчинив. Він не встояв у спокусі і прирік нас обох, особливо тебе». Її співчутливий голос музикою лився в його серце, і він пом'якшив. «Проте, Ольго, твої батьки, можливо, не померли б так рано, якщо б не гріх мого батька. Прошу, припинімо розмову, яка для тебе така прикра, а для мене дуже болюча. Про твого батька в мене залишились найкращі спогади. Я знаю, що він бажав мені добра, і мені не хочеться затьмарювати пам'ять про нього». Михайло глибоко зітхнув. «Тільки ми повернемось додому, я одразу ж віддам тобі банківські документи на твою частку», – гаряче почав він, але раптом зіткнувся. Ольга стояла перед ним,

як натягнута струна. Коли дядько запросив мене до вашого маєтку, я гадала, що він мені, сироті, хотів надати притулок. Я з радістю приїхала до вас і хотіла жити разом з вами, щоб служити вам. Але твій від'їзд відкрив мені очі, я зрозуміла, що потрапила в чужу для мене родину, що зайва поміж вас. Не одразу я дізналася, що виявилась причиною твого раптового від'їзду за кордон, де ти змушений був найматися на важку роботу і зазнавати злигоднів. Якби я тільки здогадалася, що справа в поверненні цих тисяч, я б не одружилася з тобою. Хоч би якою нерозумною я була на той час, у мене вистачило б жіночої гідності, щоб не продатися за гроші. «Ольго!» – вигукнув він із жахом. Його слова розв'ятрили в її серці ще свіжу рану, про яку він навіть не здогадувався. «Дозволь мені договорити, Михайле, щоб раз і назавжди покінчити з цим». Вона глибоко зітхнула і продовжила. «Твоєму батькові стало легше від усвідомлення, що він поверне свій борг. За мить спокутування його гріха варто постраждати. Однак залишмо мого дядька в спокої. Він зробив тоді все, що міг. А я, Михайле, роблю тепер єдине, що можу. Як порядна жінка і християнка, я повертаю ці тисячі тому, кому вони належать, тобі. Не мені залишив їх твій батько, для мене вони втратили будь-яку цінність після того, як я дізналася, що тобі довелося вирушити пониз до Бразилії. Після 6 важких років, які ти провів далеко від дому, я, приймаючи гроші, вважала б себе просто нечесною. А я кажу тобі, Ольга, що ти зобов'язана прийняти гроші», – знову скипів Михайло. «Мій батько залишив їх тобі, бо мав докори сумління за свою пожадливість. Адже я вирушив до Бразилії не для того, щоб заробити понад твої 40 тисяч. Мова йшла про ті гроші, яких не вистачало до потрібної суми. Хоч би як там не було, але через ці тисячі я опинилась у вас, і вони були причиною твого від'їзду. Я знаю, що ти втік від мене, я ні трохи не дивуюсь. Облишмо цю розмову. Ми закінчимо її лише тоді, коли ти приймеш спадок», – вигукнув він. «Якої ж ти про мене думки, якщо гадаєш, що я залишу собі твою законну спадщину? Для чого ти намагаєшся виставити мене жалюгідною скнарою, щоб гордовито підноситись наді мною своїй досконалості?» Щоки молодої жінки то полум'яніли рум'янцем, то полотніли, запанувала тиша. «Вибач, я не хотіла тебе образити», – лагідно промовила вона після хвилинного мовчання. «Я над ким не хочу підноситися». Ця лагідність обезброїла Михайла. «Отже, зробимо так. Тільки-но ми повернемось додому, ти приймеш гроші і розпорядишся ними на власний розсуд». Ольга мовчки взяла капелюшку і парасольку, потім подивилась на годинника. «Час обідати», – ледве чутно промовила вона. З того дня вони більше не торкались цієї теми. Вона не починала розмову, а він не наважувався запитувати. Так вони прибули в Тринчанське тепліце, де на них чекав сюрприз. На бульварі їм зустрівся невеличкий гурт іноземців, з якими Ольга познайомила ще в Італії. Жінки радісно щебетали, чоловіки були трохи стриманіші. Прислухаючись до їхньої розмови, Михайло зрозумів, що Ольга вирізняється серед усіх своєю освіченістю, і подумав про те, що в гонитві за грошима він багато що втратив. Це дуже вразило його самолюбство, і він вирішив після повернення додому негайно взятись за книжки. Іноземці щирою зацікавленістю розпитували про лікаря Дюров, і Михайло зрозумів, наскільки вони цінують і люблять його брата. Коли вся компанія сиділа за обіднім столом, у Михайлові заговорило бажання бути гостинним господарем. Йому захотілося показати новим знайомим найкращі куточки своєї батьківщини, і він запросив їх до себе в маєток. Михайло бачив, що найбільше зраділа Ольга його пропозиції. Усіх надихнула майбутня зустріч з баронесою і Рут, і всі виказали бажання якнайскоріше побачити лікаря Дюро. Після кількох приємних днів, проведених разом, іноземці попрощалися з подружжям Годоличів, домовившись про зустріч у їхньому маєтку. Після від'їзду нових знайомих Михайло полегшено зітхнув. Можливо, йому хотілося самому насолоджуватися чарівністю природи або залишитись наодинці з Ольгою. Він не міг поскаржитися, що цими днями Ольга була недостатньо уважною до нього, але свою прихильність вона дарувала всім, і він завжди згадував її слова: «Я живу
для Христа.

0: ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «У надійних руках». Продовження у наступній програмі.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: території, на якій ми проживаємо. Ми дякуємо Тебе, Господь, що Ти помістив нас на цій землі, щоб ми могли сьогодні молитися і шукати Тебе, проповідувати Євангеліє кожній людині. Ти Бог сильний, тому просимо Тебе, Господь, благослови кожного захисника, кожного капелана, кожного волонтера. Просимо, Господь, за владу в Україні, за військово-політичне керівництво, Господь, за мудрість від Тебе, Боже Святий, яку Ти даруєш людині, яка її потребує. Благослови, Господь, всіх, хто сьогодні знаходиться на керівних позиціях, щоб Твоя мудрість дарувала їм знайти відповіді, як досягти миру. Блаженні миротворці, бо вони наречуться синами Божими. Господь, благослови, нехай прийде мир на нашу землю, нехай закінчиться війна і кровопролиття. Господи Боже Святий, нехай зупиниться смерть, а прийде життя від Тебе, прийде світло від Тебе, нехай настане кінець цій війні в ім'я Ісуса Христа. І дякуємо, що сьогодні в Україні церква Твоя має таку владу і силу молитися і ходатайствувати, щоб люди мали спасіння і надію на життя вічне. Тобі слава, честь і хвала, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Еммануїл, з нами Бог.
2: На пані, програма про тебе, улюблена і прекрасна, дівчина і жінка.
3: Мир в сім'ї – найдорогоцінніша річ, яку кожен хоче мати. Проте всі ми стикаємося з досвідом, як легко цей мир пошкодити або навіть зруйнувати. Про те, як зберегти і створити мирні стосунки, сьогодні будемо говорити з нашою гостею, шановною пані Стелою Красовською. До речі, це жінка дуже творча, вона є автором і виконавицею, про це ми не поговоримо, ми послухаємо пісню її виконання під час музичної паузи, а зараз ми будемо говорити про ті відкриття і розуміння, яке дав їй Господь, щоб протягом 18 років утримувати, створювати справді ті стосунки, які, ну, якнайменше її радують. Отже, Стела Красовська, доброго дня.
4: Вітаю усіх шановних панів, а також тих братів, які слухають такі програми.
3: Давайте почнемо з того, чого ви не мріяли, що ви така дивна дівчина була, що не мріяла про сім'ю?
4: Справа в тому, що мої батьки розлучилися, коли мені було 14 років. Вони дуже такі, знаєте, люди фахові, мій папа фізик, а мама математик, і вони дуже гарні спеціалісти, вони викладачі, і це була дуже інтелігентна і дуже така розумна сім'я, їх навіть вважали за зразок, ті, хто їх знали. От. І потім, коли я бачила це розлучення, як то кажуть, знутрі, і що вони один одному казали, я так думаю, що це була трагедія. Просто мені було 14 років, і коли тобі 14 років, ти трошки по-іншому все сприймаєш. А що приносило, ну, біль? Те, що розлучується тато і мама, те, що ви будете жити з тим одним, чи ті слова ви сказали, які ви чули? Я пам'ятаю, я можу сказати тільки свої відчуття, як музикант, да? Коли вони починали сваритися, мені дуже хотілося кудись залізти під ліжко і вліпнути в стіну. Тобто мені хотілося якось розчинитися. На той випадок мене дуже виручала моя музика, тому що були постійні концерти, репетиції. Тобто я тільки забігала додому поїхати, схопити там сукню, в якій сьогодні треба співати, туфлі і побіжати там на інший кінець міста на концерт.
3: Тобто зайнятість.
4: Так, вдома я практично тільки ночувала. Якось так, виходило якось так. І тільки потім я вчилася в єврейській школі, я пам'ятаю одного голландського пастора, який сказав таку річ, що поранене і розбите серце може виліковуватись навіть по 20 років. І я тільки зараз зрозуміла, який це був для мене тоді удар. Тобто я наче вмерла, я наче замерзла. Тобто якісь почуття, вони не можу вам передати. Начебто в мене була товста шкіра, тобто я не відчувала. Я навіть не відчувала, коли я когось ранила. Я не відчувала, чому люди.

0: ображаються. Розумієте? Тільки зараз я зрозуміла, що це була катастрофа на той час для мене. Просто знаєте, як обколоти, коли лікар лікує зуби, да, нам роблять укол. Тобто в мене таке враження, що якась вся в анестезії і жила з цим.
1: У вас не було спроби поговорити з мамою чи з татом?
0: О, та ми всі багато говорили. І на той час в мене ж невіруча сім'я була. До нас приходили мамині подруги, сусідки, знаєте, і ці розмови там та розвелася, які вони всі, яке, розумієте, тобто в 14 років дівчина не повинна це чути про чоловіків, бо це була така жорстока правда, знаєте, це, до речі, про правдолюбів. Люди, які дуже хочуть правди, знаєте, ви її не витримаєте, якщо вам сказати не те, щоб всю правду, навіть частину. І правда буває така жорстока, і тільки зараз ти знаєш, що правда є Божа, а є бісовська правда. І це правда, і те правда. Розумієте? Тобто, треба бути мудрими. І це, до речі, про правду. Таку правду почути в 14 років, дійсно, я не хотіла заміж, я не розуміла, а навіщо це? Коли сидять три жінки, чотири, і порозводились вони, знаєте, як воно притягує подобне, да? Тобто, це були дуже агресивні, сумні розговори. Я нікому такого не побажаю. Це дійсно якийсь акт чи катастрофа, як це можна назвати, для мого серця. І тільки зараз я відчуваю і бачу, і я хочу всім сказати, що я побачив, Бог мені показав, скільки на цьому світі гарних, добрих, люблячих чоловіків. Тобто у мене були як закриті очі. Зараз я побачу, які бувають гарні тата у дітей, які бувають гарні і люблячі чоловіки у жінок, як вони на себе скільки беруть, скільки вони покривають, скільки вони для своєї сім'ї стараються. Це для мене це дійсно таке відкривання. І дуже багато, не треба так казати.
1: Інша правда,
0: це правда. Ну, ви можете згадати, коли ця правда відкрилася? Що це був за момент, коли ви почали дивитися по-іншому на людей, на чоловіків? Я знаю, що це був Бог, тому що Він лікує серце, тому що Він наш лікар і Дух Святий, який торкається саме в таких ран, які ти навіть не знав. Я вам хочу сказати, що багато років минуло, але я прокидалася в сльозах від таких речей, які я згадала. От, і я просто була, щоб він зцілив, тому що люди з настіленим серцем, вони, знаєте, дуже такі ранять всіх навкруги, і вони живуть з такими гіркими коріннями в собі, таке гірке відчуття від життя. А мені Бог подарував такий характер, знаєте, радість. Тобто я вважаю, що це великий для мене подарунок. Тобто з раннього дитинства я прокидалася, і я хотіла стрибати на землю. Тобто, ти прокидаєшся, ти не знаєш, що це буде за день, але ти вже стрибаєш на землю. От. І перше, що краде сатана, якщо він нападає, наприклад, на мене, то він краде цю радість. І я відчуваю якісь моменти, коли в тебе просто вона кудись зникає. І мені один пророк сказав, що за мир треба боротися. Тобто не думайте, що вам це таке, знаєте, буде подарунок. От мир у серці і мир у сім'ї. То за нього треба боротися. Знаєте, як в пустинях борються за воду. Як в якихось тяжких ситуаціях люди стоять в проломі за щось. Тобто не думайте, що це буде просто так. Бог може бувати просто так, а колись треба боротися. А здебільшого в сім'ї жінка чому ображається? Ну, тому що чогось у нас десь закладено, що за цей мир відповідає лише чоловік, лише обставини, лише щось або хтось.
2: Тільки не я.
0: Так, наскільки відповідальність жінки, от на вашому досвіді, де ви побачили, що такі ми самі залежить не лише від вашого чоловіка, а від вас особисто? Знаєте, можна спортити настрій, коли ти заходиш в любу компанію, є такі методи, знаєте, от, а можна підняти настрій. І, знаєте, якісь штучні моменти, тобто ви не комплексуєте з того приводу, що воно само не виходить. Знаєте, як тіло після 30 років, вам любий танцюрист, любий спортсмен скаже, що до 30 років, ну неважливо, 29-31, у вас один обмін речовин. Потім ви будете їсти те ж саме, але ви будете товстіти. Не всі люди, я не кажу, що всі, але більшість. От, і тут треба вже штучність, тобто трохи ті танцори не доїдають, знаєте.

0: просто основне, і ті, хто там якось думає про своє тіло. Трошки надоїдає. Там хтось хліб, хтось цукор, хтось шоколадку. От. І те саме у відносинах. Тобто не треба думати, що а, скажи, що хочеш, а ти мені повинен прощати. Мау. Мовчи. Мовчання – це золото, розумієте? Це от не ми придумали, не ми відміняємо. Якщо у вас поганий настрій, краще мовчіть. Якщо така влада, якщо ви відчуваєте, от просто у повітрі щось таке, як ти розвітає, що ви от-от там можете посваритись, от що-небудь придумайте, то підіть з хати. Підіть за покупками, за продуктами, може купити собі шоколадку, поїсти, і буде вам краще. Я одного разу, навіть це було пізно ввечері, просто поїхала в кіно. Тобто я розуміла, що це якийсь такий скандал, який цілий день щось таке, знаєте, як напруга. Напруга, да, якісь біси вітають. Я розумію, що чомусь я не можу з цим справитися. Я сіла, поїхала в кіно. Сама? Сама. Я за кермом, я можу поїхати, тобто, ну, є така можливість у мене. От. І я приїхала в кіно і повернулася додому десь о 12, я подзвонила чоловіку, сказала, що я в кіно. От. І якось, ви знаєте, подивилась такий гарний фільм, навіть не пам'ятаю, просто тільки пам'ятаю, що він дуже-дуже гарний був. От. І повернулася, і не знаю, як рукою зняло. Що це було, я не знаю. От я вам просто кажу свої такі суб'єктивні поради.
1: Скажіть, ви це зробили заради врятування свого настрою чи заради того, щоб не ранити свого чоловіка?
0: А розкажу. Я хочу сказати, що ламати не строїть. І ви це знаєте, і ви можете оглянутися по сторонах, подивитися навіть не на себе, а на своїх знайомих, там, не знаю, родичів чи друзів, ситуацію, яких ви знаєте. Любі відносини, вони складаються, як то кажуть, по кирпичику, по трошку. Тобто люди, будь-то друзі, будь-то колеги, будь-то, ну, сім'я – це ж насамперед, да? По трошку, а розрушати їх дуже легко. Тобто ви можете до людини там якось місяць, два, три, як то кажуть, хлопець до дівчини підбиває, коли не йде, як то кажуть, там квіточку подарував, там подзвонив, щось приємне сказав. Да? І це може людина так вести себе там якийсь період. А щоб цю відносину розрушити, це може сказати одне слово. І все. Знаєте, це такий вогонь. І є в Біблії вираз, що багато людей загинуло від вогню, багато загинуло від води, але ще більше послизнулося на своєму язику. Тобто це така зло. Тому його дуже потрібно контролювати.
1: Отже, ми говоримо з пані Стелею Красовською, і вона ділиться з нами тим, як берегти мир у сім'ї. Перша найцінніша порада про те, що варто мовчати, і дуже обережно ставитися до стосунків з вашими близькими. Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
2: Шановна пані.

0: Можливо, ви заблукали і втратили радість? Підніміть голову і усміхніться. З серця витоку життя. Саме з вашого серця, шановна пані. Воно стукає, а значить, ще є можливість наповнити його радістю. Залишайтесь з нами, і в ваше життя також прийде зміни на краще. Шановна пані, програма про тебе, улюблена і прекрасна, дівчина і жінка. Ми продовжимо розмову з пані Стелою Красовською і говоримо про сім'ю, про найпершу церкву, яку створив Господь. Сім'я, чоловік та жінка. Мир в сім'ї, і ми говоримо з жінкою, тому зрозуміло, що будемо говорити і про чоловіка. Писання дуже багато нам говорить про те, що ми маємо пізнавати Бога, да? Пізнавати Його як свого Отця, як свого свій захист, як істину, як шлях. Так, нас, да? Ми маємо пізнавати. Все, що написано в Писанні, це ж можна класти проєкцію на будь-які питання в житті. Да? І можна так само на сім'ю покласти. Так. І просто зрозуміти, що коли ми одружилися, навіть якщо ми впевнені, що ми знаємо, за кого ми вийшли заміж, далі починається шлях пізнання.
1: Це так є, так. Да.
0: Коли ви зрозуміли, що потрібно пізнавати свого чоловіка, що ви його не знаєте? Що був за випадок?
1: Ну, наприклад, через десь, дайте згадаю, може це було 3 місяці сімейного життя, я

0: я побачила, що він дуже любить цукерки до чаю. Я була здивована, тобто це в мене було таке, ну, таке дівчаче здивування. Тобто я раніше думала, що цукерки люблять дівчата.
1: Прерогатива дівчат.
0: Діти. Да, а тут чоловік, знаєте, 30 років, він їсть цукерки. Для мене, ну, я була здивована.
1: Ви були здивовані, що вам менше залишається, скажіть чесно.
0: Ну, якось ні, але була здивована, як це. Це було таке здивування в мене в дитинстві, коли у мене був сусід-стоматолог, і в нього була дуже класна така собака, лохмата, дуже така добра. От, і він її кормив цукерками. Я думаю, як це, собака їсть цукерка. А він спеціально купував для неї цукерки, розумієте? Я так була, ну, тоді здивована. А потім от таке здивування, думаю, як це, чоловік їсть цукерки, ну, так, знаєте. Ну, це таке перше. От, і потім далі мене, мій чоловік весь час не перестає дивувати. Я хочу сказати, це не нова інформація, але просто так закцентувати, що сім'я – це таїнство. І скільки б ми не робили спроб зрозуміти, там, читати книжки, писати книжки, там, збирати курси, але зрозуміти саме найперше, що це таїнство. І є ті речі, які ви ніколи не змістите. От ви не змістите, розумієте, на цій землі. І ви ніколи якісь речі не зрозумієте. І ви ніколи не отримаєте відповідь на якісь питання тут. Тому що нема відповіді. Є питання, а відповіді нема. От, їх просто треба прийняти. Або просити Бога, щоб він дав це змістити. Що ваш чоловік, він дуже відрізняється від вас. Розумієте? І тут не будьте правдолюбом, там, не дай Бог, не виводьте ні на яку там чисту воду, не облічайте. Це просто інше створіння Боже, яке вам довірили. От, і я би просила просто, знаєте, як то кажуть, коліно-преклонено, усіх сестер, які мають чоловіків, ставитися до них з повагою, або хоча би, знаєте, через день з великою повагою. Тобто це мало реально от в житті, коли ти засяджуєш людину. Да? Я це розумію, я це і для себе кажу, але це дуже важливо. От питання фактично, да, воно постає, як то кажуть, ребром, коли перше, не дуже багато є за що.
1: Угу.
0: Тому що коли іноді розмовляєш, да, і говориш, ну важливо виявляти повагу.
1: Угу.
0: І тобі цілий список, да, говорять, що ти не знаєш.
1: Угу.
0: Про те. Це по-перше, да, за що. А по-друге, яким чином це робити?
1: Угу.
0: От це таке начебто банальне запитання, але іноді жінка, ну, просто не знає, як виявити повагу.
1: Я перед тим, що скажу, вибачаюся перед усіма за свою суб'єктивність. Тобто я суб'єктивно зараз буду казати. Я не знаю, наскільки це об'єктивно те, що я скажу. Це моє власне бачення. Тобто дружина бажано, щоб вона від чоловіка була в захваті. Розумієте? От в такому... От ти класний, от класний і все. І очі в тебе класні, і руки в тебе гарні, і який ти умний. Я саме цього кажу, якби я була така умна, я була б міністром, розумієш? І тільки твоє лінивство, ну і далі по тексту, да? От. Тобто я дійсно вважаю, що він дуже умний, я дійсно вважаю, що він дуже талановитий. Наприклад, як музикант, він, все, що він почув, він це може відтворити, а я ні. Мені треба ноти або там ще раз послухати. От, він чує дуже складні гармонії, він може грати, наприклад, на гітарі, на баяні, на клавішах, на ударному, в армії він служив, він грав там на трубі. От, тобто, стільки у людини талантів. Тобто, і коли я забуваю, там, да, хочеться там критикувати, перше, що це страх Божий. Тобто, я знаю, що мені довірена людина. І я буду стояти перед Богом і відповідати, що я таке на нього наказала, да? Тобто, перше, це страх Божий. От. І друге, я дуже-дуже хочу, щоб він був зі мною щасливий. Я навіть робила такі странні речі, йому кожен рік казала. Казала, Вітя, якщо я тобі надоїла, якщо ти за мною нещасний, я тебе відпускаю. Іди! І мене... Мені, що це було перші роки, а не перші дні.
0: Та ні, я не так давно це теж десь рік не розказала. Тобто я хотіла, щоб він був такий, знаєте, свободний в виборі, щоб його не тримав біля мене паспорт якийсь там, підпис якийсь, да, його. Тобто я хотіла, щоб він, я хочу, щоб він був щасливий. Щоб не якась там обізаловка, там квартира, чи там що.
2: У вас завжди таке було бажання, не щоб ви були щасливою, а щоб він був щасливий. Чи це колись змінилося?
1: Ми удвох щасливі, скажу чесно. І це саме той випадок, коли я виходила за нього заміж, і я розуміла, що це людина, з якою я можу бути щасливою. Тобто дівчатам ритм кохання. Розумієте, така штука тонка. Я прочитала, я вас зараз посмішу, тобто воно не має відношення до мого весілля, але я прочитала якраз перед тим якусь американську книжку, я не пам'ятаю навіть автора, знаєте, тоді Радянський Союз розвалився, і такі книжки ринули до нас, вони продавалися усюди, і до мене попала книжка «Как вийти замуж». Я її читала, знаєте, дівчата таке, почитати люблять. От. І там було багато якихось порад, знаєте, щось таке. Я пам'ятаю, що цю книжку прочитала, і потім з Віктором познайомилася, і все те, що було в цій книжці, я якось на ньому апробірувала. Але я чітко розуміла, що ми повинні бути в чомусь однакові. В цій книжці було що написано, далі продовжу вас смішити, що якщо ви звикли підстригатися у дорогій перукарні, а ваш чоловік звик підстригатися в дешеві, зрозумійте, після весілля, то є проблема.
2: Ви будете підстригатися до своєї перукарні.
1: Тобто, виясняйте, до весілля, на що, ну, де ваші точки, де ви можете, знаєте, не співпасти серйозно, розумієте? Тобто, можна кохати один одного дуже-дуже сильно, але, наприклад, якщо ви піаністка, а сім'я вашого чоловіка кожен рік садить картоплю, це така у нас ментальна, знаєте, установка. Тобто, треба, не треба. У нас є люди, які весь час садять картоплю, да? Тобто, їм не доказати, що воно економічно невигідно і так далі. От, то це буде у вас такий момент, знаєте, якщо таких моментів то набирається, то ну це нерви весь час. Тобто треба думати, знаєте, треба думати.
2: Треба думати над тим, за що ж поважати.
1: Так, за що поважати. Це ми бачите, як відтут мислі, як то кажуть, пішов трошки в іншу сторону. Але дійсно, якщо цього внутрішнього немає цієї поваги, я навіть не знаю, що радити, чесно вам скажу. Тобто це саме найперше. Якщо ви дійсно вважаєте, що ваш чоловік там ну недостойний, ну я навіть я не знаю, що як далі порадити. Може вам відкрити очі. О, буває ще таке, що людина просто не бачить. Є такий момент.
2: І причиною цього можуть бути ті рани, образи, які, можливо, вам наніс і не чоловік. На жаль, час нашої програми сьогодні вичерпано. І слухайте продовження розмови зі Стелею Красовською. Ми будемо говорити далі про стосунки у родині, про стосунки з рідними, близькими, батьками. Постараємося поділитися максимум того, що Бог відкрив пані Стелі. А я нагадую, що мир в сім'ї, про те, що ми говорили, він дуже крихкий, його треба берегти, і відповідальність з себе, шановні пані, не варто знімати. У вас багато сили і благодаті від Господа, щоб поважати, любити і створювати мир з вашим чоловіком і дітьми. Програма «Шановна пані». Відверто про запитання, які потребують відповідей щодня. Пишіть нам за адресою 01001 Київ, абонентська скринька 53, телефон 044-222-67-28 або 097-177-22-42. Бог тримає все, утримає і тебе, довіряй.
3: Шановна пані,
2: шановні пані, в кожній програмі ми ділимось з вами радістю і перемогами, які отримують жінки тут і зараз. Якщо у вашому житті ще панує темрява, будь ласка, будьте уважними до голосу Бога, який стукає в ваше серце. Творець неба і землі віддав самого себе, щоб стати нам Отцем назавжди. Якщо ви вірите, що Ісус Христос помер і воскрес на хресті, то скажіть це своїми устами –

і прийміть дар вічного життя з Богом. Повторіть за мною, будь ласка. Отець Небесний, прошу Тебе, прости мені мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос – Син Божий. Вірю, що Він помер і воскрес для мого виправдання. Господь Ісус, увійди в моє серце та стань Господом мого життя. Дякую Тобі, Спаситель, за дар вічного життя з Богом. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тепер, шановні жінки, зміни в вашому житті залежать не від того, скільки можете ви самі, а від того, скільки ви зможете довірити Богові. А йому сміливо можна довіряти все. До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».

0: сильні рамена твої, міцна рука твоя, високо піднесена правиця твоя. Правосуддя і справедливість – основа престолу твого. Милість і істина йдуть перед лицем твоїм. Блаженні люди, що знають глас святковий. Господи, у світлі лиця твого вони ходять, і іменем твоїм вони радуються весь день, і правдою твоєю підносяться. Бо ти похвала сили їхньої, і милістю твоєю підноситься гріх наш.
1: Псалом 88, вірші з 14 по 18.

В якому б куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння, Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже

Творцем і Його Словом. Сама Божа природа поселилася всередині вас. Коли навколо руйнування Слово Боже будує, коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світло проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня – о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Отче, в ім'я Христа, прошу Тебе, про пробудження громадянського сумління нашого народу. Молюся, щоб ми зрозуміли, наскільки важливо вчити наших дітей бути добрими громадянами, турбуватися не тільки про власні вигоди, але й про свою країну. Дорогий наш Отче, хочу бачити свою країну благочестивою, здоровою і могутньою країною, якою можна пишатися і з гордістю називати себе громадянином України. Не дай нам забути про те, що молитва про свою батьківщину – це наш святий обов'язок, як перед Тобою, так і перед нашим народом. Навчи нас молитися, Господи. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи».

0: у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
3: Якщо не боротися з хіттю. Благаю вас, як чужинців і мандрівників, стримуватися від тілесних пожадливостей, які воюють проти душі. 1 Петра 2:11. Якось я розмовляв з одним чоловіком про перелюб, в якому той жив. Я щиро намагався зрозуміти його ситуацію і благав його повернутися до своєї дружини. Потім я сказав: «Знаєте, Ісус каже, що якщо ви не боротиметеся з цим гріхом настільки серйозно, що будете готові вирвати собі око, то потрапите у пекло і будете страждати там вічно». Він, будучи переконаним християнином, подивився на мене з повною недовірою, ніби ніколи в житті не чув нічого подібного, і запитав: «Тобто ви вважаєте, що людина може втратити своє спасіння?» Отже, я знову і знову переконуюся на власному досвіді, що багато сповідуючих християн мають такий погляд на спасіння, що відриває його від реального життя, зводить на нівець біблійні погрози і ставить грішну людину, яка називає себе християнином, поза межами досяжності застережень з боку Біблії. Я вважаю, що такий погляд на християнське життя втішає тисячі людей, які стоять на широкій дорозі, що веде до загибелі. Матвія 7:13. Ісус сказав, що якщо ви не будете боротися з пожадливістю, ви не потрапите на небо. Якщо ж твоє праве око спокушає тебе, вийми його і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоби пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до геєни вогняної. Матвія 5:29. Справа не в тому, що справжні християни завжди перемагають у кожній битві. Річ у тім, що ми вирішуємо боротися, а не в тому, що досягаємо бездоганного успіху. Ми не укладаємо мир з гріхом, ми ведемо війну. Ставки набагато вищі, ніж те, чи буде світ знищений тисячею міжконтинентальних ракет, чи терористи розбомблять ваше місто, чи глобальне потепління розтопить льодовики, чи снід поглине країни. Всі ці лиха можуть вбити лише тіло. Але якщо ми не будемо боротися з хіттю, ми втратимо наші душі. Назавжди. Петро каже, що тілесні пожадливості ведуть війну проти наших душ. 1 Петра 2.

11. Ставки в цій війні нескінченно вищі, ніж у будь-якій загрозі світової війни чи тероризму. Апостол Павло перелічив розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла і жадобу до наживи, а тоді сказав, що через це приходить гнів Божий на неслухняних синів. Колосян 3:5-6. А гнів Божий незмірно страшніший за гнів усіх народів світу разом узятих. Нехай Бог дасть нам благодать серйозно ставитися до своєї душі та душ інших людей і продовжувати боротьбу.

0: Емануїл. Слухай, щоб радіти. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Нема й таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогий друже, мене звати Ольга, і я хочу зараз звернутися до тебе. Скажи, будь ласка, тобі страшно, коли над головою літають ракети? Коли тобі безперервно приходять повідомлення про тривогу в Києві, Львові, Вінниці, в різних куточках України? І коли ти не знаєш, куди саме наступного разу прилетить ця ракета, про що ти думаєш? Чи ти лякаєшся? Чи бігаєш ти в укриття, коли розпочинається тривога? Про що ти думаєш? Чи тебе поглинає ця тривога? Чи ця повітряна тривога переходить в твоє серце? Чи в серці твоєму також повітряна тривога? Що є в твоєму серці? Я хочу з тобою поділитися тим, що мені допомагає переживати подібні моменти. Я знаю, що Бог зі мною всюди. Я знаю, що Він окриває весь світ, всю Україну, і Він все бачить. І без Його волі нічого не відбувається. Як написано в письмі, що навіть горобець не впаде на землю без волі Божої, а ви ж набагато більші за горобців. І волосся на голові у вас пораховане. Все стається з волі Божої. І це я не до того, що не треба бігати в укриття. Це я до того, що, незважаючи на повітряну тривогу, у своєму серці ти можеш мати світло. І це світло здатен тобі подарувати тільки Бог, тільки Ісус. Бо Він всесильний. Там, де зло панує, там, де зло лютує, Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення. Навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця.

0: йду край до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: радіо «Еммануїл» запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Історія однієї душі. В циклі літературних програм «Натхнення» Світле радіо з трепетом представляє книгу-щоденник Юлії Санько «Історія однієї душі».
2: Прислухайтеся до того, що відбуватиметься у вашому серці, тому що кожна наша програма може змінити ваше життя.
1: В цій історії ви почуєте думки звичайної жінки, дружини, матері, яка щодня записує свої переживання.
2: Над усе, що лише стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. Приповісті, 4 розділ.
1: Продовження. Частина третя. Після. Глава 3. До самої глибини. 20 жовтня 2019 року ми повернулися в Україну. Дивне таке відчуття – піклуватися не про трьох, а про двох хлопчиків. Дух. Допоможи, будь ласка, жити без нього. Дух Святий, я люблю тебе. Ти не без нього. Він живий. Віриш? Дух, вірю. Дуже його люблю. Дух Святий, і він тебе. Не хвилюйся, він у надійних руках. Віриш? Дух, вірю. Передавай йому привіт. Передай, як сильно я скучила, і обійми його від мене. Будь ласенька. Дух Святий, добре. Я люблю тебе, обіймаю тебе. Віриш? Дух. Так, любий, вірю. Дякую, що витираєш сльози.

та що разу. Скільки їх ще у мене? Дух Святий, я витру кожну. Не відвертай обличчя від мене, бо тоді в твоєму серці з'явиться тінь, у яку не захочеш пускати мене. Але знай, я кожної хвилиночки поруч. Я плачу з тобою. Я розумію тебе. І дуже люблю. Люблю чути Бога. Люблю в думках розмовляти з ним. Ніщо і ніхто не зміг потішити мою материнську душу. Дух Святий щоразу ніжно і обережно говорив про свою любов, про те, що не раз ще болітиме, і обіцяв бути поруч. Перед ним можу бути справжньою. Він уважний і дуже близький. Плоть. Тоді чому це сталося з твоєю дитиною? Чому він, такий всемогутній, не врятував його? Ти ж так любиш його? Такі думки приходили нечасто, там вони були. Чи то плоть, чи то диявол, чи то злі люди. Такі страшні слова поселилися в моєму серці. Тінь почала заповнювати мою душу. Я ніби захлиналася і потопала в муках зневіри. Мовчала. Багато мовчала. Не дивилася в небо. Плоть. Яка різниця? Де він зараз? Він не з тобою. І крапка. Що ж це за любов? Мучити так своїх дітей? Тінь. Страшна річ. Ти просто береш і в один день вибираєш повірити у брехню про себе, про Бога, про любов. Зуби зціплені, кулаки стиснуті, і ти готова загризти кожного, хто зараз вирішить полікувати тебе. Перестала чути Бога і говорити з ним? Ні, не перестала читати Біблію і молитися, але перестала шукати його лиця, його такої солодкої присутності, його усмішки і серця. Плоть. А рай узагалі існує? А хто звідти повертався? Шарлатани. І ти не хочеш мати нічого спільного з таким Богом? Перестаєш бачити в ньому зцілення від болю, а бачиш у ньому джерело болю. Тінь лягла непосильним тягарем на душу. То були страшні кілька днів, а може й тижнів. Дух Святий попереджав мене про тінь. Та що вже можу зробити? Уже не під силу не те, що піднятися, вже не під силу жити. Тінь просочилася у кожен капілярчик тіла й розуму. А що відбувалося в душі? А я не хотіла туди заглядати. Я була ображена, сердита і роздратована. Я відвернулася від світлого його лиця, як і Єва. Мені було легше повірити в маленький зміїний обман, ніж у неосяжну, всеохоплюючу мудрість і любов усемогутнього Бога. Господи, прости нас грішних. І Дух Святий здійснив свою обіцянку. Він не відвернувся від мене, коли я відвернулась від нього. Пам'ятаю, того ранку рішуче вирішила розібратися з небесами. Голосно кричала, ридала, ставила всі запитання, які терзали душу. Думаю, якби з тобою я говорила таким тоном, навряд чи ми продовжили б спілкування. Активно жестикулювала, намагаючись показати весь свій гнів і невдоволення. Тоді виговорила все, без гарно сформованих фраз, епітетів і порівнянь. Але то була моя справжність, колюча, гидка, темна справжність. Щось відбувалось тоді. У мені, в небесах, у духовному світі. Відбулася неймовірна перемога. Я стояла перед ним. Не в порядних шатах самоправедності і правильності, а оголена, гидота така, як є, і запитала у нього: «А зараз любиш?» І відповідь почула: його святе, тихе, тверде, впевнене. Так. Він чекав на мене, поки я брикала, висловлювала своєю поведінкою неприязнь, він продовжував бути біля мене. Він чекав, поки поверну лице до його світлого лиця і тінь зникне. Бо де є світло його лиця, там тіні немає, і хоч повернулася до нього не з покаянням, прославленням чи вдячністю, а з претензіями, але повернулася в правильному напрямку. Переживши біля тінь, перестала грати роль перед ним, я пізнала його любов'ю вагнуч його серця. Ісус Христос, знаючи і бачачи всю мою гидотність, погодився піти на хрест, померти, воскреснути, щоб я могла мати життя без тіні, вічне життя з ним і в ньому. На ті тяжкі запитання таки не отримала відповіді, але пізнавши його, більше не шукаю цих відповідей. Дух Святий пообіцяв, що одного разу я все зрозумію, але він не уточнив у цьому житті чи у вічності. І суть навіть не в тому, наскільки далеко відвернулася від нього, а в тому, що він весь час біля тебе. Любить і чекає, коли ти повернешся назад. А тим часом живу
і люблю його.

Ось що написала тоді на льоду. 7 січня 2020 рік. Тиха я ніч, дивна я ніч, і мені не спиться. Стільки думок, ні, не подумайте, не болючих, ностальгічних чи сумних. І в цьому повідомленні хочу писати не про Тіміка, бо зараз йому краще, ніж нам усім. Зараз він прямо відчуває все торжество Різдва. Цікаво, а як на небі святкує день земного народження Ісуса Христа? Ну, але поки ми тут на землі, хочу всіх нас привітати з тим, що Ісус Христос народився. Він прийшов, щоб відкрити нам шлях у небеса. Він народився, щоб спасти нас, грішних і немічних. Сьогодні роздумувала, а що ж найцінніше для Бога? Як ти гадаєш? Душа. Твоя, моя, його, її. Душа. Зламана, знедолена, грішна, інтелігентна, зворушена, черства, культурна, задоволена. Він цінує душу. Знаєш, він дивиться глибше. Йому байдуже, чим можемо похизуватися перед людьми. Він бачить те, що ховаєш за 10 замками свого єства. І здригаєшся навіть від думки, що хтось про це дізнається. Він знає твою душу. Він любить твою душу. Не те, що хочеш показати людям, а тебе. Зі всіма падіннями і перемогами. Ось що таке Різдво. Нарешті знайшовся той, хто любить тебе таким, який ти є. Любить не на словах, любить аж до смерті. Народився, щоб померти за мою і твою душу. Оце любов, оце надія. Дякую, Ісусе, що ти пішов на це. Торжествуємо разом. Спаситель прийшов, Христос народився. Що ж подарувати імениннику? Відкриємо своє серце. Вірою впустимо його в нашу душу і будемо жити для нього щодня, щохвилини. 9 січня. 9 січня. День, який змінив наше життя. Пам'ятаю все, хоч минуло вже 2 роки. Відчуття думки, молитви, дзвінки і підтримка. Кожен нюансик можу відтворити в пам'яті. Дуже боялася цього дня. Не знала, що сьогодні відчуватиму віхи пам'яті. Скільки їх ще буде? Скажу відверто, відчуваю торжество. Це справжнє диво. Спробую трішки пояснити. Коли наш Тімік пішов на небо, а в моїх обіймах залишилося лише його тіло, то щось відбувалося з моїм світоглядом. Сприйняття людей тепер інше, сприйняття душі тепер інше. Ісус Христос, коли дивиться на мене чи на тебе, на відміну від людей, бачить не лише футляр, але те, що всередині. Він бачить і дивиться на душу. І зараз, коли Бог дає честь доторкатися до когось, то в очах, словах, жестах, мовчанні хочу віднайти, відчути душу, а не зовнішнє. Це щось неймовірне. Часто за успішними, успіхненими, впевненими, самодостатніми, сердитими зовнішностями є зовсім інша внутрішність. І ми боїмося пустити когось за коліси, щоб там, даруйте, не нагадали ще більше. Та Дух Святий не такий. Він проникає у найпотаємніші закуточки нашого єства, знає найглибші страхи, думки, переживання, осудження. Та все ж продовжує любити і кликати нас до спільності з собою. Дивно так. Ісус Христос, знаючи усе наше закулісся, все одно хоче спасти і подарувати нам небеса. Що ж це за дивовижна любов? Так ось, останнім часом, через невідомі мені причини, деякі душі захотіли відкритися мені. Інколи просто плачу від того, який біль може носити в собі людина, а ще проходить усвідомлення, що кожна душа хоче бути почутою, а ми буваємо такі швидкі на поради. Дякую Богу, що є люди, які можуть вигнати свою душу. Хіба є щось вартніше за душу? Забрати статус, фінанси, регалії, пафос, картину глядачів, що залишиться? Так, саме душа. І ми всі хочемо, щоб приймали, хотіли бути, любили нас, але не наше. Тому й торжествую, бо через свій біль почала розуміти біль інших, через свої образи почала бачити ображених, через свою втрату почала розуміти, що насправді найцінніше. Ох, нелегке наше життя тут, на землі. Давайте разом учитися бачити навколо себе не футляри, а душі –

чи вказувати на того, хто лиш один може заповнити пустоту, подарувати мир і спокій, радість і любов, а головне – вічне життя на небесах. Христос для цього і народився.

0: Історія однієї душі.
1: Продовження історії однієї душі, написаної Юлією Санько, слухайте завтра, в цей же час.
0: Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя.
1: Приповісті, 4 розділ.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати».

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Радий знову вітати вас на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Микола Савчук. Хочу запропонувати кожному, хто зараз слухає радіо, разом поміркувати над Божим Словом. В посланні до Филип'ян апостол Павло говорить такі слова. Не про своє тільки, а також про іншого справи дбайте. Нехай у вас ті самі думки будуть, які і в Христі Ісусі. Я умовно назвав сьогоднішню проповідь «таблетка від егоїзму». У кожного з нас у житті трапляється чимало різних хвороб. Є хвороби, якими хворіє наше тіло, але є хвороби, на які може захворіти наше серце. На мою думку, кожний із нас від самого народження безнадійно хворий на егоїзм. Кожний із нас природньо думає лише про себе, про свої власні переживання, про свої власні турботи, про свої власні потреби.

Навіть маленька дитинка, яка ще не навчилася нічому злому, часто після слова «тато» і «мама» першим говорить слово «дай» і «дай мені». Сподіваюся, що наші сьогоднішні роздуми допоможуть кожному із нас виправити щось у своєму серці, прийнявши ліки із Божого Слова. Перша складова таблетки від егоїзму – бути уважним не лише до власних потреб, а до потреб інших. Саме про це ми щойно прочитали із Біблії. У Євангелії описується цікава історія. Одного разу Ісус Христос знаходився у будинку, і на ньому була сила Божа, потрібна для зцілення. У цей момент цей будинок заповнили багато людей, які хотіли отримати відповідь на власні потреби. І ось коли дім був переповнений, одні люди принесли свого друга, який був паралізований. За натовпом вони не змогли потрапити прямо перед Ісуса. І зробили радикальне рішення. Вони піднялися на дах, розібрали стелю і спустили цього хворого прямо перед Господа Ісуса Христа, після чого він був зцілений. Я багато разів читав цю історію, не помічаючи одного цікавого моменту. Кожен із людей, які стояли у натовпі, мав власну потребу і власне переживання. І він йшов до Ісуса з намаганням привернути Ісусову увагу до себе і отримати відповідь на свою проблему. Невже у цих людей, які принесли свого розслабленого друга, свого паралізованого товариша, не було власних потреб? Вони також могли стояти у натовпі і чекати, доки Ісус зверне свою увагу на них. Але натомість вони вирішили відкласти у сторону власні переживання і послужити своєму товаришу. Інший цікавий момент. Коли вони принесли цього друга до Ісуса Христа, між цим хворим чоловіком і Ісусом стояв цілий натовп людей, зосереджених на власних потребах. Я б сказав би, натовп егоїстів, кожен із яких думав лише про себе і не хотів розступитися, щоб пропустити цього паралізованого до Христа. Я не хочу сказати, що вирішення наших власних потреб неважливе. Я хочу підкреслити лише одне. Коли ми концентруємося лише на власних потребах і власних переживаннях, ми цим самим можемо стати на заваді вирішенню потреб інших людей. Наш егоїзм перешкоджає іншим доступитися до Христа. Ми знаємо фінал цієї історії. Коли друзі цього хворого чоловіка піднялися на дах, розкрили його і опустили свого товариша до ніг Ісуса Христа, він був ізцілений. Але зауважте один цікавий момент. В тому місці у Євангелії говориться, Христос, побачивши віру їх, тобто віру друзів, ізцілив цього паралізованого. Зауважте, стояв величезний натовп людей, які хотіли привабити увагу Ісуса до себе. І вони чекали цього. Але був і інший спосіб привабити увагу Ісуса – послужити іншій людині. У кожного із нас є цей вибір. Ти можеш намагатися привабити увагу Божу, приходячи до Нього зі своїми власними потребами, а можеш привабити Його увагу, привернути Його увагу до себе тим, що ти послужиш потребам інших людей. Який метод був ефективніший? Я думаю, що далеко не всі, хто стояли у натовпі, отримали в той день відповідь на свою потребу, через те, що могли не доступитися. Але ті, хто обрали допомогти іншому вирішити його потребу, привернули увагу Ісуса. Якось один чоловік навчив мене дуже простому принципу. Він розказав мені, якщо ти хочеш, щоб твої потреби, твої проблеми були вирішені, є два шляхи. Перший шлях – намагатися вирішити їх самотужки і прикладати багато зусиль для того, щоб позбутися цих проблем. Але є інший шлях – відкласти у сторону потреби власні і звернути увагу на потреби інших людей. І коли ти будеш задовільняти потреби інших людей, будеш служити іншим, сам Бог потурбується про твої потреби. Повторюся, ми можемо або самі вирішувати свої потреби, або дозволити Богові вирішити наші потреби. І один із найкоротших шляхів для того, щоб Бог послужив нам, у тому, щоб ми самі почали служити іншим людям. Ми служимо іншим, Бог служить нам. Скажіть, а хто ефективніше справиться із нашими проблемами і переживаннями? Ми самі чи Бог? То чи не більш варто відкласти у сторону власні переживання, потурбуватися про інших людей і таким чином дозволити Богу потурбуватися про нас?
Бог завжди задовільняє потреби тих, хто задовільняє потреби інших. Недавно мені довелося познайомитися із одним цікавим медичним дослідженням. Його автор розповідає про суть, першу причину виникнення ракових пухлин. За словами цього науковця, кожна клітина має взаємодію із іншими клітинами у нашому організмі. Вона щось приймає, а щось віддає. Але інколи трапляються такі ситуації, що раптом клітина змінює свою поведінку. І вона починає приймати, але перестає віддавати. Клітина стає егоїстом. Потім вона примножує подібні до себе клітини, і таким чином утворюється пухлина. Це стало для мене відкриттям. Виявляється, корінь ракової хвороби в тому, що клітини перестають служити іншим, вони стають егоїстами. Я замислився. Церква часто порівнюється із тілом Христовим, із тілом нашого Господа. У тілі є багато різних органів, і, можливо, кожна із нас – це окрема клітинка у якомусь органі тіла. І коли ми перестаємо турбуватися про потреби інших людей і зациклюємося лише самі у собі, ми стоїмо перед ризиком перетворитися на ракову клітину. Я хотів би застерегти від цього самого себе і кожного із нас. Давайте будемо відкритими до інших і будемо не лише приймати служіння собі, але й служити тим, хто оточує нас. Нещодавно мені довелося спілкуватися з одним молодим чоловіком, який задав дуже просте запитання, але дуже актуальне для нього. Як мені побороти депресію? Він чекав, що ми разом будемо шукати причини цієї депресії, те, що передувало її виникненню. Але коли ми спілкувалися, я сказав йому лише одне. Скільки причин для депресії ми б не виявили сьогодні і не подолали, завжди знайдеться ще якась причина, якась обставина, якась ситуація, яка знову штовхне тебе в цю яму. Давай ми поборемо корінь будь-якої депресії. Будь-яка депресія бере своє коріння у тому, що людина думає сама про себе і звертає занадто багато уваги на свої власні проблеми і переживання. Іншими словами, вона зациклюється на собі. І коли людина думає про свої переживання, чим більше вона про них думає, тим важче їй стає. Я сказав йому так. Забудь про себе. Почни звертати увагу на потреби інших людей. І ти щось помітиш. По-перше, ти побачиш, що у інших людей є потреби, які набагато серйозніші, ніж твої власні потреби. І твої власні проблеми видадуться тобі не такими вже й великими в порівнянні з іншими. І по-друге, коли ти почнеш служити іншим людям, тобі не буде часу міркувати так багато про власні проблеми. Але більше того, коли ти будеш служити іншим, сам Бог буде служити тобі. Дорогі друзі, можливо, ви також зараз перебуваєте у стані депресії, у стані пригніченості. Прийміть цей рецепт. Забудьте на якийсь час про власні переживання і потурбуйтеся про переживання інших людей. Ви помітите, як це одразу допоможе вам. Хтось із мудрих людей якось казав, якщо любов – це вогонь, то самолюбство – це самоспалення. Якщо любов – це вогонь, то любов до самого себе загрожує самоспаленням. Чи маємо ми виявляти увагу і любов до себе? Так, звичайно, ми не говоримо сьогодні про якісь крайнощі. Але якщо ми всю любов присвятимо тільки собі, ми просто згоримо. Нам потрібно рівно стільки любові до себе, щоб зігріти самих себе. А весь надлишок любові ми маємо спрямувати на тих людей, що оточують нас. І сьогодні у світі, де так багато холоду і морозу у відносинах між людьми, ми, як християни, маємо унікальний шанс зігріти людей теплом своїх сердець. Повернімося до того місця із Біблії, яке ми читали на початку. У нас мають бути ті самі почуття, що у Ісуса Христа. Ісус Христос, залишивши власні інтереси і власні бажання, залишивши славу неба, прийшов на землю, щоб померти заради інших на хресті. А якби Ісус Христос хоч на мить виявився егоїстом, що було б сьогодні із нами? Чи мали б ми шанс на спасіння? Сьогодні Христос на небесах, але Його церква на землі. І Христос чекає від нас таких же почуттів до інших, які Він має до людей сам. Саме до цього хотів би помолитися разом із вами.

0: щоб наше серце було наповнене любов'ю до Бога, любов'ю до ближніх, і Христос міг радіти, спостерігаючи за кожним із нас. Небесний Батько, ми молимося сьогодні про те, щоб Ти переглянув наші серця, про те, щоб Ти змінив все, що потрібно змінити у нас, аби в нас не залишилося ні краплі егоїзму. Наповни наші серця любові до ближнього. Наповни наші серця уважністю до потреб інших. Господь, можливо, хтось зараз перебуває у депресії. Покажи вихід із цієї депресії через служіння ближньому. Ми сьогодні молимося про те, щоб перестати бути егоїстами і стати справді служителями, тим, хто оточує нас. І мати ті ж самі почуття, які маєш ти. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: слухає, так такою насолодою, такі ніжні хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословення вам і нас на цілий день, і на все життя. До побачення.
1: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати Світле чи Світле Радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по всій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: І тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх хай насищаються, бо відступство безумних заб'є їх, і безпечних безтямних їх вигубить. А хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом.
1: Цитата з Біблії.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, ми сьогодні молимось за нашу країну. Ти дав нам можливість народитись і жити в цій чудовій країні. Сьогодні ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наших правителів і нашого президента. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм мудрості, щоб вони могли мудро управляти країною. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм страх Божий, щоб вони завжди пам'ятали, що верховний президент, верховний правитель цієї землі Ти. І все залежить від Тебе. Ми просимо Тебе, щоб Ти благословив всю нашу країну, щоб Ти благословив всі гілки влади, щоб Ти благословив наших людей, українців, щоб Ти зупинив війну в нас на Україні, щоб Ти благословив нашу землю. Ще раз ми дякуємо Тебе за все. Великий наш Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

0: Імануїл. Слухай, щоб світити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Кожного з нас були такі хвилини, коли ми замислювалися про наше буття. Чому ми народилися? Куди ми йдемо? І коли ми занурюємося в глибини нашої душі, ми бажаємо добра, милосердя. І істина полягає в тому, що це прагнення нашого серця, воно від того, що ми є істотами, які створені Богом. Ще до того, як ми з'явилися на цей світ, у Бога, Творця неба і землі, був план. Наше народження, наш вхід в це земне буття. І його бажання було зустрітися з нами і наповнити оці бажання реаліями життя.

0: життя повноти любові, радості, спілкування з Богом. Але Бог любить. І він пішов на зустріч. І цей крок на зустріч було те, що він віддав свого Сина, Ісуса Христа, для того, щоб він зійшов на хрест і віддав своє життя за наші гріхи. Але істина полягає в тому, що він не тільки вмер за наші гріхи, він і воскрес в наше оправдання. Якщо ти потребуєш перемін, якщо ти хочеш бути в вічності з Богом, цей час сьогодні для тебе. Закрий свої очі, зосередься на Богові і скажи в своєму серці слова цієї молитви. Дорогий Ісус, я грішна людина, я не можу бути з тобою, але я дякую тобі за Голгофську жертву, за те, що ти віддав себе заради спасіння від гріха і гріхів, які я робив в своєму житті. Прости мене за те, що мій гріх розірвав тебе на Голгофському хресті. Прости мене за той біль, який завдав мій гріх тобі на Голгофському хресті. Прости мене, Боже, і дай мені нове серце, і дай мені Духа Твого Святого, щоб я міг жити новим життям. Веди мене в нове життя. Дякую тобі за дар вічного життя.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 11 вересня.
1: Сповістей 20 розділ, 20 вірш закликає нас до глибокої пошани. Хто кричить на батька й матір, тому погасне світло його в найтяжчій темряві. Нехай наші серця будуть сповнені вдячності та шани до батьків, адже це є запорукою Божого благословення у житті.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: півстоліття вона дарувала світу любову втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Якщо син покине поле свого батька і піде працювати на інше, він перестає бути його співробітником. Бути співробітником означає працювати з кимсь разом, брати участь у його праці, приниженні та соромі, але не лише в успіхах. Ті, що ділять одне з одним усе, це партнери, котрі дають любов за любов, терпіння за терпіння. Ісусе, Ти віддав усе, життя і кров, усе. Зараз моя черга. Звичайний солдат воює в своїх лавах, але вірний воїн намагається перебувати якнайближче до свого воєноначальника, щоб ділити його долю. Це і є життя у Христовому Дусі. Ми повинні працювати з величезною вірою, а головне – з великою любов'ю та спокою. Без цього наша праця буде лише працею невільників, котрі служать суворому господареві. Справжнє внутрішнє життя запалює наше активне життя вогнем, який освітлює все довкола. Завдяки цьому ми знаходимо Ісуса у темних халупах брудних нетрів, у найнестерпнішому стражданні в Богих, серед яких є Богочоловік, нагий на хресті, сумний, погорджений усіма, людиною болю, понівечений, наче хрубак, бичований та розіп'ятий. Я хочу жити в цьому світі, незважаючи на те, що він такий далекий від Бога, незважаючи на те, що він відвернувся від Божого світла, бо я хочу допомогти з Богом, беручи на себе хоч часточку їхніх страждань. Бо тільки єднаючись з ними, ми можемо їх відкупити, приносячи в їхнє життя Бога і ведучи їх до Бога. Знаю, що всі ви любите в Богих, але нехай кожен із нас спробує зробити цю любов більш зичливою, більш милосердною і радісною. Нехай наші очі в глибокій вірі виразніше побачить в обличчя Богого Христове обличчя. Ми всі сумуємо за небом, де є Бог. Але ж ми можемо вже тепер бути разом з Ним. Уже тепер, в цей момент, бути щасливими. Бути щасливими з Ним зараз означає любити так, як Він любить, допомагати, як Він допомагає, давати, як Він дає, служити, як Він служить, рятувати, як Він рятує, і бути з Ним протягом 24 годин на добу. Мої любі дітоньки, без нашого терпіння праця, яку ми виконуємо, була б лише доброю і корисною суспільною діяльністю, але не справою Ісуса Христа, не частиною відкуплення. Ісус хотів допомагати нам, ділячи з нами наше життя, нашу самотність і нашу агонію і нашу смерть. Він усе це взяв на себе і поніс у найтемнішу ніч. Лише ставши одним із нас, Він міг нас відкупити. Ми можемо робити те саме. Вся недоля в Богих, не лише їхня матеріальна скрута, але духовна убогість, повинні бути відкуплені, і ми повинні брати у цьому участь. Христос мав справу з балакливим натовпом, ентузіазм котрого був демонстративний та гнівливий. Небагато людей виявляло турботу про нього. У тому панібратському поводженні вони часто про нього забували. Однак він зносив це, дозволяв, щоб люди його ображали. І аж до кінця завжди він співчував їм. Він не цурався грішників, не уникав їх, і якщо вони хотіли, могли мати його близько, як нікого іншого, незважаючи на те, скільки це йому коштувало. Не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, а лише хворі. Ми були покликані для того, щоб бути його співробітниками у найбрудніших нетрях міста.

0: жити його життям і дозволяти йому випромінювати через нас свою любов. Нехай кожен із нас бачить в убогій людині Ісуса Христа. Чим відразливіша праця, чим відразливіші люди, тим більшою повинна бути наша віра, любов і спокійна відданість служінню нашому Господові, перевтіленому у жалюгідного нуждаря. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Франц Шуберт, видатний композитор Австрії, був дуже скромною та сором'язливою людиною. Мабуть, на останню роль зіграло те, що він був дуже низькорослим, всього півтораметровим чоловіком, та ще й настільки близоруким, що без окулярів не міг знайти навіть власного будинку. Все це в якомусь сенсі вирішило його долю і прирекло на бідність. Почувши одного разу оперу Глюка «Іфігенія в Тавриді», він був настільки вражений її красою, що вирішив залишити школу батька, де він працював помічником шкільного вчителя, і присвятити себе музиці. З цього часу почалося його життя мандрівника. Шуберту ніколи не вдавалося заробити своєю музикою стільки, щоб орендувати особисту кімнату. Роками він жив в будинках своїх друзів, які любили його і вірили в його геній. Невідомо, що сталося б із Францем без їх допомоги та підтримки. В їхньому колі він вперше виконував свої нові твори. Їх захват вимагав від нього ще більш напруженої праці. Він працював так багато, як тільки міг. Біографи, які присвятили Францу Шуберту великі книги, не знайшли майже ніяких цікавих фактів про його життя. Композитор помер молодим, в 31 рік. За цей час він написав майже 1500 творів. Звісно, на щось інше в нього просто не вистачило часу. Музика була основою його життя, а написання нових творів – його сенсом. Сьогодні ми почуємо чудовий твір Франца Шуберта «Форель».

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 год. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Даже можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 20.
2: І сталося одного з тих днів, як навчав він у храмі людей та добру новину звіщав, прийшли первосвященники і книжники з старшими та й до нього промовили, кажучи:
3: «Скажи нам, якою владою ти чиниш оце? Або хто тобі владу цю дав?»
2: І промовив до них він у відповідь:
4: «Запитаю я вас одну річ, і відповідайте мені. Іванове хрещення з неба було чи від людей?»
2: Вони ж міркували собі і говорили:
3: «Коли скажемо «з неба», відкаже, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо «від людей», то всі люди камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Іван – то пророк».
2: І вони відповіли, що не знають, і звідки. А Ісус відказав їм:
4: «То й я не скажу вам, якою владою я це чиню».
2: І він розповідати почав людям притчу оцю.
4: Один чоловік насадив виноградника і віддав його винарям, та й відбув собі на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника. Та побили його винарі і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, а вони й того збили і зневажили, та й відіслали ні з чим. І послав він ще третього, а вони й того зранили і вигнали. Сказав тоді пан виноградника: «Що маю робити? Пошлю свого сина улюбленого, може його посоромляться». Винарі ж, як його вгледіли, міркували собі та казали: «Це спадкоємець, ходім замордуймо його, щоб спадщина наша була». І вони його вивели за виноградника та й убили. Що ж зробить їм пан виноградника? Він прийде та й вигубить цих винарів. Виноградника ж іншим віддасть».
2: Слухачі ж повіли:
5: «Нехай цього не станеться».
2: А він глянув на них та й сказав:
4: «Що ж оце, що написане? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розчавить його».
2: А книжники і первосвященники руки на нього хотіли накласти тієї години, але побоялись народу, бо вони розуміли, що про них він цю притчу сказав. І вони слідкували за ним і підіслали підглядачів, які праведних із себе вдавали, щоб зловити на слові його і його видати урядові і владі намісника. І вони запитали його та сказали:
6: «Учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиву. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні?»
2: Знаючи ж їхню хитрість, сказав він до них:
4: «Чого ви мене випробовуєте? Покажіть динарія мені. Чий образ і напис він має?»
2: Вони відказали:
6: «Кесарів».
2: А він їм відказав:
4: «Тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже».
2: І не могли вони перед людьми зловити на слові його, і дивувались вони з його відповіді, та й замовкли. І підійшли дехто із саддукеїв, що твердять, ніби немає воскресіння, і запитали його та сказали:

0: сказали: «Учителю, Мойсей написав нам, як умре кому брат, який має дружину, а помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину і відновить насіння для брата свого. Було ж 7 братів, і перший, узявши дружину, бездітний умер. І другий взяв був ту дружину, та й той вмер бездітний. І третій взяв був її, так само й усі 7, і вони дітей не позоставили, та й помирали. А по всіх умерла й жінка. А в воскресінні котрому із них вона дружиною буде? Бо 7 мали за дружину її».
1: Ісус же промовив у відповіді їм:
2: «Женяться й заміж виходять сини цього віку, а ті, що будуть достойні того віку й воскресіння з мертвих, не будуть ні женитись, ні заміж виходити, ні вмерти вже не можуть, бо рівні вони анголам, і вони сини Божі, синами воскресіння бувши. А що мертві встають, той Мойсей показав при кущі, коли він назвав Господа Богом Авраамовим, і Богом Ісаковим, і Богом Якововим. Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі в нього живуть».
1: Дехто ж із книжників відповіли та сказали:
3: «Учителю, ти добре сказав!»
1: І вже не насмілювалися питати його ні про що. І сказав він до них:
2: «Як то кажуть, що Христос син Давидів? Та ж Давид сам говорить у книзі псалмів: промовив Господь Господові моєму: сядь праворуч мене, поки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Отже, Давид його Господом зве, як же він йому син?»
1: І як увесь народ слухав, він промовив до учнів своїх:
2: «Стережіться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити, і люблять привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах, що вдовині хати поїдають, і моляться довго на показ. Вони тяжче осудження приймуть».
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: Дуже часто кажуть, от мужня жінка. І для мене це дисонанс. Тому що жінка може бути відважною, жіночою, ніжною. Але вона ніколи не може бути мужньою. Ну, це моє розуміння. Тому що мужність притаманна саме чоловіку.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Притча про двох жінок. Зустрічаються два товариші. Один каже: «Моя жінка така нечіпура і недбайлива. Я їй раз за разом про це кажу, але щороку все тільки гірша й гірша». Інший йому відказує: «А моя така розумниця і господиня, я їй раз за разом про це говорю, і щороку це тільки ліпша й ліпша».

0: Найкращий камінчик. На березі моря бавився хлопчик. Він піднімав і кидав камінці в море. Час від часу, перш ніж кинути камінці у піністі хвилі, він пильно їх розглядав і деякі відкладав у торбинку. Як згодом з'ясувалося, він робив це, щоб показати їх своїй матусі. Удома він витягував камінчик за камінчиком і захоплено показував свої знахідки. При кінці він витягнув останній і сказав: «Це мій улюблений камінь. Він мені сподобався найбільше. Такий зелений і гладенький». Мама усміхнулась і відповіла: «Він дійсно гарний, але це не камінь, це шматок скла».
1: «Не камінь?»
0: – здивувався син. Його маленькі пальчики ковзали по гладенькій поверхні зеленого предмета.
1: «Ні, не може бути. Скло гостре. Я порізав би пальці, якби доторкнувся до нього».
0: Тоді мама пояснила, що маленькі камінці також колись були гострими. Та коли лагідні хвилі моря колихали їх, вони терлися одне об одного і так потирали свої гострі краї. Шматок гострого скла потрапив між камінці, і вони також відшліфували його. Хлопчик стиснув свій камінчик і вигукнув: «Це добре, що він попав між тих камінців. Він тепер не тільки гарний, а й гладенький, і найкращий». За кілька тижнів хлопчик пішов до школи. До класу потрапили різні діти, кожна зі своїм характером, звичками, смаками. Минув час, і син сказав, що не хоче йти до школи, бо там є бешкетні діти, і між ними виникають супроти.

0: Мама пішла до його кімнати і щось звідти принесла. Сіла і зазирнула йому в вічі. «Синку, ти пам'ятаєш море?» Далі показала йому камінь і нагадала історію про те, як стираються гострі краї. Синок сильно обійняв маму і хотів ще щось сказати, але жодного слова чудно не було. Він мовчки взяв свого наплічника, витер сльози і міцно стиснув щось в руках. Ми не завжди помічаємо гострі краї свого характеру, і тільки після зустрічі з друзями сховане стає явним. Настає час спільного життя, і нас починають шліфувати долі тих, хто поряд з нами.
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Світшада» за наданий матеріал.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Ласка царева рабові розумному, гнів же його проти того, хто соромить його.
1: Цитата з Біблії.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої. Вислухай голос моління мого, царю мій і Боже мій, бо до тебе молюся, Господи. Зранку почуй голос мій, зранку стану я перед тобою і буду чекати, бо ти Бог, що не хочеш беззаконня, і не оселиться з тобою лукавий. Не залишиться нечестиві перед очима твоїми, ти зненавидів усіх, хто чинить беззаконня. Ти погубиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерлим і підступним гидує Господь, я ж з великої милості твоєї увійду в дім твій. Поклонюся до храму святого твого зі страхом перед тобою.
1: Псалом 5, вірші з 2 по 8.

старша мучи. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому ми будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

Господи Боже, я щиро вдячний тобі за всі твої милості і блага, які ти проявив. І до тебе приходимо з проханням, смиріння, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до слова Твого, що приймали істину, що відкинули гордість, відкинули всякі ідолопоклонство, розпусту, відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого. В ім'я Ісуса, хай прийде мир і благодать. Славимо Тебе. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїл у програмі «Сімейна консультація». З вами Володко і Христина Тищенко, і ми сьогодні будемо говорити знову ж таки про любов, ну як без неї. Але не тільки про любов, але і
3: про повагу.
2: Дуже гарна історія, можливо, її часто використовую, і навіть я, але вона пасує навіть до цієї теми, яку ми сьогодні тільки що заторкнула Христина, про любов, як її проявляти. Пригадуєте апостола Петро, який зрадив Ісуса, після воскресіння Господа зустрічається з ним, і Ісус його питає: «Ти любиш мене?» І він каже: «Ісусе, люблю тебе». І Ісус йому каже: «Ну, скажи ще раз». Ні, Ісус не каже: «Скажи ще раз», скажи іншими словами, там, подари мені квіти, там, або ще щось. Він каже: «Паси мої вівці, зроби цю роботу, іди і працюй, іди і роби, іди і доглядай стадо, іди і роби те, до чого я тебе покликав». Тобто, і він тричі питає, Ісус тричі питає Петра: «Любиш? Паси мої вівці, любиш? Точно любиш? То паси мої вівці». І дійсно, ми повинні дізнаватися, а що ж таке значить любити. І пригадуєте, там написано, що Петро трошки засмутився, коли Ісус його в третій раз запитав: «Невже ти мені не довіряєш, невже ти мені не розумієш?» Але це настільки справило враження на того, хто цей діалог бачив. Це, здається, Євангелія від Йоанна, якщо я не помиляюся, що він написав це в Євангелії і показав нам цю історію, цей приклад цього діалогу, щоб ми для себе також розуміли, що хоче Господь від своїх справжніх учнів. Він хоче не просто слова любові, він хоче від нас також прояви любові. Тому, коли ми говоримо, що ми любимо нашого партнера, наших дітей, то ми якось повинні відповідати на ту потребу. І наш партнер, зараз, якщо ми перефразуємо цей діалог Петра з Ісусом, наш партнер має сказати: «Ну, якщо ти мене любиш, то там мий посуду, не розкидай свої шкарпетки, я не знаю, там завжди залишай кухню чистою, ось, прасуй собі сорочку сам, я не знаю, що може бути для вас цим проявом любові, чи даруй мені квіти щодня, ось, ну або іди паси вівці», вже залежить від того, кого яка прояв цієї любові, або дай мені повагу.
3: Так. Ну, я думаю, що також це стосується і наших дітей. Ми теж повинні декларувати і також любов і повагу до своїх дітей. І вчити їх поважати і любити старших, і як і виявляти. Я пригадую, коли я була маленька, то для мене проявом такої поваги зі сторони тата було те, що він рахувався з моєю думкою. Завжди він рідко щось казав, можна чи не можна, він завжди став якісь уточнюючі питання, він хотів зрозуміти мою аргументацію, він хотів мотивувати мене самі проаналізувати, подумати і прийняти правильне рішення, скоріше, ніж він це скаже. Щоб я сама розуміла і була готова брати якусь відповідальність за свої вчинки. І ось такі розмови, я б сказала так, як з дорослою, для мене були такими вони дивними, тому що якось мама і бабуся більш так зі мною розмовляли, як з дитиною, а тільки тато зі мною говорив так, як з рівною собі. І це мені так було завжди трохи дивно, незвично, але я себе якось зовсім по-іншому після цієї розмови почувала. Я відчувала, що

0: що я справжня людина. Я згадала собі таку ситуацію, яка сталася колись в ресторані. Прийшла сім'я з друзями, і з ними були малі діти. І підійшла офіціантка оформляти замовлення і спиталася всіх членів родини, хто що буде. І там сидів маленький п'ятирічний хлопчик, і вона його спитала, а що будеш ти? І він сказав, що він буде їсти морозиво, але його настільки вразило, що не маму питали, а що буде ваша дитина їсти, а спитали його, що коли офіціантка відійшла, він повернувся до мами і каже, ця пані думає, що я справжній. Тобто це для дитини так було шокуючо, така вияв такої поваги до нього, як до клієнта в даний момент.
1: Висновок цієї історії, який я би хотів, щоб ми всі озвучили зараз і почули наші слухачі, це якщо ви хочете виявити повагу до свого партнера, то не ставтесь до нього як до нижчого, а навпаки, як до того, хто є рівним, як мінімум, а можливо, писання нам каже навіть ставтесь один до одного вищого за себе. І дійсно, дуже часто є навіть такий анекдот, що коли одної жінки, в якої є двоє дітей, питає, скільки в неї дітей, і вона сказала троє. Вона каже, як троє, у вас же ж двоє дітей, ну ще ж мій чоловік. Це так виглядає смішно, але деколи наша поведінка може демонструвати для нашого партнера, і це не тільки про чоловіка стосується, це може бути будь-хто з нашої родини, та, що ми вказуємо нашому партнерові чи партнерці, чоловікові чи дружині, роби ось так. Чому ти вариш кашу саме так? А чому ти включив вогонь так? А ти каву так роби? А ось те, а ліжко ти застелив не так? А шкарпетки ти поскладав не так? А сорочку на вішалку ти повісив не так? А ще щось ти робиш ти не так? А чи ти там не так добре помив кухню, чи ванну, чи туалет? Роби ось так. І коли ми так робимо, то ми наче говоримо зі своїм партнером, як господар зі своїм слугою чи з паном. Скажіть, будь ласка, чи можу я тоді відчувати цю повагу? Чи може я розуміти, що мене поважають, коли я, як старший, який досвідченіший, який має більше поваги, а ти менше, я на тобі наставляю і вчу, як тебе жити і таке інше. Тому, друзі, ті приклади, я думаю, якраз допоможуть нам зрозуміти, що, можливо, в нашій поведінці, в наших словах, в наших діях, до наших рідних і близьких, в тому числі і до наших дітей, коли ми бачимо, що дитина, вона, звичайно, не може прийняти важливих рішень, але в певних речах, яке морозиво з'їсти, що там одягнути, чи як там зробити якісь речі прості, елементарні, ми можемо довіряти нашим дітей. І в нашій програмі ми говорили про, коли наші діти ростуть, ми все більше і більше відповідальностей і більше виборів даємо нашим дітям. Таким чином, ми виявляємо цю повагу до нашої дитини і дозволяємо їй приймати рішення, бути рішучим, бути лідером, рости і розвиватися.
0: Так, і тут важливо дійсно собі поставити запитання. Я як мама чи як тато, як я навчаю виявляти пошану і любов там до старших, до батьків, до бабусів, дідусів своїх дітей? Чи ми наставляємо в цьому плані своїх дітей? Тому що нам деколи здається, що все відбувається автоматично. Не завжди. Дійсно, певні речі деколи діти копіюють від поведінки своїх батьків. Але, як правило, досвід показує, що найкраще ми копіюємо щось негативне. Добрі речі, гарні звички
1: треба
0: прикладати зусилля. І тому виховувати пошану і любов в дітей до старших потрібно. Воно не відбувається само собою. І тому треба прикладати зусилля. Подумайте собі, що ви робите для цього, щоб ваші діти зростали і виховувалися в пошані до старших, в повазі, в любові. Як вони мають виявляти цю любов до своїх батьків. І що, які ми прикладаємо зусилля як батьки? Можливо, треба щось доповнити, можливо, треба щось змінити. Подумайте над цим. Я пригадую, що ми були прийняли таке рішення, ну, я для Саски прийняла як мама рішення, що коли наш татко повертався з роботи додому, то щоб виявити повагу до татка, про те, що ми його чекаємо, що він для нас важливий, що це подія для нас. Щоб, чим би діти не були зайняті, чим би я не була зайнята, ми бігли зустрічатися разом тата. Так, навіть якщо хтось був під пахою одна дитина, друга трималася за пальчик, але ми бігли зустрічати це тата, і я думаю, я зрозуміла, що це важливо для тата, і це важливо для дітей, що вони розуміли, що тата треба зустріти. Це є якийсь такий мінімальний вияв їхньої пошани і любові. От, і я пригадую, що завжди, коли якісь були свята, там, День матері, ще щось, то, я пам'ятаю, як ти завжди з дітьми вітали мене, і вони знали, що це День матері, це привітати. Я пригадую, як ми святкували Дні батька. Ось, і я дякую Богу за те, що ми зараз маємо багато таких гарних традицій, свят, які є відновлені, які колись були в Україні, були занедбані, чи навіть, як скажемо так, свята, які були репресовані радянською владою, що вони відновлюються, з'являються нові чудові свята. І це такі маленькі нагоди, коли ми можемо ще раз нагадувати собі, нашим дітям про повагу до своїх батьків, до старшого покоління і вчимо їх, як виявляти цю повагу, як виявляти свою любов, якими діями чи вчинками.
1: Ну і відповідно до дій і вчинків, які допомагають нам виявляти оцю любов і повагу, ну, в писанні дуже багато є цих слів, що шануй батька і матір, люби свого ближнього, як самого себе. От, хоча не так сам, не тим самим способом, як ти себе любиш, тому що у кожного свій прояв любові, так ми це повинні пам'ятати. Але ці слова направлені на тому, що ми намагаємося служити чи проявити свою любов до цієї людини якимись діями, вчинками чи словами. Але є речі, які можуть руйнувати ту ж саму повагу і так само закривати можливість прояву любові. І це може бути критика. Ви знаєте, дуже часто ми не помічаємо, коли ми критикуємо, наприклад, наших родичів, нашу родину, наших дядьків, наших бабусів, наших... От наші діти, чи ми самі, наприклад, осуджуємо або кажемо, ой, там мій дядько чи моя тітка, там, от вона так зробила. Скажіть, будь ласка, чи... І коли ми описуємо цю ситуацію, коли ми говоримо про якийсь такий вчинок, то про нашу родину, наприклад, так, чи це додає тим, хто слухає, більше поваги до цих людей? Я думаю, що ні, що навпаки, воно цю повагу забирає. Тому ці слова «шанувати батька і матір», «любити свого ближнього», «виявляти ту повагу і любов, яку ви маєте», апостол Павло закликає та, мати оцю повагу один до одного в церкві, це означає також і не обговорювати, не критикувати цих людей. Якщо ти маєш щось сказати, то скажи цій людині. Якщо тобі так хочеться з кимось поговорити, то не варто це виносити на обговорення перед цією сім'єю. А навіть якщо ви обговорили сам вчинок, не осуджуючи людину, то варто, можливо, зробити висновок якийсь, який буде приводити до молитви, до розбирання і скалки в своєму оці, ніж в оці ближнього свого. Ось тому критика – це, я на що хотів зосередити увагу, що критика – це дійсно це те, що руйнує повагу і закриває таку можливість проявляти цю любов. Тому що коли ти бачиш цю людину, яку ти вчора обговорив і розкритикував, і в тебе повага до цієї людини впала, ну, тому що він якось не так вчиняє, він поводить себе недостойно в нього. І ти не можеш тепер являти цю любов. Бо написано в Римлян, любіть один одного братнього любов'ю. Випереджайте один одного пошаною. Апостол Павло закликає робити це. Але коли ти знаєш, якісь маєш упередження до свого брата, тому що ти його вже в своєму серці засудив, розкритикував, то ти не поважаєш і таким чином не можеш проявити ту любов до цієї людини. Власне, тому я на початку сказав, що мені здається, що любов і пошана – це є речі, які також між собою пов'язані.
0: Так. І на підтримку цих словах і на підбадьорення нам в приповісті в 31-му розділі, 26-му вірші говориться – свої уста вона відкриває на мудрість і милостива наука їй на язиці. Так дуже важливо нам, жінкам, які ми такі швидкі говорити, так, повільні слухати, і деколи буває, потім шкодуємо часто про те, що сказали. Дійсно, вчитися в пророків, щоб дійсно відкривати свої уста на мудрість. Так, перше, подумати добре, ніж сказати, і бути дійсно, щоб милостива була наука у нас на язиці. Так що бажаю нам, жінкам, чоловікам теж, бо ми

0: різні святі, буваємо всі дуже різні. От і цю любов і пошану нам треба виявляти один до одного повсякчасно і старатися бути милосердними, милостивими, прощаючими. І, звичайно, пам'ятати, що ми всі є різні. І дійсно, це мене дуже вражають ці слова. От прошануй батька і матір, і люби свого ближнього, як самого себе. І дійсно, дуже часто це сприймається як самого себе, то так само, але насправді ні. Так само сильно, як і себе. Але не так само, не тими самими вчинками і діями, тому що, як ми говорили, мови любові всіх різні. Хтось очікує на слова, а хтось каже, ти не говори багато, ти ділом докажи. Ти кажеш, ну як ділом? Ти так багато робиш для мене, але ти ні разу мені доброго слова не сказав. Тобто ми бувають в різних, залежить часто від того, чого в дитинстві нам більше бракувало. Якщо комусь більше бракувало добрих підбадьорюючих слів, то звичайно в подружжі ми цього більше очікуємо, бо ми більше голодні, спраглі цього. Ось, можливо, ви виросли в сім'ї, де так дуже дружня сім'я, дуже багато всього разом робили. І для вас дійсно мова любові це вчинки. Якщо ви чуєте багато слів, багато дзвону, але мало діла, це людину може відштовхувати, відвертати. Тому дійсно спілкування, ще раз спілкування, аби дійсно пізнавати потреби і мови один одного, і буде тоді це плідно. Я пригадую такий випадок, коли з'явилася в нашому домі перша пральна машина. Ти пам'ятаєш той момент? Я пригадую.
1: Для мене це не було, напевно, настільки визначна подія.
0: Для мене це була дуже визначна подія. Ну, по-перше, я виросла в сім'ї, де ми користувалися пральною машиною, так званою малюткою. Люди, які виросли в радянські часи, можливо, розуміють, про що я кажу, що це за техніка була. Ось, і я пам'ятаю, що це вже десь був 8-й місяць вагітності моєї, десь так, бо я пам'ятаю, що животик в мене вже був такий ого-го величенький. І я пам'ятаю, ввечері відкриваються двері, і на порозі з'являєшся не ти, а якийсь мужчина з великим пакунком. Я бачила за ним вже ти. І ви заходите і розпаковуєте, встановлюєте ця пральна машина. На мене це так вразило, тому що це було для мене щось. Ну, я розуміла, який поважний помічник прийшов в наш дім, пральна машина, автомат. Я була на під таких емоціях, так вражена, але і мені, що було дивне, напевне, і я була така рада, але я засоромилася при чужій людині, при цьому вантажнику, який там привіз, розпаковував цю машину, при цьому працівнику магазину. Мені було соромно виявляти такі всі свої істинні емоції. І я так затиснулася, так стиснула всю цю радість всередині і ніяк взагалі не проявила своєї радості. І я зробила вигляд, ну, що ніби для мене це так буденно, бо нам кожен день взагалі тут пральні машини завозять, і нічого такого. І я так дуже стримано зреагувала, і я потім побачила, наскільки моя реакція така стримана, десь, може, ранила і образила тебе, тому що ти очікував на цю радість, тому що ми чекали, ми хотіли, ми чекали цього помічника в наш дім, а я не проявила ніяких емоцій. І потім мені було дуже соромно за це, що то, що подумає про цей чоловік, про мене в той момент чомусь зіграло важливішу роль, ніж виявити свою радість і показати своєму чоловікові, як я рада, як я вдячна, що ти це зробив, ти, що в нас з'явилася машина, ти це все там її вибрав, найкращу, яка могла бути. От, і мені до сих пір десь соромно за те, що я... Ну, не виявила достойно своєї радості, своєї вдячності в той момент. Це вже було зроблено пізніше, але то кажуть, момент пройшов, момент було втрачено. От, але це були мої уроки життя, і я хотіла з вами, друзі, цим поділитися, що дійсно найважливіше в вашому житті – це ваші близькі люди, це ваш коханий чоловік, ваша дружина, ваші діти. І тому, якщо для них це важливо бачити цю радість, це захоплення, ці слова подяки, ці емоції, виявляйте їх. І кажуть, як казали колись ці реклами, і нехай весь світ зачитає, тому що насправді це все не має такого значення. Наші рідні і те, що про нас думає Бог, оце найважливіше. І тому дійсно віддавайте потрібну любов один одному.
1: Так, друзі, наша програма вже підходить до завершення. Ми ще раз хочемо вам сказати, любіть один одного так сильно, так міцно і так віддано, як ніколи. Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов так само, і чоловікові нехай віддає потрібну любов дружина. Це 1 Коринтян 7:3. На домашнє завдання подумайте, будь ласка, над тими речами, які ви сьогодні почули у програмі, що ви могли би робити краще, щоб виявляти цю любов. Можливо, треба поговорити з чоловіком чи з дружиною, можливо, навіть з дітьми. Або яким чином цю повагу ви можете проявляти один до одного, щоб було би тим виявом поваги для вашого партнера чи для ваших дітей. І зробіть цей час разом. Побудьте, прогуляйтеся, поговоріть про глибокі речі, не про плани на сьогодні, на завтра, тим більше в сьогоднішній цей мінливий час ці плани можуть короколомно змінитися, а поговоріть про те, що у вас в серці, чим живете, про що хвилюєтеся, про що мрієте і переживаєте, що би ви хотіли, щоб в вашому житті, в вашій сім'ї, в вашій родині проростало. Ну, я думаю, що це буде любов, це буде радість, це буде прийняття, це буде мир, це буде Божа присутність.
0: Бажаю вам гарного часу разом. Цінуйте один одного, любіть і шануйте. Ми були раді сьогодні бути з вами. До найшвидших зустрічей.
2: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект. Адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословення супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком перемноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: нечестивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже, ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не спаде, бо Господь підтримує за руку його.
1: Псалом 36, вірші з 21 по 24.

0: Відкладати на завтра те, що Бог наказує зробити сьогодні, дуже нерозумно.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
3: Потрібно виховувати увагу до цієї реальності, потрібно виховувати оцю внутрішню справедливість, не порушувати її. Дітки дуже чітко відчуваються в будь-якому віці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе –

0: берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. І знову ми разом, щоб слухати біблійні історії. Добрий день! Неодноразово Єремія переказував слова Бога цареві. Але Сидекія не слухав пророка і щоразу чинив свавільно. Тоді ізраїльтянам загрожувала велика небезпека від вавилонян. Щоб уникнути цю біду, цар мав підкоритися Навуходоносору. Чи прислухається цар до Слова Божого? Останні дні Єрусалима. Біблія, друга книга царів, 25 розділ.
2: Усе, про що Єремія попереджав царя Сидекію, нарешті сталося. Вавилонська армія незабаром повернулася і знову обложила Єрусалим. Цар послав по Єремію. «Будь ласка, скажи мені волю Божу», – сказав він. «Я хочу знати правду. Якщо я скажу тобі правду, ти покараєш мене смертю. Якщо дам тобі пораду, не послухайся», – відказав йому Єремія. Надто часто Сидекія запитував про волю Божу та лише задля того, аби нею знехтувати. «Обіцяю, що тобі не зроблять ніякої шкоди», – сказав цар. «Ось слова Божі», – вимовив Єремія. «Вийди зараз же до царя Вавилонського. Я боюся, бо навіть не уявляю, що він зробить зі мною», – зауважив цар. «Бог обіцяє, що Навуходоносор не вчинить тобі лиха, якщо капітулюєш. Проте Бог показав мені, які жахливі речі можуть статися, якщо ти відмовишся чи спробуєш утекти. Сидекія вкотре уже раз не послухався Бога і вчинив опір Навуходоносору. Протягом 2 років вавилоняни тримали Єрусалим в облозі, а люди в місті страждали від голоду. Нарешті вавилонське військо через пролом у мурі вдерлося до міста. Цар Сидекія, охоплений панікою, спробував був утекти через палацовий сад, з якого був потаємний вихід за місто. Однак вавилоняни схопили його. Через його віроломство вони не виявили до нього милості, і Сидекія закінчив своє життя у Вавилоні, позбавлений очей і закутий у кайдани. Захопивши місто, вавилоняни зруйнували міські мури, спалили храм, царський палац і найкращі будинки. Відтак вони вивели до Вавилону всіх мешканців, окрім злиденних жебраків. Єремія залишився з ними. Цар і народ юдейський відмовлялися прислухатися до слів Божих, які лунали через пророків. І от тепер вони змушені були жити на чужині, далеко від батьківщини, аж поки не мине багато років.
1: Часто люди більше бояться інших людей, ніж Бога. Але ж саме Бог тримає у своїй руці долю всіх людей і може позбавити нас злісного ворога. потрібно лише довіритися його словам. Але цар Сидекія не слухав порад Єремії і не міг довірити все в руки Божі. Через непокору царя здійснилося страшне пророцтво. Вавилоняни захопили Юдею і спалили чудовий храм, побудований царем Соломоном. Про те, що сталося далі, ми дізнаємося під час нашої наступної зустрічі. А зараз нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я думаю, що кожна людина хоча б раз у своєму житті задумувалася, для чого я живу. Це запитання не є випадковим. Усі ми одного разу народилися у цей світ, живемо, суєтимося, але час у часу робимо паузи. І знову виникає в нашому розумі, для чого я тут. Одного разу, 22 роки тому, я постав перед питанням, як вийти із складної ситуації, яка трапилася в моєму житті. Мені тоді було 10 років, і потрапивши у складну ситуацію із діагнозом туберкульоз кісток, я лежав прикутий до ліжка. Моя мама через цю проблему почала задумуватися про Бога, і хоча була атеїсткою, спробувала вчепитися за віру, як за останню соломинку, ідучи на дно. Вона прийшла до Бога, прийшла до церкви, почала молитися, і, навернувшись до віри, розказала про Бога мені. Мені було 10 років, я лежав прикутий до ліжка, але коли я чув слова про Бога, віру і Біблію, щось зародилося всередині мого серця. Оця порожнеча, яка навіть у дитини була незаповненою, вона почала потихеньку заповнюватися миром, надією і впевненістю. І одного разу, коли до мене прийшли віруючі люди і помолилися за мене, я зрозумів, це мій шанс, це мій час, і ось той Бог, якого я не бачу, але якого я відчуваю своїм серцем, може явити чудо в моєму житті. Як я сказав, уже 22 роки я переживаю це чудо. Бог повністю ісцілив мене від страшного діагнозу, Він відмінив цей діагноз, Він прогнав геть хворобу. Бог явив моє життя свою милість. Можливо, сьогодні ти задумуєшся, для чого я живу, для чого я на цьому світі. Можливо, проблеми, з якими ти зіштовхуєшся, заставляють тебе шукати виходу. Я хочу, щоб ти знав, Бог любить тебе. Бог добрий до кожної людини, і Він так хоче допомогти тобі. 2000 років тому Він послав на землю свого Сина Ісуса Христа, і Його Син помер на хресті, щоб забрати на себе наші гріхи, хвороби і прокляття. З Божого боку все зроблено для того, щоб змінити наше життя, але вибір залишається за нами. Чи приймемо ми дароване Богом для нас? Якщо сьогодні ти хотів би, щоб порожнеча всередині заповнилася, ти хотів би знайти смисл свого життя, ти хотів би, щоб Бог поміг тобі вийти з твоєї проблеми, перший крок – це покаяння. Нам потрібно усім визнати, ми грішні, і попросити, щоб Бог простив нас, і запросити Його до нашого серця. Тому якщо сьогодні ти відчуваєш таку потребу, давай прямо зараз, там, де ти є. Схиливши свою голову, помолимося, і я тільки допоможу тобі молитися, але хай це буде молитва від усього твого серця. Повтори, будь ласка, разом зі мною. Небесний Отець, я дякую тобі, що ти мене любиш. Я дякую тобі, що ти мене приймаєш. І я сьогодні хочу прийняти тебе. Прости мене за всякий гріх мого серця. Очисти мою совість і зміни моє життя. Я визнаю тебе своїм Господом і Спасителем. І приймаю як свого небесного Батька. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хай Бог благословить вас.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світ.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за всіх слухачів світлого радіо «Еммануїл». Особливо дякуємо тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні, щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні в рубриці «Моя Україна» мова піде про художницю Марію Примаченко, яка підкорила навіть Пабло Пікассо. Для цього Марії Примаченко знадобився звичайний папір, найдешевша гуаш і фантазія. Вона мала персональні виставки у Парижі, Монреалі та у Празі. На одній із них побував Пабло Пікассо. Він зачаровано зізнався, що це прекрасні роботи геніальної жінки. А Марк Шагал настільки надихнувся її чудернацькими істотами, що перейняв у власну творчість подібні мотиви. Та все це визнання та компліменти десь там, далеко. А у її рідному селі Болотня, за 70 кілометрів від Києва, вона була звичайною жінкою із непростою долею. Чоловік загинув на війні, вона – мати-одиначка. До всього додалася ще й жахлива хвороба – поліоміеліт, через що ходила із милицями і незмінно носила довгу спідницю, щоб приховати ноги. Але нарікати на долю не було часу. Якось до неї приїхала делегація спілки художників України вручати чергову відзнаку. І застала художницю на столі. Вона білила стелю, спираючись однією рукою на милицю. Односельчани взагалі вважали її творчість дивакуватою і не надто вірили у її популярність. Зрештою, її більше знали як швачку, що могла без жодних примірок пошити найкращу сорочку. Переконати у тому, що поруч живе успішна майстриня, зуміли навіть і нерегулярне навідування режисера Сергія Параджанова, поетів Тичини та Бажана. У її доробку понад 1000 картин. Коли малювала, ніколи не змішувала фарби. Пензлик робила сама, із котячої шерсті. Не любила реалістично малювати тварин. Навіщо малювати їх такими, як є? Вони і так красиві. Я малюю на радість людям, казала художниця.
0: Ви слухали рубрику «Моя».

0: Не буває такого, щоб ти заговорив про Христа не з тим, з ким потрібно.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я. Це спалення Ти не бажаєш. Жертва Богові – це дух упокорений. Серцем скорботним і смиренним Ти не погорджуєш.
1: Псалом 50, вірші з 17 по 19.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету.